0: eerste 5 dae gesê, dis goed, en toe sê die mens is baie goed, goed, goed, en toe kom die sondeval, en van daar af is alles stik, en dit weet ons nou lang al, en daarom is daar moeilikheid, daarom is daar gebrokenheid, daarom lei mense, daarom vra mense hierdie vraag, en ek dink Paulus kom in sy theologie en sê, die mens het 'n sonde smet wat hy saamdra. En hierdie sonde smet kan alleen deurbreek word van Adam se tyd af deur God wat kom en sê hier is 'n mens, Jesus my seun, en hy het ook gelei. En ek as amper kan ek sê die lydende God het iets beleef van my seun wat sterf aan 'n kruis en uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En dit is iets van hierdie, die ander kant van hierdie pool, dinge gebeur met goeie en met slegte mense. Nou is die vraag wat ek baie keer vra in die spreekkamer in 40 jaar dat ek daar is, is daar goeie mense? Gebeur daar net goeie dinge met mense? Ek dink dit is nie die waarheid nie. Ek dink daar is nie goeie mense nie. Dis wat die Bybel sê, ons almal gesondig en net die Jesus se soenverdienste kan ons vrykom, maar ja, dit gebeur met mense soos ek en jy, laat mense doodgaan, skei, krisis, verkrachtings, hierdie dinge gebeur met alle mense, en ons moet daai perspektief net onthou altyd.
1: Dankie Jan, jy het een woord gebruik wat my nogal getref het vanavond, die gebrokenheid is van die wereld, jy weet, en jy het nou terugverwys hier na die Genesis verhaal toe, en ons lees ons daar, dis as vol van die sonde, dat hulle ook dan nou verban word, daar die tuin van Eden uit, en dan gebeur het ook dat baie mense sal redeneer, dat ons lyding is as gevolg van ons sonde, met ander woorde dit wat ek gedoen het, is dit so? Of kan lyding ook ander oorsake hê?
0: Ja, ek dink baie keer maak ons 'n direkte koneksie tussen sonde, oorsaak en gevolg. Ek het my oupa dit gedoen, bloedlyn sonde aan een kant, Adam se sonde en aan die ander kant my persoonlike sonde. Nee, ek dink daar's 'n verskil. Daar is dinge wat gebeur met my en jou. Daar's goed soos persoonlike sonde. Persoonlike sonde gaan oor ek bestuur dronk en hulle vang my, of ek ry iemand dood, of ek skryf my motor af. Dis 'n persoonlike sonde. Daar's goed soos verslawing, aan dobbel, aan die seksuele, verskillende types verslawing, chemiese afhanklikheid, dis keuses wat ek maak wat dom is. Dan is daar ander mense se sondes. Ek dink in hierdie tyd, in ons eie land is daar opstande, daar's onreg teen buitelanders, onwettige, wettige immigrante, daar's 'n ding soos oorlog wat ons aktief beleef die afgelope tyd, misdaad. Dit raak ons elkeen, of jy goeie of slegte mens is, jy sluit jou deure, jy is versigtig, kindermishandeling, korrupsie, dis dinge wat ons elke dag voel, wat ander mense verkeerd doen en dit raak ons allemaal. En dan die gebrokenheid van die skepping, siektes, daar's aardbewings, daar's droogtes, daar's kanker, daar's die dood wat elkeen van ons in die gesig staar. Daar's hierdie seer wat ek baie keer saamdra uit die verlede, my kinderdae werk ek baie keer in die spreekkamer mee, hoe verwerk ek my pa se verwerping? Hoe verwerk ek my ma wat ons net so gelos het? En dit is dinge wat gebeur, so ek wil sê nee, daar's nie noodwendige direkte verband in die geval, ek maak swak keuses, ek besluit baie keer impulsief, ek gaan dit doen en dan sal baie slegte gevolge. Dis soos 'n brander wat breek, en daai brander oorspoel almal, en almal in die moeilikheid, oor my stupid, dom besluit baie keer.
1: Jan, ek hoor wat jy sê, ek dink die dalk is die grootste uitdaging vir ons, is ons wil nie noodwendig aanspreeklikheid aanvaar vir die keuses wat ons maak nie, en dan is dit altyd lekker om iets of iemand te kan blameer. En dalk is die maklikste scapegoat om dalk so te sê, sonde.
0: Ja.
1: Ek dink aan die ander kant is dan die vraag ook wat kom, hoe verstaan ons dan die bestaan van kwaad en lyding aan die een kant, en hoe is dit versoenbaar met as ons sê, maar God is goed? Hoe is die twee met mekaar versoenbaar?
0: Ja, ek dink die kwaad, die lyding, die seer, die sonde, en ek is die laaste wat jy nou gesê het, wat alles wil sê, die sonde wat alles laat gebeur het. Dis beteken so net, ons het net stupid besluite, ondeurdag, impulsief. En daarom is daai fyn band altyd daar, ons kan alles nie verstaan nie, dis onmoontlik. Dit gaan oor iets van die goddelike misterie, ons kan God met menslike klein breintjies nie uitredeneer, ja, dinge gebeur. En dan lees jy in die Bybel iets van God se menslike karakter, van Jesus en ook, God wat kom en sê, hy huil in sy hart oor hierdie sonde, oor sy volk in die Ou Testament. God wat kom en sê, ek dra jou laste, jou seer, ek hef jou weer op, ek gee jou weer 'n kans. En daarom dink ek, kan ons sê, in die positiewe kant, is die kruis die grootste en die beste antwoord. God bly nie op 'n afstand as Jesus ly nie. Jy beleef iets van 'n lydende God. God wat se hart breek as sy enigste seun vir 'n wêreldse sonde daar sterf aan 'n kruis. En Lazarus by die graf van Lazarus, daar waar Lazarus dood is, lees jy twee keer Jesus se gemoed skiet vol. Hy kyk na Jerusalem voor die gekruisige, toe hy daar inry, koning van die Jode op die donkie, en hulle gooi alles daar voor hom uit. Hulle hanteer hom soos 'n koning, maar in sy hart weet hy, hierdie selfde stad se mense gaan in opstand kom teen sy koningskap in aanhalingstekens. En dis iets van God wat betrokke is by leiding. Hy is nie bo leiding nie, hy is in leiding, hierdie drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, elke oomblik betrokke.
1: Jan, as ek nou gaan na my volgende vraag, toe wil ek tog jou toets wat dit aanbetref. Wat leer die Bybel vir ons? Het God 'n spesifieke doel met krisisse en lyding wat ons beleef? Is daar ooit 'n doel aan my swaar kry of aan my seer? Of gebeur dit maar net en dit gaan net maar so aan?
0: Ja, dit is moeilik om te sê daar's 'n direkte weereens oorsaak en gevolg. As jy dronk bestuur, dan is daar gevolge. As jy met dwelms smokkel, dan is daar gevolge. As jy verkeerde besluit maak met 'n eksamen as 'n jong mens of 'n student, of jy spot mis wat ons baie keer op universiteit gedoen het, dan is daar gevolge. En daarom sê ek, leiding het 'n sekere doel beslis. God kom en sê baie keer in die Bybel, Jesus kom later en die Heilige Gees bevestig het, God is daar in die leiding. Hy gebruik Johannes as 'n sagte disipel om te sê, ek gebruik jou om die naaste aan Jesus te wees, maar Johannes skryf ook die seerste met hierdie hele verhaal wat hy dan later laat neerskryf in hierdie evangelie van hom. En dan lees jy ook van hierdie gevolge vorm jou karakter as dit positief is. Dit is soos 'n boom wat wild groei. Hier moet die baie reën, as jy dink hier by ons in die lente. Bome begin net groei, blomme. En iewers in hierdie tyd nou wat die winter hier is en voor die lente weer kom, moet die druiwe, die plante, die struike teruggesnoei word. Omdat ons kwaad is vir hulle nie. Hy oorgroei homself, hy raak te bosserig, hy dra minder blomme en vrugte. Om die maksimum resultaat te kry, moet hy teruggesnoei word. Moet daar rondom sy, ek wil amper sê sy voete, sy wortels, moet daar kunsmisse gegooi word, moet daar onderlaag gegooi word, laat hy kan blom. Hierdie boom kry seer. As jy druiwe snoei, ek weet daar opseenlik al wat groot geword het, het my pa baie keer die druiwe gesnoei die tyd van die jaar. En dan hy lei. Daar kom letterlik lyk soos druppels, lyk of daai druiwe tros wat later gaan kom uit hierdie druppels gebore is. En daarom uit hierdie seer is daar tog 'n doel. God wil my leer dat ek nie op mense kan staatmaak nie, nie op myself nie, nie op my omstandighede nie, maar my fokus moet op hom wees wat my identiteit gee. En as dit gebeur, dan gebeur hierdie slegte goed nog steeds met my. En dan lees jy hierdie amper die paradoks daar in Romeine 8. Paulus begin en sê alles is stikkend. Die skepping sug, ek en jy as mense sug. As ek nie woorde het om vir God te sê hoe stikkend ek is nie, dan kom die Heilige Gees en hy vertaal dit alfabeties amper vir God in woorde en sinne. En verder in hierdie gedeelte kom hy en sê, wat kan ons skei van die liefde van God? Niks. Nie magte, owerhede nie. En alles is ons meer as oorwinnaars. So as jy hierdie seer krisis met 'n doel sien gebeur dat God my nader wil trek, by my teenwoordig is, my wil sterker maak, toerus, dan sê ek dis goed. Ander mense beleef hierdie krisis nie, ek word vernietig, platgeslaan en daar's geen hulp nie.
1: Ek stap maar vir elkeen van u wat so inskakel by die program en ek lees nou hier op die SMS-lyn. Dankie vir dit wat u skryf. Ek wil ook so twee dinge met jou deel. Een van die persone skryf vir ons, te midde van gesondheidsprobleme en te midde van seer, verstaan die persoon ook dat Job se geloof getoets is. En dit is so mooi, steeds sê die persoon, ek vertrou en ek is dankbaar vir dit wat God reeds in my gedoen het, in sy genade. Frits hier, Flip Skools van Milnerton skryf, ek dink dat God 'n toelatende wil het en as gevolg van die sondesmet van Adam is ons nou in hierdie gebroke wêreld en God laat toe dat daar ook slegte dinge met goeie mense gebeur, net soos wat met Job gebeur het. Dit is dan eintlik 'n toets om te sien of ons bly glo te midde van ons omstandighede. Jy weet, want wat sal geloof anderster wees as God dit net gegee het en dat nooit iets anders gebeur, dan is ook nie vrye keuse nie, ons ook nie vrye wil nie. Ek dink dit kom meer op

0: Dis seer, dis krisis. Sy vriende kom en wil goeie raad gee, maar eintlik praat hulle wyd en praat in die lig. En dan kom Job by 'n punt wat hy moedeloos is. Dan sê God vir my laaste paar hoofstukke, kom ek vat jou wildtuin toe. Kom ons gaan kyk hoe lyk die wildtuin. Kom ons gaan kyk hoe lyk die diere. En dan in daai 3 hoofstukke beskryf hy in detail die storm, die reën, die haal, verskillende diere. En dan sluit Job af aan Job 42. En dan sê Job, tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self beleef. Sy vriende het gepraat. Ons kan praat oor leiding. God het hierdie leiding toegelaat. Job het gegroei. Job, die laaste vers sê, Job het oud geword en hy het 'n vol lewe gehad. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir vol is 'n lewe van oorvloed. Dit wat Jesus sê in Johannes 10 vers 10. 'n Lewe wat oorloop van genade, van liefde. Hy het toegelaat dat God hom vorm. Al was hy 'n gebroke man. Al het hy vir sy vrou gesê, nee, jy praat sommer net 'n klompie nonsens. Hy het iewerstig tot sy sinne gekom, God toegelaat om hom te lei en hy's rustig op sy ou dag.
1: Ja, en daar is ek een van die meer diepgaande gedeeltes in die Bybel. Ek het nou baie gepraat en ek het weer probeer, maar nou gaan ek stil bly. En ek dink as ek nou hier lees vanaand, iemand skryf, is die tragiese ding, en jy werk daarmee gereeld, in jou beroep ook, in jou bedryf ook. As iemand hier skryf, my kind is op 39 jaar dood aan kanker, en ek het 5 en 2-jariges wat ek agter moes laat. En dan sê die persoon, hulle was natuurlik kwaad vir God, en hulle het gebid oor waarom dit moet gebeur, en hoekom het my gebeur, gelukkig sê die persoon, ek is hartseer, maar ek weet God is daar. Hoe antwoord jy so persoon? Wat sal jy sê, vir iemand wat nou vanavond nie noodwendig so braaf is, om te vra, of ja, te sê, ek is nou kwaad nie, wat sal jou antwoord wees?
0: Ek sê, oor jare werk ek in die spreekkamer, ek is ook weer 'n egskeiding, ek weet hoe voel het, om nie antwoorde te hê nie, ek weet hoe voel het, as mense jou snaaks aankyk. Ek weet uit my eie ondervinding en daagliks met mense, dinge gebeur. En ek dink die wonderlike is, dat so 'n persoon kan kom en sê, hierdie ding het gebeur. En nou word ons oor die algemeen groot gemaak, ek mag nie kwaad word vir God nie, ek mag God of my aardse pa nie bevraagteken nie, ek moet my ja en amen sê en daar gaan ek. Nee, ek dink dis God se hartklop. As my Vader, God die Vader, wat hy deur Jesus se doen het en wat die Gees doen, dat ons mag sug, ons mag vra, ons mag kwaad wees. Ons mag sê, Here, ek verstaan nou niks. Daar's 'n paar ander woorde wat ek al gebruik het. Maar die Here het my hart gehoor. Hy het nie gesê, kyk hoe vloek jy nou nie. Nee, hy het my hart gehoor, my trane gesien en ek moes deur hierdie rouprosesse gaan, hierdie seer en dan iewerste wat ou Lennard Kou en oog, dis my man daai, dan sing hy, there's a crack in everything. En alles is daar 'n kraak. En daardie kraak moet daar wees sodat die lig kom kan deurkom. Iets wat Paulus sê daar in 2 Korintiërs 4 vers 7. Elkeen van ons het 'n kraak. Daar's 'n kraak in hierdie kleipot. Hoekom? Jesus is daar binne laat sy lig kan uitkom. En as jy deur hierdie prosesse besig is om te stoei, te worstel met God, kwaad te wees, later begin rustig raak met hierdie rouprosesse deurgaan, dan kom daar 'n innerlike vrede, maar dit bly 'n rooi letter dag wat jy onthou. Maar ek hoef nie die res van my lewe vas te steek of mense of omstandighede, ek wil amper sê wat my gevange hou, gijslaar hou, nee, ek kan loskom daarvan en vry lewe en groei en beter word, sterker.
1: Ja, en ek het vroeg in my lewe ook geleer dat 'n mens wat vol is van 'n klomp dinge nie met iets anders gevul kan word nie. En daarom is dit so mooi wat jy vanaand vir my ook weer sê, om ons harte leeg te kan maak, om by God te kan sug en ook te kan sê, maar waar was u toe dit gebeur het? En dit is nie noodwendig twyfel wat praat nie, dis 'n doodmenslike reaksie op iets wat ek nie verstaan nie. Jan, help my so 'n bietjie. Hoe is dit moontlik dat lyding of teenspoed 'n mens se geloof kan versterk? Nou, ons het vir mekaar vanaand gesê, natuurlik gaan dit oor vertroue, natuurlik gaan dit in 'n dankbaarheid in, om ook te besef dat God steeds daar is, maar help my, hoe is dit moontlik dat dit ook dit kan versterk, want ek is nou heeltemal verswak.
0: Ja, ek dink in ons swakheid, ek dink ons wil nie op so 'n swak plek wees nie. Ek wil nie swak voel nie. Ek wil nie voel ek verloor nie. Dis lekker om te wen toe ons nou weer gister die klomp manne van Skotland so lekker pakkie. Dis, yes, dis lekker om te wen. In my eie lewe wil ek wen. Maar die oomblik as ek swak is deur 'n seer of 'n krisis of 'n egskeiding of my kind wat my teleurstel, dan weet ek, Ek kan nie

0: struikel of val as ek op my knie is nie. Dan weet ek die mooi gedeelte, al het ek het vergeet, daai mooi gedeelte, die boodskapse vertaling in Psalm 37. Wat gebeur as ek en jy struikel en swak is? Ek val op die grond en hierdie grote God kom buk by my en hy tel my op. Hoekom? Die vorige vers sê hy ken my. Ken beteken, hy ken my diepste menswees. En dan kan ek groei, dan is daar 'n kans dat ek kan vasvat en sê soos Jesus aan die kruis. Jesus het met sy goddelike pa geworstel, hy haal dan ook daai mooi gedeelte in Psalm 22 vers 2 aan en sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy sê dit vir sy vader, my God, waarom het u my verlaat? Jesus sweet bloed in Getsemane. Dis 'n worsteling, dis vrae, dit is dinge wat hier in sy siel gebeur as God se seun, maar hy kom sterker daardeur, uit Getsemane, word hy gekruisig, gaan hy dood, word hy ter helle daar die Saterdag neergewerp, maar die Sondag staan hy op, en ek dink dit is die opstanding wat vir ons lig bring, nuwe lewe bring, en my laat opstaan en sê, ek kan 'n nuwe mens wees en die goed verwerk op 'n manier.
1: Dankie Jan. Gawie hier van die Kaap stuur vir ons 'n WhatsApp in. Dit is nogal 'n mooi een. Ek gaan dit gebruik soos my eie, hoor. Hy sê, een se hand voel nie die pyn van 'n ander se voet nie. En elke mens is daar 'n wraak van God om die sonde te straf. En as dit is so 'n hakies vir ons Jesus. Wat is jou reaksie op dit?
0: Ja, dit is so mooi. Dit is diep, nê?
1: Ja.
0: Daarom, ek en jy, ons wat hier net sit in die ateljee, ons is vier mense hier, nie een van ons een mens wees. Ons samensmelting, ons DNS, is dieselfde nie. As hierdie ding nou gebeur en ons vier moet sê wat jy gesien het, dan is dit vier verskillende stories. Die narratiewe gaan oor stories. Dit gaan oor God se story met my en jou. Dit gaan met my eie story met myself. Dit gaan met my story met ander mense. En daarom moet ek twee goed doen as ek wil sterker uitkom as ek hierdie vraag vra. Ek moet iewers te betrokke raak by 'n gemeente, by Christene, 'n omgeegroep. Ons gemeente het môre by 'n skool 3 dae uitreike om kos te bring. Die oomblik as daai kleintjie kos kry of 'n truitjie of 'n keppie en 'n glimlag, dan verander hy iets in my. My hart gaan oop en sien, kyk hoe werk hierdie Here. Hy gee vir daai kleintjie net 'n hoetjie en hy's dankbaar. Ek sien daardie dankbaarheid en ek kan vir my kinders gaan vertel, daai gesiggie sal ek nooit vergeet nie. En ek dink dit is iets van hierdie omgee, die liefde, die seer wat afsmeer, maar ek het 'n keuse, wat maak ek daarmee?
1: Ja, ek wonder vanaand, is dit jou stem of is dit die manier wat jy antwoorde gee, want die mense is aan die gang hier op die SMS en WhatsApp lyn en ek wil tog met jou deel wat iemand hier sê en dit sê eintlik vir my baie mooi wat ons vanaand probeer antwoord. Ek het verlede jare geleer dat ongeag wat gebeur, moet ek ook leer aanvaar en glo. En dan waarlik besef, hy is by my die hele tyd en hy los my nie alleen nie. Want toe verander dit en het ek rustigheid ervaar, selfs in die akeligste tye. Ek dink hierdie ding wat so naby aan ons as mense se harte lê, en ek dink dis hoekom mense vanaand soveel saamgesels. Ja. Help dalk 'n bietjie in 'n sekere sin. As iemand nou vanaand dalk seer het, of pyn ervaar, of bekommerd is, wat sal jy sê? Hoe kan ek en jy iemand ondersteun? Want ek is nou nie so kenner soos jy noodwendig wat trauma aanbetref nie. Wat moet ek sê? Wat moet ek liefst nie sê nie? Hoe moet ek die situasie hanteer?
0: Ek dink wat belangrik is, 'n persoon wat in hierdie seer is, moet baie keer self jou narratief, jou storie gaan skryf. Dis al die beste terapie. Skryf jou eie storie in jou eie woorde. Elke keer as jy hom vertel jy hom ook anderste. Ek en jy moet by hierdie persoon baie keer net gaan sit. Jesus het baie keer net by iemand gaan sit sonder om 'n woord te sê. Jesus het mense nie geoordeel nie. Daai Samaritaanse vrou, hy het na haar storie geluister. Ek en jy moet luister. Ons moenie goedkoop antwoorde woorde gee en sê die Here het die mooiste blommetjie kom pluk. Dit klink baie mooi, maar daar's sekere sinsnedes of antwoorde wat jy liewers oor moet stil bly, want jy is nog nie daardeur nie. Ja, jy mag saam huil. Jy mag saam bid. Jy moet baie keer geduldig wees. Hierdie uitkoms op hierdie seer en die verwerking daarvan, of laat hierdie persoon weer lig raak en weer kan vlieg in vry lewe, vat baie keer baie tyd. Jy moet praktiese hulp kan aanbied. Maak kos vir hierdie persoon waar iemand oorlede is. Neem hierdie persoon hospitaal toe, vervoer verskaf. Help met die boedel ensovoorts. En dan hierdie innerlike liefde van God. wat hy vir my het, moet ek hanteer. Ek mag nooit hierdie persoon se krisis of probleem downsize of verklein nie. Wat vir my klein mag wees, is vir hierdie persoon tot die dood toe ernstige ding waar hy of sy selfs dink aan selfdood. En ek kan daaroor lag of sê, nee, dis nie so erg nie. Moet dit nooit lig opvat nie.
1: Jan, dankie. Ek dink ons gaan vanavond al die antwoorde gee wat ons noodwendig moet of kan probeer nie. Ek dink dit wat jy sê, gee vir my 'n bietjie kalmte. En Jan, ek wil vanavond afsluit. En ek wil dalk vir jou sê, so en so 30 sekondes. Wat sal jy nou vir iemand sê wat vanavond nou vreeslik wonder oor hierdie ding van slegte goed wat met goeie mense gebeur? Hoe gee jy vir ons rustigheid?
0: Ja, ek dink Psalm 23, omtrent, ek is al 42 jaar domie afgetree ook, die Here is my herder, raai 5 woordjies, God is daar, 'n dal van doodskade weer, hy is daar, hy berei 'n tafel voor vir my, dit gaan oor eer, dit gaan oor bederf, dit gaan oor God wat sê, ek het jou nooit gelos nie, ek was elke oomblik daar teenwoordig.
1: Dit dan al vir vanavond in die reeks van Ek Twyfel. Dankie vir jou as luisteraars se saamgesels. Ook 'n groot dankie aan my gas, Dr. Jan Botha, leraar by die NG Kerk Florana en eienaar van die Alpha Pastorale Opleiding, Berading en Gemeenskapssentrum. Jan, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen? Wat is jou e-posadres?
0: My e-posadres is janbotha, alles kleinletters, 1102@gmail.com.
1: Dankie Jan. My kontakinligting is dslion@mfk.co.za. Volgende Sondag gesels ek met professor Malan Nel en hy moet kom antwoord. Ek twyfel of ek genoeg doen om God tevrede te stel. Tot volgende Sondag aand. Goed gaan.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand en welkom by 'n baie spesiale Kompas episode. Spesiaal want vanaand gaan oor julle, ons Kompas luisteraars. Ons wil by jou hoor wat jou storie en jou opinie is. Die tema is die liefde. Ons gesels oor liefdesdriehoeke, verliefdes, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Wat maak of breek 'n verhouding? En hoe belangrik is chemie of daai oorspronklike vonk wat ons almal al gevoel het? Daar is nie altyd 'n regte of verkeerde antwoord as dit by die liefde kom nie. Ons gaan die grys areas so bietjie verken en al die kronkeldraadjies en paadjies volg tot by die slotsom wat op 'n komma eindig en nie 'n punt nie, want die verhale word steeds geskryf. Of jy nou enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dolverlief is of met 'n spookie te doen het, daar is iets vir almal in vanaand se episode, want soos ons reeds weet, is die liefde universeel. Kom ons spring in en hoor wat julle te sê het.
1: Hallo, ek is Anja Sutherland. Ek is 'n jong werkende kinderkineticus in die Centurion en Midstream omgewing wat passievol is daaroor om kinders se ontwikkeling deur beweging te ondersteun.
0: Goeienaand Anja, dis baie lekker om jou stem vanaand op Kompas te hoor. Kom ons begin sommer met 'n groot vraag. Wat is die grootste lesse wat jy tot dusver uit romantiese verhoudings geleer het wat jy vanaand met ons kan deel?
1: Ek dink een van die grootste lesse wat ek tot dusver uit 'n romantiese verhouding geleer het is dat kommunikasie baie belangriker is as om altyd die regte ding te wil sê of te probeer sê. En in my opinie ook, werk verhoudings nie omrede twee mense perfek is nie, maar eerder omdat hulle bereid is om eerlik met mekaar te wees, na mekaar te luister en dan ook saam deur uitdagings te werk, soos dat jy bereid is om the raw and the real, wil ek sê, die van die ander persoon te sien en saam met die persoon deur elke uitdaging te stap. En dan in hierdie hele proses voel ek ook dis baie belangrik dat jy jouself nie verloor nie. So dit is definitief wat ek sal sê die grootste les is wat ek tot dusver geleer het.
0: Dit is waardevolle lesse inderdaad en baie baie goeie raad. Dankie Anja. Volgende wil ek weet wat jy van hierdie stelling dink. As hy wou of as sy wou, dan sou hy of sy. Ons ken dit dalk in Engels, if he wanted to, he would have. Stem jy saam hiermee? Dink jy as iemand wou, sou hulle, of dink jy daar is soms iets wat iemand terughou om nie daai stap vorentoe te vat nie?
1: Ek dink daar is 'n stukkie waarheid daarin, maar ek dink ook dat dit nie altyd so eenvoudig is in die sin van as hy wou, dan sou hy dit gedoen het nie. Mense se gevoelens kan baie opreg wees, maar die omstandighede, die onsekerheid, die emosionele volwassenheid of selfs ook vrees kan maak dat 'n persoon nie altyd optree soos wat ons verwag hulle moet optree nie. So ek dink nie dit is altyd so maklik om net te sê as die persoon dit wou gedoen het, dan sou hy of sy dit gedoen het nie. Ek dink dit is ook beter in hierdie sin om iemand se konsekwente optrede oor 'n langer tydperk, wil ek sê, te sien, as om eerder 'n eenvoudige reël op elke situasie te probeer toepas. So ja, ek dink dit daar is 'n stukkie waarheid daaraan dat as hulle dit wou gedoen het, dan sou hulle dit gedoen het, maar ek dink nie dit is so eenvoudig dat dit op elke situasie van toepassing is nie.
0: Ek dink dit is definitief 'n bietjie meer ingewikkeld, maar daar is tog ook waarheid in daardie stelling. En dan moet ek natuurlik vir jou vra of jy vir ons 'n bietjie raad het oor hoe om oor iemand te kom of hoe om 'n liefdesteleurstelling te verwerk, want soos ons weet is dit nogals 'n moeilike een.
1: Daar is ongelukkig nie 'n vinnige manier of 'n vinnige oplossing om oor iemand te kom nie. So om oor iemand te kom, dink ek, vat tyd en dit is belangrik om jouself toe te laat om daardie emosies te voel en dit te verwerk eerder as om dit te probeer een kant toe druk en weg te skuif. So ek dink in so 'n situasie of in hierdie situasie sal my raad wees om op jouself te fokus, om tyd te spandeer met die mense wat jou ondersteun, om besig te bly met dinge wat vir jou betekenisvol is en wat vir jou 'n betekenis gee, en om ook te onthou dat genesing of dat healing, wil ek sê in hierdie sin, nie altyd 'n reguit paadjie vorentoe is nie. Soos dit vat tyd, dit vat lank. Jy moet jouself die kans en die tyd gee om te rou oor dit wat eens vir jou regtig, jy weet, baie sterk was, want ek meen jy het tog baie sterk gevoelens gehad vir daardie persoon. So met tyd raak dit regtig makliker, al voel dit nie altyd so in die oomblik nie. Ek dink nie daar is regtig 'n beste of 'n vinnigste manier om oor iemand te kom nie. Elke persoon verskil en elke persoon se journey en die paadjie wat jy stap verskil. Ek dink die groot ding is maar tyd om op jouself te fokus en om dinge te vind wat jou weer 'n purpose gee, wil ek sê. Want vir so lank het jy gefokus op wat jou purpose gee in jou verhouding, maar nou met die een paadjie wat jy nou weer stap met jou as alleen, dink ek dis nodig om dan weer te vind wat vir jou daai betekenis voluit gaan gee in jou lewe.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Wat sou jy sê maak of breek 'n romantiese verhouding, Anja?
1: Vir my begin alles by vertroue en respek. So as jy mekaar kan vertrou, as jy eerlik kan kommunikeer met mekaar en as jy mekaar kan ondersteun, het 'n verhouding 'n baie sterk fondament. Dit het iets waarop jy kan bou. Ek dink wel wat dikwels 'n verhouding breek is wanneer die kommunikasie verdwyn, wanneer die respek verlore gaan of wanneer mense ophou om moeite vir mekaar te doen. Die klein gebare maak dikwels 'n baie groter verskil of 'n baie groter impak as wat hierdie groot romantiese oomblikke doen. So ek dink regtig die geheim lê in die kleiner oomblikke eerder as die groter oomblikke.
3: En wat is jou opinie oor chemie, of ons ken dit so goed as chemistry? Daai vonk wat ons so in die films sien waar iemand jou knie lam maak en jou maag sommer soos vlinders laat voel. Dink jy dis belangrik in 'n verhouding en dink jy dis iets wat verdwyn na 'n tydjie of is dit 'n vlammetjie wat mens aan die lewe kan hou?
1: Chemistry is beslis lekker en dit kan die aanvanklike vonk wees wat twee mense na mekaar toe trek. Maar ek dink chemistry alleen is nie altyd genoeg om 'n verhouding te dra nie. So met tyd verander daardie aanvanklike opgewondenheid natuurlik en dit is gewoonlik dan wanneer die dinge soos vriendskap, vertroue, gedeelde waardes en ook die toewyding aan die ander persoon die belangrikste word. So die vonk kan met tyd verander, maar daardie diep verbintenis wat jy met die ander persoon het, kan self sterker word oor tyd. So dit is eintlik nogal 'n moeilike vraag. Ek dink chemistry is nodig in 'n verhouding, maar ek dink nie dit is altyd die belangrikste ding in die verhouding nie. Soos ek dink die toewyding en die vertroue en die waardes wat jy deel met die ander persoon word dikwels die groter prentjie as die chemistry wat jy met daardie persoon deel.
3: Baie dankie Anja. Chloe van Rooi en ons kollega het ook vir ons 'n paar stemnotas bymekaar gemaak. Ons wou weet, was jy al in 'n liefdesdriehoek betrokke en dink jy as iemand wou, sou hulle? Kom ons hoor wat ons volgende luisteraar te sê het.
4: Ja, ek was in 'n liefdesdriehoek en dit het nie goed geëindig nie. Ek het gevoelens ontwikkel en die persoon het die ander persoon gekies. Maar ek het 'n groot dierles geleer en ek kan vandag sê dat ek het daardie tyd geweet dat dit verkeerd en nogmaals het ek gekies om 'n verkeerde pad te neem en dit was toe die einde van dit. Dit het goed vir my geëindig en ek was seer gemaak om eerlik te wees. Ek is 'n 7, neutraal, 'n draadsitter. Maar ek gaan wel sê dat ek voel dat wanneer jy weet dis die een, dan voel ek jy sal die skuwe maak of jy sal die keuses maak en compromise. Ek meen, dit wat jy in 'n verhouding wil hê, of jy moet onthou dat ander persone ook in jou skoene is en dalk ook dit uit 'n verhouding uit wil hê. Sekere verwagtinge en sekere skuwe en kompromie. Kom ons sê vir argument en halwe dat jou partner is baie fiks en jy is onfiks. Dit kos jou niks om te gaan stap nie. Maar dit kos ook jou partner niks om nie te hardloop wanneer jy net 'n bietjie gaan stap om saam met jou te stap. Julle compromise. Ons almal het dit in ons kop en dat if they wanted to they would maar ek dink ons gebruik dit tog so verkeerd want ons moet onthou dat hoe jy voel en wat jy wil hê in 'n romantiese verhouding, die ander persoon soek dit ook. So ons kan nie verwag dat die een persoon 130 moet gee nie en jy gee 10% nie. Dis waar kompromie inkom. Maar dan ook, soos ek sê, 50-50, dan ook as dit 'n ding van, hulle voel dan so oor my so, dan moet hulle mos dit doen. Maar eintlik voel ek net dat, dis nie net dit, as julle, wanneer julle in 'n verhouding is, dat al twee maak saak, natuurlik wil ons mekaar se belange op die hart dra, maar daar is maniere, ek kan nie net verwag dat my partner alles moet doen wat ek wil en nie, wat in sy behoeftes.
3: 'n Verhouding is definitief spanwerk. Ek stem saam met jou en ek dink ook dit is belangrik dat partye mekaar in die middel ontmoet. Na die advertensiebreek hoor ons wat die manne te sê het oor die liefde. Of jy enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, bly ingeskakel want ons het raad vir elke saak en daad of dalk help dit net om te weet dat jy nie alleen is nie. Ons almal worstel maar soms 'n bietjie met die liefde, maar dit is beslis 'n ongelooflike goeie leerskool en iets waarop ek dink ons nooit moet opgee nie. Welkom of welkom terug by Kompas. My naam is Hazel en vanaand gesels ons oor liefdesdriehoeke, verlief wees, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Ons het vroeër in vanaand se episode na dinge uit die dames se perspektief geluister en nou gaan ons die manne 'n kans gee om hulle sê te sê. Eerste aan die woord het ons vir Hanyu. Hanyu, baie welkom by Kompas. Sal jy omgee om met ons te deel of iemand dalk al jou hart gebreek het?
5: Ja, ek was al in 2 ernstige verhoudings, een van 5 jaar en een van jaar en 'n half, waarvan hy meer onlangs was. Die een van 5 jaar, langs die rekord, was ons al op 'n punt waar ons na ringe gekyk het. Ek was weg af Kaap toe na my ouers toe vir 'n week waar sy of te besig was of net nie wou saamkom nie. Toe ek terugkeer was ek baie opgewonde om haar te sien. Maar ek kon dadelik aanvoel, sy hou haar afstand. So het ons 2 dae daarna uitgemaak en sy het vir my gesê ek ondersteun haar nie genoeg nie. Baan verwags en uit die blouheid, want ek het my 100% altyd gegee. Ek het haar gevra wat kan ek doen om haar meer te ondersteun en sy het gesê sy weet nie. Ek het vir 3 maande daarna nog steeds gewonder is ek nie genoeg nie en die duivel het dit in my gedagtes kom sit dat ek nie genoeg is nie. Ek het wel na die 3 maande uitgevind dat sy kort na ons uit was, 'n ander kerel gehad het. Die verhouding van 'n jaar en 'n half het my meer gebreek weens die feit dat ek geleer het uit die eerste verhouding uit. Ek het myself beloof daarna dat ek nie weer in 'n verhouding sal intree, mits ek nie met die dame sou wil trou nie. Dit was waar my kop was van die begin af en ek het dit ook so vir haar gesê. Sy is 'n regtig goeie mens en ook baie lief vir die Here en ons het saam Bybel gelees en die Here gedien. Die sogenaamde chemistry was daar, ons sou tot laat aan hulle en keir, en dan as ons weer sien, is het 1:00 in die oggend sonder om op te gesels. En ja, sy my vinnig uit die huis uit en mag nooit daar oorgeslaap het, nie al wou ek. Dan die volgende oggend moes ek 5:00 nog spinning gee by die gym. Daar was tyd in die begin waar ons getwyfel het omdat sy bietjie ouer is as ek, en ons het eers nie vir mense gesê nie. Later het ons besluit dis ons lewe en ons het saam vriende begin keir en ouers ontmoet en alles. Ek het toe 'n groot pos gekry oor see en was nie seker of ek dit moet vat nie, want ek het geweet dit gaan dinge moeilik maak tussen ons. Maar sy het my aangemoedig omdat sy het geweet dit is goed vir my. Toe besluit ek om te kom vir 2 jaar en dan terug te kom SA toe. Sy kon ongelukkig nie saamkom nie, so ons het langafstand verhouding moes doen. Dit was nie lekker of maklik vir een van ons 2 nie gewees nie, aangesien ons altyd daarvan hou om mense om ons te hê. Ongelukkig was daar 'n ander ou wat haar aandag wou hê en het haar 2 keer gevra vir koffie en sy het vir hom gesê nee, sy kuier met iemand anders. Sy het dit ook so vir my genoem en ek was ongelukkig, maar baie bly dat sy vir my gesê het en eerlik was met my. Hy het haar 'n paar weke daarna alweer gevra vir 'n aandete en sy het gesê ja. Ek het nie daarvan geweet nie, maar kon voel daar is iets nie reg nie, want sy het daai dag nie my geantwoord het op my boodskappe nie. So het sy toe vir my eers gejok van wat sy daai aand gedoen het en toe dit nie meer kon inhou nie en toe vir my gesê. En toe vir my gevra ook dat ek asseblief nie moet kwaad wees nie. Dit was net as vriende. Ek het vir haar gesê, hoe kan sy vir my vra om nie kwaad, teleurgesteld of hartseer te wees nie? As ek nie was nie, meen dit ek het niks vir haar omgegee nie. Dit was vir my baie moeilike pil om te sluk, aangesien ek soveel gegee het. Soveel so dat ek 1 naweek net vir 3 dae SA toe gevlieg het om vir haar te verras en by haar te kuier. Maar na daai wat gebeur het, het ons baie ongelukkig geskei.
3: Soms dink ons net meisies het emosies en net meisies kry seer, maar manne het ook gevoelens en dit is belangrik vir ons dames om hulle ook mooi te hanteer. So onthou net dit, soms is hulle nie so oop en eerlik oor hulle gevoelens nie, maar dit beteken nie hulle kry nie ook seer nie. Baie dankie vir jou eerlikheid, Hanyu. Dit beteken regtig baie vir soveel mense wat vanaand luister en ons kan hoor dat jy duur lesse geleer het. Sal jy asseblief 'n paar van daardie lesse met ons deel?
5: 3 dinge. Die lewe, of nog belangriker, die liefde, is soos om fiets te ry. Jy sal nooit leer ry het as iemand vir wie jy lief was jou nie laat gaan het nie. 2, moenie jouself verloor in die proses om gekies te word deur iemand wat jou nooit gekies het nie. 3, is beter om te besef jy die verkeerde deur oopgemaak as wat jy in die verkeerde kamer bly.
3: En wat is jou opinie, Hanjo, oor die gesegde as hy wou, sou hy? Stem jy daarmee saam of dink jy daar is redes hoekom mense partykeer terughou?
5: Stem ek daarmee saam? Ja, ek doen. Ek is 'n groot voorstander van as daar 'n wil is, is daar 'n weg. Ek voel sommige mense wil jou nie verloor nie, maar hulle kies jou ook nie, omdat hulle nie bereid is om te doen wat nodig is om jou te hou nie. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat jou wil hê en iemand wat enigiets sal doen om jou te hou. Ek dink liefde is 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Dit gaan nie net altyd maanskyn en rose wees nie. Jy gaan verskille hê.
3: En dan nou die goue vraag aan jou, hoe kom 'n mens oor iemand of hoe verwerk 'n mens 'n liefdesteleurstelling?
5: Vir my is dit om na God toe te draai en te vra wat se kant toe, want dit is nie ons tyd nie, is sy tyd. En hy sal die regte persoon op die regte tyd stuur. Jy kan na iemand verlang en steeds weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Om na hulle te verlang beteken nie noodwendig dat jy 'n fout gemaak het nie. Dit beteken bloot dat jy menslik is en liefde voel en jy het liefde gevoel. Maar jy weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Dit is groei, dit is om jouself te kies bo dit wat gemaklik was, maar nooit genoeg was nie. As God iemand kon wegneem van wie jy gedink het, jy hulle nooit sou kon verloor nie. Dink aan watter persoon hy vir jou kan gee aan wie jy gedink het jy nooit sou kon vind nie.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
3: Ek wou ook by Hanjo en my kollega Barry Ferreira hoor, wat dink hulle van die term ghosting? Nou, ghosting is 'n term wat ons gebruik as jong mense, as iemand met jou gesels of jy gaan dalk op 'n afspraak en dan ewe skielik verdwyn hulle van die planeet af, jy hoor nooit weer van hulle nie. Ek wonder hoekom mense in spooke verander. Wat dink julle hiervan, Hanjo en Barry?
5: Nee, maar ek dink mense doen dit omdat hulle nie die moed het om vir iemand te sê hulle hou nie van hulle nie of hulle voel nie meer dieselfde nie of hulle het iemand anders ontmoet. My raad is, sê eerder vir die persoon, dit is hoe jy voel of dit is wat aangaan, want dit sal hulle seer maak, maar vir 'n korter tyd as wat jy nie vir hulle sê nie en hulle lê aande om in die bed en wonder waarom hulle nie genoeg was vir die persoon vir wie hulle die wêreld sou gee nie. Maar as jy 'n ghost was, my pa het altyd gesê, en hy het dit baie keer vir my en my broer gesê, en ek gaan dit nou in Engels aanhaal. If you love someone, let her free. If she comes back to you, she's yours. If she doesn't, she never was. Maar ja, onthou, moenie iemand verlang wat presies weet hoe om jou te vind nie.
6: Hallo Hazel, dis lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier in jou program hier op Kompas. En dis 'n baie interessante gesprek wat jy vanaand hierso beet het, want ek dink soos wat ons al hoe meer op sosiale media kommunikeer as ons half primêre bron van kommunikasie, as ek dit so kan sê, beteken dit dat hierdie half ghosting kultuur al hoe meer gewild geraak het. En die vraag wat jy nou vir my stel, hoekom dink ek ghost mense mekaar? Ek dink omdat dit maklik is, omdat daar nie regtig aanspreeklikheid is nie. As jy half met iemand praat op Instagram, op die DMs of op WhatsApp, daar's nie 'n persoon tot persoon kommunikasie nie, en dit beteken jy hoef nie jouself half aanspreeklik te hou nie, want as jy iemand sien en jy besef, ooh, soos jy kan nie regtig iemand in persoon ghost nie. So ek dink die kort en die lank daarvan is aanspreeklikheid. Ek dink omdat dit maklik is, omdat mense nie regtig besef dis 'n ander mens aan die ander kant van die foon nie. Ja, ek dink dit beteken dat jy nie regtig iets voel nie. En ja, ek dink is, in my mening is dit bietjie disrespectful. So as jy nie meer met iemand wil praat nie, sê net soos hoorie, ek dink nie hierdie gaan werk nie, of ek gaan nie met jou praat vir X, Y of Z redes nie. So ja, ek dink dis maar eintlik hoekom mense mekaar ghost.
3: Baie dankie Barry en baie dankie Hanjo weer eens vir jou eerlikheid en dat jy regtig die mooiste lesse met ons gedeel het vanaand. Jy het beslis baie wyser aan die ander kant van al jou ondervindinge uitgestap en ek glo verseker daar is iemand baie spesiaal wat op jou wag. Ons sluit dan nou af vanaand met 'n stemnota van 'n jong man wat man genoeg is om te erken dat hy nie altyd sy dame of dames reg hanteer het nie.
7: Hallo daar aan die mense van RSG, Steno Fortuin is so. Om die eerste vraag te beantwoord, ja, ek was al in 'n liefdesdriehoek. Die driehoek het geconsist uit my heel eerste meisie en dan my neighbor, wat 'n groot crush op my gehad het, reg. So, my huidige meisie het geweet dat sy het 'n crush op my. En die crush was 'n bietjie arrogant, because ek het 'n bietjie gecheat op my meisie met die neef. Dit was 'n aan en af verhouding. Maar alles het geëskaleer eendag toe ons op pad was na 'n parkie toe in 'n ander gebied. Toe klap hy meisie se tonge oor, joh. Toe word ek links reg uitgeskeel. Hallo, ek was op 'n vraagteken vir wie het ek die meeste lief. Dit was 'n hele storie van almal van ons het saam groot geraak en so. Het was net chaos. Ek het die gebied wat te kant toe nie. Natuurlik het ek maar gesooi na die kant toe van my meisie. Ja, so dit was my love triangle. Het was iets waar ek oor trots is. He. Advies vir die jong mense, don't go there, please. Iemand gaat seer kere. In my geval het altyd meisie seer gekere. So, dis hier 'n goeie ding. He.
5: Was ek al ooit in 'n liefdesdriehoek? Ja, op skool was daar 'n dame wat vir my gehou het en ek het van haar vriendin gehou. Ek dink dis baie algemeen. My raad vir iemand sal wees, onthou, enigiemand kan jou maak glimlag, maar net sekere mense gaan jou gelukkig maak. As jy weet jou vliegtuig gaan val, sal jy nog steeds op hom klim, want die kaartjie was baie duur. Dit is goed om vir die regte persoon te wag. Dit is nie aanvaarbaar om te wag dat iemand die regte persoon word nie.
3: Baie dankie. Weer een dankie aan almal wat vanaand vir ons stemnotas ingestuur het en hoop en eerlik gesels het oor 'n tema wat nogals moeilik kan wees om oor te gesels. Wat ook al jy doen, moet asseblief nooit opgee op die liefde nie en moet nooit opgee op jouself nie. Ek glo beslis dat daar iemand vir ons almal is en dat twee mense wat bedoel is vir mekaar altyd by mekaar sal opeindig. Maar met dit gesê, verhoudings is definitief altyd ook 'n bietjie werk en dis belangrik dat ons deel doen, veral as jy nou in 'n verhouding is, om dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie en om te besef hoe spesiaal dit is. En aan almal wat enkellopend is, hou jou kop op. Hou moed en vertel ons van jou storie as jy daardie spesiale mens ontmoet. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ek wil baie graag van jou hoor. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand, maar volgende week dinsdag aand is ek terug op my pos, so bly ingeskakel. Ek sê vir jou dan vereerst totsiens, tot volgende keer, pas jouself mooi op, lekker slaap.

0: After nearly 90 years of life, it is time for new heads to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
1: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is dit jou beurt om daardie erfporsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand en welkom hier by InTune saam met my Fran Rico Lucas. Ek hoop dit gaan sommer skitterend met jou. Net lekker om te weet dat ons nou vir die volgende uur saam gaan kuier en dit sit sommer 'n glimlag op my gesig nou. Daar's ook nog iets wat 'n glimlag op my gesig sit en dis die musiek wat ons vanaand vir jou het en die musiek wat jy ook aan voorgestel het. Nou daar is liedjies wat ons saam neerheen hè. En dan is daar liedjies wat saam met ons deur die lewe stap. Nou, verlede week het ons afskeid geneem van Wyle Bonnie Tyler. Nou, haar musiek was uniek. Haar musiek was tydloos en selfs tot vandag toe nog ontdek 'n nuwe generasie haar musiek deur nuwe weergawes. Maar dit het ook my laat wonder, watter lied het deel geword van jou storie? Vanaand luister ons na daardie stories en daardie liedjies. Net hier op RSG.

Dit was Bonnie Tyler met It's a Heartache. Ach, die ongelooflike stemme. En dis nou in 'n splinternuwe baadjie saam met Cyril. Gevolg deur Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler het gewys dat goeie musiek nooit oud word nie. En dis presies waaroor vanaand gaan. Nou, Sharon Bosson vertel dat Unbreak My Heart van Toni Braxton haar altyd sal herinner aan een van die moeilikste tye in haar lewe. Dis toe haar man vir haar gesê het dat hy wil skei en die lied het gereeld op die radio gespeel. Sy het vertel dat sy elke keer vir hom gesê het, hierdie lied is spesiaal vir jou. Vanaand kyk sy met 'n glimlag terug en sê sy hy kon elke keer slange vang van woede. Dis ongelooflik hoe lied selfs jare later steeds emosies kan wakker maak en baie dankie dat jy daardie boodskap saam met ons gedeel het en hier is jou liedjie soos beloof net hier op RSG.

Eers was dit Tony Braxton met Unbreak My Heart en net daarna, nou, was dit We All Stand Together. Nou, Sandra Bruins vertel dat hierdie liedjie altyd haar aan haar oorlede dogtertjies herinner. Sy sê haar dogter was mal daaroor en vanaand, wanneer sy dit hoor, ruk dit steeds aan haar hart. Dis waarna musiek eintlik streef, nie net om gehoor te word nie, maar om mense se herinneringe lewendig te hou. En nou beweeg ons van 'n emosionele herinnering na een wat sommer 'n glimlag op jou gesig sit.

0: Dit was The Wedding deur The Invaders en gevolg ook nou deur The Braai Song. Nou, Eloise Moses vertel eers oor The Wedding van Invaders. Sy sê, sy kon nooit die Invaders by die huis speel sonder dat haar oorlede pa die gitaar opgetel het nie. Sy sê dat haar pa was so lief vir hulle musiek dat dit sommer 'n klein konsert in die huis geword het. Dis daardie eenvoudige oomblikke wat mens nooit vergeet nie, sê sy. En Clinton Teesen sê, sy keuse was eenvoudig The Braai Song gewees, want hierdie braai liedjie herinner hom aan Suid-Afrika, want hy luister vanaand al die pad van Nieu-Seeland af. Musiek is net 'n braaivleisvuur. Dit bring mense sommer lekker by mekaar. Ons gaan voort volgende net hierna.
1: Sal het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor die so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
2: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Dis in tune met Franrique Lucas sê, en vanaand hoor ons dat elke lied sy eie story dra en party herinneringe is liefde, party herinner ons aan verlies en ander aan mense wat ons nooit sal vergeet nie. En ons doen 'n bietjie dinge anders vir vanaand, want jy kan hoor, ons speel eers die liedjie en dan sal ek jou vertel van wie afkom daardie liedjie en dan kan ons sommer nou daai herinnering bietjie saam beleef, want soos ek voor die breek gesê het, musiek bring ons mos nou almal saam na mekaar, of by mekaar, of nader aan mekaar. Geen liedjie doen dit beter as die volgende net hier op RSG.

Dit start met Afrika, gevolg deur Hier's 'n hart vir hierdie land. Nou Sharon het ook 'n e-pos gestuur. Sy vertel dat haar keuse Afrika is omdat baie goeie vriend van haar lief was vir die natuur en kamp. En toe hy begrawe is, is die lied gespeel. Sedert dien kan sy dit nie hoor sonder om aan hom te dink nie. En dan Jacques sê, hier sy hart vir hierdie land, hy voel vir hierdie land, voel vir hom soos 'n gebed vir Suid-Afrika, 'n lied wat hoop gee, en dit het so pas. En hier is ook 'n paar ander treffers wat ek dink vir my ook baie naby aan my hart is. Dis Jeremy Loops, gevolg deur Matthew Mole. Lekkertje.

Dit was Down South van Jeremy Loops, gevolg deur Matthew Mole en Oretia. Fortuin sê, sport is dalk een ding waaroor Suid-Afrikaners die maklikste saamstem. Daar is altyd aksie, daar is altyd emosie, maar uiteindelik bring dit mense by mekaar. En miskien is dit ook wat musiek doen. Ons hoef nie altyd dieselfde te wees om saam te luister nie. Katty op RSG.

Dit was Sy's Different, gevolg deur DJ Sajo se Emotions, van Sharon tot Sandra, Eloise, Chuck en Clayton. Vanaand het julle weer bewys dat 'n lied nooit net 'n lied is nie. Dis die klankbaan van ons lewens. Dankie dat jy jou stories met my gedeel het. Ek hoop daar is ook 'n lied wat jou vanaand weer laat onthou het waar jy vandaan kom of dalk waarheen jy op pad is. My naam is Van Rieke Lukas, geniet jou laaste lied vir die aand. Hier is Liani May met Chilpil. Tot volgende week, kyk mooi agter jouself en soos altyd. Ja, jy het dit. Bly lekker, jou lekker.

In RSG Landbou bepraat ons noodsaaklike nutriënte en lekaanvullings in vleisbees produksiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen 'n os en 'n bul is. En dan is daar goeie nuus wat verband hou met kunsmatige intelligensie en plaaslike produsente. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&V's geld.
2: Dis Vrydag 17 Julie 2026 en jy is ingeskakel op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om nou by jou aan te sluit met 'n program vol landbou lekkertes. My eerste gas is veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Hy werp lig op noodsaaklike nutriënte en lekaanvullings in vleisbeesproduksiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen 'n os en 'n bul is.
3: Ja, lekaanvulling bly vir my 'n baie belangrike onderwerp en ek wil sommer uit die staanspoor uit onderskeid maak tussen seisoene in die jaar wat 'n lekker belangrike rolle speel. Telkens terug na my ondervinding met ons navorsing met vleisbeeste in die Noordwes, ou Wes-Transvaal en maar dieselfde geld dwars oor die land. Is daar is twee hoofseisoene vir lekaanvulling. Daar is die somerseisoen, as 'n mens kyk na die somerreënvalgebied, of die winterseisoen hier in die Weskaap en in die winterreënvalgebied, waar lekaanvulling eintlik minimaal kan wees. En in daai omstandigheid vul 'n mens net noodsaaklike voedingsstowwe aan, nutriënte. So as ek weer teruggaan na die somerreënvalgebied, ons het ondervind deur navorsing dat dit sout is 'n baie belangrike aanvulling in die sin van dit is kloor en dit is natrium. En 'n vleisbees, 'n gemiddelde grootte vleisbees het 'n basale behoefte aan sout elke dag. En dit is so in die omgewing van 30 tot 50 gram sout wat die koei per dag moet inneem. Net om hulle metaboliese funksies in balans te hou, want dit is mos baie belangrike ione en anione vir die balans in die bloed en al die vloeistowwe. So dit is die beginsel. So volgens my moet alle beeste moet sout kry. Het sy in 'n soutkorrelvorm of in 'n blok, soutblok of soutrots of wat ook al, dat hy die geleentheid het om dit te gaan lek. En dit is in die winter ook die geval, hulle dwars deur die jaar. In die winter is die soutbehoefte gewoonlik laer en in die somer is dit so bietjie hoër, want dit gaan gepaard met hitte en al daai goed. En dan, ons land is oor die algemeen redelik fosforarm wanneer dit kom by ons weidings. Die soetveld nie so veel nie, maar ons gemengde veld en ons suurveld het oor die algemeen 'n fosfortekort. So, om aan die kant van veiligheid te oortree, kan 'n mens maar gewoonlik fosfor gee. En dit is ook om fosforblokke en daai soort van produkte wat beskikbaar is, baie gewild is. Mense gee dit liewer as om dit nie te gee nie, want as 'n dier 'n tekort aan fosfor het, dan is reproduksie is een van jou eerste eienskappe wat te nagekom word. En ek praat die hele tyd oor hoe belangrik getalle is en reproduksie is in enige veebedryf. Dit is basies wat ons in die somerreensaai gebied gegee het. Ons het sout en fosfor gegee aan die diere. Nou, mens kan gerieflikheidshalwe kan jy produkte koop by die koöperasie, maar jy mag dit ook self meng. Ek moet hierby sê, jy mag nie op jou plaas meng en aan jou buurman verkoop nie, dan oortree jy die veevoerwet, maar jy mag gelek vir jouself meng en aan jou eie diere gee. So, op Potchefstroom het ons 50% dikalsiumfosfaat en 50% veesout gemeng, en dit was die lek wat ons vir die Simmentalers en Afrikaners vir die somermaande gegee het, niks anders nie. En innames was altyd baie interessant. Ons het oor raamtypes gepraat. Die Simmentalers het tussen 100 en 120 gram per dag geëet, wat beteken hulle het 50 tot so 60 gram sout per dag ingeneem. En die Afrikaners het 80 tot so 100 gram van daai lek per dag geëet, wat beteken hulle het 40 tot 50 gram sout per dag ingeneem, vrywillig, altyd beskikbaar. Daar is nie, daar word nie beperk uitgesit nie. En dan hier in die Kaap sal dit gedurende die winter sal dit eintlik die geval wees dat jy die sogenaamde somerlek gee, 'n mineraal en sout gedurende die somer wanneer daar genoeg plantegroei beskikbaar is. Wanneer het kom by winterlek, kan een mens kyk na 'n bietjie meer ingewikkelde lek, maar weer eens noodsaaklike voedingsstowwe, nie bykomstige voedingsstowwe nie. So, in 'n winterlek sluit een mens dan oor die algemeen 'n bietjie meer in, en een mens kyk na 'n bietjie proteïen, want dit is gewoonlik jou eerste beperkende voedingsstof op winterveld. En ek praat hier oor winterveld, ek praat nie oor weidings en ander voerbronne gedurende die winter nie, so as een mens kan na oesreste toe gaan of aangeplante weidings of so aan. So in winterlek het ons oor die algemeen dan proteïenbron ingesluit, ons het maar die fosfor en die sout en dan het ons ook 'n energiebestanddeel gehad. Daar was altyd sprake van die potslek, want baie van die navorsingsplase in Suid-Afrika het hulle lek ontwikkel vir 'n spesifieke omgewing. Daar was 'n potslek en dan die lek en daar was verskeie ander ook gewees. So dit is vir die omgewing waar die proef navorsingsstasie was ontwikkel vir veld, vir vleisbeeste op veld. Die potslek was 'n baie eenvoudige mengsel gewees, dat was mieliemeel, irium, sout en die kalsiumfosfaat en die koeie het omtrent net so 300 gram van die lek per dag ingeneem. En dit is weer 'n belangrike aspek, soos met die somerlek. As 'n lek min ingeneem word, weet jy die koeie eet het omdat hulle moet, nie omdat het vir hulle lekker is nie. Wanneer lekinname is begin styg, dan begin koeie dit eet omdat het lekker is en dan loop jy risiko dat het baie duur kan begin raak. So met die potch winterlek, soos wat ons het genoem het, het ons ook ad lib uitgesit, ons het dit nie beperk nie. So koeie dag en nag, elke dag toegang daartoe gehad en die inname was in die omgewing van 300 gram. Simmentalers groot raam weer bietjie meer as die Afrikaners wat as 'n klein raam beskou word. Die winterlek, ek wil nie graag persentasies hier gee nie, want dit gaan baie vrae ontlok. Mense is welkom om my te kontak as hulle daaroor wil gesels. Maar die hoofproteïenbron in die winterlek was die irium gewees. En die energie in die winterlek was eintlik nie vir die dier nie. Die energie in die winterlek was vir die mikrobes in die grootpens, om die mikrobes energie te gee om die proteïenbron te ontgin. So hier gaan het suiwer oor die aanvulling van proteïen, wat die eerste beperkende voedingsstof in op winterveld is in die algemeen. Nie soet winterveld so seer nie, maar gemengde en suur winterveld. Dit is ook die rede hoekom ons formulasies verskil tussen die Dundee navorsingsplaas en die Potch navorsingsplaas, maar die inligting kan ek oor aan mense gee of hulle kan dit op die internet ook gaan soek, want dit is oor algemeen beskikbaar.
2: Wat dan omtrent additionele voedingsstowwe, Chris? Wat sê jy my sê oor byvoeding?
3: Byvoeding is vir my heeltemal 'n ander saak en ek dink baie mense verwar byvoeding met lekaanvulling. Maar dit bly vir my twee verskillende beginsels. Op die grens tussen die twee lê iets soos 'n produksielek. Maar weer eens met 'n produksielek loop 'n mens die risiko dat die koeie al hoe meer gaan vreet omdat dit vir hulle lekker is eerder as wat dit vir hulle noodsaaklik is of nodig is. Ek kan weer eens terugverwys na navorsing wat ons gedoen het met produksielek. In Potchefstroom en produksielek word gewoonlik aan die oorgang tussen seisoene gegee. So wanneer jou somerveld begin afgaan, dan kan jy dink aan produksielek sodat die koeie se produksie kan volhou, want haar kalf raak nou groter, jy wil hê dat sy genoeg melk produseer en dies meer. So dit was die denke agter 'n produksielek op daai stadium. En dan gee 'n mens vir die koe meer, jy gee vir haar baie meer energie as wat in 'n winterlek sou wees en die innames raak dan hoër, hier na 'n kilogram per koe per dag. Ons het dit weer eens aan Afrikaners en Simmentalers gegee. Die Simmentalers het baie gou baie lief geraak vir die rumenstimulerende lek of die produksielek en hulle innames het baie vinnig geklim na kilo en 'n half, 2 kilo se dag toe wat ekonomies baie moeilik begin raak. Ons het gekyk na die effek daarvan in hulle speenkalvers. Wat ons wel gesien het is die koeie se kondisie het bietjie beter geword, maar die verskil in die koeie wat produksielek gekry het teenoor die wat somerlek gekry het wat net minerale in het, was 1 kilogram gemiddeld op 'n speenkalf. So daai kilogram tot 2 kilogram inname van die ma kon jy nooit verhaal uit haar kalf uit nie, want haar kilogram het baie minder meer speenmassa, het baie minder inkomste gegee as die klomp kilogram per dag, nie, wat die koei gevreet het. By die Afrikaner was daar geen verskil nie, hulle het nie so baie lek gevreet nie, hulle het so 1,2 kilogram lek gevreet, maar ons het 'n merkbare verskil in die kondisietelling van die koeie gehad. En daarby wil ek nie sê dat die koeie op die somerlek, die minerale en sout was sleg nie, hulle was in 'n goeie kondisie teen die einde van die somer, hulle was in 'n 3 kondisie, maar die koeie wat die produksielek gekry het, het oorgegaan na 3,5, 3,8 kondisietelling, wat beteken hulle is eindelijk aan die vetkant, wat nie nodig is om in die winter in te gaan nie, en dan die onkostes wat daarmee natuurlijk gepaard gaan. So, as ek nou kan terugkom by bijvoeding, bijvoeding is vir my eindelijk proces of bestuursbesluit wat jy neem wanneer jy 'n spesifieke effek wil hê op jou diere. So as jy besluit jy wil jou verse vroeër dek op 'n jonger ouderdom, dan kan jy byvoeding oorweeg. Die algemene praktyk was altyd jy dek jou verse op 2 jaar sodat sy op so 'n bietjie onder 3 jaar die eerste keer kalf. Baie boere sê hulle wil nie die verse so lank dra op die plaas sonder dat sy produksie doen nie. So hulle wil hulle vroeër dek 18 maande of wat ook al 15 maande, 18 maande. Maar om suksesvol te dek op daai ouderdom moet die vers 'n spesifieke gewig bereik. Die vers begin nie estrus toon as gevolg van haar ouderdom nie. Sy begin estrus toon as gevolg van haar gewig.
4: Wat is estrus?
3: Estrus is wanneer sy siklus, wanneer sy ova vrystel wat dan bevrug kan word om 'n kalf tot stand te bring. So wanneer die versies op puberteit om het dan so te stel, is afhankelijk van haar gewig, nie haar ouderdom nie. So dit kan gemanipuleer word deur byvoeding. So as jy versies vroeër wil dek, dan kan 'n mens iets soos kruipvoer oorweeg wat 'n byvoeding is, waar die koeie nie kan bykom nie, maar die kalvers wat nog by die maas loop kan by die kruipvoer uitkom, dis byvoeding. Dan gee jy hulle ekstra proteïen en energie dat hulle vinniger groei en swaarder speen. Na speen kan jy hulle produksielek gee, jy kan hulle verskillende ander, daar is so baie mengsels in die bedryf, produkte wat jy hulle kan gee om hulle vinniger te laat groei, dat hulle daai regte massa op 'n jonger ouderdom bereik. Daai ouderdom wat jy wil hê dat sy bereik, is 60% van die koei gemiddelde massa op jou plaas. Dus hoekom is weging belangrik? Jy moet weet, jou koei kudde se gemiddelde massa is 500 kilogram. Dan kan jy weet wat is 60% daarvan. En ek wil nou nie my swak aritmetiek tentoonstel nie, maar ek dink is so 360 kilogram. So jy wil hê dat daai versie minstens 360 kilogram weeg voordat jy 'n bul by hulle sit. En dit kan jy dan manipuleer deur verskillende forme van byvoeding te gee. En dit is vir my die groot verskil tussen lekaanvulling en byvoeding. Lekaanvulling vul nutriënte aan wat 'n tekort is in jou omgewing, in jou veld, in jou hoofvoedingsbron. So in die somer is dit maar sout en fosfor, minerale, want daar is voldoende proteïen, en in die winter is dit dan proteïen, sout en fosfor, want daar is 'n proteïen tekort op jou winterveld in die algemeen oor in Suid-Afrika. En dit is dan 'n lek, maar wanneer jy begin energie en proteïen, minerale en dalk self mikrominerale en daai goed begin bysit, dan praat ons van byvoeding, want die inname raak ook hoër in die omgewing van 2 tot 3, op tot 1% van die liggaamsmassa van die dier kan dit dan inneem as byvoeding. As dit hoër raak as dit, dan begin hulle veldvervanging doen, dan vreet hulle minder veld, omdat hulle dan eindelijk te veel, om het so in hakkies te stel, vreet by die bak. En dan begin het jou ook ekstra geld kos. So byvoeding moet ook baie goed bestuur word.
4: Hoe definieer 'n mens 'n voerkraal?
3: 'N voerkraal is waar jou diere 'n baie beperkte oppervlak het om in rond te beweeg, en daar word ad lib aan hulle kos beskikbaar gestel, en daai kos is geformuleer om maksimale groei te bevorder. So in die algemeen is die voer het 'n baie hoë kragvoerinhoud, oor die 80% kragvoer, en kragvoer is mieliemeel, hominy chop, enige konsentraat soos wat ons het noem, hoë vlakke van energie en dan ook proteïen, so daar gaan oliekoekmeele in en al jou minerale en jou vitamines, want vitamines is nie vir my een groot ding in herkouervoeding, maar daar word selfs vitamines bygesit en dan somtijds groeibevorderaars ook. Dis jou concentraat. En dan die ander deel van die, dis 80% en meer, en dan die oorblijvende deel van jou rantsoen is refoer in die vorm van hooi of strooi of wat ook al, om net seker te maak, daar is voldoende riefjesel in die roemen vir die vertering om plaas te vind.
4: Wat is die verskil tussen 'n os en 'n bul?
3: Dat is eindelijk een oulike storiekie van my ma, toe sy nog in Nederland was, toe sy pas met my pa begin uitgaan het. Hulle was in een landelike gebied gewees, en daar loop altyd een paar diere rond, dus in die 50er jare, so dat is lang gelede. En my ma het hulle toe gestap, en toe sien hulle een bees in die veld, en toe praat my ma van die bul wat in die veld staan. Toe moes my pa haar korrigeer, toe sê my pa vir haar, skattebol, dit is nie een bul nie, dit is een stier, want hulle praat nie van osse in Holland nie. En toe sê sy, ja, maar wat is die verskil? Toe sê hy, maar een stier is een bul sonder tros. So in Afrikaans klink het eindelijk beter. Een os is een bul sonder tros, so dit is een gekastreerde bul. En dit beteken eenvoudig die testicles is verwyder. So die dier het nie meer mannelike hormone om in een mannelike dier te ontwikkel nie. En dit word gewoonlik gedoen om temperament te beheer, want bulle is oor die algemeen een bietjie meer temperamenteel. En dit het vooral baie gewild geword in die voerkraal bedryf, want die diere is baie na aan mekaar, jy wil nie dat die hele tyd baklui nie, hulle mors energie. Die energie moet liever in die groei van die dieren gaan. Maar deesdae, dink ek, is daar weer baie voerkrale wat wel bulle voer ook, want die groeityd word baie kort. Ja, die diere is een temperament oor die algemeen is beter as toe die rasse nog in die ontwikkeling was.
4: Hoeveel water drink beeste per suiping?
3: Dis een baie goeie vraag. Roemense kapasiteit oor die algemeen kan tot so 150 liter wees. Maar hy is natuurlijk nooit vol water nie, want dan sou die arme dier sukkel om te loop, want die water sou die hele tyd skuif in die roemen. So in die algemeen sal een mens sien, een bees het suiptye in die dag, vir alles in die veld staan, en hulle suip gewoonlik twee keer een dag. Die gemiddelde inname, dit hang af van die dag natuurlijk, in die somer, en hoe warm dit is in die somer. Maar in die somer drink hulle tussen so 30 en 40 liter op 'n slag. So dit kan twee keer 'n dag gebeur, as dit nog saans ook goed warm is. So dit kan tot 60 tot 80 liter in 'n dag wees. In die winter sal dit aansienlik minder wees. Maar dan die teenoorgestelde is ook natuurlik waar, hulle urineer ook geweldig baie. Ek ken nie die volumes van die urineer nie, maar ek weet hulle urineer gereeld. En ek praat nou uit my kop uit, maar ek dink hulle kan so tot 1.8 liter op 'n slag urineer, wat ook 'n goeie klomp water is. Ek is beskikbaar op my telefoon 082-339-8547 en ek is op Facebook, ek is op LinkedIn, op enige van die platforms kan mense vir my boodskappe stuur en ek sal antwoord daarop.
2: So gesels veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Gerard Martin is hoof van navorsing en innovasie by South Africa Wine. Hy verduidelik hoe wetenskap en tegnologie help om die bedryf meer volhoubaar, mededingend en gereed vir die toekoms te maak. Martin is ook pas terug van 'n feitevind besoek na Frankryk.
5: Dink ons is hier agter, he. Is net hulle het net baie meer fondse om goed te kan doen en infrastruktuur en mense. Maar ons fokus op dieselfde soort van probleme en ek dink daar is goeie geleenthede om saam te werk. Ja, ek dink as mens kyk na die uitdagings van vandag in landbou, dan het ons nodig om navorsing en innovasie half terug om hierdie antwoorde wat langtermyn oplossings kan bring te doen. Ek dink die belangrikste aspek is om te kyk hoe die wetenskap, die bedryf en praktyk by mekaar kom om oplossings te ontwikkel wat produsente en wynmakers werklik in die bedryf kan prakties gebruik. En ek dink die uiteinde van die saak is om die bedryf meer volhoubaar, sowel as meer mededingend te maak. En ek dink dis die fokus vir ons as 'n navorsingsdepartement binne South Africa Wine, om te kyk hoe maak ons die bedryf meer kompeterend en meer volhoubaar, nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal.
4: In terme van julle vlaggeskip navorsingsprojekte, Wat sou jy kortliks my daarrondom kon sê?
5: Dink jy vlagskip navorsingsprojekte fokus op die langer termyn volhoubaarheid van die bedryf soos ek gesê het. Ons ontwikkel oplossings vir beter watergebruik. Ons help produsente om aan veranderende klimaatstoestande aan te pas en ons steelprogramme ontwikkel dinge wat tolerant is teen toekomstige uitdagings soos wat roes en donskimmel. En ek dink dis beleggings wat die bedryf vir dekades vorentoe gaan bevoordeel.
4: Hierdie is altyd vir my 'n wonderlike vraag om terug aan navorsers in landbou. Hoe lyk innovasie dan nou in praktyk?
5: Nou, ek dink as 'n mens net kyk na wat in ons omgewing gebeur, veral in 'n klimaatsverandering konteks, het ons 'n program of 'n, kom ek noem dit 'n program, maar dis eintlik 'n besigheid met die naam van Terra Klim Ondersteun. En hierdie navorsing was gedoen om te kyk hoe wingerd in 'n veranderde klimaatsomgewing aanpas. En in Terra Klim het gaan kyk na terrein en klimaats toestande oor 'n baie langer termyn en hulle weerstasie inligting gebruik om sekere besluitneming makliker te maak vir produsente. So in praktyk beteken dit, het ons gaan kyk, ek dink nou in die Engelse woord, want is nou makliker, maar is die suitability tool, wat dit beteken is dat in wat plant jy waar gegeewe die klimaatsverandering toestande. Dan kan jy kyk na die boostok, die onderstok, wat goed doen in daai area, wat sekere kwaliteite in die wyn bring. En ek dink ons wil vir produsente help, so wanneer hulle plant, om daai meer ingeligte besluite te maak. Wat plant ek wat hier vir 20 jaar nog waarde kan bring vir my en wat 'n produk van uitstaande kwaliteit en gehalte kan lewer. So dit help om daai besluitneming te maak. En ek dink die data wat ons het oor 'n baie lang termyn, saam met die soort van kunsmatige intelligensie wat ons gebruik, maak dit makliker vir produsente om daai besluite te maak.
4: ESG is 'n afkorting wat ek al te gereeld deesdae teekom. Waarvoor staan dit?
5: Ja, ek dink baie mense weet waarvoor dit staan, maar ESG staan vir omgewing, sosiale en etiese bestuurspraktyke. Dink internasionale kopers verwag toenemend dat produkte verantwoordelik vervaardig word en ons help produsente om aan hierdie verwagtinge te voldoen en terselfdertyd hul besighede sterker en meer volhoubaar te maak. Dink dit gaan meer oor die nie finansiële risiko's. So hoe bestuur ons daai omgewingsrisiko's? Hoe bestuur ons die sosiale risiko's en hoe doen ons dit in 'n etiese manier? En ek dink dis toenemend goed wat die mark verwag en ons wil graag die bedryf help sodat ons vorentoe dink en hierdie aspekte kan aanspreek. Ek dink die bedryf doen al reeds soveel as dit by hierdie aspekte kom. En dis nie net vir ons nie en ek dink net dis net nuwe terme, maar ons is al reeds besig om volhoubaar te boer. Ons boer al beter met water. Ons weet ons klimaatsomstandighede, hoe dit verander en wat ons moet doen om aan te pas. So ek dink is goed wat ons al reeds doen en ons kyk na ons mense, ons toenemend neem verantwoordelikheid om mense op te lei. En ek dink South Africa Wine doen reeds klomp goed in hierdie aspek om ons bedryf te help en net meer doeltreffend te maak in hierdie aspekte.
4: Navorsing is een ding, hoe kry mense dit by produsente uit in julle geval?
5: Wel, kennisoordrag is net so belangrik soos die navorsing vir ons en ons deel navorsingsbevindinge deur werkswinkels, publikasies, as verskeie tegniese dae, daar is verskeie demonstrasies, veral met ons vennootskappe met Windproe en ek dink ons doel is om navorsing eenvoudig, prakties en toepasbaar te maak.
4: As daar een ding is waaroor jy regtig trots voel as 'n mens nou kyk na die afgelope jaar, wat sou dit wees?
5: Ek dink is hoe ons met beperkte hulpbronne regtig uitsette bring wat waarde toevoeg aan die bedryf. Ek dink die gehalte van Suid-Afrikaanse navorsing is baie hoog. Ons het sterk samewerking tussen die bedryf en die akademie. Daar's praktiese oplossings wat reeds op produsente vlak sowel as plaasvlak toegepas word. En ek dink daar's ook internasionale erkenning vir die bedryf se innovasie en ek dink die feit is dat ons navorsing werklik 'n verskil maak vir produsente. Ek dink die beste oes begin lank voordat die eerste druiwe gepas word. Dit begin met nuwe idees, goeie navorsing en mense wat bereid is om voortdurend te leer. En wanneer ons in navorsing sowel as innovasie belê, belê ons nie net in 'n beter wy nie, maar ook in die mense, asook die besighede en die gemeenskappe wat die Suid-Afrikaanse wynbedryf laat groei. En ek dink dis die boodskap wat ons wil laat vir produsente en alle belanghebbers binne in die bedryf. En my rol gaan uiteindelik daaroor om die bedryf meer volhoubaar en mededingend te maak. Ek help om navorsing terug na die uitdagings wat die bedryf vandag en môre in die gesig staar. Ek sowel as my span bring wetenskap, die bedryf en praktyk bymekaar om oplossings te ontwikkel wat produsente en wynmakers werklik kan gebruik.
4: Gerard Martin is hoof van navorsing en innovasie by South African Wine. Môreoggend om 11:45 het ek weer 'n afspraak met jou. En dan stel ek jou graag voor aan 'n jong man wat landbou en rugby jy wel liefhet. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n produktiewe Vrydag hier in die geselskap van RSG.
6: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
7: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
6: Jy kry 'n lae kommissie tarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
7: Ek sal vir die wenspan wil speel.
8: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
9: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswors verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
10: 40 jaar matriek reünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Dana Snyman.
9: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
11: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In vers 183 van hoofdstuk 2 van die Heilige Koran, sê Allah vir ons, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Die vas is voorgeskryf vir u, soos dit voorgeskryf was vir die volke voor u, sodat julle God vreesend kan bekom. Nou die vas waarna ek verwys, ons is nou net 3 maande weg van dit. Dit is die 9de maand van die moslimjaar en dit word genoem Ramadan. En dit bestaan uit of 29 of 30 dae. Die aantal dae word eintlik bepaal die wanneer die persone die maan sien, tot wanneer hulle het wegraak en dan hulle het weer sien. Dis waarom ons sê of 29 of 30 dae. Maar hier is die baie interessante saakie wat een mens sekerlik kan sit onder die saakie van onderwijs. Volgens onderwijs is dit gesê dat as enige persoon enig iets doen vir 'n periode van 30 dae, dan word dit 'n instelling by hom. Nou ons Skepper sê vir ons, as julle vas, dan gee julle jou liggaam 'n kans om na homself te kyk. Want onthou nou, as ons eet, dan moet daar bloed gaan na die maag, en hy trek die bloed van alle areas af na die maag, sodat hy die kos kan verteer. So nou sê ons liggaam, daar is absoluut niks in die maag nie, so nou kan jy aandag skenk aan die litte, jy kan aandag skenk aan die organe wat jy het, en jy kan aandag skenk definitief aan die saakies wat 'n probleem is vir jou. En ook so sê ons Skepper vir ons, dat as ons dit uithaal en ons probeer dit aanpas in die realiteit van vandag, dan kan ons enig iets leer oor 'n periode van 30 dae. En dit is wat die hele saakie interessant maak. Deesdae hoor ons al die persone wat baie gesteld is op gesondheid en so aan en so voort. Hulle sê vir ons, dit is 'n goeie praktyk om te probeer vas van tyd tot tyd. Hulle verwys na jy kan maklik 1 of 2 dae doen en dit sal vir jou voordelig wees. Maar soos ons moslims sê dat dit is presies wat ons doen vir 1 hele maand en daarna het ons nou die verskillende tye en dae wanneer ons presies dit kan doen. My liewe vriend, dink daaraan. Dink net oor hoe hulle deesdae in die realiteit die vas aanpas en hoe ons Skepper vir ons sê dit gedoen moet word. Kom ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toe neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen. En alle dank en prys kom toe aan u.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, die president is positief oor die vervaardigingssektor. Planne ver gevorder om groot kragverbruikers teen hoë kragkoste te beskerm en Pakistan vra Amerika en Iran om terug te keer na die onderhandelingstafel. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. President Cyril Ramaphosa sê Toyota Suid-Afrika se belegging van 10,4 miljard rand is 'n bewys van vertroue in die land se vervaardigingssektor, ondanks toenemende internasionale mededinging vir beleggings. Ramaphosa was die hoofspreker via 'n vooraf opgeneemde video by die bekendstelling van 'n nuwe generasie voertuie deur die motorreus. Die belegging volg na jare van ontwrigting by Toyota se prospectingaanleg in Durban, insluitend die COVID-19 pandemie, die Julie 2021 onluste en die verwoestende oorstromings in KwaZulu-Natal. Ramaphosa sê die belegging sal werksgeleenthede skep en die land se posisie as 'n belangrike voertuigvervaardiger versterk. Die minister van elektrisiteit en energie, Goshensho Ramagopa, het hoë intensiteit kragverbruikers en die vervaardigingsbedryf verseker dat planne om hulle te beskerm teen stygende elektrisiteitskoste in 'n gevorderde stadium is. Dit volg te midde van oproepe dat die regering sy verligtingsmaatreëls vir elektrisiteitskoste na ander nywerhede uitbrei. Suid-Afrika se enigste oorblywende mangaansmelter, TransAlloys, het onlangs produksie by sy aanleg in Emalahleni in Mpumalanga opgeskort weens finansiële verliese wat aan hoë elektrisiteitskoste toegeskryf word. Ramagopa sê die regering het 11 energie-intensiewe maatskappye geïdentifiseer wat binnekort, net soos Glencore en Samancor, voordeel sal trek uit gesubsidieerde kragtariewe. Die kommissaris van die Madlanga-kommissie, Sesibaloi, sê die besluit om die voormalige BMW-werknemer, Deneo Mokoela, aan te kla van die beweerde omseiling van keuringsprosesse moontlik neerkom op 'n misbruik van mag. 'n Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padiachi, is ondervra oor die ondersoek wat gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadinligting, Dumisani Kumalo, Mokoele en 5 ander. Dit het verband gehou met Mokoele se aanstelling as brigadier by misdaadinligting. Padiachi het volgehou dat Mokoele nie aan die vereistes vir die pos voldoen het nie. Paloi het dit aan hom gestel dat daar geen feite was wat die aanklag teen Mokoele dat sy die keuringsproses omseil het kon regverdig nie en om daarvan beskuldig dat hy die aanklag versin het.
1: You had no facts whatsoever. You made it up. You made it up to include in this charge. And that's deeply problematic. In fact, it speaks to, until it's explained what, properly and satisfactorily why you included her on this charge, it speaks to an abuse of your power and authority to victimize an innocent person, at least on this charge, when you have no facts about it.
0: En dit is die kommissaris van die Madlanga-kommissie, Sesibaloi. Die Mogale munisipaliteit aan die Wesrand en die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 6 gekaapte staatseiendomme en 'n stuk grond geïdentifiseer tydens 'n gesamentlike operasie. Operasie Bring Terug is deel van landwyse optrede om regeringseiendom terug te neem wat onwettig beset word. Die operasie is deur die adjunkminister van Openbare Werke, Sihle Zikalala, gelei. Mogale City se burgemeester, Lucky Sele, sê die onwettige besetting van staatsgrond ontneem die munisipaliteit van 'n noodsaaklike inkomste vir munisipale dienste. Boodskappe van medelee stroom in na die afsterwe van die voorsitter van die Huis van Tradisionele en Khoisan leiers in die Oos-Kaap, Mpumalanga Gwadiso. Hy is in sy slaap by sy koninklike paleis in die dorpie Ntsundwane buite Nkeleni oorlede. Die adjunkminister van Tradisionele Sake, Zolile Burns Nkamashe, het sy medelee teenoor Gwadiso se naasbestaandes uitgespreek. In Pakistan het die FSA en Iran aangemoedig om hul hernieude vyandlikhede te staak en na die onderhandelingstafel terug te keer. Die verklaring volg op aanvalle op Iran en Iran wat hommeltuig aanvalle op Amerikaanse militêre fasiliteite in Jordanië, Kuwait en Bahrein uitgevoer het. Die Iranse revolutionêre wag het intussen aangedui dat hy sy teikens ook kan uitbrei na ander skeepvaartroetes wat gebruik word vir die uitvoer van olie en gas. Ontleeders vermoed dat Iran dit oorweeg om sy Houthi-bondgenote in Jemen te gebruik om skeepsvaart in die Rooi See te teiken. Ten slotte, weer die hoofnuus, president Cyril Ramaphosa sê Toyota Suid-Afrika se belegging van 10,4 miljard rand is 'n bewys van vertroue in die land se vervaardigingssektor, ondanks toenemende internasionale mededinging. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program Outa bring 'n hofaansoek om die implementering van die tweede fase van Aartu op te skort.
4: Ons beswaar is dat die regering die gewysigde Aartu-stelsel in werking gestel het voordat die noodsaaklike wetlike beskermingsmaatreëls in plek is.
3: Nog 'n mosie van wantroue word teen die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro ingedien en uitspraak in die president se hofaansoek om die afsettingskomitee se werk te staak teen einde volgende week verwag. Welkom by Monitor onder redaksie met Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen weerwaarskuwings vandag nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5:24, Johannesburg 5:21, Vereniging 2:21, Mbombela 9:24, Polokwane 5:24, Mahikeng 4:24, Vryburg 1:24, Bloemfontein 0 en maksimum 21, Kimberley 0:23, Upington 2:27, Kaapstad 12:19, George 9:17, Tebega 14 en later 19, Kugompo Stad 15:19, Durban 15:23, Richards Bay 13:26 en laastens Pietermaritzburg 8:24. Vir meer inligting besoek gerus self die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Kom ons begin in Gauteng, daar is padwerk op die oostelike verbypad op die M14 rigting Bedford View, dit kan vertragings veroorsaak vanoggend. En in KwaZulu-Natal is daar padwerk in albei rigtings op die M3 in die Ashburton omgewing. Dit is al vir die oomblik, maar as jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50.
6: Vier toekennings vir Laura Wolfhard by die KSA jaarlikse prysuitdeling. Rory McIlroy in gevaar om die afsnypunt te mis by die Ope Golfkampioenskap. Die junior bokke op soek na 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel môre aand teen Frankryk en leermeester teen student in die sokker wêreldbeker eindstryd Sondag aand. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Nou, hier is iets waaroor ons almal lekker saam kan gesels. Nou, getuies wat siekbriewe by die Madlanga Kommissie van Ondersoek indien, vertraag gereeld die aanhoor van getuienis. Nou, hierdie week het die hoof van die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, advokaat Andrea Johnson, 'n siekbrief ingedien wat regter Mboseli Madlanga self as niksseggend beskryf het. Nou, die kommissie sal intussen dokters dagvaar wat mediese sertifikaat aan die sakeman van die Noordwes, Suleiman Karim, uitgereik het. Ons praat binnekort met 'n mediese dokter hieroor, maar laat weet. Is jy gekant daarteen dat jou toestand in 'n sieknota aan jou werkgewer verklaar word? Is jy van mening dat die inligting privaat is, dalk omdat jou baas dit moontlik met jou kollegas kan deel? Vra jy jou dokter om liewer nie redes op die sieknota aan te bring nie? En dan het jou maatskappy 'n beleid hieroor. As jy 'n werkgewer wat gereeld sit met sieknotas wat vir jou bietjie verdag lyk, hoe hanteer jy dit? En het 'n dokter al vir jou gevra? Het jy sieknota nodig vir die werk? Wanneer jy dit nie eintlik nodig het nie, wat het jy gesê? Ons hoor graag van jou. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n lekker stemnota stuur na 076-536-6961.
7: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
8: Kry spaar super savings by elke winkel, op elke inkopieraak, elke dag. Soos 4 kg spaar IQF gemengde hoenderporsies vir R169,99. Spaar R30. Of 500 gram spaar Beechwood gerookte hoendervenas. Kaas ingesluit vir R54,99. Spaar R20. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Dit is presies 11 minute oor 6. Die Hooggeregshof van Kaapstad sal teen die einde van volgende week sy uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksamehede van die parlementêre afsettingskomitee te staak. Nou die president wil hê die parlementêre proses moet opgeskort word hangende 'n hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor die Palapala aangeleentheid. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak is teen Ramaphosa bestaan waarop hy moet antwoord. Nou die afsettingskomitee is aangestel na beslissing van die konstitusionele hof in Mei vanjaar waarin bevind is dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het. So berig Zelin Merrington.
9: Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het by sy standpunt gebly dat die paneel nie voldoende bewyse gevind het nie en slegs op prima facie bewyse staatgemaak het wat na sy mening bloot nie genoeg is nie.
10: But what I do emphasize is that even in the case of an ordinary prosecution, the question is not whether there is a prima facie case. The question is whether there is sufficient evidence. Sufficient evidence for a reasonable prospect of conviction. And the test is set at that standard, they say, to avoid unjustified prosecution.
9: Advokaat Dalium Pofu het namens die ander belanghebbende partye repliek gelewer. Hy meen die hof behoort nie die interdikt toe te staan nie, aangesien die argument dat die president deur die afsettingsproses verneder sou word, eenvoudig nie bewys kan word nie.
11: The president tells us about irreparable harm because somebody is going to defame him. How can this court interdict something so speculative? Who is this person? Who are these people who are going to defame him? And they're going to say what? We don't know. The intervention of this court must be on the basis that there might be some irreparable harm which is undefined, which might happen. Because it cuts both ways. Mr. Trengove correctly says, and Justice Lekanse put that to me, that the president says he has put his version out there. But so has Mr. Fraser. So what is it? So the damage is done. What is it that we must interdict?
9: Intussen sê die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, dat die komitee se vergadering wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan.
12: So we do have a meeting scheduled for Wednesday. That meeting continues. We have long said as the committee that until such time that the competent court can stop or indicate that we must not proceed, we'll proceed. We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties.
9: Dit was Makashule Gana, die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Zelin Merrington, Kaapstad.
3: Reg, kom ons bly by die storie en praat met 'n politieke ontleder aan Unisa, professor Dirk Kotse. Dirk, goeiemôre.
13: Goeiemôre.
3: Kom ons begin aan waar

0: en die getuienisleiers, die moet nog geïdentifiseer word. So dis nog 'n lang proses wat gaan wag. Selfs al is die uitspraak ten gunste van die komitee voordat president Ramaphosa eers in die parlement gaan verskyn. So ek dink dis wat het onmiddellik die verwagting moet wees vir nou.
1: As ons terugkyk na die afgelope 2 dae, is 'n een lykie wat uitstaan wat die media opgetel het uit die president se verweer. So weg van die regskwessies, was dit 'n goeie idee polities gesproke vir president Cyril Ramaphosa om te erken deur sy regspan dat die proses vir hom 'n verleentheid kan inhou?
0: Wel, ek dink dit was uitnuit 'n regsargument. Ek dink dit mens kan nie dit interpreteer as 'n politieke argument nie. En dit wat die advokaat Wim Trenkra voorgestel het, is uitnuit gebaseer op dat dit 'n regsposisie is wat hulle inneem. En dit is dat hy moontlik skade kan lei, en weer eens uit 'n regsterm, nie in 'n politieke terme nie, as die proses voortgaan, want dit kan dan impliseer dat hulle, as dit maande gaan neem voordat die toetsing van die verslag van die paneel, as die uiteinde daarvan bekend gaan word, dan gaan beweringe gemaak word teen president Ramaphosa, en dit skep 'n openbare persepsie wat baie moeilik is om te draai, as uiteindelik die punt bereik word wat hulle sê maar die oorspronklike bewering was eintlik vals geweest.
1: Veral met die verkiesing om te draai, nee.
0: Wel, dit is een van die aspekte, maar meer belangrik is vir president Ramaphosa self. Ek meen, hy is as president, maar ek dink een aspek wat mense nie die oog verloor nie, is dat dit moontlike implikasies vir die regering van nasionale eenheid. As president Ramaphosa verwyder word as president, beteken dit dat Paul Mashatile outomaties die waarnemende president word vir maksimum van 30 dae, en dan moet 'n nuwe president gekies word. En as hy gekies word as nuwe president, gaan dit die einde van die regering van nasionale eenheid en spesifiek vir die DA beteken.
1: Is daar lede van die afsettingskomitee wat ook R&E lede is wat glo dat die komitee se werksaamhede sonder vertraging moet voortgaan?
0: Ek dink die meerderheid van hulle se standpunt is dit, insluitende die DA, is nie noodwendig dat hulle ten gunste daarvan is nie, maar hulle weet die openbare 'n persepsie of 'n openbare mening gaan negatief wees as hulle self nou in 'n posisie al plaas waar hulle sê ja of nee. Dit moet dat president hulle ondersteun president Ramaphosa of hulle is baie krities teenoor hom. So die neutrale posisie is om te sê laat die proses in die tussentyd voortgaan. Tot aan die einde wanneer hulle werklik hulle besluit moet neem waar hulle sê waar hulle staan, ja of nee. Ten gunste of teen president Ramaphosa.
1: Dink jy kiesers sal verstaan hoekom ons president hof toe is oor hierdie kwessie van die afsettingskomitee se werk?
0: Ek dink omdat dit 'n redelik tegniese regskwessie is dit vir die meeste lede van die publiek gaan dit moeilik wees om dit te verstaan. Politiek word gewoonlik baie veralgemeen, en vir algemene standpunte word ingeneem. So om die werklike te verstaan wat hier ter sprake is, ek dink dis 'n baie klein persentasie van die Suid-Afrikaanse bevolking wat werklik aandag gee daaraan. Die meeste mense het hulle eie posisie ingeneem. Hulle is of ten gunste van president Ramaphosa of baie krities teenoor hom.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Kotse. Die derde mosie van wantrou is teen die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap, Babalwa Lobise, ingedien. Die mosie is deur die Good Party ter tafel gelê omdat Lobise glo nie beslissende leierskap bied te midde 'n groot diensleweringskrisis nie. Die tesourier het ook besluit om die metro se billike aandeel toelaag vir Julie te terughou. Raadslid Lawrence Stroom van die Good Party wat die mosie dryf, sluit nou by ons aan. Lawrence, goeiemôre.
2: Goeiemôre Udo en ook goeiemôre aan die luisteraars.
1: Jy het gesê die feit dat die nasionale tesourier 1,7 miljard rand se toelaan die metro terughou is die finale strooi. Hoe erg is die metro se finansiële krisis tans?
2: Kyk, like Udo, nee, as 'n mens moet kyk na verlede

0: jaar en die jaar voor dit was daar ook 2.1 biljoen rand se fondse wat ook teruggestuur gewees het aan die nasionale tesorie. Wat dit vir ons wys, Udo, dat ons het iemand hierso aan die stuur van die munisipaliteit wat nooit ooit in daardie posisie was. Ek het verlede week toe sê ek toe vir die onderminister van Kokta en vir die MEC. As hy een ding is, nou ek dink is dit is duidelik reg oor die land dat die ANC is nie ernstig rondom good governance nie. Because as 'n mens moet kyk hierdie dame, ek meen sy is nie net like 'n gevaar vir haarself, maar sy is 'n gevaar vir die hele metro. Wanneer ons praat van die 1.7 like miljard rand wat nou like teruggehou word, daai het te doen saam met die met jou like basic services, verniet water, verniet krag en so aan so. Die armste van die armste mense word nou like affekteer, verstaan nie? En wat gebeur is die premier van die provinsie staan net daar so en die lag en vorm is die beste persoon wat daar kan wees. Isalondo omtrent so 'n maand terug toe die president hier so gewees het. Toe sê die president en hy het totale spektakel van homself gemaak. Toe sê hy dat hierdie metro is in goeie hande en dit is onder goeie bestuur. I mean, hoe die hel kan hulle so sê?
1: Maar Lawrence, die LER vir samewerkende regering, Zolile Williams, jy praat dan van die premier, maar die LER het nooit ingesit om te sê, ons staan nie net en lag nie. Daar's reeds by die metro ingegryp en die nasionale departement het vroeër vanjaar artikel 154 span gestuur om ondersoek in te stel.
0: Yes.
1: Is dit voldoende?
0: Nee, jy sien, toe hulle in Desember verlede jaar kom saam met artikel 154. Toe sê ek vir hulle dat die is eintlik like 'n motie van wantroue in hierdie regering, because wat julle dan nou sê is dat hierdie koalisie wat tans hierso regeer kan nie regeer op hulle eie nie. Dis waarom jy kom saam met hierdie versterkings. Verstaan? Maar my probleem, Udo, saam met die versterkings wat hulle bring, ons was nooit gesê wie is die mense wat hulle bring nie, wat is hulle kwalifikasies, wat is hulle expertise, in watter departemente gaan hulle kom om te kom hulp verleen. Vir my, ek het gesê, die mense is net hierso vir tenders.
1: Net die laaste vraag, daar was nou al twee vorige onsuksesvolle mosies van wantroue teen die burgemeester.
0: Yes.
1: Hoe gaan die syfers werk? Hoe gaan julle daai syfers laat klop om hierdie een suksesvol deur te voer?
0: Wat ek gesê het, Udo, is dat hierdie mosie het gedoen namens die mense van Nelson Mandela Bay. Daar is groot ongeruimdhede tussen die ANC en die DA. Mense moet baie baie waaksaam wees vir die DA wat hulle dink is so skoon en al die tipe van ding. Ek kan vir jou dis sê, is dat toe ek my eerste mosie ingegee het, toe een van die DA, raadslede van die ANC gaan sê, nee, julle hoef nie te worry rondom hierdie mosie van troon, ons gaan dit nie ondersteun nie. Vir my, Udo, die mense van die baai, moet kyk wat die DA gaan doen. Versaan nie? So vir my, ek sê, al verloor ek die mosie in die raad, solank ek kom wen op die strate van Nelson Mandela Bay, en daai is van groot belang vir ons. Baie dankie.
1: Lawrence Troon is die Good Party raadslid in die Nelson Mandela Bay Metro. Hierdie week het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, 'n siekbrief ingedien wat regter Mbuyisela Madlanga as niks seggend beskryf het. Dan is die Madlanga kommissie ook besig om dagvaardings uit te reik aan die dokters wat die sakeman Suleiman Karim behandel het. Dit behoort vandag besleg te word by die Madlanga kommissie. Karim, wat medies ongeskik verklaar is, is na bewering die week by 'n winkelsentrum opgemerk. Vir meer praat ons nou met die adjunk voorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, dis nou Dr. Angelique Kutsie. Angelique, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oude, en goeiemôre aan al jou luisteraars daar buite.
1: As jy 'n werkgewer is of dalk iemand wat voor 'n kommissie moet verskyn, is jy verplig om op jou sieknotas aan te dui wat die oorsaak van jou siekte is?
2: Dis 'n baie moeilike vraag, want onthou daar's twee regs en daar's twee belangrike regs en etiese beginsels. Aan die een kant, jou dokter het 'n plig om die pasiënt se vertroulikheid te beskerm, en dan aan die ander kant moet 'n mediese sertifikaat voldoende inligting bevat om die doel waarvoor dit uitgereik. So die uitdaging is om genoeg inligting te verskaaf om die pasiënt se skema se funksionele onvermoë te verduidelik sonder om onnodige vertroulike mediese besonderhede bekend te maak. Hierdie val onder die Health Professions Council se etiese reël 16 dat jou sertifikaat waardigheidsgetrou, akkuraat en gebaseer moet wees op jou dokter se professionele mening. En daar is dan seker goed wat op 'n sertifikaat moet verskyn. 'N Diagnose hoef nie outomaties vermeld te word nie. Die pasiënt moet jou toestemming gee om dit te kan neerskryf. Dan is dit 'n baie maklike proses. Maar so jy weet, in hierdie geval, ons het nou nie die sertifikaat gesien nie, maar jy moet bietjie meer besonderhede gee as om net baie keer te sê medical condition. Jy moet 'n bietjie jy weet, jy as dokter is professioneel aanspreeklik vir elke mediese sertifikaat wat jy uitreik. So dit, soos ek sê, dis 'n regsdokument ook. En jou howe en jou kommissie het ook die reg om die voldoendheid van so 'n mediese sertifikaat te bevraagteken en dan waar nodig 'n verdere verduideliking te vra.
1: Nou Angelique, is daar sekere toestande wat wel verklaar moet word aan die werkgewer? Ek dink byvoorbeeld nou net aan wat noem mense hulle verklaarbare siektes, notifiable diseases.
2: So, hier is nou weer val dit onder die etiese reël, so jy as dokter moet gaan besluit en sê luister, ek kan hierdie pasiënt afboek want hy het 'n siekte wat, soos jy sê, iets is wat moet aangemeld word. Hy het byvoorbeeld masels en daarom gaan ek hom afboek. Die ideaal sal wees as die pasiënt vir jou sê, ja, jy mag skryf, ek het masels, dokter, en dan weet almal waaroor dit gaan. So as ek dan skryf mediese kondisie en niemand weet eintlik waaroor dit gaan nie, mag die werkgewer op die ou einde, hy mag daai siektebrief van my wel bevraagteken en hy mag meer inligting vra rondom dit. So jy die dokters dink of pasiënte dink jy weet jy hoef nie te sê wat die fout is nie, maar daar's 'n konsekwent wat kan gebeur as gevolg daarvan. So ek dink nie die klem behoort noodwendig op meer mediese besonderhede te val nie.
1: Ja.
2: Maar dit moet nie die kernvraag moet nie wees watter siekte het jy nie, maar is die pasiënt vandag medies in staat om sê maar aan 'n regsproses deel te neem?
1: Reg. Kom ons gebruik dan wat hier uitspeel voor die Matlanga kommissie as voorbeeld. Daar is Suleiman Karim wat ook deur sy dokters aan die kommissie verklaar het ek kan nie verskyn nie. Toe sien mense hom by 'n winkelsentrum, hy het 'n bietjie van 'n middagete genuttig met 'n vriend in daai winkelsentrum en nou word al daai dokumente gedagvaar. Lydens die prosesse en in jou vorige hoedanigheid het jy baie daarmee te doen gehad. In hoeveel moeilikheid kan hierdie dokter verkeer wat dan daai sieknota onderteken het?
2: So, hierdie dokter as hy nie weet van die dokter, onthou die dokter verskaf die mediese mening. As hierdie dokter nie kan vir jou sê luister, my mening het gerus op die volgende kliniese feite. En daarom het ek die volgende besluit dat dit in die pasiënt se beste belang is. As hy nie daai goed kan motiveer nie, dan word dit baie baie moeilik en die kommissie is in hulle volle reg om hierdie dokters dan te vra om gee vir ons nou ook 'n moeilike proses, want dan kan jy nie meer sê maar nou het ek nog 'n etiese reël nie. Jy het wel die etiese reël met vertroulikheid en jy kan dit sekerlik saam met die pasiënt in 'n in kamera gaan die daaroor praat. Maar jy gaan nog steeds dan moet gaan verduidelik hoekom jy dit gedoen het. En as jy nie jou kliniese oordeel, jou etiese riglyne gevolg het nie, mag jy dan nou by die gesondheidsraad aangekla word en jy gaan in groot moeilikheid wees op die ou einde as hulle jou skuldig bevind. So jy weet, ons moet net seker maak dat ons as dokters ook weet wat ons doen as ons hierdie voorskrif as ons 'n siekte sertifikaat uitskryf. Soos ek gesê het, dis 'n regsdokument op die einde van die dag.
1: Word daar opgetree teen dokters wat gereeld oneties optree? Want ons weet daar sal in die verlede dokters vasgetrek wat spesifiek geld maak uit die skryf van sieknotas.
2: Ja, as hulle aangekla word by die raad, dan ja, dan word daar ondersoek gedoen en dan word daar gekyk na weet wat was die kliniese aspekte, het hierdie dokter inderdaad oor die pasiënt gesien. Onthou, dit word baie moeilik as 'n pasiënt jou bel en sê, hoorie, so ek was nou 2 dae by die huis siek gewees, skryf gou vir my siekbriefie. Daai kan jy eintlik nie doen nie, want jy het nie die kennis gehad, jy het nie gesien dat daai pasiënt siek was. Jy mag wel sê, die pasiënt het my meegedeel dat hy ongeskik was. Of die werkgewer die brief gaan aanvaar is iets anders.
1: Baie dankie vir jou tyd en die verduideliking. Dit was die adjunkt voorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, Dr. Angelique Kutsia.
3: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dit is presies 6:30 en hier is wat voorlê. Alta sê die implementering van die ARTO-wetgewing is voortydig. Ons praat met die organisasie oor sy jongste hofaansoek en die nuwe reëls wat vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker ingestel is onder die vergrootglas. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
1: Reg, kom ons kyk wat op die paaie gebeur in KwaZulu-Natal as op pad werk op die N3 suid tussen die Markweg en Ashburton Wisselaars. Die regterbaan is daar gesluit. Dan het die N3 tolkonsessie laat weet dat daar padwerk is tussen Nottingham weg en Escort naby Bergwil en dan is daar ook padwerk tussen Harry Smith en Warden tussen Villiers en Heidelberg. As jy verkeersnuus het, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. En as ek kom by sieknotas, siekbriewe, wat is jou ervaring daarvan? As werkgewer het jy te doen met mense wat op 'n gereelde basis maar daai maandag probeer afvat of daai vrydag probeer afvat en maar altyd 'n sieknota het om dit te staaf. Wat is jou benadering tot hierdie situasies? Wat is jou werkgewer se reëls, se beleid hieroor? En as jy gekandateer dat jou toestand in 'n sieknota aan jou werkgewer verklaar word. Dit is die vraag wat ons vanoggend vir jou het en asseblief deel jou mening deur 'n SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 0765366961. Iemand skryf almal kry laryngitis, bronkietis, tonsilitis en dit kan op die brief kom. Maar babbelas word ook as 'n mediese kondisie aangedui. Dokters weet nie altyd wat die verskil is nie. Kom ons praat saam.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6-jaar dryfstelwaarborg, sowel as 'n 6-jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
3: Wêreldnuus.
1: Reg, Marlies Skeper sluit nou aan met 'n blik op wêreldnuus.
6: In Austin, Texas is 2 mense dood en sowat 230 gered na hewige oorstromings. Die Amerikaanse weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir minstens 59 streke in Texas vir hewige reën en moontlike tornado's. Swaar neerslae is ook voorspel vir die suidelike en sentrale gebiede van Arizona met moontlike vratsoorstromings. Hier is die gouverneur van Texas, Greg Abbott.
7: We've deployed more than 85 boats and 21 aircraft, more than 200 high-profile vehicles, We've already made more than 230 rescues. We're facing record-shattering rainfall that leads to very dangerous flooding. We want to do everything we possibly can to protect all lives. We are deploying the assets and resources necessary to assist local communities. Our local officials are doing an incredible job of responding to this.
8: Stem daar van Texas gouverneur Greg Abbott. Nou 32 mense skuldig bevind op verskeie aanklagte insluitend nalatigheid en manslag na die ineenstorting van 'n brug naby die Italiaanse stad Genoa.
6: 43 mense is dood toe die Morandi boogbrug tydens 'n storm in 2018 ineengestort het. Caroline Malone van Reuters doen verslag.
9: Castellucci Giovanni alla pena. Judges have sentenced the former head of Italian motorway operator Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, to 12 years in prison for his role in the collapse of a motorway bridge in Genoa, Italy in 2018. The disaster killed 43 people, including relatives of Egele Pozzetti, the president of the committee representing victims' families.
10: I lost my sister, her two children, my brother-in-law and a little dog.
9: 32 people were convicted in all, with the other sentences spanning up to 11 years, while 25 people were either acquitted or cleared because of the statute of limitations.
8: En dan het wetenskaplikes 'n nuwe aapspesie in die Demokratiese Republiek die Kongo geïdentifiseer.
6: Ja, dit is die 5de nuwe aapspesie wat in die afgelope 75 jaar in Afrika geïdentifiseer word. Kom ons luister nou na die geluid wat die spesie maak. Klink amper asof hy 'n sieknoot akkoord doen daar. Maar hier is Kate Detweiler. Sy is mede-professor in biologiese wetenskappe aan die Florida Atlantic Universiteit.
11: So the quailie monkey, the new species that we've identified, is a colobus monkey living high in the canopy of the Congo Basin in the Democratic Republic of the Congo. It's a remarkable monkey. It is covered in all black pelage with this orange cream border around its mouth that's just magnificent when it calls.
6: En dit was Kate Detweiler, mede-professor in biologiese wetenskappe aan die Florida Atlantic Universiteit.
8: En dit was Marlie Skeepers met ons wêreldnuus vandag. Terug op eie bodem. Die Weskaapse regering sê 'n tydelike oplossing behoort die Meyringspoort pas reeds teen Desember van jaar weer vir verkeer oop te stel. Dis nou met toestande gunstig bly. Die pas tussen De Rust en Klaarstroom is onlangs erg deur oorstromings beskadig met vloedlyne wat volgens die regering dubbel so hoog was as tydens die verwoestende oorstromings van 1996. Nou permanente herstelwerk sal na verwagting minstens 2 jaar duur en honderde miljoene rand kos. Ons praat nou met die Weskaapse minister van Infrastruktuur, Tersus Simmers. Tersus, goeiemôre.
12: Goeiemôre aan ons RSG luisteraar.
8: Jy was gister daar met die premier Alan Windey en om die pas te besoek. Wat is die jongste stand van sake met die Noordas herstelwerk?
12: Wel, hoe dacht ik, ons het van die klaarstroomcomponent van die Meyringspoort af ingegaan. En wat ik voor jou kan zien is zo plus minus een kilometer na klaarstroom, bij die basis, waar die pad is, waar die rivier tans is. So die rivier het helemaal die pad op vlak vervang. Ons spanne is al reeds bezig aan die de rustkant van die poort om te beginnen skoonmaak om groot bome en takke en silt te verwyder van die padoppervlakte af. Hulle is redelik sover na die helfte van hulle taak van die Rust kant af. Hulle gaan eersdaags gaan hulle oog vestig op die klaarstroom komponent, want ons het seker belangrike vraag gegewe die impak op klaarstroom as 'n gemeenskap, maar ook, jy weet, op die groter Prins Albert komponent weens die pas en die poort wat tans toe is.
8: Hoekom is dit noodsaaklik om teen Desember al gedeeltelik te heropen daar?
12: Nou, oder die Meyringspoort is 'n wereldbekende pas. Hy is 'n erfenisgebied en baie toeriste van verskeie oorde af gebruik dit as 'n roete vanaf die noordelike provinsies, as 'n prima roete van keuse na die kusstroke van 'n area toe. Jy weet, so hy is van kardinale belang vir die toerisme, nie net van die Sentraal Karoo komponent, nie, maar ook van die ruste opwaarts na die Tuinroete distrik toe.
8: Sê my, ek verstaan, hy is 'n erfenispad. Wat kan dit nou vir julle beteken ten opsigte van inperkings of beperkings as dit kom by hoe daai pad herstel moet word oor die lang termyn?
12: Ja, nee, kijk, erfenis natuurlijk, daar zeker bepalingen. En ik wil net dat onze luisteraars lekker verstaan. Die eerste 4 kilometer van de rustkant af is Westkaap erfenisarea, dus waar die Westkaapse erfenis regulaties van stapel is. De rest van die poort is een nationale erfenis verklaarde gebied. So, die regels en regulaties is baie anders. Dit baie meer bepalings as wat ons by 'n normale konstruksie terrein gaan het, hoe daar, want het bepaal jy met like for like terugplaas. Jy mag nie sekere nuwe vorme van konstruksie daar aanwend nie, want weer in sich die pad omself en die konstruksiekomponente spreek tot die milieu en bydra tot die erfeniskomponent van Meyringspoort.
8: Die voorlopige skatting was dat die herstelwerk daar meer as 420 miljoen rand kos. Is dit reeds die verwagte bedrag of weer die omvang van die skade sedert dien verander?
12: Ja, kyk, met die kontrakteur wat van die ruskant af nou dit is in, jy het my finale antwoord kan verstaan, Oda. Ons het 'n beraamde 20 miljoen vir die eerste komponent van die skoonmaak bereken. Ons is nou op 20 miljoen en is nog nie klaar volledig in die helfte van die poort. Wat vir ons aanlei dat die ingenieur se geraamde skatting van meer as 420 miljoen beraamde finale koste. Nou, dit sluit nie jou arbeid in, dis die basiese konstruksiemateriaal en dis meer in ag geneem word, so dit kan baie meer word. Ek dink finale is die finale omslag en van die skade en wat skade sien en wat ek gister gesien het, kan ek jou sê die skade gaan baie meer wees. Gegewe die rivier homself nou die pad vervang het en die vloei van die rivier heeltemal verander het.
8: Texas het julle al aan samewerkende regering uit die Weskaap 'n finale beraming gegee vir hoeveel herstelwerk gaan kos na die jongste oorstromings.
12: Ja, kyk, as jy van die 3de en die 4de Mei en 'n paar weke later in Junie, ons het so 'n bietjie meer as 'n maand terug, het ons deur ons provinsiale noodramp of die rampsentrum 'n beraamde koste van 9,1 biljoen. Dis die provinsiale geraamde skatting van die skade. As jy die plaaslike owerhede, ons munisipaliteite wat geïmpakteer is, dan groei daai bedrag tot net so onder 13 biljoen rand. Geraamde skatting.
8: Wat sal hierdie keer 'n billike bedrag wees vir die regering om eintlik terug te ploeg in die Weskaap?
12: Wel, ek dink die skok vir ons was toe ons uitvind dat die hele land se rampbestuursbegroting sit met 500 miljoen. So en jy vat ons skade is 13 biljoen. Jy weet die hoender en die eier gaan nie by mekaar mooi kom in die omslag nie, en ons sal maar kyk hoeveel ons terugkry. Tans herprioritiseer, ek bedoel, my departement. Ons vat herstelprogramme en onderhoudsprogramme vir paaie en net om te verseker ons paaie netwerk kan opkry. Want ons kan nie wag vir die nasionale rampbestuur om eendag 'n verklaring te maak en of ons gaan gee nie. Die vorige twee rampe oder net om luisteraars 'n idee te gee, as die skade op die pad netwerk 1.7 biljoen en ons het 300 miljoen rand teruggekry.
8: En dis hoekom ek moes vra, dis die Weskaapse minister van infrastruktuur, Tarsus Summers. Skryf dan aan in die organisasie teen belastingmisbruik, ALTA. Hierdie hof op 'n dringende basis genader met 'n aansoek om die tweede fase van die implementering van die ARTO-stelsel stop te sit. Nou, die administratiewe beregting van padverkeersoortredings het op 1 Julie na 60 munisipaliteite uitgebrei, maar ALTA sê die implementering van die wetgewing en sy stelsels is voortydig, omdat die regering nog nie die maatreëls wat padverbruikers wettiglik beskerm in plek het nie. Nou, waaroor praat ons presies? Advokaat Stefanie Fik van ALTA se hoof, of is ALTA se hoof van verantwoordbaarheid, en sy praat nou met ons. Stefanie, goeiemôre.
13: Goeiemôre, Udo.
8: Watter hof het julle genader en wie is hierdie respondent?
13: Ons het die Hooggeregshof genader om te luister na ons interdik, om te sê stop net die implementering terwyl ons besig is met ons hersieningsaansoek, terwyl ons nou baklei. En ons het die president is verantwoordelik vir die appeltribunaal, die minister van die minister is verantwoordelik vir die regulasies. En dan 'n nog 'n respondent, daar's nou nog ander wat weet mens citeer hulle maar net omdat mens dink hulle het 'n belang daarbey. Palaas het ons ook vir Salga bygesit, want omdat hulle voorheen ook, hulle het ook die hof genader op 'n dringende basis. Hulle was nou nie suksesvol op die dringende basis nie, maar hulle is ook besig met 'n hersieningsaansoek. Het ons gedink dat dit is nodig dat hulle ook deel is van hierdie hof.
8: Waar trek jy sak?
13: Of dit rarig nou nog net ons papiere geliaseer, dit is dringend. So ons hoop om in die eerste week in Augustus in die hof te wees. Maar ons het ook gesê, dit is dringend, maar ons wil vir die partye daarom 'n kans gee om ordentlik te antwoord. Dat ons 'n ordentlike saak voor die hof het, want dit is belangrik.
8: Kom ons werk stelselmatig deur julle besware. Wat presies is nog nie in plek gestel nie? En hoekom bring dit teweeg dat die julle stelsel nie aan die werk kan spring nie?
13: Kom ek begin dit te sê dat as die Salka se papiere gelees het, dink ek is ons bekommerd dat die munisipaliteite in die algemeen nie reg is nie, met ander woorde finansieel. Maar nommer 2, as mens gaan kyk na die wetgewing, 'n baie belangrike deel van die implementering was hierdie appeltribunaal. Nou die appeltribunaal is soortgelyk aan jou reg om 'n hof te nader, jou konstitusionele reg om 'n hof op 'n tribunaal te nader. So as jy byvoorbeeld ongelukkig is met 'n besluit, jy het RTA eis genadering gesê, ek is nie skuldig nie, hier is die redes en hulle stem nie saam met jou nie, mag jy dan hierdie appeltribunaal nader. En dis nie aangestel deur die minister nie, so ons voel dit is regtig 'n baie belangrike stappie in hierdie administratiewe proses wat dan nou uitgelaat is en nog nie in plek is nie. En na tweedens is natuurlik die regulasies wat ons voel dit het 'n baie groot impak op motoriste en dit het 'n baie groot impak op die belanghebbendes. En dat ons voel, dit was noodsaaklik dat daar 'n publieke deelname is, wat natuurlik glad nie plaasgevind het nie.
8: Nou, in die munisipaliteite waar Aartoe nou uitgerol is, dis nou 60, nee, of is dit 62? Ek probeer nou net dink.
13: 62.
8: Reg. Ontvang motoriste alreeds strafpunte vir oortredings, want daarsonder sal daar ook nie 'n tribunaal nodig wees om boetes te appeleer nie, of hoe?
13: Nee, hulle ontvang nou nog nie straf, maar nie, kyk, die regering het baie mooi gesê, alhoewel alles in werking gestel is, so dit sluit die strafpuntstelsel in, het die regering gesê, dit gaan eers in die laaste stap, wat sin maak, weet, alles moet in plek wees, al die munisipaliteite dit moet uitgerol wees by al die munisipaliteite, dan eers die strafpuntstelsel. Hierdie appeltribunaal, as jy 'n boete kry, nou sien jy die boete en jy dink, ek het my kind hospitaal toe gevat, ek moes hier parkeer. Nou wil jy wil representations maak aan die RTA. Nou luister hulle vir jou, maar hulle sê nee, ons stem nie saam nie. Jy moet maar hierdie boetiekie betaal. Dan kan jy na 'n tribunaal toe gaan. Nou daai tribunaal is nou nie daar nie. So daar is 'n baie belangrike stap van jou regte wat jy het in terme van hierdie proses. Onthou, dis nie ons wat hierdie proses uitgedink het nie. Dis die regering wat gesê het ons wil julle hê, julle moet hierdie proses nakom. Dis hoe ons wil hê julle moet dit hanteer. Nou is daar 'n gedeelte wat nie daar is nie. Die wet sê baie duidelik, die president het tot die dag wat daai wet in werking gestel word, het hy om hierdie tribunaal op te stel. En hy het nie. Dis hoekom ons gewag het tot die 1 Julie voordat ons saak begin het.
8: Dis interessant, kom ons kyk wat sê die hof hieroor, maar Stefanie Fik, die hoof van verantwoordbaring by Outerbaai, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ons het die padverkeersoortredingsowerheid wat die stelsel sal bedryf genader vir kommentaar en hulle het nog tyd gevra om die hofgeding te bestudeer. Sean Jooste, goeiemôre.
14: Goeiemôre Oudo.
8: Ek geklompie spelers is gister deur Cricket Suid-Afrika met verskeie toekennings vereer. Wie was van die groot pryswenners?
14: So Laura Wolfhard se 4 toekenning sluit in 'n vrouespeler van die jaar, dis vir die 3de keer. Sy's ook eendag T20 speler van die jaar. Kayla Reyneke is aangewys as internasionale nuweling van die jaar. Aiden Makram is die manspeler van die jaar, Simon Hamer toetsspeler, Matthew Breedske eendag en dan Lungie Ngidi T20 speler van die jaar en hy het 3 toekenninge gewen. En Dewald Brewis is ook aangewys as mans internasionale nuweling van die jaar.
8: Hulle is hy nog steeds 'n nuweling, Sean? Maar oor het toch gesê
14: geluister. Nee,
8: een reeks Suid-Afrikaners poog om die Ope Kampioenskap te wen hierdie naweek.
14: Ja, MJ Daffio is die voorloper onder hulle. Hy is gesamentlik 5de op 3 onder, maar die Amerikaner Jackson Sabur neem die voortou op 5 onder. En ek sien Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7 houe terug op 2 oor. En hy loop die gevaar om die afsnypunt vandag te mis, afhangende van hoe hy natuurlik nou vandag vaar in die tweede ronde.
8: Daar is die naweek Nasiesbeker, Currybeker en 'n onder-20 wêreldkampioenskap eindstryd om na te sien as ons wil rugby kyk, Sean.
14: Ja, die Springbokke takel wel is môremiddag 20:40 op Kings Park in Durban. Ek sien ook die All Blacks pak Ierland môreoggend 9:10 gaan 'n groot wedstryd wees. 10:12 speel Australië teen Ierland in die aand. 9:10 meet Argentinië teen Engeland kragte. Nou dit klink na 'n interessante wedstryd daardie. Die Currybekers kop ek natuurlik deur die naweek af is vanmiddag 5:00 is die Pumas teen die Haie op die Mbombela Stadion daar in Nelspruit. Die Stormers 23-tal draf vanavond 5:05 op die Kaapstad Stadion teen die heersende kampioen Griquas op die veld uit. En dan Cheetahs verwelkom die Lions sondagmiddag 1:00 in Bloemfontein en Boland takel die Bloubulle die middag 3:00 in Wellington om die naweekse eerste ronde dan af te sluit. En ja, die Junior Bokke meet môre aand 6:30 teen Frankryk kragte en hoop om hulle tweede agtereenvolgende wêreld onder 20 titel te wen. Die afrigter Kevin Foot het 3 veranderinge aan sy span gemaak wat maandag vir Engeland geklop het. Basie Wembera en Raheem Nkosi is onder die voorspelers en Alzandin Felix op heel agter.
15: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
8: Reg Sondag aan Sean is dit kampioene teen kampioene in die sokker Wêreldbeker eindstryd.
14: Ja, net een wat natuurlik as wêreldkampioen gekroon kan word, is die heersende kampioen Argentinië, ook die Suid-Amerikaanse kampioen teen konings van Europa, Spanje. Die Spaanse breier Luis de la Fuente was die Argentijnse breier Lionel Scaloni se instrukteur 'n klompie jare gelede by 'n afrigtingsakademie in Madrid. Argentinië hoop om 'n 4de wêreldtitel te verower en Spanje 'n 2de. In 14 wedstryde tussen die twee het elkeen 6 oorwinnings, maar Argentinië het die enigste wêreldbekerwedstryd tussen hulle 2-1 gewen, maar dit was in 1966. En dan Engeland en Frankryk pak mekaar ook môre aand 11:00 in Miami, dis vir die 3de plek en dit is Didier Deschamps se laaste wedstryd as Franse breier, terwyl dit Engeland se beste uitslag sedert hulle titel in 1966 kan wees.
8: En Bashon Jooste daar van RSG Sport.
15: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
8: Nou die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker sal onthou word vir die doele, dramatiese oorwinnings, Afrika se veggees en soveel meer, maar dit sal ook onthou word en vir 'n lang tyd nog seker wyd bespreek word vir die nuwe reëls wat spesifiek vir die toernooi ingestel is. Ons praat dan daaroor met Jerome Damone, voormalige skeidsregter en iemand wat deesdae namens FIFA skeidsregters oplei hier op die Afrika vasteland. Jerome, welkom terug.
16: Goeiemôre. Kan jy nou meer? Hier staan ons aan die einde.
8: Ja, ek kan nie glo nie. Nou, wie dink jy gaan wen? Net so te loops?
16: Oh, gatsma, ek sê Argentinië. Ek is mos 'n Messi-fan, so, ja.
8: Reis mos 'n spul boewe wat jy nou ondersteun, joh.
16: Ek sê is?
8: Kom ons los het.
16: Die beste boewe van die wereld.
8: Kom ons los het, luister. Ek wil begin met die nuwe reëls wat ingestel is vir die Wêreldbeker. Geskiedenis is gemaak met die eerste rooi kaart wat toegedien is vir 'n speler wat agter sy hand woorde gewissel het daar. Daai kaart is natuurlik ontvang deur Miguel Almirón van Paraguay vir die oortreding teen die Turkse speler Mert Mulder. Ek sien hier en daar is daar nog steeds voorvalle wat spelers se doen en dan onthou hulle, hey, ek kan 'n kaart hiervoor kry. Hierdie reël is beslis een wat gaan bly, né?
16: Dit lyk so, maar ek dink dit werk in spesifieke gevalle. Ek dink nie dit gaan so lekker werk hier in Suid-Afrika nie, want ons praat mos nou nie agter ons monde nie. As ons iets wil sê, dan sê ons mos pront, as ons nog gesê het, werk se grootste boewe.
8: Sê my, wat van die toepassing van die reëls om spel te versnel? Plaasvervangers wat ruil, wat nou jy doet, wat is dit 30 sekondes om van die veld af te kom, ingooi en sovoorts. Het dit vir jou gewerk?
16: Ek dink dit het gewerk. Daar's 'n groep wat hulle noem die TSG. Hulle gaan nou vir ons al die stats gee in dis meer. Ek sal lyk om te sien hoeveel langer die wedstryd nou gespeel word, want voor die Wêreldbeker was al ongeveer, ek dink 35 minute per helfte gespeel met speeltyd. Maar ek dink dit werk, dit lyk beter, die spelers mors nie meer tyd op die speelveld nie en mense speel. En wat, dit is ja. Wat lê.
8: Hoe lank voor julle nou julle hande op hy verslag gaan hê? Want dit gaan interessant wees om te sien wat hulle daar gemeet het uit hierdie Wêreldbeker, né?
16: Absoluut. Ek dink so ongeveer ek dink so 3 maande tyd gaan kom die TSG report uit en dan sal ons kan sien of daar nou groot effek gewees het of nie.
8: Kyk, Jerome, daar's nog heel wat debat, nie so seer oor VAR, die assistent, 'n video assistent vir skeieregters of dit doeltreffend is nie, want al die tegnologie is daar, maar eerder oor hoe individue wat daarvoor verantwoordelik is dit toepas. Dan kyk dit kort nog verfyning as dit kom by hoe oortredings geassesseer word. Waar skeieregters bietjie nader aan mekaar kom met hoe hulle beslissings maak.
16: Ek dink dis die probleem met VAR op 'n wêreldbeker. Want daar word ons noem dit the line of intervention. Die kompetisie organiseerders hulle besluit waar is hierdie line of intervention nou? Of wanneer is dit rooi? Hoe rooi is rooi? As ons nou so iets wil sê. Hoe rooi is rooi? En dan en dit maak vir ons nou 'n bietjie moeilik want nou glo ons sterk vas. Nee, hierdie is 'n rooi kaart. En dan kom die organiseerders dan sê nee, vir hierdie kompetisie is dit nie 'n rooi kaart nie, maar môre as ek nou in die klas loop en met skeisters praat, dan as ek nou na ons materiaal kyk en sê die materiaal, nee, as dit gebeur, dan moet dit 'n rooi kaart wees. En dis 'n bietjie waar die confusion kom. Ek is seker môre o môre dat hulle sê daai trap van Messi, daai is rooi. Maar die toernooi, almal gesê nie, dis nie 'n rooi kaart nie.
8: Moet ons maar net aanvaar dat jy nooit daai perfek gaan maak, dat daar maar altyd 'n menslike element gaan wees, selfs in die gebruik van hierdie tegnologie met al die kameras wat alles sien.
16: Ek dink ons gaan nader kom aan consistency, dit gaan gebeur, maar dat daar gaan hier en daar gaan 'n bietjie bespiegeling moet wees oor was dit reg gebruik of nie. En dis maar seker wat die human element wat almal wil hê in sport. Ons wil nou nie technology hê dat nou daar nie nou human element het
8: nie. Ek wil hê hy tegnologie moet gebruik word om altyd die regte beslissing te maak.
16: Nou dis wat dit bedoel is. Maar die VAR nou alles kan check.
8: Ek hoor ja. Kyk, die een ding wat by bietjie plan, daar's nou 'n nuwe sensor in hierdie amptelike bal wat gebruik word in die wêreldbeker wat presies kan optel wanneer 'n kontak met die bal gemaak word. Nou, by hierdie wêreldbeker is hy getoets. Was daar nou nie genoeg toetsing van die tegnologie voor die toernooi nie? Want daar was beslissings waarin die tegnologie gebruik is wat nou nog groot opspraak maak.
16: Nee, dat was definitief baie toetsing. Ek onthou toe ek in 2017 was ons, nee, ek praat nie ons, 2007 was ons in Peru toe Adidas die eerste keer 'n sensor in die bal gesit het om te sien hoe goal nou goal gewees het. En ons was van die proefkonyne. En so ek weet, daar was baie
8: toetsing. Maar Jerome, dan werk nie 100% regie, want Engeland en Noorwe, daar word die bal deur die doelwagter geskop. Jy kan sien met jou oog uit daar in hy kamera lyn ingegaan en die bal is opgetel, het hulle doel aangeteken daar. Hy werk nie 100% onder alle omstandighede nie.
16: Oudo, het ek nie laat gesien, hy dra brille nie. Het hy die bril gedra daai dag?
8: Het jy nie gesien dat hy bal uit daai lyn geraak het nie? Gaan ek en jy nog stry hieroor?
16: Ek het nou net my brille gedra nie.
8: ek het wel hy aan.
16: Ek het dis my nou sport.
8: Yeah,
16: ek weet nie verseker of ons die regte image gegee het nie. Het hulle op die regte datum of die regte date nie, want soms kan dit gebeur. Ons kyk in die 30ste minuut, maar die date is ek weet nie, dit is vir my nou 'n mystery.
8: Jerome, ek sê wat, ons gaan dit hier laat. Was altyd interessant om by jou te hoor. As 'n paar ander kwessies waaroor ons nog moet gesels, maar miskien in 'n toekomstige program. Maar dankie vir jou insette vandag. Reg, kom ons sluit gou vinnig af met van julle terugvoer.
17: My skoolpaartjie het verby gewerk waar hulle op 'n stadium 'n request gekry het van 'n sekere dame om uit te vind wanneer sal dit hulle pas as sy haar siekverlof kan vat. Dit is hoe baie mense hierdie ding uitbuit en hoe baie mense na hierdie ding kyk, dat jy die audacity het om te vra wanneer kan ek my siekverlof vat.
18: Ek dink die onus berus ook by die pasiënt of hy die siekverlof gaan nakom of nie. As hy afgeboek is, moet hy in sy huis in sy bed bly. Maar as hy dan nou besluit hy gaan winkelsentrum toe, hy het 'n siekbrief om te cover, dan is die onus op die pasiënt en nie op die dokter nie. Die dokter se werk doen hy, die pasiënt afgeboek, die pasiënt het nie gereis nie, hy het nie in die bed gebly nie. Michelle van den Popo.
19: Ek gaan nie my naam noem nie, maar ek is 'n onderwyser en ek dink jy praat nou oor die werkgewer. Die ander vraag is ouers wat vir hulle kinders doktersbriewe kry. Jy weet, en dit gebeur, daar is sekere kinders wat net elke dag is daar 'n toets geskryf word, self besig. Elke keer. Dan skryf hulle altyd later. Wat in so 'n geval?
8: baie goeie vraag, baie goeie insette daar en baie dankie vir die terugvoer. Regmeets, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor was vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Die produksieregisseur is Johan Pietersen en vandag se medewerkers is Annelien Moses, Elsbie Richard May, Marley Skeepers, Shaun Jooste, Veronique van Heiningen en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek, tot ziens.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
20: Dis nou 7 uur in die Kaap is het gedeeltelik bewolk vanoggend in Gauteng en die rest van die Middelland. Mooi weer. Goeiemôre, ek is Koestaf Gryding.
21: En ek is Renske Jacobs. Dit is Vrydag 17 Julie. En in die CW Nuus se operasie in Limpopo om onwettige buitelanders vas te trek, Suid-Afrika stel 'n omvattende strategie op om nywerheidsontwikkeling te bevorder en die VSA hou vol met aanvalle op Iran. Hier is Gustav met die nuus.
20: Operasie is op verskeie plekke in Limpopo aan die gang om ongedokumenteerde buitelanders vas te trek. Die polisie en die departemente van binnelandse sake en gesondheid is deel van die operasie. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Jan Skeepers, sê die doel van die operasie is om immigrasiewette af te dwing.
22: Ons is besig met 'n operasie hier in die Capricorn distrik. Te kyk na mense wat onwettig in die land is en ons gaan hulle arresteer. So mense het nie nodig om die reg in eie hande te neem en te gaan inspeksies doen en sien of mense in die land gedokumenteer is nie. Dis ons werk saam met departement van binnelandse sake. So hulle is ook deel van die operasie. Ek dink die mense kan sien, die polisie hoor wat hulle sê en ons sal doen om in hierdie land te wees as jy nie gedokumenteer is nie, is 'n misdaad en ons is ernstig om misdaad aan te spreek.
20: Die waarnemende polisiekommissaris in Limpopo, generaal-majoor Jan Skeepers. Suid-Afrika het die bevindinge van 'n onafhanklike Wêreldbank hersiening van sy spesiale ekonomiese sones ingesluit by 'n strategie wat opgestel is om nywerheidsontwikkeling aan te wakker. Dit is volgens die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal. Hy het in Durban by die internasionale konferensie oor infrastruktuur en belegging in spesiale ekonomiese sones gepraat. Suid-Afrika beskik oor 13 sones in 8 provinsies waar 224 maatskappye die afgelope 8 jaar meer as 31 miljard rand belê het. Die regering het 12 miljard in die infrastruktuur van die sones belê. Tao sê die hersiene strategie sal voorsiening maak vir nywerheidsparke wat deur die privaat sektor ontwikkel word, asook vir nie-finansiële aansporings. President Cyril Ramaphosa sê Toyota Suid-Afrika President Cyril Ramaphosa sê Toyota Suid-Afrika se belegging van 10,4 miljard rand is 'n bewys van vertroue in die land se vervaardigingssektor, ondanks toenemende internasionale mededinging vir beleggings. Ramaphosa was die hoofspreker by 'n vooraf opgeneemde deurshow video by die bekendstelling van 'n nuwe generasie voertuie deur die motorrace. Die belegging volg na jare van ontwrigting by Toyota se prospektenaanleg in Durban, insluitend die COVID-19 pandemie, die Julie 2021 onluste en die verwoestende oorstromings in KwaZulu-Natal. Ramaphosa sê die belegging sal werksgeleenthede skep en die land se posisie as 'n belangrike voertuigvervaardiger versterk. Die kommissaris van die Madlanga-kommissie, Sesi Baloyi, sê die besluit om die voormalige BMW-werknemer, Dineo Mokwele, aan te kla van die beweerde omseiling van keuringsprosesse, moontlik neerkom op 'n misbruik van mag. 'n Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, Brian Pagliacci, is ondervra oor die ondersoek wat gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadinligting, Dumisani Khumalo, Mokwele en 5 ander. Dit het verband gehou met Mokwele se aanstelling as brigadier by misdaadintelligensie. Pagliacci het volgehou dat Mokwele nie aan die vereistes vir die pos voldoen het nie. Baloyi het aan hom gestel dat daar geen feite was dat die aanklag teen Mokwele dat sy die keuringsproses omseil het kon regverdig nie en hom daarvan beskuldig dat hy die aanklag versin het.
23: You had no facts whatsoever. You made it up. You made it up to include in this charge. And that's deeply problematic. In fact, it speaks to, until it's explained what properly and satisfactorily why you included her on this charge, it speaks to an abuse of your power and authority to victimize an innocent person, at least on this charge, when you have no facts about it.
20: Die kommissaris van die Madlanga-kommissie, Sesi Baloyi. Boodskappe van medelee stroom in na die afsterwe van die voorsitter van die Huis van Tradisionele en Khoisan Leiers in die Ooskaap, Mpumalanga Gwadiso. Hy is in sy slaap by sy koninklike paleis in die dorpie Ntsundwane buiten Mileni oorlede. Die adjunkminister van Tradisionele Sake, Zolile Burns-Dramrashe, het sy medelee teenoor Gwadisa se naasbestaandes uitgespreek. Die VSA het vir die 6de agtereenvolgende nag aanvalle op Iran uitgevoer in 'n poging om beheer te kry oor die straat van Hormuz. Die VSA se sentrale bevel sê die doel van die aanvalle is om Iran se militêre vermoë af te takel. Volgens Iran se staatsmedia het die VSA burgerlike infrastruktuur getref wat 'n brug, 'n treinstasie en 'n lughawe insluit. Amerika het ook die eiland Kesem naby die straat van Hormuz geteiken, asook die gebied waar 'n kernkragaanleg is. Iran het op sy beurt Amerikaanse weermag infrastruktuur in Kuwait en Bahrein aangeval. 7 mense is in die aanvalle dood. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.47 teenoor die dollar, R22.14 teenoor die Britse pond, R18.84 teenoor die euro en R11.49 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos gesluit. Die nywerheidsindeks was 0,2% fermer en die finansiële indeks het 0,9% bygevoeg. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het met 1% verswak. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,5% bygevoeg. Duitslandse DAX was 0,3% swakker en die CAC 40 in Frankryk het lusteloos gesluit. Aandeelbeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het 1,5% verloor. In Asie verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 5,5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 2% laer en China se Shanghai Index is 1,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $3,984 en platinum teen $1,600 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $85.10 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, operasies op verskeie plekke in Limpopo aan die gang om mense vas te trek wat onwettig in die land is. Die waarnemende polisiekommissaris sê die polisie wil aan die gemeenskap wys dat hulle daar is om misdaad uit te roei. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dis vrijdagmorgen, hartelijk welkom bij ons. Ons hoopie kan vir die volle 2 ure hier so saam met ons keier. Ons het een baie lekker program wat ons vanmorgen vir jou saamgestel het. Dit is Iver Price aan de werk. Hy is ons inhoudsregisseur hierdie week. Baie dankie Iver. En ons produksieregisseur is Dian van den Berg.
20: Ons collega's in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vieren is daar saam met Annemarie van Bierik by die nuuslesenaar. Charlene Botha is by die sakelesenaar en RSG Sport later vanmorgen met Johan Pretorius.
0: Ons kyk na 'n paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Die onstredenheid rondom Tony Leon en Resolve Communications laat al hoe meer vrae ontstaan oor politieke toegang en invloed. So ons vra binnenkort vir professor Piet Kroukamp of die DA sy beeld as kampvegter vir skoon regering kan behou.
20: Na bykans 0.5 eeuw in die onderwys is Marna Jordaan met die Suid-Afrikaanse onderwysers in die erepenning vereer. En sy vertel waarom sy glo die beste lesse word nie net eintlik uit handboeke geleer nie.
0: Gert van der Westhuizen ontleed net na 8 die fopnuus dat die spaargroep 15,000 Suid-Afrikaners aangestel het na buitelandse werknemers glo by winkels weggejaag is.
20: En ons collega Elvis Preslin vertel vir ons meer oor die nuwe Don Matera installatie wat môre ter herdenking van Mandela Dag by die Apartheidsmuseum in Johannesburg onthul word. Maar voor ons daaroor praat, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
3: Er is geen verkeer.
2: Goeiemôre, ons begin in KZN, daar staan 'n voertuig op die N3 Suid net voor die Marketweg wisselaar. Op die N3 Suid net voor die St. James wisselaar staan 'n voertuig en veroorsaak vertragings. En in die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. In Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid en ek sien verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N12 Wesvaart en dis nou vanaf Snykweg. En dit was die jongste verkeersnuus.
0: We
21: Ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 21 en Vereniging ook 21. Mpumalanga en Bombela 24, Emalahleni 23, Ermelo 21, Standerton 22 en in Skukuza is het later 31. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 28, Tzaneen 26, Musina 29, Lebalale 27 en in Mokopane ook 27. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 24, Rustenburg 23 en Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom ook 21, Bethlehem 20, Kroonstad 22, Forestsmith 20, Ficksburg 18 en Sasselburg 20. Noordkaap, Appington 27, Kimberley 23, De Aar 20, Bosmasburg 23, Alexanderbaai ook 23, Springbok 26, Calvinia 22 en Sutherland 19. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 19, George 17, Mosselbaai 18, Woester 19, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 22. Ooskaap, Tuberga 19, Makanda 20, Nuba 22, Gravenet 22, Kokompo 19, Port St. John's 22, Mthatha 23, Komani 22 en Kunke 21. En dan ten slotte in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Unambiti 23 grade Celsius. So dis dan vandag se maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre en ons speel ons elke Vrydag 'n nuusvasvraag speletjie. Ons het die week met die joernalis Ruda Landman gesels oor 'n groep Afrikaners wat Woensdag met Amerika se nuwe ambassadeur in Pretoria vergader het. Nou die groep is daarop uit om te wys dat Afrikaners se toekoms in Suid-Afrika lê en dat die land se uitdagings alle Suid-Afrikaners raak. Maar wat ons vanmôre wil weet by jou is, wat is die naam van die organisasie waaraan die joernalis Ruda Landman onder andere behoort en wat Woensdag met die ambassadeur in Pretoria vergader het? Hier is die opsies. A. Afrikaners vir Suid-Afrika. B. Afrikaners vir verandering. Of dalk C. Suid-Afrikaners vir Afrikaners. Die groep wat Woensdag met Amerika se nuwe ambassadeur in Pretoria vergader het, ons het met Ruda Landman daaroor gepraat. Wat is die naam van hierdie groep? Die organisasie A, Afrikaners vir Suid-Afrika, B, Afrikaners vir verandering of C, Suid-Afrikaners vir Afrikaners. As jy dink jy weet, is mens vir ons jou keuse en dan sê vir ons wat jou naam is, waar jy vandaan kom en dan stuur dit hierso na ons SMS nommer toe. Die is 45889, elke SMS R1.50 en dan net voor 8 dan gee ons vir jou die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
1: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2

0: Wat het vir Driekusie op? Driekus Du Plessis. Wat weet hy wat nie ons of hulle weet nie? Daai sin raak nou moeiliker. Die wêreld gaan die beste stilnaaks nog sien, is wat hulle sê op die voorblad. Ook Kat kan baie verklap. Dis nou Kat Matlala van Madlanga Kommissie Farm. Hy is die middelpunt van 'n spinnekopweb. So wat hulle hier in die koerant het vandag is Kat Matlala se spinnekopweb en elke liewe mens met wie hy verbind is, soos wat die inligting uitgekom het by die kommissie. En dan Driekus natuurlik. Hier is Driekus. Niemand weet nou wat Driekus weet nie. En sy berig hierso vanoggend in die papier. Die wolk van stilte wat deesdae byna soos 'n mantel om sy skouers hang laat jou wonder wat weet hy. Die Burger se voorblad vanmôre, LPS stel dwarsnat laar, sê Ramaphosa, die artikel 89 paneelverslag is foutief, is wat aangevoer word daar in die hof. In 'n poging om politiek te oorleef, het die president sy vuis vir die komitee oor Palapala gebal en LPS daarvan beskuldig dat hulle die dwarsnat laar gestel het, deur slegs te fokus op die vraag of daar 'n prima facie saak teen hom bestaan. Dis die hoofberig vanmôre hier op die Burger se voorblad ook, as dit so aangaan, sal Cyril Marestraler moet koop, want die vliegtuig het toe nou moeilikheid opgetel, en dis nie die groot vliegtuig nie, dis een van die baie mindere vliegtuie. Die rede hoekom die president nog nie 'n nuwe straler het nie, is omdat hy nie gemaklik is met die koste van so 'n nuwe straler nie, het Vincent Magwenya, die woordvoerder van die presidentsie, gesê, want die Falcon 50, waarin hy na KwaZulu-Natal gereis het, moes terugkeer na die Waterkloof lugmagbasis, nadat het 'n tweede keer 'n probleem ondervind het. Vir 33 minute in die lug, en toe besluit hulle nie, hulle moet nou maar omdraai daar. Netwerk 24 se berig vanmôre staak die laster of Happy dreig om mel vir 1 miljoen rand te dagvaar. Hier is Happy Simelane op die foto. Die vermeende Tammy Taylor slagoffer dreig om aansoeke te doen om 'n interdikt teen Melviljoen en haar vir 1 miljoen rand te dagvaar as sy nie die beweerde lasterlike aantuigings wat sy op sosiale media geplaas het terugtrek en 'n openbare verskoning plaas nie. Marula Media.co.za vandag hulde na 'n lid van die Mpumalanga wetgewer sterf. Hier is Tersha Marshall op die foto. Dit is sy is 45 jaar oud gewees, DA lid van die wetgewer in Mpumalanga, die provinsiale wetgewer, en die kiesafdelingshoof vir Bosbokrand. Net so vinnig, citizen.co.za, 100 seek repatriation as embassies in South Africa battle growing demand, Business Day se berig, SA launches safeguard probe in a push to protect battered steel industry. News 24, Mokwele will fight IDAC crime intelligence charges in court if Motibi doesn't drop them, en dan net so vinnig, buitenlands, bbc.com, Trump alleges shocking vulnerabilities in the US election security ahead of the midterm elections. Daar is baie stories daar in ons, dit is vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19:07. Die omstredenheid rondom die kommunikasiefirma Resolve Communications laat steeds die politieke tonge klap. Nou, die voormalige DA-leier Tony Leon, hy hou vol, daar is niks ongewoon daaraan dat 'n firma namens kliënte toegang tot politieke besluitnemers probeer kry nie.
0: En dit laat mense nou wonder, waar lê daai grens tussen wettige beïnvloeding of lobbying en onbehoorlike politieke toegang? Kom ons praat vanoggend hieroor met professor Piet Kroukamp, hy's 'n politieke ontleder by die Noordwes Universiteit. Goeiemôre weer, welkom.
3: Goeiemôre julle.
0: Gaan hierdie debat eintlik regtig oor Tony Leon en Resolve Communications of gaan dit oor iets groter? Oor hoe politieke invloed in Suid-Afrika werk of behoort te werk?
3: Ek dink indien die debat daaroor gaan, is dit effens misplaas. Ek dink die debat moet werklik gaan oor hoekom ons nog nie 'n stelsel in plek het, 'n behoorlike, noem maar 'n boekhoustelsel, 'n registerstelsel, nog nie in plek het wat hierdie proses van toegang tot politici deur amptenary, sakemanne, sakevroue, mense met groot geld. Hoekom is daar nog nie 'n register wat hierdie proses bestuur soos in Amerika, soos in Kanada, soos in groot dele van Wes-Europa waar daar die besef is dat onbeperkte toegang, ongeregistreerde toegang tot politici lei tot skade vir die politieke stelsel. En ek dink Suid-Afrika het 'n geskiedenis daarvan waar die ANC sakepersoonlikhede onmiddellike toegang gee tot die staat en tot ministers. My waarheid te sê, ek het vir baie keer in my lewe, het ek by die Progressive Business Forum van die ANC gesit. Ek was baie aande by daai groot gala aande waar die politici by elkeen sit by een tafel en dan daag die sake persoonlikhede daarop en dan betaal hulle X bedrag, partykeer tot 'n miljoen rand as jy die Guptas was. En die Guptas was ook daar. Sit by tafels met die direkte doel om politici te beïnvloed. Hoekom het oppositiepartye nog nie gesê, hierdie evil, hierdie verskynsel is so skadelik

0: vir demokrasie in Suid-Afrika. Dit gaan na die hart van swart ekonomiese bemagtiging, van kaderontplooiing, van korrupsie in die staat. Hoekom het daar nog nie die opponente, oppositiepartye gesê, ons kort 'n register wat die etiese en die regulatoriese raamwerk verskaf vir politici se toegang tot, of die sakewêreld se toegang tot politici nie?
1: Ja, want as een mens nou daaroor praat, waar trek een mens dan nou uiteindelik die lijn tussen wettige beïnvloeding of lobbying, soos Tony Leon sê, is een normale deel van enige demokrasie, maar waar trek jy die lijn tussen die wettige beïnvloeding en die onbehoorlike politieke invloed?
0: Dit is baie makkelijk. Niks is onwettig as daar nie een wet is wat het verhoed nie. Ja. Elon Musk famously het dit ook al gesê. Nie? Dus as daar nie een wet is nie, is daar nie reëls en regulasies nie, dan is daar nie grenslyn nie. So dit is waar ons moet begin.
1: Ja.
0: Ons moet onmiddellike stelsel in plek kry by die reëls en regulasies neerlê, wat baie spesifiek is. Eet in baie dele van Europa, ek dink Duitsland spesifiek, nie alleen met jou toegang tot 'n minister moet aangeteken word in 'n register nie, jy moet ook verduidelik in terme van watter wetgewing probeer jy hierdie verhouding of hierdie drukverhouding bevestig. Met andere woorde, dan moet 'n stelsel wees wat nie net openlik van 'n register wat ergens in die parlement lê nie, want die meeste van die openbare ons gewone mense het nie toegang tot so 'n register nie. Ons hoor nie daarvan as die media op een of ander manier op iets optel waaroor hulle rapporteer. So daai kennis, daai insig, daai wete van wat precies aangaan, moet algemeen toegankelijk wees. Dit moet vir gewone mense toegankelijk wees, en dit is ons probleem. Daar is nie stelsel nie, daar is nie reels nie, en die ander ding is, dit wat wettig is, nie, selfs al maar, sê Leo se wet leer, dit wat wettig is nie noodwendig ethies nie.
2: Ja.
0: Ons moet nog op een of ander manier een bepaling maak van hoe onderskeiers tussen ethiese en nie-ethiese gedrag ook in hierdie stelsel.
2: So selfs al is dan nou, soos in hierdie geval, nou geen bewys noodwendig dat enige wet oortree is nie, kan daar blote persepsie, sekere mense makkeliker toegang tot ministers kry, die publiek se vertroue in politiek ondermyn, jy weet, jy dink nou aan Suid-Afrika as mens nou in terapietaal kan praat, ons is nou deur hierdie nasionale trauma van staatskaping en die Zondo-kommissie en al die gevolge daarvan, so enige normale lobbypersoon sal maar sukkel met persepsies in hierdie land.
0: Ja, die ding is, ons, die persepsies wat betref die ANC, en hierdie spesifiek die korrumpering van hierdie proses, nee, ons het nie eens meer, dit is nie eens meer een gesprek, ons weet, die ANC is afhankelijk van hierdie type van korrumpering tussen die sakewêreld en die politieke party, ons weet het, maar oppositiepartye, persepsies wat hulle betref, is uiterskadelik. Tony Leon het niks verkeerd gedoen, waarskynlik, maar daar is nie een wet nie, of hy ethies opgetree, dis 'n nuwe vraag, maar in sy gesprek met Adrian Besson het hy verskeie kere laat blyk dat hy sy kliënte beskerm teen openbare mening deurdat hy sekere goed word net eenvoudig nie openbaar gemaak. En dit is verstommend. Tony, ek het groot deernis en respek met Tony, maar dis verstommend dat hy so iets in die openbaar sê, dat hy sy kliënte moet beskerm teen openbare mening of teen die persepsie van die publiek. Want dit is juist wat ons moet weet. Ons moet juist weet wat daar aan die binnenkant aangaan. Dit is in die waarheid is ons demokratiese reg om te weet wat aan die binnenkant aangaan, wat die gesprekke tussen hom en minister Malatsi gebeur het. En wat het gepraat van persepsie, die DEA gaan weer een moeilike tyd. Ne? Die Kaapstad het nie een clean audit gekry nie. Hulle moes ministers verander die kabinet, John Steenhuisen, soos Caroline Leavitt sê, he ran his mouth, en die partij ontsaglik baie skade berokken, en nou hierdie spesifieke verskynsel ook, so wat die persepsie van die publiek daarbuiten is, dat die een partij wat ons die verwagting het van skoon regering, op een of ander manier is nou betrokken in hierdie type van omstredenheid, en daar is nie wegkomkansie uit nie, die DA lei enorme skade, en die feit dat Tony kom uit die DA uit. Mense hoe gehad dat hy een type van een koestering en een beskerming het met ervaar jens die DA en nie op een of andere wijze optree op een manier wat vraag kan vraag oor die integriteit van die DA nie. Ek dink daar kort een bykie introspeksie daar.
2: Ja, dit is een interessante gesprek, want hy is natuurlijk baie intelligent en slim en ken die hele politieke stelsel so uit die bijdra om te lever. Maar kan ek jou opinie vraag oor of jy dink dan dit is ethies vir een funksionaris van een openbare skakelmaatskapie om die vraag, die parlementêre vraag vir 'n LP al amper vir hom op te stel of die voorstel te gee oor wat behoort jy te vra in die parlement?
0: Well, dit is diskrimineel. Dit is dieselfde wyse krimineel as wat ons nou bewus geword het daarvan dat Julius Malema vra as het ware gevra het, wel uiteindelik van Losie aangesien die vraag te vra na die vraag aan hom gestuur is van Feroz Khan na hom gestuur is, wat gevra moet word in die parlement in 'n poging om een van sy opponente te inkrimineer. Dis dieselfde verskynsel, wanneer drukgroepe toegang het op een of ander manier tot komitees waar daar, onthou hierdie komitees is daar om oorsig te doen, om die demokratiese proses as het ware te reinig van hierdie type van onethiese praktyke, soos om die vraag te manipuleer in die openbare. Dis nou so 'n doelbewuste manipulering, openbare manipulering van die openbare opinie, wanneer jy vra deur die drukgroep as het ware gevra word, asof dit openbare oorsig is. Dis mos 'n vorm van politieke bedrog wat jy pleeg. So, nie, dit kan nooit reg wees. En ons het gesien, die EFF het dit gedoen, en daar gaan drastiese gevolge daarvoor wees. As die DEA, en ek is nie seker of die DEA noodwendig aanskuldig is, want as nie behoorlike ondersoek gewees, maar as die DEA aanskuldig is, is dit die ondermyning van demokratiese waardes. Dit gaan nie net oor die, of jy onwettig opgetree het. Dit gaan ook, wat is jou belang daarby om demokrasie te beskerm? En geen ander party het meer belang daarby om demokrasie te beskerm en hierdie tipe van ding te ondermyn as die DA, Access Suid-Afrika, die Patriotic Alliance, opposisiepartye moet as het ware, die mense wat in magtige posisies is, soos die ANC, moet hulle voortdurend by een of ander standaarde, ethiese standaarde, stelreëlse regulasies, wat ongelukkig nie bestaan nie, en ek is eintlik godsverstomd toe ek agterkom, daar is nie so stelreëls in Suid-Afrika nie, want how is it possible? Na al die jare van staatskaping, korrupsie, kaderontplooiing, swart ekonomiese bemagtiging wat die ekonomie ondermyn, na al die jare die progressive business forums aktiwiteite word, elke slag onder vergader is dit in die media, was daar nooit van die oppositiepartye 'n belang om te sê, kom ons kry 'n stel reëls wat in wet vervang word, en ons probeer om die ethiese kodes van daardie stel reëls te onderlê.
1: Kan ek vir jou net gou so 30 sekondes omtrent vra ten slotte, Piet, dink jy al hierdie gaan dan nou die DA by die stembusse later van jaar seer maak?
0: Persepsie doen altyd die DA skade. Dit doen, want omdat die DA bemark hom as 'n party van goeie bestuur, van goeie besluitneming, verantwoordelike besluitneming en van deursigtigheid. Hierdie is nie goed vir die DA nie. Of dit uiteindelik op die ou end gaan omsit en verlies aan stemme, dis baie moeilik om te sê. Maar ek net kortliks, ons weet dat daar is ongeveer 2.9 miljoen swart Afrikaners daar buite wat bereid is om vir die DA onder bepaalde omstandighede te stem. As hierdie 2.9 miljoen mense dink, want die ANC en die DA is dieselfde, die party waarvan ons kom en die party waarna ons wil gaan, het maak dieselfde foute, ondermyn demokrasie op dieselfde manier. Why would they change? Hoe kom bly net by te stemming nie? Dis wat ek dink baie van hulle sal dan waarskynlik doen. En dit kan die DA skade berokken, maar baie groter skade is natuurlik die interne woelinge wat nou ontstaan het, die onenigheid ontstaan het, daar's baie lede van die DA wat nou beweer dat hierdie is 'n integriteitlose praktyk wat nie behoort te bestaan nie. En hierdie onderlinge onbestendigheid is nie goed vir die DA nie. Dis nie goed vir persepsies daar buite oor die DA nie.
2: Interessante gesprek hierdie. Ons vraag gister vir Jordan Lewis of hy dink is maklik om die burgemeester van Kaapstad te wees as om die DA leier te wees. Toe sê definitief is makliker om 'n burgemeester te wees om daai soort van dinge te bestuur. Ja, kan nie maklik wees nie. Dankie Piet Kroukamp, politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Dis low do man naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
1: 8:30 en in die nuus, die polisie in Limpopo het sedert 3 uur vanoggend 76 ongedokumenteerde buitelanders aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie. En Randwater se beplande instandhoudingswerk begin vanoggend en Johannesburgers kan lae waterdruk of geen water hê nie. Dis die hoofstrekke, ons het weer nuus om 8.
2: Ons gesels binnekort met Marna Jordaan, haar 45 jaar diens in die onderwys word met 'n erepenning bekroon. Die weer in die Weskaap vanoggend gedeeltelik bewolk en koel met oggend mis op plekke. Dis oor die suidelike binneland en die kuswind wat lig en veranderlik gaan waai. In die Weskaap vandag in die binneland sê die weer oggend ryp op plekke, want is koud. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde van die provinsie. RSG Sport te volgende môre, Johan.
5: Hartlike goeiemôre. Ek begin met skole rugby. In 'n geskiedkundige wedstryd gistermiddag op Grey High in Kabega het die meisies SA skole en SA skole A-span kragte gemeet vir die eerste keer ooit. Die SA skole meisiespan was te sterk en C4 met 31-17. Die seuns se twee SA skole spanne was net daarna aan die beurt. Die SA skole span was vroeg in die kragmeting reeds 21-0 voor teen die SA skole A-span, maar die einde was 'n nalbytstryd.
6: And what a pickup that is from Baron. On the outside, he finds Fonsale. And now, Mkabela! They are exploding into the end of this match, SAA! And now they have the chance to snatch the lead. It's SA Schools A, victorious over SA Schools. 34 points to 33.
5: Afrigter Hayden Groepie sê Chuma Isaac as die junior Springbok vroue se kaptein aangestel vir hul eerste van twee wedstryde teen Amerika se onder 20 span op die Markotter Stadion in Stellenbosch vanmiddag om 3 uur.
7: I think our team is well balanced with girls that have had experience already at international level, with a number of under 18 players that have played last year against the Netherlands, getting good exposure in that series, and this year those players adding massive value.
5: In fietsry, vir die jongste vanaf die Tour de France, hier is Johnny Koen.
8: Baie goeiemôre Johan, gister was die 12de skof af van jaar se Tour de France, dit oor 180 platkilometer tussen Magny-Cours, die motorrenbaan, en Chalon-sur-Saône in die hartjie van die Franse landkaart in die Massief Sentraal. Soos voorspel, maar hy plat kilometers, Tim Merlier van België, Mornel Naderit sege sy derde skof wen in hierdie jaar se Tour. Olaf Kooi, Jasper Philipsen ook soos die vorige dag, tweede en derde in daardie skof. Geen verskil algeheel in die stand van sake nie, Tadej Pogacar bly steeds in die Maillot Jaune of geeltrui, steeds 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard met Evenepoel, steeds op 4.06 in die derde posisie. Vandag se skof tussen Dol en Delfort is 205 km lank en daar is heel party berge wat op die jaars wag. Daar's 'n kategorie 3 en 'n kategorie 1 klim voordat ons 'n bietjie afdraande ry na die eindpunt toe. Die naweek ook bergbelaai voor maandag se tweede. Daar verdien rustig op vanjaar se toer. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
5: Nou na die golfbaan. Vandag is die tweede ronde van die Ope Kampioenskap in Engeland waar MJ Duffy die voorste Suid-Afrikaner is. Michael Flismus doen verslag.
9: Suid-Afrika se MJ Duffy het na 'n nagmerrie paar jaar van beserings uiteindelik die lig begin sien en nou sit hy tussen van die beste spelers in die wêreld, net 2 houe agter die voorloper op Royal Birkdale. Duffy het die eerste ronde van 367 aangeteken met Amerika se Jackson Suber wat voorloop op 500. Duffy het in Februarie die jaar op die Sonskyn toe sy eerste oorwinning behaal nadat hy vir jare gesukkel het met beserings en sê daardie oorwinning het hom weer die selfvertroue gegee om in sy golfdrome te begin glo.
10: Yeah, I mean it's easy to give up. I mean starting this year I had nothing, like seriously nothing, and all I had was belief and you know the things that I've been working on. And to be honest, the Sunshine Tour, they gave me all the invites to go play, and I took advantage of it, and I am here because of the kickstart they gave me.
9: Wêreldnommer 1 Scottie Scheffler begin vandag se tweede ronde op 2 onder syfer met Suid-Afrika se Sean Norris en Aldrich Potgieter op 1 onder syfer. Michael Flismus vir RSG Sport.
5: In cricket, die Suid-Afrikaanse cricket-toekenningsgeleentheid het gisteraand plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse mans en vroue eendagspelers van die jaar is onderskeidelik Matthew Breedske en Laura Wolfhard. Die manse toetsspeler van die jaar titel is deur Simon Hamer ingepalm. Laura Wolfhard het verder ook die titel as die vroue T20 en die spelers se speler van die jaar gewen, met Aiden Makram as die mans se spelers speler van die jaar. Lungi Ngidi is as die man se T20 speler van die jaar aangewys. Die internasionale nuwelinge van die jaar is Dewald Brewis en Kayla Reyneke onderskeidelik. Die Suid-Afrikaanse vroue kriketspeler van die jaar titel behoort aan Laura Wilfahrt en die Suid-Afrikaanse mans kriketspeler van die jaar is Aiden Makram. Johan Pretorius vir RSG Sport.
11: Die veteran akteur Sepulchra Sebogori is oorlede. Volgens sy familie is hy woensdag aand aan komplikasies weens diabetes dood. Getroue generations kykers sal hom onthou as Kenneth Mashaba, maar Sebogori se loopbaan het oor meer as 5 dekades gestrek, waaraan hy hom as een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde verhoog en televisieakteurs gevestig het. Hier is 'n vriend.
12: A lot of future for him. Yeah, true. I'm in total disbelief and in shock. He was still youngish, at 63, he had a lot of future for him. He was one of the greatest, when we saw him in Makanda, acting alongside Jerry Pele, Patrick Sankubukaba, the energy was there, the adrenaline was there, he felt alive.
11: Ek is Blaine Jones met Andy Kollach.
13: Op en wakker, net hier op RSG.

Dis Eden met On Your Fuss, so op die vrijdagmorgen is 20 minute voordat ons by 8 uur kom ons vasvraas aan die gang hierson. Ons sit die week met die Rodalandman gesels oor hulle gesprek, die groep Afrikaners wat woensdag met Amerikaanse nuwe ambassadeur Brent Pauzel daar in Pretoria gaan vergader het. En die groep is daarop uit om te wys dat Afrikaners se toekoms in Suid-Afrika lê en dat die land se uitdagings alle Suid-Afrikaners raak. So, Rodalandman se gesprek was, ek dink, was maandagmorgen of so. So, ons wil weet, wat is die naam van die organisatie, wat sy nou deel van is, wat met die ambassadeur gaan praat het. Daar is drie opties wat jy het om van te kies. Dis A, Afrikaners vir Suid-Afrika. Of is B, Afrikaners vir verandering,

0: vir C, Suid-Afrikaners vir Afrikaners. Dis die drie opsies wat jy het om te kies A, B of C, skryf het in jou SMS en daarna jou naam en waar jy vandaan kom. En dan stuur jy het vir ons na 45889. Die journalist Ruda Landman is deel van hierdie groep wat woensdag met Amerika's nuwe ambassadeur gaan gesels het in Pretoria. Hulle naam is A, Afrikaners vir Suid-Afrika, B, Afrikaners vir verandering of C, Suid-Afrikaners vir Afrikaners. Kies een van die drie en SMS nou.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg, verwag vertragings. En op die N1 uitwaarts beweeg verkeer stadig, dis nou net voor Woodstock. In Gauteng vanoggend in Midrand op die N1 Noord is padwerk vir die linkerbaan versper. En in KZN is padwerk tussen die Ashburton Wisselaar en New England weg, wat vertragings veroorsaak. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net die nader gesels ons met Marna Jordaan oor haar erepenning in die onderwys.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsmanne, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate wanneer het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV BSMV se inligting aanlyn.
5: Dis low do man naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. 4 maniere om te besit, 1 Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 16 minute voor 8. Marna Jordaan het vir 45 jaar lank haar lewe aan die onderwys gewy. Eers as onderwyser en later as skoolhoof van 2 meisieskole. En nou is sy met die Suid-Afrikaner Akanse Onderwysersunie se erepenning vereer vir haar uitsonderlike bydrae en lewenslange diens aan die onderwys.
0: Van die klein plaaskooltjie waar haar pa die skoolhoof was tot die leisels van Hoër Meisieskool Help Mekaar. En later Afrikaanse oormeisies in Pretoria het sy diep spore in die onderwys getrap en sy is vanoggend hier met ons. Marna, goeiemôre, baie welkom by RSG.
9: Goeiemôre, is vir my voorreg om met julle te gesels.
0: En baie geluk met hierdie erepenning daarvan jou unie. Wat beteken daai erkenning vir jou?
9: Baie dankie, dit is vir my regtig 'n eer en 'n voorreg om hierdie toekenning te kon ontvang. Dis nie net 'n persoonlike eer nie, maar dis ook vir my 'n eer dat die mense met wie ek saamgewerk het, die onderwysers, die ouers, die kinders, wat allemaal waarde tot my lewe toegevoeg het en wat my gebring het, waar ek vandag staan. So ek is nederig, dankbaar vir hierdie erkenning en ek moet ook sê dat die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie het 'n groot rol gespeel in my vorming as skoolhoof en het ook vir my geleenthede gegee om die hoof te kon wees wat ek was.
4: Ja, ja, mens kan nie doen as jy nie die geleenthede kry nie, maar dis 'n baie onregverdige vraag hierdie Marna, want 45 jaar, dit is nogal 'n tydjie, 45 jaar in die onderwys, waarop is jy die trotste van alles in hierdie 45 jaar?
9: Ja, dit is nogal soos hulle sal sê, dis 'n wye vraag nie.
4: Ja.
9: Kom ek sê so, vir my, kyk, ons hou van prestasie, ons hou daarvan dat dit goed gaan, ons hou daarvan dat die skool in die kollig is, ons hou daarvan dat kinders vereer word vir wat hulle ook bereik het. Maar ek moet vir jou sê, ek het my hele lewe lank en ek het dit ook so oorgedra aan die onderwysers met wie ek bevoorreg was om saam te werk. Ek het altyd gesê, werk vir jouself uit, wat is vir jou, waaraan gaan jy jou sukses meet? En vir my was sukses altyd, wat se bydra het ek tot mense se lewens gemaak? Waar het ek dalk 'n verskil gemaak? Wat kan ek sê wat my kan opgewonde maak dat ek iets gedoen het vir iemand anders? So, onderwys moet nie net kennis oordra nie. Ons moet karakter bou, ons moet waardes vestig, ons moet verantwoordelikheid ontwikkel en ons moet hoop skep. En vir my sou ek die trotste maak is die invloed wat ek kon hê op jong mense se lewens, die mentorskap wat ek vir onderwysers kon gee en dat ek die kinders kon voorberei om met integriteit, deernis en selfvertroue 'n positiewe bydra tot die samelewing te maak. En ek dink dit is vir my die belangrikste gewees.
0: Ons praat net oor daai plaaskooltjie, want daar oor hierdie jare is die onderwyslandskap ingrypend natuurlik verander. As jy nou terugdink so, kan jy dink aan een van die grootste uitdagings wat het was om deur al daai veranderinge nog steeds skole te moes lei.
9: Ja, weet jy, Gustav, ek moet veel eerlik sê, niks is staties in die onderwys ook nie. En ek dink miskien is die grootste uitdaging dat ons veral nou voortdurend geraak word deur die kwessie van dat ons by verandering moet aanpak. So dit is nou, dink ek, een van die goed wat mense die meeste in gedagte moet hou. Beleide, tegnologie en verwagtinge verander, maar een ding bly staan, te midde van alles. En dit is dat ons vir ons kinders veilige skole moet skep, goeie onderwys moet gee en dat ons sterk waardes moet aanhang en dit aan hulle moet oordra. Want ons moet vir hulle leer dat mens die lewe tegemoet moet gaan met goeie empatie, maar ook 'n duidelike visie. Vir my was dit nog van die grootste uitdagings. Ons het pas by die verskillende tye, net as ek aan een voorbeeld kan dink,
0: ja,
9: die hele ontwrigting 6 jaar gelede met COVID, en nie mens moes dit is fyn balansie wat jy amper moes uitvoer, om seker te maak dat jy jou skool steeds kon positioneer om die uitdagings van die tyd. En nou staan ons maar elke jaar oor 'n nuwe stel uitdaging.
4: Ja.
0: Kan jy so 'n bietjie vir ons beweeg? Jou foon het so 'n bietjie weggeraak, soos jy net so 'n bietjie kan beweeg, want jy gepraat het oor die COVID, wat so groot uitdaging is, toe verloor ons jou so 'n bietjie.
4: Ja, dit het vir baie mense eintlik meer beïnvloed as wat hulle gedink het. Ons is selfs môre met Marna Jordan, sy is ontvanger van die Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie se erepenning, en sy was vir 45 jaar betrokke by die onderwys. Ek was self in Affies vir 'n hele paar jaar, maar ek was daar toe Juffrou Venter daar was, Marna. Maar ek het toe Affies.
9: Lekker.
4: Ja. En toe vra Affies vir my om een keer met die ereklere funksie daar met die matrieks nou te kom praat. En toe's jy daar. En ek moet jou eerlikwaar sê, jy is nogal 'n onvergeetlike mens. Dit was vir my so opvallend hoe gemaklik jy met die kinders is. En dit is seker, dit gaan saam met hierdie teorie van jou wat jy reken, die curriculum van die lewe, wat net vir jou so belangrik is soos die akademie, en om daai aan die kinders te kan oordra, moet 'n mens met hulle eers kan verbind wees, jy moet eers jou self kan bind met hulle. Wat pas jy toe om seker te maak dat jy kan kom op daai vlak om met die kinders te kommunikeer, dat hulle alles inneem wat jy vir hulle wil sê?
9: Ja, dankie daarvoor. Ek onthou toe jy vir ons kom kuier.
0: Ek wil nou net vra of jy vir onthou.
4: Ja, dis 'n lekker dag.
9: Hulle sê nie vir net eenmaal af wie altyd kan hou. Ekskuus julle dat ons te wat terugkom na die vraag. Weet julle wat ek vir julle wil sê is dat 'n mens nooit uit die oog uit moet verloor dat alles wat jy in 'n skool doen moet in die beste belang van die leerder wees. So vir my, ek moes 'n band bou met die kinders en dit lê daarin dat jy die kind moet leer ken, dat jy die kind se wêreld moet verstaan en dat jy moet opreg en regverdig met hulle wees. Want dit is wat maak dat hulle vertroue in jou het. En dan as almal glo aan die visie en die missie van waarheen ons op pad is, dan word dit amper eenvoudig. En vir my, die belangrikste is die kinders. Ek is ongelooflik lief vir kinders. En ek voel dat ons onderskat die invloed wat volwassenes, en dan is dit nie net onderwysers nie, ook ouers, op kinders se vorming het. En ja, so vir my was dit belangrik dat ek hulle moet leer ook, wat is verantwoordelikheid, wat is respek, hoe moet hulle veerkragtig wees in moeilike omstandighede? En ja, dit is maar waar ek op gefokus het in my tyd, want die lewe is baie meer as goeie punte, bekers en trofee.
0: As jy so met mense praat, dan kom jy agter deesdae jong onderwysers se lewe is so 'n bietjie anders as wat jong onderwysers se lewe was 20 of 30 jaar gelede. Toenemende druk, né, wat hulle onder staan. Watter raad het jy vanoggend vir jong onderwysers wat in hierdie beroep en hierdie professie nou dit betree?
9: My raad aan hulle sou wees, moenie moed opgee nie. Jy gaan nie elke dag die resultate van jou werk sien nie. Nalatenskap is eintlik om saad te saai waarvan jy waarskynlik nooit die vrug gaan sien groei nie. So jy moet onthou dat jy maak 'n verskil al sien jy dit nie dadelik raak nie. Ek sou ook vir hulle graag wou sê, vra hulp, moenie altyd alles op jou eie wil doen nie. En dan krities belangrik, al giet jy jouself uit in jou werk, moet jy vir jouself sorg. Want as jy nie op 'n goeie plek is as individu nie, gaan jy ook nie dit wat jy aan kinders moet oordra met die regte manier aanslag, gaan jy dit nie kan regkry nie. En daarom is dit so belangrik dat 'n onderwyser moet onthou wat is hulle invloed en dan hulle moenie hoop verloor nie. Al voel 'n mens baie keer jy sit op moedverloorse vlakte. Dink ek moet jy verstaan dat jy speel 'n integrale rol in die lewe van kinders en ja, ook ouers, mede-kollegas. En dan sal ek vir hulle wou sê, wees ambisieus en werk daarna toe om jouself ook binne die beroep van een punt na 'n volgende een te neem, sodat jy ook in jouself kan bly glo.
2: Ja, dis belangrik. En dis jy wat 'n leeftydservaring agter jou het wat so sê, so dis goed om te hoor dat jy nog hoop vir die toekoms van Suid-Afrikaanse skole het. Net gou vinnig in 30 sekondes, jy het al reeds afgetree, maar jy is nog steeds baie besig. Wat hou jou besig deesdae? Is jy nog steeds by die onderwys betrokke?
9: Ja, ek is nou die uitvoerende beampte van die Governing Body Foundation en vir my is dit die voltooiing van die sirkel van my lewe. Ek het met tieners gewerk, ek het met onderwysers gewerk en nou het ek die wonderlike voorreg om met die ouers te werk en ek wil vir julle sê, die rol van ouers gaan ongelooflik belangrik raak nou in die nabye toekoms en dit is wat ek my aan toewy en ek sou graag wou sien dat ons ouer korps ook kry om hulle plek en rol te verstaan en 'n verskil te maak in die skole in Suid-Afrika.
0: Nou baie sterkte met hierdie nuwe fancy werk van jou en baie dankie vir jou bydrae tot die onderwys in Suid-Afrika oor al hierdie dekades. Marna Jordaan is die ontvanger van die SAOU se erepenning.
1: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
10: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
11: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftredeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanjeaftredeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
0: So pad na 4 minute voordat ons by agter kom met Dawie Rood van die Efficient Groep op die Vrydag. Goeiemôre. Kom ons gesels oor die dinge. Jy is altyd van hierdie dinge. Jy is 'n ekonom en jy is 'n voorspeller.
12: Goeiemôre ook aan julle maar. Is ek 'n goeie een? Dis 'n goeie vraag. Sê en is ekonom 'n goeie voorspeller? Nou daar's statistiek nou die hulle noem homself die koerant, The Economist het gekyk na hulle eie vooruitskattings om te kyk of hulle akkuraat kan vooruitskat. En dis baie interessant om te kyk wat die resultate daarvan is. Dis oor die hele klomp jare het hulle self gemeet om te kyk hoe goed hulle is. En die antwoord is ja, ekonome kan inderdaad baie goed vooruitskat. Die probleem is net, almal kan baie goed vooruitskat. So ekonomiese vooruitskattings is maar redelik wat die konsensus oor die algemeen sê. So af en toe gaan ekonome dan skat hulle een of ander ding vooruit wat anders is as die konsensus is, maar dan is hulle gewoonlik verkeerd. So die antwoord is, ekonome kan vooruitskat, maar die meeste mense kan redelik goed vooruitskat oor wat besig is om te gebeur wêreldwyd. So dit lyk my ekonome is veel waardevol wat dit aanbetref nie. Maar daar's 'n paar dinge wat nou nogal uitstaan. Een van is ekonome is nie te sleg wanneer dit kom by die vooruitskatting van goeder soos byvoorbeeld hoe bevolkings gaan verander oor tyd nie. Met ander woorde demografiese veranderings, hulle is redelik goed maar dit aanbetref. Ekonome is ook relatief goed wanneer dit kom oor goeder soos verandering in produktiwiteit en as daar veranderings is in beleid, dan kan ekonome nou nogal redelik goed voorspel wat die gevolge daarvan gaan wees. Ekonome is ook nie te sleg, want dit gaan oor die rigting van goeder soos byvoorbeeld inflasie en rentekoerse en ekonomiese groei en dies meer. En die ekonome kan ook redelik goed vir jou sekere scenario's vooruitskat om te sê as dit gebeur, gaan dat en dat gebeur byvoorbeeld. Maar ekonome is plat nie goed wanneer dit kom by goed soos byvoorbeeld resessies nie en by sekere veranderende punte in die ekonomie nie. Die ekonome is ook baie vrot wanneer dit kom by finansiële krisisse om dit vooruit te skat en dan sal dit veral swak wanneer dit kom by die vooruitskatting van wisselkoerse en natuurlik ook ekonomiese groei spesifiek of die korrekte vlak van ekonomiese groei ook nie te wafels wanneer dit kom by inflasie en rentekoerse en dies meer nie, maar dit is veral swak wanneer dit kom by sogenaamde 'n black swan events of een of ander groot krisis. So moenie 'n ekonoom vra wanneer daar een of ander krisis van die een of ander aard gaan plaasvind nie. So wat is die werk van 'n ekonoom dan nou eintlik? En ek dink anders as wat mense dink is die werk van 'n ekonoom om nie vooruitskattinge te maak nie, maar om te probeer verstaan wat vandag aan die gang is. En dit is wat ek elke dag doen. Ek probeer verstaan wat vandag aan die gang is. As jy my vra wat in die toekoms gaan gebeur, weet ek maar net soveel soos jy.
0: Dis baie interessant wat jy dit sê, want as dan elke nou en dan gebeur daar hierdie vreeslike ding soos 'n market crash of so iets soos dit, en dan moet die ekonoom sê wat het nou gebeur.
12: Ja, inderdaad, ek kan vir jou 'n paar vooruitskattings gee. Ek reken byvoorbeeld ekonomiese groei hierdie jaar gaan swak wees. Hoe swak weet ek nie. Ek reken byvoorbeeld dat inflasie gaan verder styg. Hoeveel weet ek nie. Daar is 'n kans vir rentekoersverhoging, maar weer hoeveel weet ek ook nie. Maar ek dink wel dat inflasie oor 'n jaar wat baie skerp kan daal en daarmee saam rentekoerse, maar nog steeds gaan ekonomiese groei waarskynlik papperig bly.
0: Die een ding wat ons nie hoef te voorspel nie is daai syfers wat jy voor jou het.
12: Dit is gelukkig harde syfers. Kom ek gee dit vir jou. R16.46 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R22.17 vir 'n pond en R18.84 vir 'n euro. Die goudprys $3,990 en die olieprys staan so net onder $85 vir 'n vaatjie Brentolie. En dan as ek bevrees, in die ooste gaan dit nie te wafers nie. Die Nikkei is af meer as 5%, Shanghai is af so 2%, Hong Kong meer as sê wat 2.5% in die rooi en Australië so wat 1% in die rooi. En dit alles sê vir my, ek voorspel ons gaan 'n rooi dag vandag hê. Maar ek sien jou oor 2 weke, ek sop pad Amerika toe.
0: Geniet dit daar, Dawie, en waar ook al jy gaan wees, om verseker. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
4: En nou die antwoord op ons nuusvasvraagspeletjie. Ons het die week met journalist Roda Landman gesels oor 'n groep Afrikaners wat woensdag met Amerika se nuwe ambassadeur in Pretoria vergader het, Brent Bozell. En die groep is daar uit om te wys dat Afrikaners se toekoms in Suid-Afrika lê en dat die land se uitdagings alle Suid-Afrikaners raak. Ons wou weet wat is die naam van die organisasie. Die opsies: A, Afrikaners vir Suid-Afrika, B, Afrikaners vir verandering of C, Suid-Afrikaners vir Afrikaners. En vanmôre is die korrekte antwoord A, Afrikaners vir Suid-Afrika. Annemarie van Brackenfell, Jurika van Bilabela, Kosie van Glenhills, Philippe Madeleine van Johannesburg en Kas van Pietermaritzburg, asook Edna van Bredasdorp het om reg. Dankie vir die saamspeel, ons maak weer so volgende week.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Suid-Afrika, is dit oral eintlik maar net mooi weer vandag. Enkele plekke aan die kus gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
4: En ek is Renske Jacobs.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 8 uur nuus, die polisie in Limpopo slaan toe op mense wat onwettig in die land is. 8 tieners weer in die hof in Kaapstad oor boeliegedrag en aanranding en 'n waarskuwing oor 'n losloper sebra buite Durban. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die polisie in Limpopo het sedert 3 uur vanoggend 76 ongedokumenteerde buitelanders in die Capricorn distrik aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie wat in die provinsie aan die gang is. Die operasie word uitgevoer saam met die departement van binnelandse sake, die valke en die plaaslike polisie. Die doel is om mense aan te moedig om die land se immigrante wetgewing na te kom. Polisiepadblokkades is reg oor die provinsie opgestel waar die dokumente van bestuurders en passasiers nagegaan word. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Jan Skeepers, sê dit is 'n misdaad om onwettig in die land te wees en dit is die polisie se mandaat om misdaad te bestry. Die operasie sal reg deur die dag aanhou. 8 tienerseuns wat betrek word by boeliegedrag en aanranding by Milnerton High moet weer vandag aan die Kaapstadse streekhof verskyn. Die seuns het na bewering in Oktober verlede jaar 'n medeleerling geslaan. 'n Video oor die voorval is op sosiale media versprei. Die seuns het voorheen in kamera verskyn omdat twee van die beskuldigdes nog minderjarig was toe die oortreding plaasgevind het. 6 van die aangeklaagdes is uit op borgtog terwyl die ander 2 in die sorg van hulle voogde gelaat is. Randwater se beplande instandhoudingswerk is geskeduleer om vanoggend te begin. Verskeie dele van Johannesburg was egter gister reeds sonder water na 'n kragonderbreking by Randwater se Eikenhof pompstasie. Johannesburg Water sê die onderbreking het die voorbereidings vir die instandhoudingswerk beïnvloed. Volgens die entiteit kan die voorval ook die herstel van sy stelsels na die instandhoudingswerk vertraag. Die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC of Brian Pariachi, het kommer uitgespreek oor die aard van die vrae wat by die Madlanga-kommissie aan hom gestel is. Hy sê baie van die vrae was herhalend en het gefokus op besluite wat deur sy meerderes geneem is, eerder as op sy rol as hoofondersoeker. Pariachi sê dit het hom laat voel dat hy as beskuldigde behandel word, eerder as 'n getuie. Hy sê hy het getuig om die kommissie by te staan en hulp te verleen. Motoriste noord van Durban word gevra om versigtig te bestuur nadat 'n sebra naby die Koning Shaka internasionale lughawe opgemerk is. Reaction Unit South Africa, oftewel RUSA, sê die dier wat vermoedelik uit aanhouding ontsnap het, is waarskynlik in 'n suikerrietplantasie in die omgewing. Die owerhede vra die publiek om nie die dier te jaag of te probeer vang nie. RUSA se woordvoerder Prem Balram sê hulle is deur verskeie wildbewaringsorganisasies gekontak wat aangebied het om die dier op te spoor en te verskuif. Hy sê hulle het van die situasie gehoor toe 'n motoris hulle gekontak het wat die sebra langs die R102, die pad na die lughawe en Umhlanga sien hardloop het. Japanse Nikkei het met meer as 4% gedaal en in oggendhandel met 225 punte getuimel. Markte in Suid-Korea het ook skerp gedaal. Daar is verskeie menings oor die daling. Sommige waarnemers sê die jongste eskalasie in die konflik tussen die VSA en Iran en kunsmatige intelligensie maak beleggers senuagtig. Nou die VS het intussen vir die 6de agtereenvolgende nag aanvalle op Iran uitgevoer in 'n poging om beheer te kry oor die straat van Hormuz. Die VSA se sentrale bevel sê die doel van die aanvalle is om Iran se militêre vermoë af te takel. Volgens Iranse staatsmedia het die VSA burgerlike infrastruktuur getref wat 'n brug, treinstasie en 'n lughawe insluit. Amerika het ook die eiland Kishm naby die straat van Hormuz geteiken, asook die gebied waar 'n kernkragaanleg is. Iran het op sy beurt Amerikaanse weermag infrastruktuur in Kuwait en Bahrein aangeval en 7 mense is in die aanvalle dood. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie in Limpopo het sedert 3 uur vanoggend 76 ongedokumenteerde buitelandse burgers aangekeer tydens 'n operasie wat in die provinsie aan die gang is. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Anne-Marie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
13: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Elektrisiteitstariefverhogings laat dalk jou moed in jou skoene sak. Maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia, wat 'n massiewe R802 'n maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: 6:08 en in die volgende uur binnekort ontleed Gert van die Westhuizen die fopnuus dat die spaargroep 15.000 Suid-Afrikaners aangestel het na buitelandse werknemers glo weggejaag is.
0: En Elvis Preslin vertel ons meer oor die nuwe Don Matera installasie wat môre ter herdenking van Mandela Dag by die Apartheidsmuseum in Johannesburg onthul word. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers na hierdie musiek luister, Robert Palme en Simply Irresistible op die Vrydagmôre op RSG.

0: Heavy Nova was daar albums naam 1988 van Robert Palmer en Simply Irresistible. Op RSG is het nou so pad na 11 minuut oor 8 en Albie Grobbenaar sit reg. Vir oulaas hierdie week in die historiese almanak atelier in Bloemfontein en vanoggend gaan hy met ons gesels oor 'n sangeres en haar interessante loopbaan. Môre, Albie.
1: Die sangeres Ada Forrest is op 17 Julie 1877, vandag 149 jaar gelede, in Pinetown gebore. Haar vader, 'n afstammeling van Thomas Pringle, was 'n transportryer en Ada was maar 'n dogtertjie van 9 jaar toe sy in 1886 haar eerste safari-tog na Oost-Transvaal meegemaak het. In 'n artikel oor Ada Forrest in die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek word haar loopbaan as baanbreker in die Suid-Afrikaanse musiekwêreld kortliks uiteengesit. Sy was in Pinetown, Barberton en Durban op skool en het haar eerste klavierlesse van 'n rabbi op Barberton ontvang. Haar eerste onderrig in sang het gekom van 'n non, Suster Mary Gertrude, by 'n kloosterskool in Durban. Reeds hier het Ada Forrest sy uitsonderlike stem die aandag getrek. Sy tree in hierdie tyd as soliste op in die koor van die St. Joseph Kerk en sy verwerf verskeie toekennings by kunstwedstryde in Pietermaritzburg. Op aandrang van Ellen Hawes, met wie sy in 1901 sou trou, vertrek sy in 1897 vir verdere opleiding na die buiteland. Ada Forrest skryf haar as student in by die Royal Academy of Music in Londen, waar sy vinnig opgang maak. 3 jaar later keer sy na Natal terug, waar haar eerste optrede in Durban in November 1900 besonder gunstig ontvang word. Sy vertrek in 1905 weer na Europa, waar sy op uitnodiging van die vermaarde dame Clara Butt, die grootste alt van haar tyd in Engeland, haar debuut in die Royal Albert Hall in Londen maak. Hierna het sy haar hoofsaaklik op die oratoriumsang toegelê en onder beroemde dirigente soos Hans Richter, Sir Thomas Beecham, Sir Frederick Bridge en Henry Verbruggen opgetree. Naas besoeke aan die Europese vasteland, selfs tot in Rusland, het sy ook verskeie geslaagde konsertreise deur Suid-Afrika onderneem. Ada Forrest kan beskou word as die eerste Suid-Afrikaanse sangeres wat internasionale erkenning geniet het. Die hoogtepunt van haar sangloopbaan het sy in Engeland bereik, waar sy as soliste aan verskeie belangrike musiekfeeste deelgeneem het. Die erkenning wat sy geniet het, word geïllustreer deur die feit dat komponiste soos Sir Charles Hubert Parry en Eric Coates liedere spesiaal vir haar geskryf het. In 1923 het die uitsonderlike onderskeiding haar te beurt geval om as 'n genoot van die Royal Academy of Music aangeneem te word. So ver vasgestel kan word, was Ada Forrest en Annie Visser die eerste 2 sangeresse van wie plaatopnames van Afrikaanse liedere in Londen gemaak is. Dit was in 1908, die jaar toe die Olimpiese Spele in die einste Londen aangebied is en die eerste Model T Ford in Amerika vervaardig is. Ada Forrest se eerste man is in 1914 oorlede. Sy is 9 jaar later met die beroemde ontdekkingsreisiger en fotograaf Cherry Keerton getroud. Na haar huwelik met hom het sy haar sangloopbaan laat vaar en saam met haar eggenoot die hele wêreld platgereis en opwindende avonture beleef. Van haar wedervaringe het sy jare later opgeteken en onder die titel On Safari gepubliseer. Sy het ook nie haar geboorteland vergeet nie en het in 1948 'n artikel My Life as the Natal Nightingale vir die tydskrif The Outspan geskryf. Ada Forrest is in Januarie 1966 in die rype ouderdom van 88 jaar in Londen oorlede.
2: Ja, sy, dis 'n lekker story om die week mee af te sluit. Baie dankie, Albie. Jy moet lekker gaan rus die naweek. Hy gaan seker 'n paar stories vir ons ook bymekaar skrap, want maandag is hy terug, net na die 8:00 nuus, en dan kan jy weer na hom luister. En as jy oor die naweek dalk so 'n bietjie wil terugluister na Albie se historiese almanak stories van die week, die afgelope week, onthou gerus van die potgooie. Elke episode is as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app of op Spotify. Op en wakker RSG, is waarna jy moet soek op Spotify of op ons webwerf rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: geheime liedjie vir 'n Vrydag, lekker dansliedjie. Ek gee leidraad gee oor die titel, net nou oor die groep. Nee, kom ek gee vir jou sommer die leidraad oor die groep ook. Daar's twee waar weergawe is. Al twee was nogal baie bekend. Ek het so 'n bietjie gaan kyk en gemeet en gesien dat die een wat ons vanmôre vir jou speel die meer bekende weergawe in Suid-Afrika was. Dis 'n dansliedjie. Dit is 'n titel

0: En dan die weergawe vanmôre, daai groep se leidraad is 2-maal jy. 2-maal jy. Nou, hy is baie maklik. Net so 'n bietjie gaan rondkyk. Kom ons speel vir jou 'n paar note. Dis regtig die wat die enigste is wat waarop daar nie lirieke is nie. So ja, joh, dit kan regtig baie liedjies wees hierdie. So uit die middel uit amper. Ons speel hulle gou weer. Dankie. Kan dan hoor as 'n bietjie van 'n dansliedjie, nê. Dankie Dion. Dankie daarvoor. Bly nog 'n bietjie toe. 2-maal jy 4588919 R1.50 vir SMS'e. Stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. In Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Ek sien op die N12 oos by Edenvale weg gespadwerk en in Pretoria op die N1 noord was 'n botsing net voor Rigelaan en in die Weskaap vanaf se Lauriespas net voor Grabouw beweeg verkeer teen 'n slakke pas verwag vertragings en dit dan die jongste verkeersnuus.
2: Net hierna vra ons vir Gert van 'n Westhuizen wie versprei nou hierdie leuns oor die buitelanders in Spar.
3: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en 2 kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos dit voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter forme dit aanneem. Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 18:08. Op Vrydag maak ons maalvleis van mites en fopnuus en vandag kyk ons na 'n nuwe golf van misleidende beweringe wat na die onlangse betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op sosiale media versprei word.
2: Die organisasie Africa Check het ondersoek ingestel na beweringe dat die Spar winkelgroep 15,000 Suid-Afrikaners in diens geneem het nadat buitelandse werknemers glo nou uit hulle winkels verwyder is. So kom ons praat oor hierdie storie met Gert van der Westhuizen. Hy is natuurlik Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, goeiemôre en baie welkom weer op die Vrydag.
6: Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske, baie dankie.
2: Ons maak maalvleis vanoggend. Wat was die eerste rooi vla wat gewys het hierdie Spar storie klop nou nie regtig nie?
6: Jesus Gustaf, as daar 15,000 mense uit hulle werke weg is, dan gaan jy dit baie vinnig agterkom nie. Ek dink nogal, jy kan nie sulke poste binne 'n minuut of 2 vul nie. Ek dink dit sou nou die werksaamhede van die winkelgroep geraak het. En dan die ander ding, dit sou nuus gewees het. Dit sou natuurlik nuus gewees het as 15,000 poste skielik oopgaan. Jy weet, mense, as hulle sulke goed hoor, kyk net op hoofstroom media en of betroubare media of daar berigte daaroor is, nie, want dit sal beslis nuus maak.
2: Ja.
0: Okay, maar hoe word 'n bewering soos die nou oorspar binne ure as 'n sogenaamde feit op sosiale media gevestig, want daar's geen bewyse daarvoor nie?
6: Ja, nee, dit is waar, Renske, daar's geen bewyse daarvoor nie. Jy sien, dit word nou op 'n perskonferensie gesê, nou dink mense, mense sal nie sommer so iets op 'n perskonferensie sê as dit nie waar is nie.
0: Ja.
6: Aan die ander kant, die mense wat agter die hele veldtog sit, wil tog wys dit het gewerk, jy weet. Hulle wil wys, kyk, hier is ons nou skielik 15,000 werke oor, maar soos talle waarnemers al gesê het, jy weet, op 1 Julie gaan daar nie duisende werke beskikbaar wees nie, op 1 Julie gaan almal nie huisvesting hê nie, op 1 Julie gaan misdaad nie verdwyn nie, jy weet, so hulle wil nou graag wys dat dit gewerk het, nou maak hulle sulke beweringe en dan eet mense dit vir soetkoek op, jy weet, en ons, soos ons al hoeveel keer gesê het, mense moenie sulke goed rondstuur as hulle nie weet wat die waarheid is nie.
2: Ons het nou al met jou gepraat, weet verskeie voorbeelde van fopnuus oor ongedokumenteerde buitelanders met jou bespreek. Is daar tekens, dink jy, dat hierdie veldtogte so 'n bietjie meer georganiseerd en gesofistikeerd raak?
6: Ja, Gustaf, het voel of ons 'n verlore strydstry, nie?
2: Ja,
6: ons praat nou al weke oor, en die goed neem net toe. Jy weet, vroeger van dese week het die presidentsie gesê, die ambassade van Ghana versprei fopnuus. Jy weet, hulle voel daar sal 'n veldtog aan vir die afgelope 2 maande wat gevoer word teen Suid-Afrika. Die doel is om Suid-Afrika te isoleer. Jy weet, en die doel is om 'n verskoning te kry om Suid-Afrikaanse

0: besighede daar te nasionaliseer. So daar's duidelik mense wat agter hierdie veldtog sit wat dit doelbewus aanblaas. Jy weet, ons Africa Check gesê dis baie gevaarlik want die spanning word verhoog die hele tyd. Want daar's ook nou onlangs iemand van March & March doodgeskiet in Gauteng, jy weet. So die spanning is op breekpunt. Mense moet uiters versigtig wees vir die goed. En 'n mens kry die idee van die mense wat hierdie goed versprei, doen dit met opset en hulle wil die stabilisasie veroorsaak. Mm.
1: En die probleem is nou met tegnologie wat so gevorder het, is dit baie baie maklik om die stories geloofwaardig te laat lyk as jy dit op sosiale media versprei. Jy druk 'n knoppie hier en maak so en vra vir KI om jou daarvoor te versorg en dan lyk dit soos die ware Jakob. En dan is dit eintlik, sê jy saamstem, regtig net om mense doelbewus te probeer beïnvloed, hulle openbare mening te probeer in beïnvloed.
0: Beslis, Renske, beslis, jy weet, maar soos ons laas gesê het, jy weet, mense moet net bietjie kyk na van hierdie goeders, hulle moet kyk na van die webwerfadresse wat daar op is, gaan kyk of daar werklik so webwerfadres bestaan, bel die telefoonnommer wat daar op is, kyk of daar werklik so telefoonnommer bestaan, ja. Kyk vir video's, kyk of dit bekend lyk, het jy nie al hierdie video gesien nie, jy weet, gaan kyk, daar is maniere om op sosiale media of op kunstmatige inligting te gaan kyk of hierdie video, hoe oud het die video is, wanneer is hy geskiet, kyk na die agtergrond van die video, hier, daar is so baie goed wat die mens moet doen, dit is jammer dat die mens al hierdie goed moet doen, maar mens moet dit doen omdat dit so toeneem, jy weet, met sosiale media, neem al hierdie beweringe baie skerp toe.
2: Ja, dan gaan so saam met die neigings, nou, omdat het nou oor die buitelanders gaan, nou is dit nou alles oor hierdie buitelanders, maar is nou al soos jy sê, hele paar weke wat ons daar praat, as jy in die Spar in die Capricorn district in Limpopo werk, word jy vandag dalk aangekeer, want Ger, daar is ook operasie in die gang, en het 76 mense al aangekeer, ongedokumenteerde buitelanders, die politie is daar in die gang, saam met binnenlandse sake, die valke, die plaaslike politie, alles, vreselike groot operasie in die gang in Limpopo, want jy kan nou dink, dis een van die provinsies wat meeste van die buitelanders ontvang, soort van, hoekom nou skielik, denk jy Ger, hierdie vreselike operasies, is dit politiek, is dit oor dat daar nou skielik politieke wil moet wees daarvoor?
0: Ja, Gustav, soos gewoonlik die regering weer heeltemal te laat wakker geskrik, want dit is eintlik die regering se skuld dat daar 'n krisis met onwettige immigrante is. Kyk, ek kan heeltemal verstaan. Ek het van die een optog bygewoon en as jy met die mense gesels, hulle het regtig 'n probleem met onwettige immigrante. Onwettige immigrante skep 'n groot probleem. Dis jammer dat mense nou daaronder ly, jy weet, maar jy weet as jy onwettig in die land is en jy pleeg 'n misdaad, dan kan jy byvoorbeeld nie opgespoor word nie want jy is nie gedokumenteer nie. So daar is probleme wat die mense veroorsaak en die regering probeer nou regmaak wat hy in die verlede verbrou het.
2: Ja, presies, ja. Gert, ons hou hierdie storie dop en ons hou hom saam met jou dop. Jy moet 'n heerlike Vrydag hê. So 'n lekker dag en ek weet nie jy werk te veel nie. Maar ek neem aan jy moet maar werk, né? Dis wat ons almal van ons moet maak.
0: Dis ons almal se lot, Gustav, baie dankie.
2: Gert van der Westhuizen is die politieke redakteur by Netwerk 24.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Kom ons herinner jou net gou so vir 'n laaste keer omtrent aan ons matriekafskeidprojek saam met Elizabeth Calloway Academy of Fashion. Dit is nou vir 'n verdienstelike seun en 'n meisie 'n pragtige rok of pak vir 'n matriekafskeid te kan gee as hulle dit nie kan bekostig nie. So hoe dit werk is, jy moet 'n matriekleerder benoem. As jy een ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos na info@rsg.co.za. Die volgende inligting moet in daai e-pos wees, die met naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, sê vir ons of dit 'n meisie of 'n seun is, dan moet jy ook 'n kort motivering insluit. Vertel vir ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien en saam met dit moet jy ook net bevestig dat jy wel hulle toestemming het om hulle storie te kan deel. Jy kan nie jouself benoem nie, laat iemand anders jou benoem as jy wil of jy kan iemand benoem en die matriekafskeid moet tussen September en Desember hierdie jaar 2026 wees. Daar's nog net 'n dag of wat. Sondag 19 Julie, hierdie Sondag, middernag, dan sluit die benoemings. As jy meer inligting nodig het, gaan maak gerus 'n draai op ons webwerf, rsg.co.za en help ons om 'n paar drome waar te maak met RSG en Elizabeth Calloway Academy of Fashion.
2: Iemand wat nou nie kwalifiseer vir 'n nuwe matriek afskeidpak nie, is Leon van Nierop. En dan vanoggend se stroom af, dan word hy heeltemal oorweldig deur die Odyssey. Soveel so, dat sy stoel daarvan geskud het. Leon, môre.
3: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
4: Vandag begin die grootste fliek van die jaar, Christopher Nolan se The Odyssey. Dit is gegrond op Homeros se The Odyssey en gaan oor 'n stoere man, Odysseus, se reis waarin hy na homself soek en in die proses verlossing kry van alles wat hom in sy bestaan geteister het en wat vir jare verdwyn het terwyl sy koninkryk in duie stort. Baie soldate is agter Odysseus, Matt Damon, sy koningin en Hathaway aan. En uiteindelik moet sy seun, gespeeld deur Tom Holland, sy pa se tradisie voortsit, maar sal hy bly leef? Die briljante The Odyssey val jou sintuie aan. Jy oorleef die rolprent. Dit is nie die gewone soort springmielie fliek nie, maar 'n epos in die volle sin van die woord wat jou skud en die kyker totaal verdwerg. Dit gaan oor filmmaker Christopher Nolan, wat so Stanley Kubrick en David Lean film gebruik om oorlog te maak, soms teen die kyker, maar ook teen homself, om te toets hoe ver hy met realisme kan gaan. Ook die feit dat Nolan 'n hele rolprent met reuse IMAX-kameras verfilm het en hom en sy spelers aan 'n oorlewingstog onderwerp het. Daar is tonele wat so oordonderend is, soos die reis op die see en sy konfrontasie met gedrogte wat amper 'n vergestalting is van wat binne in hom aangaan, dat die kyker vermoeid maar bevredig uitstap. Nolan het 'n briljante tegniese en narratiewe rolprent geskep wat bewys wat een man met die wêreld se jongste en mees gevorderde kunsvorm kan maak. Sowat van titaniese gevegte en oorweldigende tonele, soos byvoorbeeld 'n klomp soldate in die Trojaanse perd, asook sy reise op 'n see wat die teater skud, dat jy verstom staan. Jy sit in bewe in jou stoel. Jy moet die Odyssey in IMAX sien. Jy sal in die rolprent gevange gehou word en rondgeskommel word asof jy in 'n vleismeule is. Briljant, maar veel eisend. En Nolan bewys homself as geniaal, maar die fliek is nie vir almal nie. Die Odyssey is soos 'n elektriese draad waarin jy vir 3 ure lank vat, nou in teaters. In raar maar waar, die rolprent wat ek verlede week geresenseer het, Moana, het by die loket geflop. Maar by ons was dit nommer 1, ook in Amerika. 3000 mense het agter die skerms aan die spesiale effekte gewerk en 32000 meisies wou vir Moana audisie. 'n Skokkende dokkie wat amper Titanic 2 is, is Shipwrecked: Nightmare at Sea. In 2012 het 'n luxe boot teen rotse op 'n Italiaanse eiland gestrand. Daar was 4000 mense aan boord. Die boot het omgekantel en op sy sy in die water beland. Die dokkie wat ook deur passasiers met selfone verfilm is, wys eerstehands wat gebeur het en hoe die lafhartige kaptein amper eerste op die reddingsbootjie was. Die paniek wat deur die slagoffers vasgevang is op selfone, die optrede van mense in 'n noodsituasie, die boot wat stadig kantel en boop die mense in die reddingsbootjies val en die gruwels wat die passasiers beleef het, word realisties uitgebeeld omdat niks gedramatiseer is nie. Dit word kundig gejuxtaponeer met vertellings deur die passasiers wat die ramp oorleef het en nie almal het nie, en ons ankerkarakters is 'n man en sy vrou en hul baba. Shipwrecked: Nightmare at Sea, aanbeveel op Netflix.
3: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
5: Ons vat die pad in die reine wynheid, na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vat verouderingskelder.
6: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
5: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die reine wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
1: Half 9 en in die nuus, die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake vergader vandag met departemente en komitees oor die nasionale tesouriese besluit om gelykberegtigingstoelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. En minstens 76 ongedokumenteerde buitelanders is vanoggend tydens 'n spesiale operasie in die Capricorn-distrik in Limpopo in hegtenis geneem. Soortgelyke operasies is reg oor die provinsie aan die gang. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gesels binnenkort met ons collega Elvis Preslin oor Mandela Dag en waarom Don Matera se nalatenskap steeds saak maak. Die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk in die suidelike en die westelike dele. Andersins mooi weer en koel tot warm en die kuswind gaan matig suidoos waai aanvanklik, word later lig en veranderlik. In die Oos-Kaap is het bewolk met mis langs die kus in die aanliggende binneland in die oggend, maar andersins mooi weer. En koel, en die kus van daar lig wes. Volgens RSG Sport is volgende morgen, Johan.
7: Goeiemorgen, dit is een baie bedrywige naweek op die rugbyveld vir Suid-Afrikaanse spanne. Wallis het een baie ervare span aangewys vir morgen aan sy derde nasieskampioenskap wedstrijd teen die Springbokke in Durban. Die slot Ruben van Heerden is vroeger die week door Rassie Erasmus in die beginspan ingesluit met van Heerden wat sy toetsbuiging sal maak. Dion Skooman sal morgen aand die wedstrijd rechtstreeks vir RSG uitsaai. Die plaaslike currybeker premier afdeling skop vandag af met die Pumas wat die Sharks in Nelspruit om 5 uur sal aandurf. Die verdedigende kampioen Griekwas sal die Stormers 15-tal in Kaapstad pak vanavond om 7 uur. Sondag is die Cheetahs teen die Lewes in Bloemfontein om 1 uur, gevolg deur die Bulls wat Boland in Wellington pak om 3 uur die middag. Junior Springbok africhter Kevin Foot het 3 veranderinge aan sy span gemaakt vir morgen se wereld onder 20 kampioenskap eindstryd teen Frankrijk in Georgië. Wazi Wayambavera begin op 8se man, Resima Koza op flank, terwyl al Zayden Felix vir die geskoorste Luan Guillaume op heel agter inskuif. Suid-Afrika mik na tweede agter en volgende wereldtitel. Die afskop is morgen aand om 6:30 Suid-Afrikaanse tyd. In fietsry vir die jongste vanaf die Tour de France, hier is Johnny Koen.
8: Baie goeiemorgen Johan, gister was die 12de skof af van jaar se Tour de France, dit oor 180 platkilometer tussen Magny-Cours, die motorrenbaan, en Chalon-sur-Saône in die hartjie van die Franse landkaart in die Massief Centraal. Soos voorspel met die platkilometers, Tim Merlier van België, Bornel Naderit sege sy derde skof wen in hierdie jaar se Tour. Olaf Kooi, Jasper Philipsen ook soos die vorige dag, tweede en derde in daardie skof. Geen verskil algeheel in die stand van sake nie, Tadej Pogacar bly steeds in die maillot jaune of geel trui, steeds 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard met Evenepoel, steeds op 4.06 in die derde posisie. Vandagse skof tussen Dol en Delfos is 205 kilometer lang en daar is heel partij berge wat op die jaars wacht as een kategorie 3 en een kategorie in klim voordat ons een bietjie af te randerij na die eindpunt toe die naweek ook bergbelaai voor maandagse tweede, daar verdien die rustdag op vanjaarse toer. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
7: Nou na die golfbaan, vandag is die tweede ronde van die Open Kampioenskap in Engeland waar MJ Duffy die voorste Suid-Afrikaner is. Michael Vlismus doen verslag.
9: Suid-Afrika se MJ Duffy het na 'n nagmerrie paar jaar van beserings uiteindelik die lig begin sien en nou sit hy tussen van die beste spelers in die wêreld, net 2 houe agter die voorloper op Royal Birkdale. Duffy het die eerste ronde van 367 aangeteken met Amerika se Jackson Suber wat voorloop op 500. Duffy het in februarie die jaar op die Sonskyn toe sy eerste oorwinning behaal nadat hy vir jare gesukkel het met beserings en sê daardie oorwinning het hom weer die selfvertroue gegee om in sy golfdrome te begin glo.
10: Yeah, I mean it's easy to give up. I mean starting this year I had nothing, like seriously nothing. And all I had was belief and know the things that I've been working on. And to be honest, the Sunshine Tour, they gave me all the invites to go play and I took advantage of it and I am here because of the kickstart they gave me.
9: Wereld nummer 1 Scottie Scheffler begin vandag sy tweede ronde op 2 onder syfer met Suid-Afrika se Sean Norris en Aldrich Potgieter op 1 onder syfer. Michael Vlismus vir RSG Sport.
7: Ek sluit vanoggend se sport af met cricket. Die Suid-Afrikaanse cricket toekenningsgeleentheid het gisteraand plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse mans en vroue eendagspeler van die jaar is onderskeidelik Matthew Breedske en Laura Wolfaard. Die mans se toetsspeler van die jaar titel is deur Simon Hamer ingepalm. Laura Wolfaard het verder ook die titel as die vroue T20 en die spelers se speler van die jaar gewen, met Aiden Markram as die mans se spelers speler van die jaar. Lungien Giri is as die mans se T20 speler van die jaar aangewys. Die Suid-Afrikaanse vroue kriketspeler van die jaar titel behoort aan Laura Wolfaard en die Suid-Afrikaanse mans kriketspeler van die jaar is Aiden Markram. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
11: In die kollig. Suid-Afrikaanse rooibossaad sal later van die jaar na die internasionale ruimtestasie gestuur word as deel van die nuwe rooibos in die ruimte program. Die saad sal aan microgravitasie en ruimtestraling blootgestel word voordat dit na die aarde terugkeer, waar wetenskaplikes dit met sare hier sal vergelyk. Die projek word deur die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap gelei. Leerders van 7 skole in die Cederberg sal ook aan die navorsingsprojek deelneem, wat ondersoek hoe plante onder ruimtetoestande groei en aanpas. En die nuus wat die ronde doen vanoggend huldeblyke stroom in vir die veteraanakteur Sepetla Sebogori, wat woensdag aand oorlede is. Sy familie sê hy is woensdag aand aan komplikasies weens diabetes dood. Getroue generationskykers sal hom onthou as Kenneth Mashaba, maar Sebogori se loopbaan het oor meer as 5 dekades gestrek. En hy het ook in televisieproduksies soos Suburban Bliss, Redemption en meer onlangs Scandal verskyn. En sy nalatenskap strak echter veel weier as die televisieskerm. As verhoogakteur het hy in bekroonde produksies soos Big Donna, The Ravonia Trail, Once a Pirate en Moy Street Moves opgetree. Hier is 'n vriend en kollega van Sebogori.
12: Couldn't believe that the master of storytelling that we know, that is our friend that has been teaching us theater, that has been teaching us storytelling, has perished. We woke up to the saddest news and we couldn't know what to do, but what can we do? If it's God's will, what can we do?
11: En dit was in die kollig vanoggend.
3: Open Wakker, net hier

0: Elvis Blue, wat so sing oor die ware noord op die vrijdagochtend op RSG, is het nou 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so ek gaan nou vir 10 mense sê, jy moet weer een raaiskoot stuur. Dis nie die liedjie van U2 vanmorgen nie. Dis nie U2 se liedjie nie. Ek sê dit sommer nou, kan jy weer raaiskoot vir ons stuur. Ek het vir jou gesê oor die titel, Bly nog 'n bietjie. Toe? Het is een baie weie leidraad, die titel is ook een baie weie titel, so ek weet het kan baie liedjies wees. En hierdie een van U2, dit maak vir my sin, want oor die groep het ek gesê, 2 maal, jy, maar het is nie U2 nie. Bly nog 'n bietjie toe, en dan 2 maal jy, dis die leidraad oor die titel en oor die groep, ons het vir jou note, dis maar min, want hulle sing die hele liewe tyd, dis een dansliedjie. Ons het vir jou eerste hierdie note gespeel. En dan gaan ons een bykie bysit. Ek weet nie of het jou enigszins gaan help nie. So jy moet maar met die leidrade woeker vanmorgen. Bly nog een bykie toe, 2 maal jy. 4588910, R1.50 vir SMS'e, stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng op die N12 Oos by Edenville weg is padwerk en op die N3 Suid by Modderfontein weg is druk verkeer. En in die Weskaap op die R300 is druk verkeer wat vertragings veroorsaak en dan by Athlone is druk verkeer tussen Klipfontein weg en Jacques Gerwel Rylaan. Veilig ry, vanoggend.
0: Dis môre Mandela dag en ons praat net hierna met Elvis Presley oor waarom Don Matera se nalatenskap steeds saak maak.
2: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15.000 voertuie op webakkaas.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webakkaas.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webakkaas het wat jy nodig het en meer.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. Die Apartheidsmuseum in Johannesburg gaan nou môre ter viering van Mandela Dag 'n installasie onthul wat hulde bring aan die digter, joernalis en vryheidsaktivis Don Matera.
0: Vir baie Suid-Afrikaners is sy naam dalk nie so bekend soos die van ander struggle-ikone nie, maar sy woorde en stories het gehelp om die geskiedenis van apartheid in Sophia Town vir toekomstige geslagte te bewaar. Volgende praat ons hieroor met Elvis Preslin. Hy het verskeie hoede, hy is die direkteur van die Don Matera Legacy Stichting. Hy is ook ons kollega. Jy kan hom vroeg soggens, baie vroeg, 5 uur die oggend, op ons sisterstasie op die frekwensie so neffens ons SAFM. Ek kan jy oor hier vir Elvis en jy hoor hom ook en jy sien hom. Saans op die Afrikaanse TV-nies. Elvis, goeie naand, ach, goeie morgen, sê ek vir jou naand. Naand daar op SABC2. Morgen, welkom by RSG.
6: Dit gebeur gewoonlik met ons, want ons werk in die ochtend en tot
0: aand.
6: Later die aand.
0: Net so.
6: Maar baie dankie vir julle dat julle geskaat het.
0: So vir mense wat nou dalk die naam Don Matera vir die eerste keer hoor, wie was hy en hoekom is hy so belangrike figuur in die Suid-Afrikaanse geskiedenis?
6: Ek sal so bietjie moet terugstap, want Dr. Don Matera was gebore as Donato Francesco Matera in Johannesburg, in Western Native Township, dit is nou langsaan Sophia Town. Hy is bekend as Bradon, die zinger, die zinger special, en hy het ook het Tswana naam gehad, Monapula, die man wat saam met die reen gekom het. Daai man het verskillende tale gepraat, hy het seker omtrent 6 tale, verskillende tale, sowel as Swedish en Italian gepraat.
2: Ja.
6: Nou, later in die 70's het hy die islam geloof aangeneem en toe was hy toe bekend as Mohammed Omar Adin. Maar kom, ek gaan het bietjie terug en gee bietjie van sy achtergrond. Sy opa was Italiaans. Hy dan Afro-Italiaanse wortels, onderscheidelik sy Khoi Kosa oma, sy Tswana ma en natuurlijk sy gemengde pa wat Napolitaans is. Eenvoudig, het sal mense sê, maar die rassedefinasie was uitgedaag, want hoe klassificeer ons so 'n persoon. Apartheid het gepoog om daai kompleksiteit uit te wis, deur om 'n rasseverklasie en 'n nommer te redigeer. Nou, Don Matera is een van Suid-Afrika se mees invloedryke stemme, sal ek liewer sê, in die stryd teen apartheid. Hy was 'n digter, 'n skrywer, en hy het 'n reeks nasionale en internasionale toekennings en eerbewys gekry, soos 3 doktorsgrade, eredoktorsgrade van die Universiteit van Natal, Wits, Unisa, doktorsgraad in letterkunde. Daar was ook verskillende toekennings, soos die ambassadeur van Ambassador of Peace, die Crown of Peace in Washington, die Order of Ikamanga hier in Suid-Afrika. Hy het verskillende boeke, 16 boeke gepubliseer, onder meer A Zanian Love Song, Memories, The Weapon Gone with the Twilight, so Firetown, The Storyteller, en vele meer, en ek kan, die lys is endless, en dit is van die goed wat ons probeer Donse se agtergrond vir mense skep, want hy was 'n joernalis, hy was 'n aktivis, 'n gemeenskapleier en 'n mentor vir 'n generasie van 'n lang lys van jong aktivis.
2: Ja. Ons gaan nou oor die installasie praat. Ek wil net gou, want soos jy nou gesê het, hy was 'n digter, hy was 'n joernalis, 'n skrywer, hy was 'n aktivis.
6: Is jy nog daar?
0: Ja, ons hoor vir jou. Ja, ons praat.
2: Hoor jy my?
6: Hallo.
2: Hoor jy my?
6: Is jy nog daar?
0: Ons is nog hier so, ja.
6: Daar is hy.
2: As hy, hoor jy my? Goed, wat jy sê, jy het vir jou gesê, hy is 'n digter, joernalis, skrywer, aktivis, en dat hy teen apartheid weerstand gebied het met hierdie rolle. Hoe precies het hy hierdie rolle aangewend om die weerstand te bied?
6: So, as 'n digter het hy die emosionele waarheid van apartheid blootgelegd. Die verlies, die geweld, maar ook die hoop, want deur sy digkens het hy mense vertel dat daar hoop is. Dis nie net alles sleg nie. Yeah. As 'n joernalis het hy die stories vertel wat die staat probeer stilmaak. Hy het sy pen gebruik om daai onreg te dokumenteer, maar natuurlik soos julle weet het hy verskillende banning orders gekry. As 'n skrywer het hy memories en essays geskryf wat die wêreld gedwing het om die menslike koste van apartheid raak te sien. En as 'n aktivis het hy gemeenskappe georganiseer, jong mense opgevoed en daai idee versterk dat kultuur self 'n wapen teen onderdrukking is. Hy het sy boek geskryf wat sê Memory is the Weapon, en daai boek is van die goed wat hy gedoen het om mense te laat weet dat jou geheue kan jy gebruik om as 'n wapen teen enige iets wat teen jou staan.
0: Ek wil jou gou vra oor Sophia Town, want hoe groot rol het hierdie plek gespeel in sy lewensverhaal, wat daai buurt wat hom beteken het, die gedwonge verskuiwings natuurlik, tydens apartheid, hoe het sy lewe en sy skryfwerk verander het?
6: Nou, Sophia Town was Matera se tuiste, sy vormingsjare, sy kulturele universiteit, as een mens het so moet stel. Dit was 'n plek waar jazz, politiek, literature, en gemeenskapslewe saam gekom het, in 'n unieke ruimte van swart kreatiwiteit en vryheid. Daai gedwonge verskuiwings het sy wêreld letterlik uitmekaar uitgeruk. Sy familie is opgebreek, huis is platgeslaan en 'n lewendige kultuur is stilgemaak in daai gebied. En hy skryf, die digter skryf, "The day they came to our house, the sun stood still in the sullen wintry sky, a witness to the impending destruction, armed with bulldozers. They came to do a job, nothing more, just hired killers. We gave way. There was nothing we could do, although the bitterness stung in us in a place we knew to be part of us, and in the earth around we stood. Slow, painfully slow, clumsy crushers crawled over the firm pillars into the rooms that held us and the roof that covered our heads. We stood. Dust clouded our vision. We held back our tears. It was over in minutes." And that was the day they came for Don Matera's house. And that is thy trauma. 'N lewenslange tema het dit vir hom geword. Ja. Hy het geskryf oor die verlies, oor die krag van herinnering, hoe mense hul identiteit kan terugvind deur te onthou en te vertel en te skryf. En Sophia Town het vir hom geleer dat gemeenskappe sterker is as die staat te poging om hulle uit te gee.
2: Elvis, vertel vir ons dan nou van hierdie nuwe installasie by die Apartheid Museum wat nou môre op Mandela Dag onthul word. Wat kan mense daar verwag?
6: Nou, die nuwe installasie is natuurlik 'n huldeblyk aan Don Matera se lewe en sy nalatenskap. Nou, wat mense kan verwag is daar is 'n obituary wall in die Apartheid Museum. Dis 'n emosionele installasie wat Don Matera se lewe as 'n kroniek van herinnering, weerstand en gemeenskapsliefde uitbeeld. Wat sy voorouers, sy ooms, sy tannie, sy familie, homself uitbeeld as 'n jeugleier, 'n aktivis, 'n joernalis, 'n digter, as ook 'n skrywer, maar ook voor dit was hy 'n gangster. Hy het sy ou kappie op sy mes het hy neergesit om te skryf en daai pen gebruik as sy wapen. daai muur funksioneer soos 'n visuele biografie, amper soos 'n reeks beelde van teks en archipale fragmente wat die reis van sy voorouers tot sy rol as een van Suid-Afrika se mees invloedryke stemme saamweef. Daar's ook 'n video of 'n media verhaal wat die storie vertel kortliks oor sy lewe, sy opbreng, sy familie, Sophia Town wat jy nou oor gepraat het, aktiviste sowel as sy vele literêre werke. En daai installasie is ontwerp om nie net te herinner maar om mense te inspireer om hulle eie stories te vertel en te onthou, sowel as om 'n rol te speel in Suid-Afrika se genesing van ons brutale verlede.
0: Kom ek vra vir 'n moeilike vraag. As Dan Matera nou vandag nou nog hier sou gewees het en na Suid-Afrika van 2026 kon kyk, wat dink jy sou hy sê oor hoe ver ons gekom het aan die een kant as 'n land, maar ook waar ons nog tekort skiet?
6: Kom ek sê Dan Matera se hoed op, hy sou waarskynlik erken dat Suid-Afrika groot vordering gemaak het met die einde van apartheid. Ons het 'n grondwet wat vandag menswaardigheid beskerm en gemeenskappe wat steeds veerkragtig is, maar hy sou ook eerlik wees oor die tekortkominge, die ongelykheid, die korrupsie, die geweld, die verlies aan morele leierskap. Hy praat in sy nuutste publikasie of Heart, Mind and Soul, wat ons in 2023 saamgestel het dat die Don Matera Legacy Foundation. Dis 'n versamel bundel van gepubliseerde en meestal ongepubliseerde brokkie skryfwerk en gedigte. Beskryf hy vanuit 'n diep persoonlike plek van affecting foxes, waar hy sê die vryheidsvegter het nou die struggle elite geword. Hy sou ook waarskynlik sê dat die land se grootste uitdaging nie net ekonomies is nie, maar eties. Om weer te leer om mekaar te sien, te luister en verantwoordelikheid vir ons gemeenskappe te dra. Hy sou ook vir ons herinner dat vryheid nie 'n eindpunt is nie, maar 'n voortdurende projek en dat memory is nog steeds 'n wapen. Om dit te gebruik om te onthou en te leer om nie weer dieselfde foute van die verlede te maak nie.
2: Ja. En as 'n mens nou na iets soos Mandela Dag kyk, want ons leef in 'n tyd waar baie mense sinies is oor enige iets wat net lyk asof dit politiek is. Wat dink jy is die dieper betekenis van iets soos Mandela Dag?
6: Vir ons as die foundation en natuurlik ook vir Don, dink ek sal dit wees dat die dag herinner ons dat elke persoon, ongeag hulle posisie, 'n rol kan speel in die bou van 'n meer regverdige samelewing. Dit is 'n uitnodiging om ons waardes van diens, empatie en solidariteit te beoefen, selfs wanneer die politiek teleurstel. Nou, Don Matera sou die dag se betekenis beskryf het as 'n oorwinning van sy mantra. Compassion is the highest religion. En Afrikaans sou dit wees, medelee is die hoogste godsdienst. Dit is sy mantra. En as 'n pan-Africanist en 'n voorstander van swart bewustsein, black consciousness, sou hy die teen-immigrasie optoge wat ons vandag sien, hy sou dit veroordeel het. My kop sê vir my, hy sou gesê het dat elke optog teen migrante is 'n optog teen onsself, teen vryheid van beweging, teen Afrika, teen geregtigheid, teen die herinnering aan die brutaliteit voor demokrasie wat ons self deurstaan het. Dit's ook 'n dieper betekenis, dink ek, is om die land elke dag 'n bietjie beter te laat en wat jy en wat ons daardeur gevind het is daai dieper betekenis in Don Matera se lewe en wat hy vir ons geleer.
0: Elvis, dis wonderlik om met jou te gesels. Baie sterkte vanmôre die Mandela Dag en vir julle bedrywighede daar en baie dankie vir die storie wat jy vir ons vertel het in die besonderhede van sy lewe, Don Matera se lewe. Elvis Preslin is ons kollega hier by die SAIK, maar hy is 'n direkteur en dit kan jy hoor met die passie waarmee hy praat van die Don Matera Legacy Stichting.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Allei, net genoeg tyd om die geheime liedjie te ontmasker. Ek het vanmôre oor die titel vir jou gesê, bly nog 'n bietjie toe. En dan oor die groep 2x jy. Daar's 'n ander bekende weergawe ook. Ons het die weergawe gevat van die groep wat se leidraad 2x jy is. Nie U2 nie, want dit is nogal een wat baie mense geraai het. En dit het ons vir jou note gespeel wat dalk nie so baie gehelp het nie, maar in elk geval. Dis die kortetjies en toe so 'n bietjie bygesit en toe klink dit so.
0: U2, sê een klomp mense, Stey van U2, Laurentia van Graskop, wat so sê, Jan van Midrand, Lynette van Rodepoort, Graeme van Franshoek, Magdan, Molly Molly, Miranda van George, Nick van klomp mense, het gesê U2, maar toe later, please, baby please don't go, van them. Valerie en Brakpan, Koen van Rodepoort, sê die Hallies, Stey, Marius van Stellenbosch, ook U2, Stuck in a Moment, André Victor van Wellington, sê die Steens Jordaan, sê Bly by my, Isabel van Albertinia sê, dis David Fourie sê, hou my vas. En Elspeth Kraddock sê, Brothers Osborne, Stey a little longer.
2: Ja, die dansliedjies op 'n Vrydag is baie keer so 'n bietjie moeilik. Daar's net 5 mense wat om reg het. Ek gaan almal se name noem. So ek is trots op julle. Dis eintlik maar net sodat ons die naweek kan inlei en so op 'n lekker ritmiese manier gewoonlik. Maar verskillende soorte danse wat op 'n Vrydag, ook ons het al boere musiek en so gespeel ook. Maar vanmôre is dit Izel van Kimberley wat hom heel eerste gekry het. Mooi Izel, jy het redelik vroeg gekry, ek was beïndruk. Erik van St. Helena Bay het heel wat later eers gekom. So ook Nelia van Marble Hall, Charmaine van Mossel Bay en Laurentia van Graskop. Geluk, julle is die top 5 op die SMS-lijn vanmôre. Kom ons uit dan na die liedjie en die stemnotas en 'n lekker naweek vir jou. Sien jou maandag, dankie aan Iver Price, ons inhoudsregisseur en Dian van den Berg, ons tegniese regisseur. Net hierna, intussen saam met Eloise. Lekker kuier saam met ons.
3: Goeiemôre, Pieter hier van Hartenbos. Hy liedjie is Hello Girl van Dr. Marigold.
7: Môre môre, sy is van die Suidkus. Ek vat maar 'n Willie Rice skoot. You too, se Stey.
8: Ek dink vandag se liedjie As jy by my bly van groep 2.
9: Ek dink vandag se liedjie is Stey deur You too.
10: Die liedjie is Please Don't Go en die groep is W.

0: Kyk vir op en wakker so eindig hulle week met W. Please don't go.
1: Outsurance Essential is pas gemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Hoofvlak vergadering oor die besluit om toelaas aan 69 munisipaliteite terug te hou. Tientalle ongedokumenteerde buitelanders in Limpopo vasgetrek en kodering en robotika dalk binne 3 jaar deel van die skoolkurrikulum. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die portefeeliekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake vergader vandag met die betrokke departemente en komitees oor die nasionale tesouriese besluit om gelyk bergingstoelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die tesourie het onlangs aangekondig dat toelaas van sowat 13,5 miljard rand van munisipaliteite in al 9 provinsies teruggehou word. Die komiteevoorsitter is Willem Kize, sê die minister van Finansies en die minister van Samewerkende Regering sal die vergadering bywoon. Die Finansiële en Fiskale Komitee het die parlement versoek om die tesouriese besluit te evalueer. Die komitee sê dit is 'n onvoorwaardelike toelaag en die parlement bepaal hoe dit verdeel en toegeken word. Die komitee sê enige besluite rakende die toelaag moet deur die parlement geneem en goedgekeur word. Minstens 76 ongedokumenteerde buitelanders is vanoggend tydens 'n multidepartementele operasie in die Capricorn-distrik in Limpopo in hegtenis geneem. Die polisie, binnelandse sake, die departement van gesondheid en ander rolspelers is by die operasie betrokke. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Jan Skeepers, sê die operasie sal die res van die dag voortduur. Skeepers het beklemtoon dat dit die taak van die polisie en binnelandse sake is om dokumente van buitelanders te vra.
1: Ons het sover 76 verbode migrante, mense wat in die land is, onwettig in die land is gearresteer. Maar soos ek sê, die operasie is nou net op hierdie stadium in die Capricorn distrik, maar dit gebeur ook huidiglik in die ander distrikte. So daar kan baie meer wees, ons sal leker in die einde van die operasie sal ons die totale getal gee.
0: Generaal-majoor Jan Skeepers van die polisie in Limpopo. 8 tienerseuns wat betrek word by boeliegedrag en aanranding by Milnerton High moet weer vandag in die Kaapstad Streekhof verskyn. Die seuns het na bewering in Oktober verlede jaar 'n medeleerling geslaan. 'N Video oor die voorval is op sosiale media versprei. Die seuns het voorheen in kamera verskyn omdat 2 van die beskuldigdes nog minderjarig was toe die oortreding plaasgevind het. 6 van die aangeklaagdes is uit op borgtog, terwyl die ander 2 in die sorg van hulle voogde gelaat is. Randwater se beplande instandhoudingswerk is geskeduleer om vanoggend te begin. Verskeie dele van Johannesburg was egter gister reeds sonder water na 'n kragonderbreking by Randwater se Eikenhof pompstasie. Johannesburg Water sê die onderbreking het die voorbereidings vir die instandhoudingwerk beïnvloed. Volgens die entiteit kan die voorval ook die herstel van sy stelsels na die instandhoudingswerk vertraag. Nog 'n hernubare energieprojek is in die Noord-Kaap in gebruik geneem wat genoeg krag kan voorsien aan sowat 200.000 huishoudings. Die Total Energies Hydro-opbergingsprojek is in Afrika se grootste hybride hernubare energieprojek en kombineer 'n sonkragaanleg van 216 megawatt met 'n batterye-energieopbergingsstelsel van 500 megawattuur. Volgens Total Energy se bestuurshoof Magali Palier is die doel van die projek om 'n betroubare kragtoevoer tussen 5:00 s'oggends en 9:30 s'aands aan die kragnetwerk te lewer. Die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Maule, sê kodering en robotika sal binne die volgende 3 jaar deel vorm van die kurrikulum by alle laerskole. Sy het gepraat tydens die bekendstelling van 'n nuwe sentrum vir kunsmatige intelligensie, kodering en robotika van 1,9 miljoen rand by die Kulile Laerskool in Qhibega in die Oos-Kaap. Die fasiliteit is deur Isuzu Motors Suid-Afrika in vennootskap met die Sifiso Learning Group geskenk as deel van Mandela Maand. Maule sê die regering werk saam met die privaatsektor om kodering en robotika uit te brei ten einde leerlinge voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. Japanse Nikkei het met meer as 4% gedaal en in oggendhandel met 225 punte getuimel. Markte in Suid-Korea het ook skerp gedaal. Daar is verskeie menings oor die daling. Sommige waarnemers sê die jongste eskalasie in die konflik tussen die VSA en Iran en kunsmatige intelligensie maak beleggers senuagtig. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Hoofvlak vergadering vind vandag plaas waar die portefeuliekomitee oor samewerkende regering en verskeie staatsdepartemente sal besin oor die nasionale tesouriese besluit om gelyk bergingstoelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partydekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jou ouer motor het dalk nie spoedbeheer nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied wel pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921 vandag. Dis motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn. Hier is op die vooraand van 'n naweek en jy is ingeskakel by intussen. Ek is Eloise Kibberus, die lekkerste lekker om jou hier saam met my te hê. Ek hoop jy gaan heerlik saam met ons kuier. Ek in die span, het jy nou klaar gehoor hoe Veronique van Heiningen vir ons die nuus lees, ons regisseur. Marie Molefe van Heerden kom groet jou oor so 'n paar minute kom vertel jou presies hoe dinge vir jou gaan verloop. Ek wil begin by die musiek man, ek wil musiek maak soveel musiek as moontlik vandag, dat ons in die by kan kom vir hierdie naweek en dat alles daar vir ek en vir jou voorlê. Katy Perry sit die noot in vir hierdie Vrydagoggend. Goeiemôre en welkom by Intussen.

0: Katy Perry, waarmee ons vanoggend se intussen hier begin op RSG. Ek is Eloise Kibberu, saam my nou hier in die ateljee is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre kos Baramies, wat lê vir ons voor vandag?
1: Goeiemôre Eloise, dis Vrydag en om 9:30 is ons Karoo koningin hier by ons en vandag kom vertel sy ons van haar haan Gys. Dan het ons Tamalekie klanke en die vraag het alles met Suid-Afrika te doen. So, kom ek help jou met 'n paar leidrade. Ons begin in die vroeë 2000s met 'n ikoniese Afrikaanse drama reeks waarvan Willem Swart se musiek die hele atmosfeer bepaal het. Skuif dan na die onvergetelike stem van een van ons land se heel grootste legendes wat ons lekker laat lag het. En dan eindig ons in Hollywood met die buitengewone rolprent wat 'n Suid-Afrikaanse aktrise se loopbaan vir altyd verander het. Dit is die drie leidrade vir vandag se drie vrae. Nou, dis middel van die winter omtrent en oral duik daar hierdie kersliggies, warm sjokolade, kersetes en selfs geskenke op. Ons het dit ook nou gesien by In die Bos, want die tema was Christmas in July. En dit raak elke jaar al hoe groter. Ek weet nie, dalk is dit net 'n lekker verskoning om saam te kuier en om, weet, om die winter op te helder. Of dis dalk die rede dat Kersfees net een keer 'n jaar gebeur en mens kan nie genoeg daarvan kry nie. So vandag kom gesels saam met ons, stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Vier jy Christmas in July of dink jy Kersfees hoort net in Desember? En as jy dit vier, hoe vier jy dit?
0: Ek ken 'n vriendin, hy voel tog sy na man sit nogals redelik vas. Want sy het permanent kersfeeskos.
1: Die hele jaar.
0: Die hele jaar. Kyk, sy dink net sy sien vir Desember doer in die veerte, dan sy boompie al klaar kierts reg op in haar kamer.
1: Dit raak alle groter, baie mense doen dit.
0: En ek dink, die groot ding is ook, ons het ons hierdie internasionale invloede, want ons sien ander lande en dan goeders doen en hulle seisoene is anders dan nee ja.
1: Hulle Kersfees is dalk in die winter en daar sneeu. Dan wil ons dit ook doen.
0: Verstaan jy? So klein bietjie van 'n ervaring op te Griet. Laat weer vir ons wat dan keer sal lekker wees om saam jou te gesels. Marit jou al die nommers gegee. Ek gaan lekker musiekie vir jou speel, ek jou gesê. By soveel as moontlik daarvan uitkom. Ek sien 'n bietjie Sting later en jy kan uitsien na Rudo Swim net hierna.
2: Ek aanvaar dat die pos van die minister van polisie is 'n potensiële gifbeker.
3: Daar is nie iemand wat jy die minister van polisie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die polisie is.
4: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Dis Lodo Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig van Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
6: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aan

0: suikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Hoe is wes? Jy kuier bes by Intussen met Eloise. Ek voel jy.

0: Sting waarna ons hier luister op RSG met If It's Love en ook Rudo Swim met Hemel in my hande. Jy's ingeskakel by intussen. Binnekort hoor ons Antoinette het hoenders op die brein. Binnekort hoor ons by haar presies wat met Gys die haan aangaan. Want sy sê hy begin so een kant toe staan. Nou wonder ek nou vir wat hy een kant toe staan, maar sy gaan binnekort vir ons 'n bietjie meer kom vertel en ek wil nog vir jou 'n liedjie inpas, maar eers jy weet natuurlik dat daar's baie matriekleerders wat baie hard werk, maar dalk het die geld uit om 'n pragtige rok of 'n pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. En hier by RSG, ons het so 'n groot hart en jy ken nou al as jy gereeld luister elke jaar dat ons hierdie projek, want ons wil bitter graag help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos na info by rsg.co.za. Ons het die volgende inligting nodig: die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n seun of 'n meisie is, en bevestig ook dat jy wel hulle toestemming het om hulle storie te deel. Daar is nog groot wetgewing ook in plek daarvoor, so dis baie belangrik dat ons hierdie toestemming kan kry. Dan moet jy ook 'n kort motivering insluit. Ons wil weet hoekom hierdie jong leerder hierdie rok of die pak verdien. Nou hier is nou die nadering. Jy kan nie jouself benoem nie, ongelukkig. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 plaasvind. Hierdie benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag, so daar's nog net 'n paar letterlik metaforiese ure oor. Van die volgende paar dae gaan verbygaan, jy gaan moet inkopies doen, jy gaan huis skoonmaak, jy gaan die kinders daar gaan goeders gebeur nie. As daar iemand op jou hart is, vat vandag so 20 minute en doen hierdie. Van hierdie benoemings gaan sluit en jy gaan jouself skop van jy al die stories en inskrywings hoor van jy het geweet van iemand en jy het nie dit gedoen nie. So maak seker jy kry daai benoemings by ons uit van dit sluit Sondag, hierdie komende Sondag 19 Julie om middernag. Besoek asseblief ons webblad rsg.co.za. Daar sal baie meer inligting vir jou beskikbaar wees. So kom ons help almal om drome waar te maak saam met ons hier by RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion en natuurlik jy is die derde skakel in hierdie ketting.
1: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons 'n jong probleemoplosser in landbou.
2: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedryf voel daar's nie eintlik klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vroulike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan. So dit is iets wat ek al baie gehoor het.
1: RSG Landbou saam met my, Eloise Pretorius.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbellaag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
5: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswurst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
6: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
5: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
7: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: So 'n bietjie Dennis East hier op RSG met Damn it, I love you. Wanneer laas ek het vir iemand gesê, sommige mense vat jou mos hoe aan die wange, knyp jy so nie. Nee, niemand doen dit seker nie, nee, nie groot mense nie. Maar in elk geval, Damn it, I love you van Dennis East. Ek het hier vir iemand op die lyn. Elke Vrydag gesels ek en jy met haar. En sy bring vir ons daar lekker wyshede van die Karoo se ons eie Antoinette Pienaar, môre kosbare mens. Hoe's dinge in jou wêreld vanoggend?
1: Ach, is dit dierbaar lieflik. Lekker windstil, dis so lui, lekker wintersdag.
0: Daai is die lekkerste van die winter, as dit so lui lekker is, want dan weet jy, jy het sommer toestemming uit moeder natuur uit, om dinge rustiger te vat vandag. Die pas so klein bietjie stadiger
1: Sien
0: te speel.
1: Jy, ek gaat nou loop das speel. Hier is my eerste klip, wacht vir my, dat ek my rug net so bietjie wakker kry, my vitamine D in my rug inkry. Soos ek gaat ek heel dag achter die son aanskuif.
0: Griet, hoor jy, gepraat van die son, of ek weet nie of het enigszins een verband hou nie, maar jy wil, ek sê net nou, jy het een bietjie hoender op die brein, want gys, jou haan staan so klein bietjie een kant toe, en vir wat staan gys so een kant toe?
1: Eloise, hier in moeder natuur, speel die sirkel van die lewe, wat is hy mooi lied van hy leeuw, the circle of life, wat ou Elton John so mooi sing. Ons weet ons nou allemaal, ons het een begin en ons het een einde. Maar dit is vir my so interessant om nou een dier dop te hou en dis ook om ek vir julle wil vertel van gys. Nou, ek het nou, elke haan het nou sy hende, verskoon my. En dan, hulle bly nou in die hok tot so 2 uur se kant, want hulle moet binnen le. As hulle eiers op die werf le, dan gaan bak die blauw apies pannekoeke. So hulle moet nou daar bly tot hulle nou hulle eiers klaar geleed, en is hulle nou, hulle is in 3 hane moet 3 hokke moet hulle henne. Nou dan maak hy op, en dan gaan elke hane moet sy henne hier op die werf, en hy wys vir die lekker goedjies, en hy wys die hele werf, hier is ek om my henne. En as die eerste haan is nou aanstap rooi is, dis nou sy, en hy is die jongste haan, hy loop soos 'n volstruis mannetjie oor die werf en verkondig, kyk hoe mooi is ek en my trok vrouwens. En die tweede hok is nou hoeka gys, hy het net soke mooi vrouwens. Maar nou kom ek achter, dis nou my 4de week wat ek dit nou achterkom. Nou laat ek hulle uit en dan loop gys sommer so een kant. Sy henne loop sommer so ander kant toe, en aan die laaste hok wat oopgemaak word, is Jupiter. Hy is nou die 2de jongste haan, en hy is ook trots, hy prachtige henne. En die eerste ding wat Jupiter dan doen, loop dek een van gys se henne.
0: Nee.
1: En voorheen sou gys vir hom geslat het, hy het moes so lang nalie achter wat mens noem die spoor. En ek het al beleef, dat een haan, een ander haan doodskop, hy maak vir hom dood daar. So, gys het nou groot spore, en hy sal die toelaat, laat een haan voor sy oog, sy hendek nie, wat die andere haan nou doen, is eindelijk so aandoenlik om te kyk, ek loop sit op een klip, al op een kyk ek. As hy nou sien die hen gaan op, om die ander kant van die bos was, die haan nou nie die ene, dan loop die vlie die ene, en is die haan, hoor, hy is bezig met sy hen, daar is dit straat van Hormuz. Nou, stap ek, en dan gaan, daar so jong, peperboompie, en as ek weer vir gys soek, daar staan hy so, doodstil, tussen die blare van die peperboompie, asof hy nie gesien wil word nie. Oké, okay, dan maak ek nou my werk, die insit van die haane is ook een ding, want die haane sal nou daarvoor hulle hekke kom sê, ek maak vir jou vrek as jy hier by my hek inkom. So mens doen het op 'n manier dat die haane nie stry met mekaar as jy hulle terugsit nie. Toe kom ek achter my gys van nou glad nie meer ingesit word nie. Ek moet eers vir Jupiter insit en dan vir aanstap rooies en dan moet ek vir gys inpleit. En in hierdie week kom ek achter, toe ek nou vir gys in sy henne inkry, daar is 2 plekke waar hulle kan eiers le, die ene is so 'n halwe drom, wat nou 'n gaat in het, waar hulle nou kan le. Toe gaan gys dadelijk in daai drom in. Toe denk ek, okay, ek moet nou genade hê vir gys. Gys se tyd het nou gekom. In gyse tyd het op so 'n besonder goeie tyd gekom, want aanstap rooie se hen het 2 jong haantjies. En gewoonlik wat 'n mens nou doen is jy nou, as die een van die jong hane nou saam met die groot haan in die hok begin kraai, dan begin hierdie groot haan nou daai kind te pik, want hy mag nie kraai waar die groot mense is nie. So of jy slag dan nou die jong hane, of in die geval, hier is Gys nou en hy is nou kort diskant buitekans hoop. Nou besluit ek, oké, okay, ek gaat nou volgende week my messe laat slyp by Tim, die fietswinkelman daar in Beaufort West, dan ga ek nou vir Gys slag. Nou het gister daar by die draad gestaan, nou denk ek, oké, okay, ek moet nou kies, wat vir haan moet nou bly en wat vir haan moet nou bros van gemaakt raak. Nou daar so 'n rooierige haan en die een haan se ma is so wit en hy is so pragtig. En die gaste by my en ek sê, jong, ons moet 'n naam kry vir die haan. Dit lyk my dis die haan wat ek gaan spaar. En die een vrou sê, wat van Kubla Haan? Die Kubla Khan, die Kubla Haan. Want hy is so veglustig al. So nou het ek nou tyd tot volgende week om met Gys te gesels. En Gys weet daarvan. Ek en Gys, ons weet daarvan. Ek wil hom help. Dat die ander haan hom nou nie so seer hoef te maak, dat ek hom anyway hoef te slag nie. Ek wil hom die vernedering spaar. En volgende week gaan ek hom na sy huis, groot huis toe stuur.
0: Jo, Antoinette, ek het mos nou glad nie verwag dat dit die story gaan wees, maar weet jy, waardigheid is so 'n belangrike bestanddeel van hoe 'n mens moet omgaan met jouself en soos jy nou hier vir ons demonstreer met Gys. Ons sien gedrag, ons sien anderste gedrag en in steede van ondersteun en bystaan kef ons ook so klein bietjie soms as mens. En om dit te moet waarneem en jy het name gegee. So hierdie is net honderds.
1: Name Ja, en hulle praat met my Gys te sekere soort stem. Maar die een groot les, ek kan amper sê die grootste les wat oom Johannes vir my geleer het. Jy kan by 'n dier leer, hy koes nie vir sy streep. Ons almal het mos 'n streep, daai streep, die dag as ons in die wêreld inkom, dan is daar vir ons 'n streep, op die dag wat ons die wêreld sal uitgaan. En ons as mens, omdat ons nou al medies so ver vooruit gegaan het, doen ons bes om die strepe bietjie vorentoe te skuif. En ek gaan vir Gys help met sy streep, want ek eer sy streep. As hy nou in die wille wêreld gebly het, het 'n jakkals of 'n groukat of iets het hom nou al gevang. Weet as hy nou in moeder natuur was, ek is nou sy moeder natuur, so ek help hom nou na sy streep toe.
0: Sirkel van die lewe, nê? Sirkel van die lewe.
1: Ja.
0: Antoinette, sterkte vir hierdie week, se gesels met Gys, met jouself en daar wees vir hom. En kan nie wag om die opvolg hiervan te hoor, eendag dalk. Dalk volg ek weet nie, dit hang van jou af.
1: Ja, dit gaan 'n rukkie vat, want mens, na so 'n ding praat, mens nie gou daarvan. Nee. Dis nie dat ek nou daarvan praat.
0: Ja.
1: Want dis iets wat mens doen.
0: Ja, dis 'n diens wat jy lever, maar ek dink, vooral vir jy wat so na aan die dier en aan moeder natuur leef, is hier nie net woorde nie, dis die hele proses, die hele, dis 'n paar vlakke van betrokkenheid hier wat 'n mens moet eer.
1: En as 'n mens die proses eer, dan is dit nie so seer nie.
0: Nee.
1: Want jy weet hoekom jy dit doen.
0: Goed. Op daai noot. Gaan ek veel groet. Nee, dit.
1: Dankie vir die lekker gesels.
0: Dit stem 'n mens tot.
1: Ek het nou 'n bietjie in die diepkant ingespring vandag, maar ek loop nou aan met Gys toe, tog ek wil my proses en Gys se proses graag met julle deel.
0: Vir jy kom is ek so dankbaar daarvoor, want ons is geneig om weg te skram van die dieper gesprekke. van die dieper voorbeelde wat ons sien in ons omgewing voor ons uitspeel. En hierdie,
1: ja.
0: Dis nie wat ek verwag het nie, maar ek vermoed ons het allemaal ook toch nodig om hier oor te dink en oor die impak en die implikaties en wat volg. Ons moet hier oor dink, want dit het 'n impak op ons ook, al is ons nie so nou verwant aan moeder natuur, soos wat ons kan wees en soos wat jy die voorreg het om elke dag te leef nie. En ook die keuse maak, eintlik, jy maak die keuse. Ja. Om elke dag so te leef en te sien. So, dankie dat jy dit met ons deel, denk ek, want selfs hier in die stad kan 'n mens toch die siklusse van moeder natuur toch gade slaan en toch ook nader na ons toe trek en daaruit leer.
1: En deel wees daarvan.
0: Dis hy, eintlik. Dis die eintlike ding. Kosbare mens, kyk mooi na jou binneste en seëninge vir Gys en sy oorgang.
1: Dankie Eloise en 'n dierbare naweek vir almal.
0: Ja, sy. Ons eie Antoinette, ons het nou hier bietjie gepraat oor Gys, wat so een kant toe staan, en wat vir ons tekens gee, en vir Antoinette tekens gee. So bietjie laat by die gesprek aangesluit het, dis later vir jou op ons potgooi beskikbaar, as jy op ons RSG app is, so maar dadelijk op die potgooi beskikbaar. En dan kan jy ook op ons ander digitale platforms, op ons webblad, op Spotify en op SABC+, kan hierdie gaan aflaai en 'n bietjie net dink. En 'n bietjie net kyk, waar kan ek en jy in moeder natuur hierdie siklusse sien werk en uitspeel en hoe kan ons daaraan deel? Christian Barnard, waarna ons nou laat jy luister op intussen.

0: Christian Barnard met Somernagte. Ek sien Veronique van Heiningen maak reg. Die nuus is oor so rofweg 15 minute van nou reg vir jou hier. En daarna speel ons Tamme Leekie. Ek gaan bietjie later vir jou dalkies die leidrade weer deel. En ons het mos nou vir jou vandag gevra oor somer, nê? Althans, kersfees. Amper sê kersfees in die somer, nê? Kersfees in Julie maand. Vier jy dit? Hoe is dit? En dis wat jy te sê het.
1: Goeiemôre dames, hoe gaan dit daar by julle by RSG? Ons het allemaal groot geword met die idee kersfees word in December gevier. Ja, maar hier by ons in die Weskaap, my buurdorp Tilbag, het een van die mooiste kersfeeste in Julie. Christmas in winter, dis wat hulle thema is hier op Tilbag. En dit is 'n hoogtepunt vir hierdie pragtige Bolandse dorpie. So ja, ons gaan loer in, ons gaan vermaak onsself, loop rond by die stalletjies, maar my idee van 'n kersfees is definitief 25 December. Mooi dag vir julle, Jonathan April op Gouda.
0: Dankie Jonathan, laat weet ons wat dink jy? Kan die mens maar van oral oor sien jy Christmas in July, jy sien versierings oral, jy sien mense wat warm sjokolade gebruik en 'n bietjie lekker saam kuier. Hoe voel jy? Moet kersfees net een keer jaar in December gebeur? Of kan een mens maar soos van die ander tendense hierdie ene ook aangryp en kersfees in Julie maand ook vier? Laat weet ons 076-536-6961 en jy kan ook saamgesels op die SMS-lyn 4588-19.50 per boodskap.
2: Weet jy wat ons probleem is?
3: Is daar 'n probleem?
2: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
3: Besitlik?
2: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
3: Maar ek het jou nodig.
2: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
3: So wat sê jy nou eintlik?
2: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele, net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al, dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
5: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
6: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is ingeskakel by intussen op RSG eerste geluister na die Deense popgroep Lucas Graham en hulle liedjie Love Someone en so pas na O'Shea. Hy is, hier met sy liedjie Lay It On The Floor. Binnenkort is het tijd vir die nuus en dan kan jy ook uitsien na Tamaleki. Ek gaan net na die nuus vir jou daar die wenke of leidrade althans weer gee, maar so vasthou voordat ek die klanke met jou deel.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB. Een afdeling van FirstRand Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Walde Vie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Walde Vie Estate. Wat onlangs aangewys is, is een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy uit tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek Walde Vie Evergreen in co.za.
4: Nog 'n plaaslike treffer. Met hier op RSG.
0: Bobby van Jaarsveld neem ons na die nuus en Tamaleki, dit net daarna.

0: Dit is op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Action SA sê hy het vernietigende polisiedokumente oor die Palapala saak. Drie verdagtes vra vandag borgtog vir hulle beweerde betrokkenheid by 'n massamoord in Johannesburg. En meer as 800 veldbrande woed in Kanada. Action SA hou vandag 'n nuuskonferensie waar die party sê hy inligting oor vernietigende interne polisiedokumente wat met die Palapala saak verband hou bekend sal maak. Volgens Action SA dui die inligting op die beweerde doelbewuste toesmeerdery deur die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die party beweer die dokumente bevat inligting om lede van die presidensiële beskermingseenheid te beskerm teen beweringe van onwettige optrede. Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, en die parlementslid Leraton Gubeni sal die nuuskonferensie lei. Drie Lesotho-burgers wat in hegtenis geneem is in verband met massaskietvoorval by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg, doen vandag aansoek om borgtog in Johannesburg se landdroshof. Hulle is na bewering deel van 'n groep gewapende mans wat 'n maand gelede betrokke was by die aanval waarin 13 mense dood en 14 gewond is. Die verdagtes is by die Kwai Mai Mai informele nedersetting in hegtenis geneem. Die skietvoorval hou vermoedelik verband met 'n twis oor grondgebied tussen mededingende bendes wat by onwettige mynbedrywighede betrokke is. Die portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake vergader vandag met die betrokke departemente en komitees oor die nasionale tesourie se besluit om gelyk bergtegings toelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die tesourie het onlangs aangekondig dat toelaas van sowat 13,5 miljard rand van munisipaliteite in al 9 provinsies teruggehou word. Die komiteevoorsitter Zweli Mkhize sê die minister van Finansies en die minister van Samewerkende Regering sal die vergadering bywoon. Die Finansiële en Fiskale Komitee het die parlement versoek om die tesouriese besluit te evalueer. Die komitee sê dit is 'n onvoorwaardelike toelaag en die parlement bepaal hoe dit verdeel en toegeken word. Die komitee sê enige besluite rakende die toelaag moet deur die parlement geneem en goedgekeur word. Nog 'n hernubare energieprojek is in die Noord-Kaap in gebruik geneem wat genoeg krag kan voorsien aan sowat 200.000 huishoudings. Die Total Energies Hydro-opbergingsprojek is Afrika se grootste hybride hernubare energieprojek en kombineer 'n sonkragaanleg van 216 megawatt met 'n batterye-energie-opbergingsstelsel van 500 megawattuur. Volgens Total Energies se bestuurshoof, Magali Palje, is die doel van die projek om 'n betroubare kragtoevoer tussen 5:00 soggens en 9:30 saans aan die kragnetwerk te lewer. Die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Mohale, sê kodering en robotika sal binne die volgende 3 jaar deel vorm van die kurrikulum by alle laerskole. Sy het gepraat tydens die bekendstelling van 'n nuwe sentrum vir kunsmatige intelligensie, kodering en robotika van 1,9 miljoen rand by die Kulile Laerskool in Tribega in die Oos-Kaap. Die fasiliteit is deur Isuzu Motor Suid-Afrika in vennootskap met die Sifiso Learning Group geskenk as deel van Mandela Maand. Mahaule sê die regering werk saam met die privaat sektor om kodering en robotika uit te brei ten einde leerlinge voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. Meer as 800 veldbrande woed tans in groot dele van Kanada en amptenare sê die oorgrote meerderheid is buite beheer. Die provinsies wat die ergste geraak word is Manitoba, Saskatchewan en Ontario, wat vir federale bystand gevra het om mense uit die afgeleë noordelike gebiede te ontruim. Talle buitemuurse aktiwiteite is gekanselleer en amptenare het mense gevra om binnenshuis te bly om rookinaseming te vermy. Die Kanadese inligtingstelsel vir veldbrande sê daar is tans 858 aktiewe brande nadat 30 nuwe brande gister uitgebreek het. Waarskuwings oor gevaarlike luggehalte is ook uitgereik vir verskeie Amerikaanse deelstate. En ten slotte weer die hoofnuus. Action SA hou vandag 'n nuuskonferensie waar die party sê hy inligting oor vernietigende interne polisiedokumente wat met die Palapala saak verband hou, bekend sal maak. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kibodu. Dit is die lekkerste lekker om jou hier saam met ons te hê. Ons het 'n paar dinge wat hier vir die uur vir jou voorlê. Binnekort speel ons 'n tamaletjie en op 'n Vrydagoggend is 'n tamaletjie klanke. Hier is die leidrade. Ons begin in die vroeë 2000s met 'n ikoniese Afrikaanse dramareeks waarvan Valiant Swart se musiek die hele atmosfeer bepaal het. Skuif dan na die onvergeetlike stem van een van ons land se heel grootste legendes wat ons lekker laat lag het. Dan eindig ons in Hollywood met die buitengewone rolprent wat 'n Suid-Afrikaanse aktrise se loopbaan vir altyd verander het. Dit is die drie leidrade vir vandag se vraag. Daarby saam speel ons binnekort met Roulin, sy het 'n teenstander nodig. Dink jy dis moontlik jy? Dink jy jou ore kan gespits word en die grysstof se herroepfunksie kan ingeroep word om jou te help? Wel, dan moet jy jou hand opsteek en vir ons skakel 086000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee 086000 2084. Laat weet ons of jy daar dan teen Roulin gaan kragtig meet of wil kragtig meet. Dan het ons ook ons boekvoorlesing en ek wil altyd weer net sê, jy moet kennis neem as jy sensitiewe luisteraar is vandag se Voorlesing mag inhoud bevat wat 'n sensitiewe luisteraar mag ontstel. So wees net asseblief net daarop bedag. Nou ja, daar's musiek ook so tussen hier alles. En hierdie enetjie vat mense ook lekker terug, né? Nee? En gif, ja, dis net lekker om na te luister. Rod Stewart begin hierdie uur se musiek genot vir ons.

0: Rod Stewart hier met Forever Young. Nou ja, dit is sukke tyd. Dis tamaletjie tyd. Op die lyn het ek vir Rolien van Albertinia. Kosbare mens, goeiemôre.
1: Goeiemôre, gaan dit goed?
0: Die lewe is 'n lied. Hoe gaan dit met jou?
1: Deur die mis, want hier is die mis so toe.
0: Ooh, jy moet nou amper laat skrik. Moenie sê nie. Moenie dit sê nie, want dan gaan jou brein vir jou hoor en dan gaan jy inderdaad.
1: Nee, ek sit in die motor, ek het afgetrek, ek so pad Mosselbaai toe, maar die mis is verskriklik.
0: Ah, ou, versigtig wees. Okay, goed. Laat ons vinnig hierdie bal aan die rol kry en jy daar uit hy mis uit of weer terug op die pad kan kom. Jy speel vandag teen Willem van Tennissen in die Vrystaat. Môre, Willem.
2: Môre, Eloise, hoe gaan dit?
0: Jo, dis lekker om jou hier te hê. Nee, ek kan nie klaar nie. Ek vermoed is die eerste keer wat jy saam speel.
2: Nee, dis die tweede keer.
0: Die tweede keer? Willem,
2: ja.
0: Askies tog, hoe ek kan nou voor tenis in het my nou hier gegooi. Ek is dalk net nie so 100% nou op die bol vandag nie, maar dis ook oké. Dis vrijdag. In elk geval is lekker om jou hier te hê. Is jy vertrouwd met hoe tamalekie klanke werk?
2: Ja, nee, ek weet hoe dit werk. Ek is reg.
0: Is jy vertrouwd, Rolien?
1: Ja, dankie. Ja, ons moet wacht tot jy klaar gepraat het en dan ons naam sê.
0: Nee, wacht, ek gaat so sê. Ek het drie vraag, drie klankgrepe, hier so dit gebeur. Ek vraag die vraag, speel die klankgreep, aan die einde sê ek klaar. Wanneer jy klaar hoor, kan jy jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, die persoon kry kans om eerste te antwoord. As jy korrek is, is hy een op die telbord. As jy nie korrek is, dan gaan ek na jou teenstander toe. En dan kyk ons aan die einde van die kombinatie van drie vraag en drie klankgrepe, hoe sake staan.
1: Dankie. Recht
0: so?
1: Ja.
0: Nou maar goed. Rolien en Willem. Die volgende stukkie muziek, Verdwyn deur Valiant, was die tema lied van watter vroeë 2000 Suid-Afrikaanse TV-reeks. Verdwyn.

0: Klaar?
1: Willem?
0: Oeh, genade, dit was nabij aan mekaar. Ek vermoed het was Rolien. Rolien?
1: Song vir Katrein.
0: Jo, ouwens, dit was baie nabij mekaar. Goed, maar Rolien, jy het eerste een op die telbord. Kom ons kyk, wat maak vraag 2? Watter geliefde Suid-Afrikaanse storieverteller en komediant se stem hoor ons hier?
2: Maar die môre sê die oom ons daar nou 'n kind. En hy sukkel met die draadloos want die predikant praat al sagter en sagter.
0: Klaar?
1: Willem.
0: Daar hoor ek Willem heel eerste. Ja, Willem.
1: Is dit Tolla van der Merwe?
0: Jo, maar julle tweetjies is skerp vandag. Oeh, genade. Oké. Okay. Ja, dit is inderdaad Tolla van der Merwe daarie. Ai, toch is hy maar so 'n geliefde stem, ne? Ok, laaste vraag. Hierdie is die stem van Charlize Theron in die rol wat vir haar 'n Oscar vir beste actrice besorg het. Haar stem en voorkoms was heeltemal onherkenbaar. Wat is die naam van hierdie 2003 rolprent?
3: Victor Bourne, that was his name. My dad's friend. Some friend. Years later, I found out he died in a car accident. I was overjoyed. It was like God finally struck him down for all his evil.
0: Klaar?
1: Willem?
0: Ek weet nie wie dit is. Ek van...
1: Ek het dadelijk gesê.
0: Nee, ek weet, jy het al twee dadelijk gesê, Rolien. Die ding is, weet ek eerste gehoor. Dis die van... Oeh, vaderkie toch. Wacht, ek kry help. Dis Willem. Wat eerste deur gekom het aan ons kant. Willem?
1: Die flieksnaam is Monster.
0: Rolien.
4: Hallo, Willem.
0: Dit was so naby soos 'n haarbreedte hoor. Dit was, vrou, besonder moeilik om hier te hoor. Buiten vir die tweede vraag waar het so hardop duidelik was. Maar baie, baie dankie vir die saamspeel. Was fantasties dankie. Om jou hier saam met ons te hê. En baie geluk aan jou, Willem. Al die pa daar van Tennis in die Vrystaat. Mag beide van julle 'n fantastiese naweek hê.
1: Baie dankie.
0: Das,
1: mooi gaan.
0: En veilig ry, Rolien, asseblief. Kom uit die mis uit, asseblief toch, vrou.
1: Maak so.

Nee, maar ek wil vir jou nog steeds uitnooi om jou vraag vir ons te kan stuur. Jy maak so deur 'n SMS te stuur 45889 R1.50 per boodskap. Alternatief kan jy ook vir ons 'n e-pos stuur na eloise@rsg.co.za en ek maak die met mekaar. En wanneer hy volgende week terug is, kom ek so vinnig as moontlik by jou vraag uit en maak ons seker dat ons daardie kwelvraag wat jy het beantwoord kan kry. In die tussentyd nog lekker musiek en ons praat met jou vandag. Tydens intussen oor Christmas in July, vier jy dit? Of dink jy Kersfees hoort net in Desember? En as jy dit vier, hoe vier jy dit? Dit is nou oral oor. Kan jy dit sien daar in die bos dat ons dit ook beleef, waar dit so uitgestel was en 'n deel was van die tema? Nou ja, laat weet vir ons Old Man Fury, waarna ons nou hier tydens intussen luister.

0: Hulle hier op RSG met die liedjie Al wat jy gaan kry. Ons het ook geluister na Old Man Fury, Wait a Little. En ek het 'n klompie SMS'e wat ek nou met jou gaan deel en 'n paar stemnotas oor Christmas in July. Dink jy 'n mens kan maar of moet 'n man wag vir Desember om Kersfees te vier? En ek het ook 'n SMS gestuur. Dankie vir Rina vir jou boodskap hier. Sy sê die dame wat regisseur is, moet as regisseuse aangespreek word. Dit is taalkundig foutief om nie die vroulike vorm van dames te gebruik nie. Rina, ek het gaan hulp inroep want jy het my nou laat dink en ongelukkig die terugvoer wat ek uit die taalkundige oorde uitkry by ons taaladviseur hier by RSG. En as strydom sy sê die vroulike vorm word al hoe meer as verouderd beskou, behalwe waar die titel wel geslag aandui soos prinses. So nee, dit is nie verkeerd om regisseur te sê nie. Deesdae sal jy toenemend ook hoor, mense sê akteur en nie meer actrice nie, nie noodwendig nie. Sommige skrywers is net skrywers. En hier is die interessante ding, as jy praat van skrywer, kan jy praat van 'n vroulike skrywer of 'n manlike skrywer. Maar as jy sê skryfster, uiteraard is dit dus net vroulik. So, dit is nog steeds daar, ja, maar dit was nie taalkundig foutief om te sê regisseur, maar is ook bly jy dat hierin of my uitgelig, want ek wil baie graag gaan seker maak dat ek tog net korrek praat, jy weet, is belangrik om daai eer in ons taal te bewys. Nou ja, so gepraat van die Kersfees, hier is sy ou stemnota.
1: Ek sien geen fout dat 'n mens in Julie maand ook Kersfees kan vier nie, maar ons doen dit nie. Vir my is Julie maand 'n wintersfees. Ek glo maar aan Kersfees in Desember. Dit is goed dat ons met Kersfees so baie lig om ons sien. In strate en winkels, in huise en tuine, op bome en geboue, versieringe wat skitter, liggies wat flikker, kersse wat brand. Dit is goed, want dit adem die atmosfeer van Advent. Dit help skep die stemming van Kersfees. Met Kersfees is daar lig in die lug. Die kind wat gebore is, is immer die lig van die wêreld. Ons vier Kersfees met groot vreugde. Daarom doen ons dit net in Desember. Ek is glad nie daarteen dat mense verkies om Kersfees in Julie ook te vier nie, maar ons glo maar, dis Desember, ons is so groot gemaak. Van Antoinette Skuman uit Riebeekstad.
0: Ja, Antoinette, hier sê Aloisa van Alivalok, nee, wat Kersfees is vir my Desember maand, nie Junie nie, Julie is net 'n gewone vrekkoue winter in Alival met sneeu op die berge, dis winter dan, Desember is het waadlimoen, tonge, gemmerbier, ja, dis Kersfees. Sally van Hartie sê, Kersfees in Julie is net 'n geldmaakstorie, die ware betekenis van Kersfees moet nooit verlore gaan die Jesus se geboortedag was eenmalig, sê Sally.
2: Goeiemôre, Eloise Marie, ons hou nog Kersfees in July ook. Dan het ons lekker goedjies wat ons maak, dan partykeer kom die familie hier by ons kuier, of ons gaan kuier vir hulle. Maar laas jaar se Kersfees in July was ons maar net rustig by die huis gewees. Maar so ek sê, partykeer doen ons dit. Geseënde dag van William Pretorius in Ekurhuleni.
0: Dankie William vir jou terugvoer.
3: Môre dames, Kersfees in July, ag nee wat. Ons het so lieflike land en tradisies en als, as jy wil fees vier, kom ons dink 'n eg Suid-Afrikaanse naam uit vir hierdie winter. En wat Antoinette gesê het, so dassie, so al agter die son aankruip. Ons het die voorreg om fantastiese winters te hê. Kersfees hoort in Desember. As jy wil eet en bak en brou en kook, doen dit net. Hoekom moet dit 'n naam hê? Nooi mense en doen dit. Liefde, groete, Dalena.
0: Dankie Dalena. Nelia voeg by op die SMS-lyn. Ek vier ook Kersfees dwars deur die jaar. Ek speel heeltyd kersliedjies wanneer ek in my kar ry, mal daaroor en ek irriteer en niemand daarmee nie. Dan sê nog iemand, "Môre julle nie, ek vier die Kersfees in Julie nie. Ek het sommer klaar Kersfees in Julie. Ek verjaar dan en my huweliksherdenking is ook in Julie, so ek kan nie greedy wees nie. Kersfees is spesiaal. Kersfees is 'n boodskap van redding. Daarom koester ons dit. Dis familietyd, genadetyd, maar ook dankbaarheid tyd. Kos en kuier en geskenke is deel van ons vieringe en baie beslis die nativity scene en dan vertel oupa Henny vir die kleinkinders die verhaal van Jesus se geboorte en ons sing kersliedere en bid wens dus al Kersfees en ja, my huis is mooi versier in die kerstema sê Alta Jacobs op die SMS lyn.
4: Martin hier van Valpark. Ja nee, weet jy wat, hou met my elke dag lewe as dit Kersfees is. Geniet dit, want jy weet nooit wat lewe die dag van môre op nie. Dink dis Kersfees en dan bly ou maar altyd positief. Maar baie dankie vir 'n lekker program en mooi dag en lekker naweek.
0: Dankie vir jou saamgesels. Griet hy nee, hier sê iemand nou na aanleiding van 'n gesprek wat ek so 'n uur gelede gehad het, sê nou misgeloop het met Antoinette Pienaar oor Gys wat so een kant toe staan. Gerdine van Mosselbaai of Gerdine sê, Antoinette het my nou vanoggend in trane, ek huil snot in trane, sê sy, Gys kan nie vertrek nie, nee, Louise, my hart is seer, en anoniem sê, Antoinette is wreed. Anoniem, as jy maar net weet wat 'n liefde dit vat om iemand te verlos uit lyding, nê? Dis nie 'n maklike saakie, dis kom sy sê, sy gaan nie dadelik daaroor kan praat nie. Sy gaan nie dadelik vir ons kan terugvoer gee, na sy hom gehelp het oor die brug nie. Maar dis nou Gys die Haan waarvan ons praat. En as jy soos, ek onthou op universiteit nie, ek is ook so na aan diere, ek wou 'n veearts word en toe kon ek het dood eenvoudig net nie oor my hart kry om hulle te behandel nie, want nee. My ma het op universiteit van my derdejaars finale eksamen my nie laat weet een van ons honde is omgerei nie, want sy was so bang, ek gaan nie my finale jaar eksamen skryf nie, want ek, nee, hierdie ek is soos ek hier sit voor jou, word verpletter as een van my diere moet heen gaan. Dit is vir my 'n ongelooflike seer en teersaak. Dit is soos my kinders gewees, altyd my diere. Ons het altyd of 6 honde en 4 katte of 4 honde en 6 katte, maar daar was altyd 'n mengelmoes kardoes van diere op ons werf, nee. So ek en diere. So ek verstaan Antoinette en ek het kon het hoor ook, dis nie 'n maklike saakie. Maar die eer anoniem wat sy aan Gys betoon, ek sal jou aanraai maar weer net die boodskap te gaan luister en dalk verander jy jou siening, dalk nie, ek kan ons nou nie beheer daaroor nie, maar nou ja, jy is ingeskakel by intussen, 'n bietjie musiek wat nog nie vir jou voorlê, James Bay, wanneer jy kan uitsien net hierna.
5: Vrydag aan 17 Julie neem ons die KI, oftewel kunsmatige intelligensie gesprek, verder.
6: Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak baie vir baie mense oop. Dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. So ek dink daar's beslis 'n spasie vir kunsmatige intelligensie ook in die musiekbedryf.
5: Kom luister saam na my besige gesprek Vrydag aand 17 Julie op die radio om 8 in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs.
7: Woorde bots Slenter aan skouers geen trots Verdwaal soek
8: in Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen. Alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
9: Dalk het jy nog 'n vol boom suurlemoene in die winter. Maar wat maak jy met dit alles? In die 360 speseryroete, Vrydagmiddag om 1 uur op RSG, gesels ons met Jacques Erasmus van Hemelhuis oor sitrus in lê. Van kinderdae af is François Steyn versot op branderplankry, wat later in kompeterende brande roei, wave ski, ontwikkel het. Johan het met hom gesels oor die sport.
10: Hulle noem Peru die land van die left-hand breaks. Jy surf links, ons gaan surf in Huanchaco.
9: En in afstof, die Amerikaanse meganiese ingenieur, Willis Carrier, het tekeninge voltooi vir wat die eerste moderne lugversorger sou word, en ons is almal dankbaar.
11: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: James Bay hier op RSG met Chew on my Heart. Jy is ingeskakel by Intussen. Gewoonlik hierdie tyd van die week het ons vir Dr. Delano Rode op die lyn en ek vra ons om jou kwel vra in hoe gaan het met jou kind, maar hy is weggeroep. Hy moes 'n paar dinge hanteer laaste minuut wat ons nog nie kon 'n ander plan beding nie. So nou het ek gesê jy kan nog jou vrae stuur. Ek sien jou vraag hier anoniem. Ek sal dit met liefde vir hom volgende week vra. Jy is ook welkom om jou nog steeds te stuur na die SMS lyn 45889 R50 per boodskap. Jy stuur ook 'n e-pos vir my na Eloise@rsg.co.za en ek sal daardie heel eerste vir hom vra soos hy intrap. Hoor die dokter? Dis die vraag nou, ja. Hier is 'n paar boodskappe wat ons ook nog hier bygekry het oor ons Christmas in July vraag. Hoorie, dis die ons wat Christmas in July skep hier, nee? Dis wat in ons in die omgewing aangaan. So ons vra maar nou net vir jou, wat is jou perspektief hier oor? En Joy Kriel in Witpoortjie sê, deur my hele werkloopbaan het ek altyd kospakkies opgemaak en vir die mense wat ek by verkeersligte op my daaglikse werktoerye teëgekom het gegee. En Martin van Valpark sê, ek vat elke dag as Kersfees, jy weet nie wat môre oplewer nie. Kersfees in Julie, sê anoniem, stimuleer net die ekonomie. Dis 'n misbruik van Kersfees. En Koos aan Brakpan vra, wil julle die geboortereg van Jesus, die Heer Jesus wegvat? Nee, Koos is nie ons nie. Dis 'n vraag wat ons vra, want dis wat ons sien wat mense rondom ons doen. Maar dis heeltemal te verstaan dat jy so voel. En hier sê iemand, Elvis van Appington, ek verjaar in Julie, dis my Kersfees maand. Ja, dankie Marianne, ek sien jou boodskap ook. Enjoy. As praat hier oor die diere en die verlies aan diere en hoe dit regtig nogal 'n diep wond kan los. Marianne sê byvoorbeeld ek treur al nou nog oor 'n kat en haar laaste pom wat sy moes verlos van lyding. En hier sê oos Elvis wat weet sy hy verjaar vandag, hy het niks gaan aan nie, net aan die lewe en hy geniet die dag. O, dankie vir jou boodskap Elvis. Hoor ek maak nog lekker musiek totdat ons reg sit vir ons boekvoorlesing en ek wil jou net herinner, daar is moontlike sensitiewe inligting in vandag se voorlesing wat inligting, ag althans inhoud wat sensitiewe luisteraars moontlik kan herstel. Wow, kyk vir my. Ontstel is die woord waarna ek so naarstiglik hier my kop soek. Net hierna Nadia Lou, maar eers Penny Croft.
1: Perhaps I've loved the road too long, my suitcase lost as me.

0: Penny Croft, waarna ons eerste geluister het, Count the Red Cars en so pas. Nadia Lou met die langbad.
1: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa se hart krimp ineen. Sy het Klefras vertrou met haar probleem. Dit is oererflik, die swart hond, wat soms op haar spoor loop. Hy het beloof dat hy die hond sal verjaag, altyd. Hy trek haar op vanaf die wasbak. Sy ruik die drank op sy asem. Hulle kuier al heel dag. En nou het hy almal genooi vir ete, sonder om haar in ag te neem. Sy het skaars krag gehad om die twee kinders kos te gee. Gelukkig is hulle goed versorg en in die bed. Ek voel... Hy los haar arm, draai om en loop weg voordat sy hom kan sê dat sy pyn het. Sy gaan badkamer toe. Voel iets wil uit. Daar is bloed in die toilet. Sy strompel tot in die bad, draai die krane oop en die bloed word net meer. Stukke lewer glip uit haar lyf. Hoe meer sy was, hoe meer stroom die bloed. Sy rol haar handdoek op en druk dit tussen haar bene. Maak haarself so goed moontlik skoon en verklee. Sy moet hulp kry en dit sal nie Lefras wees nie. Nooit weer nie. Sy het by die buurvrou gaan aanklop. Die het gehelp sover sy kon, maar die fetus was nog nie uit nie. Sy het die buurvrou oorgestuur huis toe om na die kinders om te sien en het self die 50 kilometer aan die naaste dokter gery. Die fetus het op die ondersoekbed uitgestort. Dit was 'n klein, grys bondeltjie. Byna ondenkbaar dat dit 'n mensie kon wees. Die ontvangsdame het Lefras gebel en beveel om haar te kom haal. Sy vrou kon nie terugbestuur nie. Hoe op aarde het hy toegelaat dat sy self tot hier bestuur, wou sy ontsteld weet. En het heel pad terug nie 'n woord gepraat nie. Lefras het skuldig gevoel, maar kon dit nie verwoord nie. Sy het niks gehad om vir hom te sê nie. By die huis het hy haar gevra hoekom sy sonder hom gery het. Sy het nie geantwoord nie, soos sy al sy verwyte nooit geantwoord het nie. Hy het opgehou om vrae te vra, en sy aanklagte het sy doodeenvoudig geïgnoreer. Nooit oor die grys bondeltjie in die bad vol bloed gepraat nie. Maar dit het gebeur. Sy is bewus daarvan dat sy deur die nag huil. Lida laat haar begaan. Help haar soms om die badkamer te besoek en was haar gesig sorgsaam met 'n warm waslap. Dra sneestoekies aan, maar praat nooit met haar nie. Soms verbeel sy haar dat Lida saggies neerie saam met die musiek wat altyd sag op die agtergrond speel, met tussenposes van doodse stilte. Laatnag is sy honger en dors. Lida neem haar weer na die kombuis, waar warm sop voorgesit word. Sy breek die brood in die sop en suig daaraan soos 'n baba aan 'n fopspeen. Haar wange is nat en die trane drip in die sop. Moet 'n mens jou eie trane inneem om nog te stort? Na ete neem Lida haar terug na haar bed. Sy maak haar sorgsaam toe en sy dryf weg in 'n droomlose slaap. Dis 'n warm somermiddag en die randjieswêreld van die Rens dryf soos 'n ligspieling in die somerson. Die strooibrein stoppelande na laas jaar se oes weef 'n laslappie kombers met die donkerder braaklande tussenin. Marisa ry stadig met die kronkelpad berg af en verlustig haar in die skakerings van die landskap. Die reis was goed, maar sy is bly sy is op pad see toe. Hubert was teensinnig oor haar vertrek. Jy het nog niks gepraat oor laas nag nie. Ek weet nie of jy gereed is om te bestuur nie.
3: Ek is so gereed soos kan kom. Jy het my vroegoggend kom haal, in die bed gestop, en ek het weer geslaap. Jy het my behoorlik gevoed, en nou wil ek huis toe, en met my kinders praat wanneer ek thuis kom.
2: Jy kan hulle hier vandaan bel.
3: Sy het haar kop geskud. Sy moes eers klarigheid kry voor sy met haar familie praat.
2: Viljoen veral. Hy is intuïtief en sal karring tot sy oopmaak. En daarvoor is hy nog nie gereed nie.
3: Sy moet eers die laaste skof van haar reis alleen aflê. Die seewind moet haar kop skoon waai en sodra sy op haar dek sit nadat sy afgepak het, sal sy rustig met almal praat. Net dit wat sy wil sê. Hubert, kan jy die uitgawes van die reis vir my uiteensit en e-pos? Ook jou bankbesonderhede. Ek sal onmiddellik 'n oorbetaling doen. Etes, oornag en brandstof, asseblief. Hy het sy kop geskud. Jy skuld my niks. Die reis was my voorreg. Ek het nie krag om nou met jou te beklei nie. Ek sal dan doodeenvoudig die geld vir jou bring of vir Lita gee. En as ek of my kleindogter langs die pad besteel word met soveel kontant, is dit jou skuld. Sy het hom verwytend aangekyk. Hoe kon hy die ooreenkoms wil verbreek? Dit was haar voorwaarde. Bedaar. Ek sal die rekening bring en persoonlik aflewer. As jy wil, kan ons dan oor jou soma-ondervinding gesels. Daar is nog 'n paar losdrade van Adrian en Lizzie wat ons ook moet vasknoop. Mag ek? Jy mag. Dit is al wat sy kon uitkry. Want daar was 'n ijslike knop in haar keel toe hy, nadat hy haar bagasie gelaai het, haar in sy arms toevou. Net vashou teen sy bors en liggies oor haar hare streel. Mooi ry, en bel my sodra jy veilig by die huis is.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: As jy enige van hierdie episode misgeloop het hierdie afgelope week, vannag na middernag kan jy luister na die Omnibus, maar hou asseblief ook net weer in gedagte dat van die inhoud sensitiewe luisteraars kan ontstel. Hier is Vanity Fair.

0: Dis 11:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Getuienis voor die Madlanga kommissie oor die reuse dwelmfonds by die Valke se kantoor in Potchefstroom. Pan Salp bekommerd oor berigte van diskriminasie op grond van taal en veldbrande teister groot dele van Kanada. 'N adjudant offisier in die polisie, Mbugeleni Mpangase, het aan die Madlanga kommissie gesê hy was geskok om te hoor dat 'n kokainfonds van 541 kg in 2021 uit die Valke se kantoor in Potchefstroom gesteel is. Mpangase was die persoon wat die kokain uit die Isipingo polisiestasie na die Valke se kantoor in Potchefstroom vervoer het. Die kommissie hoor vandag eerste die getuienis aan wat verband hou met die Potchefstroom dwelmdiefstal. Daarna sal die aansoek om uitstel vir die getuienis van die sakeman Suleiman Karim aangehoor word. Mpangase het getuig oor hoe luitenant-kolonel Gavin Jacobs van die Valke se eenheid, wat ernstige georganiseerde misdaad ondersoek, die 27 sakke met kokain uit 'n houer gehaal en oopgemaak het. Daar is ook met 'n selfoon foto's van die inhoud geneem. Action SA hou vandag 'n nuuskonferensie waar die party sê hy inligting oor vernietigende interne polisiedokumente wat met die Palapala-saak verband hou, bekend sal maak. Volgens Action SA dui die inligting op die beweerde doelbewuste toesmeerdery deur die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die party beweer die dokumente bevat inligting om lede van die presidensiële beskermingseenheid te beskerm teen beweringe van onwettige optrede. Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, en die parlementslid, Lerato Ngubeni, sal die nuuskonferensie lei. Drie Lesotho-burgers wat in hegtenis geneem is in verband met 'n massaskietvoorval by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg, doen vandag aansoek om borgtog in Johannesburg se Landdroshof. Hulle is na bewering deel van 'n groep gewapende mans wat 'n maand gelede betrokke was by die aanval waarin 13 mense dood en 14 gewond is. Die verdagtes is by die Kwamaimai informele nedersetting in hegtenis geneem. Die skietvoorval hou vermoedelik verband met 'n twis oor grondgebied tussen mededingende bendes wat by onwettige mynbedrywighede betrokke is. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad het kommer uitgespreek oor berigte dat daar teen mense gediskrimineer word op grond van die taal wat hulle praat. Dit is te midde van voortsleepende betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Pan Salp sê geen persoon moet onder verdenking geplaas of blootgestel word aan diskriminasie of geweld op grond van die taal wat hulle praat nie. Die bestuurshoof van Pan Salp, Kia Ubaka, sê Shoka, sê in Afrika is die taal wat 'n persoon praat nie 'n bewys van sy nasionaliteit nie. Die Mangaung Metro in die Vrystaat het meer as 1000 Spaza-winkelaansoeke afgekeur, nadat bevind is dat die aansoekers dit namens ongedokumenteerde buitelanders gedoen het. Dit beteken dat slegs 956 aansoeke van 'n totaal van meer as 2000 goedgekeur is. Die Metro se burgemeesterslid vir ekonomiese ontwikkeling, Mantuse Letawana, sê die nakominge van die wetlike vereistes vir Spaza-winkelaansoekers is belangrik om te verseker dat die Metro kwalifiserende eienaars kan help met befondsing en nakomingssertifikate sodat hulle hulle ondernemings kan registreer. Meer as 800 veldbrande woed tans in groot dele van Kanada en amptenare sê die oorgrote meerderheid is buite beheer. Die provinsies wat die ergste geraak word is Manitoba, Saskatchewan en Ontario wat vir federale bystand gevra het om mense uit die afgeleë noordelike gebiede te ontruim. Talle buitemuurse aktiwiteite is gekanselleer en amptenare het mense gevra om binnenshuis te bly om rookinaseming te vermy. Die Kanadese inligtingstelsel vir veldbrande sê daar is tans 858 aktiewe brande nadat 30 nuwe brande gister uitgebreek het. Waarskuwings oor gevaarlike luggehalte is ook uitgereik vir verskeie Amerikaanse deelstate. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Adjudant-offisier in die polisie, Mbugeleni Mpangase, het aan die Madlanga-kommissie gesê, hy was geskok om te hoor dat 'n kokainfonds van 541 kg in 2021 uit die Valke se kantoor in Potchefstroom gesteel is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Daarmee groet ek jou meisie, ek hoop jy het 'n heerlike naweek, maak hy denk is om 'n oorvol, dat jy kan kom deel maandag.
0: Baie vol en jy moet ook.
1: Ek sal met liefde dankie meisie.

En net so is ons by die laaste uur van intussen vir hierdie week. Skakel by RSG, ek is Eloise, Kebro dag, groet ons vir Veronique van Heiningen vir hierdie week. Sy kuier saam met ons, was sy vir ons program nuuslees. Sy is weer maandag terug op haar pos tussen 9 en 12. En ons regisseur Marie Molefe van Heerden is nog steeds ook hier saam met my. Jy gaan uit kan sien na Wie is ek met Lise Swart om half. Binnenkort hoor jy wat precies daar vir jou in daardie program voorlê. En ons het ook die joune van Johnny en Peter Petru O'Kelly van Lindhuyven in Roodepoort. Een baie speciale spelers. Vertel jou binnenkort wat daar is om na uit te sien en wat kunstenaars en dan kan jy dalk bykie jou kop laat op spelonke binnen gaan oor wie en wat van hulle liekies althans jy kan na uit sien. Nou goed, Casey Barnes, Australiese rock, country rock, sanger, liekie skrywer, hy is van Tasmanie daar in Australië. Hy begin hierdie uur sy muziek vir ons. As jy nou aansluit, eers welkom bij intussen. Lekker om jou hier te hee.

0: Casey Barnes hier op RSG, Australiese country rock sanger liedjie skrywer. Jy sal hom dalk ken as jy die Australiese Idol wedstryd gekyk het. Daar in 2009 was hy deel van die seisoen. En in die tussentyd het hy ook 'n Australian Record Industry Award toekenning gekry vir beste country album daar in 2022. Al langs vir baie mense op 'n verhoog verskyn Bryan Adams, Diesel, Mariah Carey en ook Lady A en het ons nou na hom geluister in Suid-Afrika in 2026 met A Little More. As jy nou uitsien na die speelhuis van Johnny en Petro O'Kelly, sy sê hulle is vandag 50 jaar getroud en die liedjies wat hulle gekies het is vir al die geseënde jare saam. Nou het ons besluit uit die lysie wat sy gestuur het op Barbara Ray. Daar is 'n liedjie ook van Geraldine, enetjie van Ronan Keating en ook The Shuffles. So dis waarna jy nou kan uitsien op hierdie speelhuis van Johnny en Petro O'Kelly ter viering van hul 50ste huweliksherdenking. So klink Wie is ek vir jou teen 11:30.
1: Hoekom was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker? En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wie is ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30 net hier op RSG.
2: After nearly 90 years of life, it is time for new heads to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
3: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is dit jou beurt om daardie erfporsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
4: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
5: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, daag op en stem.
6: Intussen met Ellen Weeks, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

Ronan Keating hier op RSG met If Tomorrow Never Comes. Ook geluister na The Shuffles, Shalala, I Need You en Barbara Rey met Johnny Love tussen die twee. Hier is die speellys van Johnny en Pedro O'Kelly van Lindhuiven hier in Roodepoort in Johannesburg. Hulle is vandag 50 jaar getroud, langer as wat ek op die aardbol wandel. Mensdom, wat 'n geseënde mylpaal is hierdie nie. Baie geluk aan julle beide. So ook sê Elsa Du Plessis van Kempton Park. En dankie vir die deel van die musiek, sê sy ook. Ek gaan afsluit uit die musiek wat julle aangestuur het, het ek hierdie ten slotte gekies om te speel. Geraldine, have I told you lately that I love you?

So sluit ons hierdie spesiale speelhuisterviering van Petro en Johnny O'Kelly se 50ste huweliksherdenking af. Ek hoop julle het dit baie geniet. Sy sê sy luister elke dag net RSG van vroeg tot laat. Dankie vir die harde werk. Dankie Petro vir ook vir jou wense daar in die e-pos en ek hoop julle het 'n fantastiese dag dat julle dit goed gaan vier en baie geseënde jare ook vir julle saam vorentoe. Binnekort kan jy uitsien na Lise Swart se wie is ek en vandag is daar twee vrae wat beantwoord gaan word. Finansiële stres, hoe dit jou emosioneel raak en dan ook, waarom is dit moeiliker om vriende te maak as volwassenes? Ek gaan luister by die draadloos. Zina, wanneer ons nou luister, totdat ek by Lisa aansluit. Hier is sy met Feeling Fine.

0: Zina op RSG wanneer ons luister met Feeling Fine en is daar die tyd van die oggend waar ons aansluit en 'n paar vrae beantwoord kry deur sielkundiges.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan ons bietjie kyk na die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Eerste aan die woord is voorligtingssielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, vandag se vraag is, waarom is dit moeiliker om vriende te maak wanneer jy 'n volwassene is? Ag, en is so waar. Ek bedoel, daar is statistieke of iets wat wys hoeveel minder vriende jy het, hoe ouer jy word en hoe moeiliker raak. Dis 'n hele ding, dis 'n groot ding hierdie.
2: Dis eintlik interessant, ek het so pas 'n gedagte gehad, dat 'n mens regtig in hoërskole moet begin intree en tieners touwys maak oor hoe om vriendskappe te behou. Een, om die gesonde vriendskappe te identifiseer en twee, wat is die etiket om vriendskappe te behou dwars deur jou lewe, nê? Want dis ook 'n vaardigheid wat jy aandeer. Jy hoor van mense, jy weet, ek het al 'n maatjie, ons is al 37 jaar lank maatjies, maar ons het die vaardigheid geleer oor hoe om, as ons in verskillende fases is, mekaar spasie te gee, maar ook om daai koneksie te behou, sodat wanneer ons weer in dieselfde fase is, ons weer kan vriende maak, jy weet. Of weer nader aan mekaar kan beweeg. En dis iets wat ons regtig van ons tieners moet leer. Maar daar gelaat, ons sal nou weer daar gesels. Ek wil net hier noem, ons verwys definitief vandag na Mel Robbins se gesprek oor how to maintain adult friendships, want sy het 'n vreeslike 'n rarige aangrypende podcast gehad hieroor. So ons moet daar na toe verwys. Maar die belangrikste ding in volwasse vriendskappe is die beseffing dat jy nie meer in proximity, nee, so baie vriende het wat elke liewe oggend aanmeld in die saalperiode en dan het jy hulle tot jou beskikking nie, want jy het nie meer nie. Skielik as 'n groot mens, jy weet, moet jy regtig baie meer effort insit om vriendskappe te maak. Maar wat belangrik is hierso, en ek dink mense wat selfbewustheid het, kan met al drie van hierdie leuns identifiseer wat ons as groot mense binne in onsself glo oor vriendskappe. So die een leun is dat almal anders het reeds hulle mense. Jy weet, jy het hierdie innerlike stem wat vir jou sê, nee man, hulle het eintlik al klaar hulle pelle, dit help nie eers jy probeer daar nie. Jy weet, dit help nie eers jy maak vriende daar nie. Hulle het klaar hulle mense. Die ander leen wat ons van onsself vertel is, ek is te besig. Ek het nie eintlik tyd om vriende te maak nie, so dit help nie. Jy weet, ek is heeltemal te besig. En ek meen, ek en jy het al legio tye gepraat oor, jy weet, hierdie busy culture, die besige kultuur wat ons skep. Dit is 'n verskriklike defensive kultuur wat ons skep. En jammer as jy nou 'n vreeslike besige mens is, maar jy moet bietjie gaan kyk oor hoekom jy jou lewe so vol maak. En dan die ander ding is, as hulle belangstel, sal hulle my eerste kontak. Maar as almal voel, as hulle belangstel, gaan hulle my eerste kontak, dan gaan niemand mekaar eerste kontak nie. So dis drie leens wat ons aanhoudend om vir mekaar, jy weet, vir mekaar sê, of in onsself en ons binneste sê, waar die eintlike realiteit is, dat almal sit te wag vir iemand anders om hulle eintlik te nooi vir koffie, of vir 'n braai, of wat ook al.
1: Voel jy of sien jy dalk in jou praktyk ook dat mense verwag aanvanklik van 'n nuwe vriendskap te feel? Dat hulle verwag dit moet hierdie diep, dit gaan my persoon wees, dit gaan amper soos wat hulle doen met liefdesverhoudings, dat dit is te, hulle verwag dat dit moet outomaties te feel onmiddellik wees, waar hulle verstaan nie die konsep van dit groei op sy eie nie. Vandag praat jy oor wolklere en volgende week kan jy praat oor jou man se skoene en dan kan jy dalk die week later praat oor jou man se humeur, maar alles hoef nie onmiddellik te gebeur nie.
2: Absoluut. Vriendskappe word gevorm oor honderde, duisende ure saam. Nou kom ons dink net logies hieroor, as jy 'n volwassene is, hoe baie ure, regtig, het jy om in 'n week, 'n maand, 'n jaar te belê in 'n ander vriendskap? Jy weet, Jeffrey Hall het hierdie navorsing gedoen, hy het gesê, dit vat 50 ure vir jou om 'n gewone vriend te word. So dis net 'n plain oudtydse tel, nee, te word. Dan tussen 90 en 120 ure om 'n goeie vriend te word. En dan meer as 200 ure om diep vriendskappe te vorm. So om te dink dat jy gaan uit die bloute uit die blokke uit, nê, nee, het jy jou person gevind. Dankie Christina en Meredith van Grey's Anatomy. Hulle het ons almal opgeneek toe hulle dit vir mekaar gesê het. I found my person. Maar dit is nie so nie. Dit vat verskriklik baie ure waar jy saam sit, saam ervaar, saam beleef, saam praat, saam vind, saam connect om eintlik diep vriendskappe te vorm. En dit vat jare. En ongelukkig in vandag se samelewing, ek dink Gen Z sukkel die meeste hiermee want hulle is die digitale generasie, is dat jy dink jy's instantly pelle. Dis hoekom TikTok in baie opsigte so gevaarlik is. Want TikTok het hierdie manier om mense te laat voel is instantaneously baie diep gekonnekt aan mekaar. En dit is nie so nie. Dan breek daai vriendskap of goeder op aanlyn en dan sit mense met regte trauma.
1: En die ding is ook dat, nie die verwagting nie, dis net om te besef dat die rede hoekom het gewoonlik werk in die begin die aantrekking na vriendskap is, dit is maar net 'n gedeelde belangstelling. Dis gewoonlik iets wat jy deel met iemand anders of 'n waardesisteem of 'n gedeelde belangstelling of sommer net 'n sin vir humor. Iets wat jy net in die begin so klein bietjie met mekaar bring, wat ook nie beteken dit gaan hou nie. Selfs al werk dit aan die begin, beteken nie dit gaan dieper raak nie. Jy kan ook vriende hê op verskillende vlakke. Dis die ander ding ook wat mense nie verstaan nie. Dat jy kan 'n lekker lagmaatjie hê en jy kan 'n huilmaatjie hê en jy kan 'n lag en huilmaatjie hê en jy kan 'n diep en jy kan 'n lig en jy kan 'n alle maatjies hê.
2: Jy weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie, jy is nie 'n sjokolade nie, jy kan nie almal tevrede stel nie, nê. En in daai opsig, elke vriend het 'n ander doel dalk in jou lewe en jy het ook 'n doel in hulle lewe. En ek dink ietsie wat ons net gou hier aan moet aanraak is party vriendskappe is vlugtig. En hier is waar dit triekie raak. Partykeer is jy slegs in iemand anders se lewe want jy moet vir hulle iets beteken. Dink net bietjie vir 'n oomblik daarin. Jy kry dalk niks terug nie, maar jy dalk vir hulle iets beteken, maar dan gaan die vriendskap weer aan en hy beweeg, jy weet, vorentoe en dit hoef nie 'n vreeslike diep jy weet, 'n DMC tipe vriendskap te wees nie. En dis oké. Okay. Dis ook fyn. Dit is regtig nogal iets wat ek dink die navorsing baie duidelik toon. Ons het 'n absolute irrasionele verwagting oor die hoeveelheid en die kwaliteit van die vriendskappe en verhoudings wat ons het. Jy gaan baie minder ware vriende het as wat jy in jou ideale fantasie wil hê. So, aanvaar dit nou. En twee, baie van die vriendskappe is, ek dink oppervlakkig. En dis ook okay. Jy weet vir ek dink veral ek praat met baie kollegas, hulle sê vir hulle vind vriendskappe nogal moeilik want ons is so gekondisioneer om al die diep gesprekke te hê met mense. En partykeer moet jy net praat oor die weer met of oor die feit dat die popcorn nie so lekker is by die fliek of die koffie is nie warm genoeg by die stalletjie nie of wat ook al en dis ook okay.
1: Maar Lorika, ons moet dan net gou praat oor. Hoekom moet jy jouself optel en hoekom moet jy vriende kry? Want dit is eintlik die belangrikste deel. Dis nie net hoekom is dit moeiliker nie. Ek dink die persoon het die vraag gevra dat ook nodig om te verstaan. Maar hoekom moet ek vriende hê? Hoekom is dit so moeilik en maar ek wil hê, maar hoekom moet mens vriende hê?
2: As eintlik wat gebeur is, as kinders is dinge baie minder kompleks, nê. Jy is op die speelgrond, hy kom speel saam of moenie saam speel nie of ek speel cricket, jy join in of jy doen nie of wat ook al die storie is. Maar teen die tyd wat jy 'n groot mens is, het jy 'n bietjie bagasie, nê. Jy ons verwerping, ons teleurstellings, ons verliese, jy weet ons skaamte dalk afhangend van wat ook al jy beleef het. So ons probeer onsself eintlik net beskerm deur om nie vriende te maak nie, want fisiologies, emosioneel, kognitief, fisies is dit so nodig en goed vir jou om vriendskappe te hê. En hoekom? Want dis slegs in verhoudings met ander mense wat jy raak gesien kan word en wat jy beleef kan word. En wat naderhand gebeur met mense wat vreeslik reclus word, is hulle begin wonder, maar bestaan ek regtig? En wat gebeur wanneer jy sulke goed oor wonder? Jy beweeg in donker plekke in wanneer jy wonder of jy regtig bestaan of nie. So dis uiters belangrik dat jy gesonde, maar realistiese gebalanseerde verhoudings met mekaar en met ander moet kan hê en dieper verhoudings met ander mense moet kan hê.
1: En ons het al voorheen in 'n gevorige gesprek gepraat oor skermvriende en dan nou regte vriende in die regte lewe. So aangesig tot aangesig en dat die wêreld is gemaak dat ons kan nou baie koneksie hê op ons selfone en ons iPads en ons alles. Maar dat die balans moet bly, dat jy nodig om aangesig tot aangesig mense te sien. Vir die neurotoksien, wat is dit nou weer sy gevlugtig daai?
2: oksitosien. Die oksitosien is die neurotransmitter wat afskei in die brein. En dit is die fondasie van alle koneksie, maar ook van emosionele regulering en van, jy weet, selfbewustheid en liefde. En onthou hoe jy deur ander lief gehê word, is ook hoe jy ander lief hê, maar ook hoe jy ander goeters lief het. Jy weet, ek wil vandag net ietsie sê, hier's 'n challenge vir almal wat hierna luister vandag. Stuur 'n foto of verskeie fotootjies aan mense as jy aan hulle dink. Kom en sê jy het vandag verby 'n koffiewinkel geloop en toe dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. Neem 'n fotootjie van die koffie of van die plek en sê het gaga aan jou gedink toe ek dit sien. Doen net dit. Jy hoef nie eens iemand te nooi vir koffie nie. Ryk net uit en sê ek het aan jou gedink toe ek hierdie gesien het. En kyk net wat gebeur wanneer jy dit doen. Wanneer jy so uitreik net aan jou samelewing, dan skei oksitosien net in jou brein af. En dit is wonderlik. Soos om byvoorbeeld net vir iemand 'n blommetjie te vat, of om vir hulle, as jy sê maar brood bak, vir iemand net 'n brood te gaan gee, as jy aan hulle gedink het, of wat ook al jou stokperdjies is, deel jouself met jou samelewing, en dan gaan jy sien, mense gaan terugvoer gee, want almal om jou voel ook alleen.
1: En dit was die stem van Lorika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende gaan Dr. Louis Averbach aan die woord wees waar hy ons meer gaan vertel oor hoe om finansiële stres te hanteer. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vrae. Selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
5: Ja, natuurlik, en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
1: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak, of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk, want iets daar?
5: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas. As daar finansiële druk is, daar's 'n praktiese area, die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek nie, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou, Lise, dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is, prakties en emosioneel.
1: Want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So in ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak. En as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is, dat jy moet hoe dan fokus.
5: Kom ons kyk net, hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus? Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewingsmodule onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as 'n stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy is meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie en is 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing in hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokkupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding en alles gaan net daaroor om net kort termyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom ten minste emosioneel en funksioneel sodat jy kan planne maak. As dit sin maak.
1: Dit maak baie sin, maar oorade, nou dink ek daar lê in die nag en jy oordink, want dis meeste mense se situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie. Ek weet mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou dink ek, dis nou alles goed en wel om te sê nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit regkry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeuwenoude ding van jy met my omstandighede aanvaar?
5: Daar's die 10 stappe wat ek nou ewe slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dis is 'n proses. Maar wat behels daardie proses? Eerste, om uit die vermydings 'n proses uit te kom. Met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarin te lys wat die skulde is, om daarin een oproep te maak. Eers sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdoen. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk watse stappies kan jy vat. Eers sal jy moet jou slaap en jou roetine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heel dag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie. Dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hierdie as 'n oorlog. Dit is jy's op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik fisies in staat wees om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volkom om te doen wat jy moet.
1: Presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel jy begin besluite neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het al baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar's nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê die fokus op die R20. Maar nou die afbreek om nie dadelik om ook te werk in jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou geneem, om nie te dink omdat jy een stap neem, gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
5: Wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in dat jy elke dag kan van slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal. Dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal ensovoorts ensovoorts. Dit is tog 'n logika wat ons almal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mens het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy's in 'n oorlog. Jy moet ophou om al daai suiker te eet. Jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer. Ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
1: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou aanspreek hoekom? Natuurlik vir behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens.
5: Die meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie, ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al hoe meer emosioneel onttrek. Die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan. Die gevoelens van mislukking. En wat mens dit na jou identiteit toe neem. As nie net in jou vaardighede, maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak. Hoe meer raak jou finansiële stres, hoe meer raak jy in angs en in oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
1: Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Jy gaan nie, dit is daai doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan gaan ons nou sê, want dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry.
5: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewingsmodule waarin jy is om uit te kom, dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies, so slaap, asemhaal, gesondheid, is net soveel, 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
1: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbag. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30, hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Roo tydens intussen op RSG met Klaar Verloor. Onthou, binnekort is dit tyd om jou te groet vir die week, maar ons matriekafskeid projek Sondag 19de om middernag is die sluitingsdatum. Jy moet asseblief 'n e-pos stuur na info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder wat jy dink 'n rok of 'n pak verdien, hulle matriekafskeid datum of wat 'n seun of 'n meisie is en bevestig jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en 'n kort motivering asseblief oor hoekom hulle dit verdien. Jy kan nie jouself benoem nie. En hulle matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees. So opskit, dit sluit hierdie Sondag om middernag en jy kan ons webblad gaan besoek rsg.co.za as jy meer inligting verlang. So help ons om 'n droom waar te maak saam met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
1: Wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek?
2: Bully bly 'n baie groot probleem in Suid-Afrikaanse skole. So hoe gaan 'n mens te werk om dit aan te spreek?
3: En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo.
2: Dalk is kinderteater een van die maniere. Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Perry Ferreira.
0: Voor ek jou groet, hier is 'n paar dinge wat jy kan na luister weer 'n slag hierdie naweek. Ons het met Christian Jacobs gesels oor die belangrikheid van slaapmusiek vir volwassenes. Dit was maandag. En hy sou begin gesels oor kinderdepressie, selfmoord en ons gaan nog verder met haar gesels daaroor. Anja van Beek het gepraat oor wie werkers wat nie veilig voel in die werksplek nie. Jolandi Bruknelstein het gepraat oor snoei, wat snoei in ons lewens kan beteken en hoe ons dit kan benader. En Frank Rout Bach oor die rol wat geloof in sy lewe speel, sowel as hoe hy elke rol wat hy nou na dese doen en sy hele loopbaan, hoe hy dit benader. Grant Campbell het vir ons besonder belangrike inligting kom gee. Hy is die hoofskaak afrigter by Holy Cross Primary. Hy het vir ons kom sê wat skaak doen die breinontwikkeling vir kinders op verskillende ouderdomme en vanoggend het Antoinette Pienaar vir ons kom vertel hoe Gys haar haan een kant toe staan en wat dit nou eintlik beteken. Dan, as jy ons RSG app het, Sorita Ruffel het lemoenpapaversoek saadkoek gemaak. Gaan maak dit en laat weet ons hoe dit in jou lewe gewerk het. Dankie vir die saamgesels hierdie afgelope week. Dankie vir die saamkuier. Dankie dat ek hier saam met jou kon wees. Ek is weer oorent, so ek gaan nog meer gesond word, dat ek beter oorent kan wees teen maandag. Ek groet namens Ontspan, Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, en Veronique van Heiningen wat tydens intussen nuus lees. Spectrum, wag vir jou net hierna en ek groet jou met One Republic en Jelly Roll en Hurt. Kyk mooi na jouself. Ons kyk weer maandag.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het aan die lig gebring dat munisipaliteite in Gauteng nie voldoen aan veiligheidswetgewing nie. Die OB, Koleka Gqaleka, het die verslag by 'n nuuskonferensie in Pretoria vrygestel. Volgens die verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van spaza-winkels in Ekurhuleni gelisensieer. 'N adjudant-offisier in die polisie Mbongeleni Mpangaze het aan die Madlanga-kommissie gesê hy was geskok om te hoor dat 'n kokainfonds van 541 kg in 2021 uit die Valke se kantoor in Port Shepstone gesteel is. Mbangaze was die persoon wat die kokain uit die Isipingo polisiestasie na die Valke se kantoor in Port Shepstone vervoer het. Mbangaze het getuig oor hoe luitenant-kolonel Gavin Jacobs van die Valke se eenheid wat ernstige georganiseerde misdaad ondersoek, die 27 sakke met kokain uit 'n houer gehaal en oopgemaak het. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad het kommer uitgespreek oor berigte dat daar teen mense gediskrimineer word op grond van die taal wat hulle praat. Dit is te midde van voortsleepende betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Pansalp sê geen persoon moet onder verdenking geplaas of blootgestel word aan diskriminasie of geweld op grond van die taal wat hulle praat nie. Pansalp sê in Afrika is die taal wat 'n persoon praat nie 'n bewys van sy nasionaliteit nie. Die Mangaung Metro in die Vrystaat het meer as 1000 spaza-winkel aansoeke afgekeur nadat bevind is dat die aansoekers dit namens ongedokumenteerde buitelanders gedoen het. Dit beteken dat slegs 956 aansoeke van 'n totaal van meer as 2000 goedgekeur is. Die Metro sê die nakoming van die wetlike vereistes vir spaza-winkel aansoekers is belangrik om te verseker dat die metro kwalifiserende eienaars kan help met befondsing en nakomingssertifikate sodat hulle hul ondernemings kan registreer. En die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo bly gesluit na 'n voorval gister waarby 'n vragmotor betrokke was. 'N Dieselstorting in 'n nabygeleë rivier is intussen ingeperk. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê hulle wag op insleepvoertuie vanaf Kaapstad en Bloemfontein. Vragmotors en ander voertuie maak gebruik van die Swartbergpas as 'n alternatiewe roete nadat Meyringspoort weens vloedskade gesluit is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die openbare beskermer bevind onder meer dat munisipale owerhede in Gauteng se beheer oor spaza-winkels ontoereikend is. Dit na 6 kinders in Oktober 2024 in Soweto dood is. Ons praat met 'n regskenner oor sieknotas en die 4de beraad van die Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie vind plaas. Goeiemiddag en welkom by Spectrum. Die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is Jean-Marie Verhoef.
3: In Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 Noord net na die Beyers-Naudé afrit wat die regterbaan versper. Steeds op die N1 Noord, daar was 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig net voor die Bekloewisselaar. Die middelste baan word versper. En in die Wes-Kaap, Kaapstad, daar staan 'n voertuig op die N2 uitwaarts net voor die Liggame aansluitingspad. Die linkerbaan word geraak. KwaZulu-Natal, daar is padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Kaitou Ridge wisselaars. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Ons loer na die roetes wat Argentinië en Spanje gevolg het tot die sokker wêreldbeker eindstryd. Hokkie Suid-Afrika kondig die Protea manspan aan vir die komende wêreldbeker in België en Nederland en Lewis Hamilton jaag nog 'n Michael Schumacher rekord. Ek is Sean Juster vir RSG Sport.
2: Nou getuies wat siekbriewe by die Madlanga Kommissie van Ondersoek indien, vertraag gereeld die aanhoor van getuienis. Hierdie week het die hoof van die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, 'n siekbrief ingedien wat regter Mboweseli Madlanga as niks saggend beskryf het. Die kommissie sal intussen dokters dagvaar wat mediese sertifikate aan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, uitgereik het. Ons wonder nou, is jy gekant daarteen dat jou toestand in 'n sieknota aan jou werkgewer verklaar word? Of dalk glo jy dokters gee te maklik siekbriewe? Kom ons luister wat een luisteraar te sê het.
5: Ek kan net vir interessantheid noem, ek het per geleentheid my dokter gevra of hy dink ek kan maar die dag afsiek geboek word en of hy my mediese sertifikaat kan gee sonder om nou te verneek of so. Dit was nou opregte versoek gewees en sy antwoord aan my was gewees, nee, ek moet vir hom sê. Nou dit is baie interessant, ek sal graag wil hoor wat regslei Job te sê het.
2: En dan wil ons ook weet, het jou maatskappy 'n beleid hieroor? Ons hoor graag van jou. 45889 is 'n SMS-lyn. 'n SMS kos jou R50 en jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur. Die nommer daar is 076-536-6961.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dis 6 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. Die getuienis van adjudant-offisier Livingston Pangase word deur die Madlanga Kommissie van Ondersoek na korrupsie en inmenging in die strafregstelsel aangehoor. Pangase was betrokke by die vervoer en hantering van sowat 200 miljoen rand se dwelms wat later by die Valke se Potchefstroom pakhuis gesteel is. Die sakeman Suleiman Karim se aansoek om uitstel en dat hy in kamera mag getuig sal later vandag aangehoor word. Karim het vroeër sieknota by die kommissie ingedien waarin daar aangedui is dat hy om gesondheidsredes nie kon getuig nie. Hy is op dieselfde dag van sy getuienis glo gesien waar hy middagete by 'n winkelsentrum geniet. Die SAK verslaggewer Sibatle Motta sluit nou by ons aan. Good afternoon, Sibatle.
7: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: In relation to Livingston Pangase's testimony, what is happening this morning during proceedings?
7: Yes, so if you remember, there was that, drug theft that occurred at Potchefstroom in 2021, where this consignment, 541 kilograms consignment, was stolen. And this was after, that area was actually flagged for not having sufficient security surveillance. And what we are hearing from Mr. Mbangase is that he was one of the people who was called onto the ECP Mo Depot where this consignment was intercepted, and he was called by Gavin Jacob, who was, a member of the Hawks specializing in cocaine and, drug busts. And what we are hearing is that it seems like Mr. Mbangase was not really experienced sufficiently to handle a drug bust. And when they probed him, he said in his, other previous experiences, he's mostly experienced in sting operations and has never really performed drug busts involving containers and such big trucks. So what we are hearing again is that, in how Gavin Jacob may have chosen these people to come and assist has been very questionable, because what we are hearing is that the people who are actually more experienced to deal with that crime scene are people that he simply did not get along with. And the commissioners have probed this, asking, why would he, even though he does not get along with some of his team members, want to rope in people who are inexperienced in the matter? So the questioning has been around that matter of the Potchefstroom drug bust.
2: Has there been any word on Karim's application for postponement and the in-camera request?
7: Yes, so there are new developments, and what we've heard from Jeremy Michaels, who spoke to the media just a few minutes ago is the fact that the full application may not be heard because they understand there is issue with his medical doctor and there are issues arising from that. So we will get more developments regarding that. And what we do understand as well is the fact that his medical doctor may be overseas, which may delay this process. But we are expecting more details regarding that. But, I mean, one can anticipate the fact that maybe it will be filled with drama. As we know, Suleiman Karim's anticipated appearances are always filled with.
2: Sibatle, Andrea Johnson is apparently back at work this after she also didn't testify due to an alleged illness. Do you know anything? Can you tell us a bit more about when she might appear?
7: Yes, so what we understand is that Keza Khanyaho has confirmed the fact that Andrea Johnson is back at work. She's feeling much better. And what Jeremy Michaels has said is that he can't confirm the issue of the subpoena that has allegedly been issued against her. But what the commission does look forward to is having her appear and give her side of the story. So we are anticipating that Andrea Johnson may actually come to the commission next week. But we'll only see, closer to the time. As you know, and I always say this, is the fact that the commission always keeps its card very close to the chest and never really divulges some of their witnesses that are said to testify. So we'll just have to wait a little longer to find out when Andrea Johnson will actually be testifying.
2: And then, Sibatle, any word on the commission that said it would subpoena the doctors or other role players in regard to all these sick notes?
7: I think we need to wait for, the appearance of Suleiman Karim's lawyers and to hear what the stance is from Justice Mbuyiseni Madlanga. But what we do know, is the fact that Advocate Shackleton said that he has subpoenaed the hospitals as well as his doctors. And this is where, the issue or the report of his doctor being overseas will come in. And we'll hear the sort of stance that this commission will take, especially Justice Mbuyiseni Madlanga. As you know, a lot of those witnesses have been accused of trying to evade their time before the Madlanga Commission and hiding behind the sick notes, which some, Justice Mbuyiseni Madlanga has labeled as very useless. So I think we just need to wait and we'll hear more details about these subpoenas that may have been issued out against the hospitals that Karim has stayed at, as well as his doctors.
2: Thank you very much. Dit was Sibatle Motta, die SAK-verslaggewer wat die Madlanga Kommissie vir ons dophou. Nou oor Karim se sieknota aan die middagete wat hy geniet het op die dag toe hy voor die kommissie moes verskyn, praat ons nou met die strafregkenner, senior advokaat François Botha. Goeiemôre François.
8: Hartlike goeiemôre Jane Marie.
2: Kan 'n sieknota as 'n regsdokument gesien word? Is jy met ons François? Goed, ons is nou weer terug.
9: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
10: Party plase is tot en met 'n miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Dit is al met helikopters en motorfietse. Honde en perde kan dit ongelukkig nie hou nie.
9: 360, jou blik op die wêreld met my Martie Sprink, RSG, weekdae van 1 tot 3.
11: Volgende week in Agterplaas.
12: Ek hoop jy dink hierdie is ballet nie.
13: Ek weet wat dit is, Moelman.
12: Of course, jy is mos nie 'n sponskind nie.
13: So wanneer kan ek begin?
12: Natasha sal eers moet leer om in die paal te dans. Word jy nie te lank te vat nie. Jy is 'n natural.
13: So ek slaag die audition.
12: Jy is in. Welcome to the family, Rageltjie de Beer.
13: As jy my nog een keer Rageltjie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels molies.
12: Chillax, man, ek spot net.
11: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
2: Welkom terug. Ons het nou vir senior advokaat François Botha op die lyn. Middag François. Ek het jou gevra of 'n sieknota as 'n regsdokument gesien kan word of is dit slegs 'n informele nota?
8: Nee, 'n doktersbrief is alles behalwe 'n informele nota. Die doel van 'n mediese praktisyn wat gepaard gaan met sekere etiese vereistes is om 'n hof of in hierdie geval 'n kommissie van hulp te wees en as daar werklik meriete in is dat 'n persoon 'n gesondheidsprobleem het of iets onderlede het wat hom ongeskik of onvanpas maak om te getuig waar so 'n persoon gedagvaar is om te getuig, dan moet 'n hof of 'n kommissie daarop kan pyl trek, maar waar dit klaarblyklik is as deel van 'n strategie om 'n verskyning te ontduik of om 'n ene van ander motief te probeer bevorder, dan laat dit die wenkbrauwer lig.
2: So sieknotas gee tipies beperkte inligting oor die pasiënt se toestand en uit sy privaatheid te beskerm. Is dit in hierdie geval ook so?
8: Daar is drie vereistes waaraan 'n sieknota moet voldoen. Een, dit moet die pasiënt se identiteit moet dit reflekteer. Twee, dit moet reflekteer en bevestig wat die kondisie is wat die pasiënt onderlede het. En drie, watter tydperk daardie pasiënt ongeskik sal wees om te getuig. Nou wat 'n mens baie keer kry en ek dink dit is tot 'n groot mate, is dit onaanvaarbaar, is 'n sieknotas wat doelbewus vaag, wyd en onsamenhangend is. Byvoorbeeld sal melding maak van 'n hoofpyn of boonste ligweg infeksie of konkusie of wat dit ook al is. Ek dink in die geval van die Madlanga kommissie rus daar 'n regsplig en 'n etiese plig, nie net op die mediese praktisyn nie, maar ook op die regsverteenwoordigers van die getuienis om doodseker te maak dat daar is meriete in sodanige siekte of kwaal of kwelling wat die getuie onderlede het.
2: Ons het nou van ons verslaggewer gehoor dat hospitale en dokters gedagvaar gaan word om te verskyn. Kan die dokters gedwing word om te getuig?
8: Natuurlik kan 'n dokter gedagvaar word om te getuig om vas te stel of daar meriete is in die ondersoek wat die dokter bewerkstellig het, wat die diagnose van die pasiënt is, wat die pasiënt se prognose is, en daar is geen basis waarop 'n dokter net eenvoudig pasiënt-dokter privilegie kan oorskry nie. Daai privilegie sal nog steeds beskerm word, maar dit is nie die kwessie nie. Die kwessie is, daar is 'n getuie gedagvaar om voor die kommissie te verskyn. Daai dagvaarding is so goed soos 'n dagvaarding met enige hof uitreik, en daai dagvaarding kan afgedwing word. Nou blyk dit ex post facto dat dieselfde getuie wat te siek was om te getuig, is gesond genoeg om in restaurante of in winkelsentrums te gaan rinkink, en dit maak 'n absolute bespotting van die reg, en dit tot 'n groot mate in myns insiens stel dit absolute regsverydeling daar.
2: Jy het nou gesê Karim wat by die winkelsentrum gesien is en getuienis by die Madlanga kommissie tot die effek gaan gelei word. Maar wat as dit 'n sielkundige toestand is?
8: Wel, 'n sielkundige toestand moet dan uit die sieknota uitblyk en dan moet daar 'n onderliggende siekte toestand wees. Ek kan myself indink as 'n psigiater 'n pasiënt ondersoek en die diagnose is dat die pasiënt is angstig of die pasiënt is nie in geestelik in staat om 'n verhoor by te woon of daar's enige ander emosionele kwaal soos byvoorbeeld depressie of wat dit ook al kan wees, maar dit is nie in hierdie geval die getuienis nie. Die getuienis in hierdie geval is dat 'n mediese dokter het klaarblyklik in

0: Dis nou 18 minute na 12, jy's ingeskakel by Spectrum. Meer as 1000 mense wat vir Spaza winkelpermitte in Mangaung aansoek gedoen het, is gediskwalifiseer nadat die metro bevind het dat hulle na bewering namens ongedokumenteerde buitelanders aansoek gedoen het. Die munisipaliteit sê slegs wettige sakeeienaars sal permitte, finansiering en nakomingssertifikate ontvang, aangesien hy daarna streef om die kleinhandelsektor in townships te formaliseer. Veronique van Heiningen doen verslag.
1: Die Mangaung Metro het in 2024 'n aansoekproses vir Spaza winkeleienaars geopen om hulle besighede te registreer en die nodige permitte te bekom om volgens die wet sake te kan doen. Die munisipaliteit het nou suksesvolle kandidate na Spaza Winkel in Daba genooi, waar kwalifiserende sakeeienaars ingelig word oor voldoeningsvereistes en ondersteuning wat beskikbaar is om hulle besighede te laat groei. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling, Mantuse Letawana, sê van die 2100 aansoeke wat ontvang is, het slegs 956 aansoekers gekwalifiseer. Sy sê die oorblywende aansoekers is gediskwalifiseer nadat ondersoeke bevind het dat baie Suid-Afrikaners namens ongedokumenteerde buitelandse burgers aansoek gedoen het.
2: We find out that most of those applications were fronting. It means a person who applied was not the owner of the Spaza shop because the name on the application form will differ with the bank details and all of that. So that's what made them to fall off the 1,000 plus number. So we ended up with that 958.
1: Die munisipaliteit sê geregistreerde besighede moet ook aan gesondheids-, brandveiligheid en ander regulatoriese vereistes voldoen, voordat hulle wettig kan sake doen. 'n Eienaar van 'n sakeonderneming, Tumelo Modikwe, sê die registrasie van haar besigheid is die eerste stap, hoewel sy nog die vereiste proses vir gesondheidsklaring moet voltooi.
3: I have applied for a permit year before last year, so I got my permit early this year. So I'm waiting to apply for the health inspection.
1: Nog 'n sakeeienaar, Tembin Kosi Mazibuko, sê die finansiële ondersteuning wat hy ontvang het, het reeds gehelp om sy besigheid te verbeter.
4: Now I've got my permit and everything, I'm running this workshop, so I've applied last year and everything went well, so I'm just busy attending the meetings.
1: Die People's United Movement het intussen die Indaba as waarnemers bygewoon. Bongekile Novasi van die organisasie sê dit is kommerwekkend dat meer as 1000 mense na bewering probeer het om ondernemings wat aan buitelanders behoort op hulle name te registreer. Hy sê die owerheid moet voortgaan om die wet toe te pas om wettige plaaslike ondernemings te beskerm.
5: We've been complaining here in Bloemfontein about more than 300 illegal operating Spaza shops in the CBD that are being ran by foreigners, illegal foreigners and legal foreigners per se. And now we also see in this initiative made by Mangaung that 1,100 people were also willing to be frontliners for these illegal immigrants or immigrants to register fronting for them, to say that the issue that we are currently facing in Mangaung or in our society is not only a governmental issue, but it's a community based on people that sell out.
1: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Burgerlike Organisasie het die munisipaliteit se pogings verwelkom. Mzwandile Mabele van Sanku beweer die township-ekonomie word toenemend deur buitelandse burgers sonder geldige dokumente bedryf. Hy sê Sanku het met die munisipaliteit in gesprek getree om te verseker dat plaaslike entrepreneurs eerder deur die ondersteuningsprogramme bemagtig word.
6: Our problem was to see economy being occupied by people from outside, especially illegal foreign nationals. So that is our problem. Hence we started engaging with the municipality to say how about we empower our own communities in terms of funding.
1: Die Mangaung Metro sê die formalisering van die Spaza winkelsektor sal openbare veiligheid verbeter en plaaslike ekonomiese ontwikkeling verseker. Hierdie verslag is saamgestel deur Lebogang Motshwaneng in Bloemfontein en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.

0: Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging bied die 4de beraad van die Suid-Afrika en Namibië Binasionale Kommissie aan. Die bijeenkoms word by die Gallagher Konvensiesentrum in Midrand aangebied en ons verslaggewer Naledi Ngobu woon die verrigtinge by. Good afternoon, Naledi.
1: Good afternoon.
0: Can you tell us what's on the agenda for the summit?
1: Well, the summit is already, of course, underway. That is the Namibia-South Africa Business Forum. Of course, it's happening under or in line with the binational engagements that's happening between the two heads of states. And of course, the culmination now is the Business Forum, where business people from Namibia as well as South Africa are talking about the various opportunities that exist in terms of investment in each other's countries. We've heard a lot about manufacturing and mining, looking at critical minerals and the beneficiation of critical minerals, that being a very important factor, but also looking at agro-processing, farming as well. We also understand that there's also trade in terms of livestock, particularly coming from Namibia into South Africa. So a number of opportunities that they feel still lie ahead for both countries to take advantage of.
0: The livestock issue, as you mentioned, anything said about the foot and mouth disease that South Africa is struggling with?
1: Well, currently the engagements really when it relates to the livestock provision is the export that's coming out of Namibia into South Africa. Of course, they're saying that they don't have issues of foot and mouth disease. So I guess that presents an opportunity for South Africa to import a lot more in that area from Namibia, particularly at a time when we're having our own limitations when it comes to the foot and mouth disease. But of course, there's a number of other various goods that they're saying that they can provide South Africa, but mainly they're looking for South Africa to partner with them in the mining side, because what's happening with Namibia at the moment is that they are exporting a lot of their raw materials, not only on the continent, but also externally and internationally. And so the issue is that they want to make sure that even as we speak, coming from a regional point of view, Africa should be uniting to beneficiate our critical minerals before we export them to actually have some value extracted from that. So greater exports that are going to be coming from both countries. We understand that trade between the two countries is around 90 billion, but favoring South Africa at the moment. So looking to increase that amount.
0: Thank you very much. Baie dankie. Dit was Naledi Ngobo, ons verslaggewer by die Suid-Afrika Namibia Binasionale Kommissie.
2: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: En hier is wat nog voorlê in die program. Action SA sê die polisie het die Palapala diefstal probeer toesmeer en die Kaapse Forum steun die aanstel van speerders deur die Kaapstadse metro. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
4: Ons begin weer in Gauteng op die N1 Suid tussen die Maresburg en Gordonweg wisselaars is daar padwerk. Die regterbaan is gesluit. In KwaZulu-Natal daar staan 'n voertuig op die N2 Suid by die Dongatol Plaza. Die middelste baan word versper. En dan is daar 'n verkeersopeenhoping by op die N3 Noord in die omgewing van die EB Kloete wisselaar. Verwag vertragings daar. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middag verkeersverslag op Spectrum.
0: Ons vra jou vandag oor siekbriewe. Is jy gekant daarteen dat jou toestand in 'n sieknota aan jou werkgewer verklaar word, of dalk glo jy dokters gee te maklik siekbriewe? Hier is van julle terugvoer.
5: Ja, ek ran 'n workshop by 'n wildtuin in Johannesburg omgewing. As iemand by my kom met 'n sieknoot, kyk, ek ken my customers. Ek weet wie drink en wie doen dit. Laat jou blaas. As jy vir my 'n doktersbrief, e-mail of WhatsApp, ek ren na my ou se huis toe. Ek gaan kyk as hy siek is. Niemand kan my keer om dit te doen nie. Dan laat ek hom alkohol toets, breathalyzer, by sy huis. En as hy onder die invloed is, dan word dit gerekord en dan is daar dissiplinêre verhoor. Zero tolerance op alkohol. So as jy vir my 'n sieknoot stuur, jy is maandag siek. En ek is maandag by die werk en ek besluit maar ok, kom ek gaan kyk gou hoe siek is jy. Ek vat sommer vir jou ietsie om jou te laat beter voel en jy weet, speel die sielkundige game. En terwyl ek daar is, dan sê ek maar blaas sommer gou hierso. En dis dit, dis hoe dit werk. Dis wat ek doen. En ja, die ouens hulle dop redelike toetse. Maar nou die twee oukies wat ek nou het, hulle weet presies wat gaan vir wat. Daar's nie links of regs nie, dis reguit.
3: Goeiemôre RSG en die luisteraars. Ek en my dokter sit gedurig vas, want hy sê allergies vir werk is nie 'n mediese toestand nie. Lekker Vrydag vir julle, bye.
6: Môre RSG, so van George af. Ek was in Sasol bly, daar was hy, mediese dokter. Hy het geweier om siekbrief iemand te gee as hy nie siek is nie. Die mense is van hom gehou nie. As jy ergens siek is, sal hy siekbrief jou gee. En George, waar nou bly, daar maatschappij, wat een seker dokter sy siekbrief nie aanvaar nie, want die dokters boek die mense af met sinus vir een week of twee, en dan maak jy hulle niks sien. Hy weier, hy sê ook vir die mense, hy wil aan werk. Jy die dokter toevat, ek aanvaar nie sy siekbrief nie.
0: Jy het nog geleentheid om saam te praat, stuur vir ons sy SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur 076-536-6961 is die nommer.
7: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Goeiemiddag Sean Jooste.
8: Jean-Marie, goeiemiddag.
0: Argentinië en Spanje meet Sondag aand kragte om sokker se wêreldkampioene te word.
8: Ja, Argentinië soek titel nommer 4 en Spanje nommer 2. Nou, Argentinië is die heersende kampioene in die groepfase met Oostenryk en Algerië afgereken. 3-2 teen Kaapverde in die laaste 32 gewen. Hulle het wel ekstra tyd nodig gehad. Dieselfde telling gehad teen die Egipte, Switserland geklop en toe in die halve eindronde met 2-1 teen Engeland geseëvier. Nou, Spanje het nog net een doel afgestaan, dit was in die kwart eindronde teen België, en hulle het ook die gunsteling Frankryk in die halve eindronde met 2-0 verslaan, en verder het hulle ook met Portugal en Oostenryk in die uitloopfase afgereken. Nou, die twee pak mekaar sondag aand 9 uur in die eindstryd in New Jersey.
7: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Die Protea manspan vir die Wêreldbeker in België en Nederland is vanoggend bekend gemaak.
8: Ja, een groep van 20 spelers is bekend gemaak met een mengsel van ervaring en jeug. Dayan Kassim is aangewys as kaptein met ander ervare spelers soos Mustafa Kassim, Andrew Hobson, Sam Mvimbi en Nick Spooner. Nou, ander spelers in die groep is Cullen de Jager, wat uitstekend was tydens die Nasiesbeker in Junie, Tevin Kok en ook Sile Ngubane. Suid-Afrika is in groep C, saam met Spanje, Ierland en Australië, en hulle speel groepwedstryde in België. Die toernooi vind tussen 15 en 30 Augustus plaas in die mans- en vrouwentoernooi word terselfs tyd gehou.
0: Sean, dis 'n besige naweek op die rugbyveld, het begin vanmiddag met die junior Springbok vrouwenspan in aksie.
8: Ja, hulle takel die VSA se onder 20s 3 uur in Stellenbosch met die wedstryd wat regstreeks op SA Rugby se YouTube kanaal gevolg kan word. Die Curriebeker skop 5 uur in Bombella af tussen die Pumas en die Haie en vanaand net na 7 is die Stormers 23 teen Griquas by die Kaapstad Stadion. Die Bokke draf môremiddag 20 voor 6 op Kings Park in Durban teen Wallis op die veld uit. Dit is in hulle derde Nasiesbeker kragmeting en moenie vergeet nie, die junior bokke meet môre aand 6:30 in Georgië teen Frankryk kragte in die eindstryd van die onder 20 wêreldkampioenskap. Hulle soek hulle tweede agtereenvolgende wêreldtitel.
0: En die Brit Lewis Hamilton het 'n Schumacher rekord in sig.
8: Ja, Hamilton neem die naweek aan sy 20ste opeenvolgende Belgiese Formule 1 Grand Prix deel en sou hy wen, evenaar hy Schumacher se rekord van 6 oorwinnings daar. Hamilton is ook op soek na wêreldtitel nommer 8. Hy deel die rekord van 7 titels met Schumacher. Hy is 32 punte agter die Mercedes-voorloper Kimi Antonelli van Italië na 9 wedrenne. En nou oor na die golfbaan. Michael Vlismus het vir ons die jongste nuus oor die Britse Ope wat by Royal Birkdale gespeel word. Michael, goeiemiddag.
9: Middag Sean, in Suid-Afrika se Sean Norris is net 3 houe agter die voorloper nadat hy aanvanklik die voortou gedeel het. Norris is nou 3 onder na 14 puitjies. Australië se Lucas Herbert loop met 1 hou voor op 6 onder. Norris was die gesamentlike voorloper na sy 4 voeltjies en 12 puitjies vandag, maar toe het hy hou aan syfer afgestaan op die 13de en 14de puitjies. Maar hierdie is beslis 'n groot oomblik vir die Pretoriaaner en ook 'n emosionele een. In 2017 het Norris sy buiging gemaak in die ope. Dit was ook die eerste en laaste keer wat hy sy pa Patrick saam met hom by 'n major kon hê. Sy pa is intussen aan kanker oorlede, maar dit was Patrick wat al die Norris Bruce golf leer speel het. En toe Patrick baie siek was, het Norris dit oorweeg om die spel op te gee om na sy pa om te sien. Maar eendag het sy pa gevra, wanneer begin jy weer oefen? En Norris is terug golfbaan toe, so daar is beslis gedagtes van sy pa in Norris se kop die week. Michael Flismus vir RSG Sport.
8: En Johnny Koen hou vir ons die Tour de France fietstoer dop.
10: Goeiemiddag, gister was dit die 12de skoffe van jaar se Tour de France, plat 180 km tussen die motorrenman van Manje Kos en Chalon Swan. Nou soos voorspel, 'n bonnel naalrit met die Blitz Belg Tim Merlier eerste oor die lyn om sy derde skofsege hierdie jaar agter sy naam te kry. Olaf Quenyas per Philipsen net soos die vorige dag tweede en derde in die skof. Hoegenaamd geen verskil, al geliet dat hy Pogacar bly steeds die voorloper met Vingegaard tweede en Remco Evenepoel in die derde wielposisie. Dan gaan vandag heel moontlik 'n paar onttrekkings moet wees as gevolg die geweldige val incident in die laaste kilometer wat so in die middel van die peloton gebeur het en 'n klomp jaars baie hard daar neergeslaan het. Vandag se 205 km skof tussen Dole en Belfort, 'n bergskof, daar's twee groot klimme in voordat die jaars dan so 'n bietjie afdraandery tot met die eindpunt te Belfort. Saterdag en Sondag baie groot klimme, dis bergagtig van hier af tot hulle Maandag dan daai rustig geniet op die toer. Johnny Koen vir RSG Sport.
11: Kry spaar super savings by elke winkel, op elke inkoopieraak, elke dag. Soos 145 gram Doritos koringskuifies, enige 2 vir R42. Spaar R8. Of Nestle KitKat, Aero, Bar One, Smarties of Tex Chocoladestafies. Koop enige 2 vir R24. Spaar R6. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
12: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: 36 minute na 12 is ingeskakel by Spectrum. Action SA het tydens 'n media-konferensie interne polisiedokumente oor die Palapala-saak bekend gemaak. Volgens Action SA was daar 'n doelbewuste poging van toesmeerdery deur die polisie. Die party se nasionale voorsitter Michael Beaumont sluit by ons aan. Good afternoon, Michael.
13: Thank you for the opportunity.
0: Can you tell us about the documents that Action SA obtained? What do they reveal?
13: Well, the documents we obtained are the record of decision of the disciplinary hearings against the two Presidential Protection Unit members, Major General Wally Ruda and Constable Rakoto. There's obviously a context here that both of these individuals were found by the Public Protector and IPED to have transgressed a number of laws and regulations governing the conduct of police members and their extra-legal investigations regarding the robbery. And when the matter went to a disciplinary hearing, they have been freed of all charges, bizarrely. We have now obtained the record of that disciplinary hearing, and we believe it is a whitewash worthy of Nathi Nhleko's fire pool. Scant details, 2 and 4 pages respectively, contradicting the majority of findings of superior legal bodies like the Public Protector and IPED. And from a particular concern, largely leaving out most of the contraventions identified by those two bodies as not being explored in these disciplinary hearings at all.
0: So you're approaching the High Court in this matter?
13: Without any question. It is our opinion that the High Court will see our point of view because the remedial actions of the public protector are binding in law. It's already been established in our court system that only a high court review can overturn the remedial actions prescribed by the public protector. She was the one who said there had to be consequences for these two officers. And we are quite confident that when you look at what has gone on here, any court will agree that not only does this not constitute consequences, it is a cover up and a sham.
0: Michael, so that's your next step. Are you planning on taking any parliamentary action?
13: Without any question. I was joined today by our member on the impeachment committee, Lerato Ngobeni. She is going to be engaging that committee to ensure that these various actors, both in terms of the police disciplinary hearing, but as well as the IPID investigators, are summoned before the committee, and that the terms of reference of that committee are broadened to consider these issues that came up after the impeachment panel report that is the subject of so much attention right now. This and other legal actions will include written questions to members of the cabinet, who must now account for how it is these things came to be and how these processes have been botched in order to protect these officers from accountability.
0: Thank you very much. Michael Beaumont, Action SA se nasionale voorsitter. Die Kaapse Forum sê hy steun die Kaapstad Metro se plan om na die komende plaaslike verkiesing sy eie speurdiens in sy metropolisie afdeling te vestig. Die organisasie beskou dit as 'n belangrike stap in die afwenteling van polisiemagte. Ons praat nou met Heinrich Weingart, die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum. Goeiemôre Heinrich.
14: Hallo John Marie, baie dankie vir die geleentheid.
0: So op watter wyse sluit dit by julle veldtog aan van afwenteling van polisiemagte?
14: Kaapse Forum se veldtog wat ons al sedert ons ontstaan in 2022 voer om spesifiek polisiemagte afgewendel te kry na munisipaliteite, provinsiale regerings en ook metro rade, is presies daarop gemik om te verseker dat daardie regeringsvlakke of sfere 'n rol speel in die bekamping van misdaad op plaas.
0: Heinrich, as jy Nee, lyk my ons het van Heinrich verloor, ons is nou weer terug.
15: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hendrich Wyngaard is nou terug by ons. Hy is die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum en ons praat oor die afwenteling van polisiemagte. Hendrich, wil jy voortgaan met jou antwoord op hoe dit aansluit by julle veldtog van die afwenteling van die magte?
1: Dankie John, maar ek weet nie waar julle my verloor het nie, maar dit kom in kort daarop neer dat dit is presies wat ons wil hê, dat plaaslike regerings 'n rol moet speel in die bekamping van misdaad, want die nasionale gesentraliseerde benadering faal ons op hierdie stadium.
0: Is die vertroue in die metropolisie onder gemeenskappe, veral arm gemeenskappe, waar bende aktiwiteite aan die orde van die dag is, is die vertroue groot?
1: Die vertroue in die polisiediens is baie laag. Iemand soos generaal Leonard Mack stel dit op 22%. En ons weet ook daar is maar probleme met die verhouding tussen gemeenskappe op die Kaapse vlakte en metropolisielede. Daarom sal jy saam met hierdie afwendeling van die magte baie hard moet werk om die vertroue te herstel. Een manier is om te verseker dat jy 'n onberispelike polisiediens, polisielede het. Mense wat wys dat hulle op etiese wyse hulle werk doen sodat daar nie wantroue ontstaan tussen hulle en die gemeenskappe nie.
0: Hoe weet ons hierdie is nie blote verkiesingsfoefie nie?
1: Dit sou altyd beskou word as 'n verkiesingsfoefie, Joan Marie, omdat die aankondiging gemaak word deur 'n burgemeesterskandidaat en 'n dienende burgemeester van 'n spesifieke politieke party. Maar gee my eerder hierdie soort innoverende denke, hierdie oplossingsgerigte benadering van 'n party, terwyl ander partye nie met oplossings voor in dag kom nie, maar eerder hierdie spesifieke party kritiseer die hele tyd.
0: Baie dankie Hendrich Wyngaard, die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende Hooggeregshof aansoek gebring om die bekendstelling van fase 2 van die aardtoestelsel te stop. Hoewel die stelsel bedoel is om grensbeheer te moderniseer, kom reisigers steeds uitdagings teë wat vrae laat ontstaan oor of dit eintlik doeltreffendheid verbeter, privaatheid beskerm en of dit net meer rompslomp skep. Om meer hieroor te praat, sluit Cornelia van Niekerk, die stigter van Fines for You, wat verkeersboetes namens motoriste hanteer by ons aan. Goeiemiddag Cornelia.
2: Goeiemiddag en goeiemiddag aan al ons luisteraars.
0: So Alta se hofaansoek is een deel van 'n lang proses om die nuwe aardtoestelsel te keer. Kan jy vir ons bietjie agtergrond gee hoe ons op die punt gekom het met die saak asseblief?
2: Weet jy, ja, kyk, ek self het 4 hooggeregshofsake teen aardtoe gewen, omdat ons oor sekere goed nie saamstem nie, en omdat hulle werk nie reg doen nie, en hulle het nou hof toe gegaan om te sê, maar ons staatspresident het nou hierdie aardtoe wet aangekondig, en van 1 Julie af moet ons volgens die nuwe regulasies werk, maar tog het hy sekere goed nie gedoen nie. Hulle fokus op 2 punte. Dit gaan oor die tribunaal waar die mense nog nie aangestel is nie. En dan gaan dit ook oor die regulasies wat op die laaste, die heel laaste regulasies wat uitgereik is, waar die publiek geen kommentaar kon lewer nie. En dit is ongelukkig ongrondwetlik.
0: Wat is die redes vir die gesloer van die owerhede met die implementering van die stelsel?
2: Man, weet jy wat? Ek dink hulle het 'n stelsel begin 20 jaar terug. Hulle kon hom nie uitvoer nie en ek weet nie of hulle dit ooit gaan kan uitvoer nie. Ons het nou 1 Julie begin met aardtoe, maar tot vandag toe nog is al die boetes wat hulle nou van 1 Julie wat gebeur het, kan hulle dit nie eens oplaai tot aardtoe nie. Want die RTMC is nog nie reg om daardie koneksie aan ons diensverskaffers te gee nie. So daar's boetes uitgereik en nou kan niemand iets daarmee doen nie.
0: Ek dink jy het so 'n bietjie al klaar gesê wat jy dink, maar dink jy die stelsel sal ooit volledig geïmplementeer kan word?
2: Man, ek persoonlik dink nie so nie, maar ongelukkig weet ons ook, en dit is my vermoede, dat hierdie ding deurgedruk gaan word. Die groot probleem is padveiligheid op ons paaie en mense wat absoluut wetteloos daar buite ry, vir baie vinnig ry, reëls nie gehoorsaam nie. So Aan die een kant wil ek hê so 'n stelsel moet werk, maar dit is 'n verskriklike administratiewe wet en ek weet nie of dit in ons land gaan kan werk.
0: Baie dankie, so sê Cornelia van die Kerk, stigter van Fines for You. Nou na twee voorvalle van misdaad in die omgewing van Deerpark in die Tafelberg Nasionale Park, het Sanparke veiligheidssigbaarheid in die area verhoog. Met een voorval wat op 8 Julie vanjaar plaasgevind het, is daar vasgestel dat die slagoffer snywonde aan sy arm opgedoen het en sy enkel beseer het as gevolg van die aanval. Om meer hieroor te praat, sluit Bongani Mnisi, die hoofbestuurder by Sanparke in die Weskaap by ons aan. Good afternoon, Bongani.
3: Good afternoon, Jean-Marie. How are you? And good afternoon to your listeners.
0: I'm very well, thank you. But I understand that the recent attacks have put the spotlight on safety concerns for those visiting Table Mountain, iconic Table Mountain. What can you tell us about these attacks?
3: Yes, I think it is, and you know, we really do sympathize and empathize with the victims. And of course, understand that Table Mountain, it's a very important place, an iconic mountain, well visited. And this is simply unfortunate what happened recently.
0: So I understand that you have heightened security. Can you tell us what that entails?
3: Yeah, of course. I think since last year in December 8th, we've hired a safety and security manager, something that was done purely at the discussion with the stakeholders, and we've made sure that we've employed him. And since then, we've seen a significant decline comparatively when looking at January to June last year. In the reporting period, we were reporting numbers ranging up to about 67 robberies attempted robberies. But in the same period right now, we've seen a 90% decline, you know, which of course does not include the recent attack. But what I want to make clear is that we are not saying that when we're saying that we've seen a decline, it is okay for anybody else to be robbed or attempted to be robbed on the mountains.
0: Do you have any advice for visitors?
3: Well, I think our advice, it's merely that, you know, while you want to visit the national park, come in groups, try to hike, you know, when it is sunlight. And of course, don't go outside of the designated trails, because that's where we are not able to monitor you, if anything at all.
0: All right. Let me ask you then about the relationship between Sanparks officials at Table Mountain and the police. Is it a good working relationship?
3: Absolutely. We cannot do this without the relationship between ourselves, SAPS, as well as the City of Cape Town law enforcement. But over and above that, we're working with the local neighborhood watchers. Basically, safety is a concern for everybody else. And we've seen that when everybody come together, we are able to do even much better. So we are not going to take credit for this, but we are saying that this is the people of Cape Town working with South African National Parks to ensure that Table Mountain remains and continues to be safe.
0: Thank you very much. Dankie vir jou tyd vanmiddag, Bongani Mnisi, die algemene bestuurder by Sanparke in die Weskaap. Vandag se sake nuus word aangebied deur Roan Moelman van Sanlam Privaat Welvaart in Tygervallei. Goeiemôre, Roan.
4: Goeiemôre, Jean-Marie. Die JSE van alle aandele verhandel 85 basispunte laer en staan tans op 109400 punte. Die Hulbron-indeks is 0.9% af, die Nywerheids-indeks is 95 basispunte swakker, met die finansiële indeks wat 1% laer verhandel. Onder die wenners op die beurs vandag is British American Tobacco met 4% hoër, Mondi is 2.7% op en Sasol wat sover 2.9% sterker verhandel. Aan die verloorkant vandag is Naspers met 3.4% af, Prosus 3% swakker en Anglo American wat 3.2% in die rooi is. As ons kyk na die vernaamste bewegings in die Europese markte, is die FTSE 100 in Londen 0.2% sterker, die Duitse DAX is 35 basispunte af en die Franse CAC verhandel 0.5% laer. Onder kommoditeite verhandel goud onder 4000 op $3,995 per fyn ons, platinum $1,590 per fyn ons en Brent ru olie wat $84.80 per vat kos. Ten slotte, die rand was swakker verhandel teen die Amerikaanse dollar op R16.50, R18.78 vir die euro en die Britse pond kos R22.17. Dis dan die einde van die sake nuus. Mooi naweek vir julle en die luisteraar.
0: Baie dankie Roan Moelman van Sanlam Privaat Welvaart in Tygervallei. Daar is min vordering gemaak om versoening en te bewerkstellig nadat 36 mense tydens 2021 se onrus in die Phoenix-omgewing in KwaZulu-Natal dood is. Dis die mening van leiers van die vredespogings en naasbestaandes van die slagoffers. Die destydse minister van polisie, Bekkie Cele, het 'n vredesinisiatief voorgestel te midde van beweringe dat die oorledenes slagoffers van rassegeweld was, ondanks die feit dat 'n span gesoute speurders aangewys is om die sterftes te ondersoek, sê naasbestaandes van sommige slagoffers dat sake teruggetrek is weens 'n gebrek aan bewyse. Dries Liebenberg het meer besonderhede.
5: Die spanning wat ontstaan het na die beweerde rassegeweld in die Phoenix-omgewing noord van Durban, lê vir die slagoffers se naasbestaandes nog vlak onder die oppervlak. Ntombi Lesi Ndlovu van Lindelani sê sy sukkel nog om haar seun se dood te verwerk. Die 28-jarige Sabelo Ngwenya het op 14 Julie om 6:00 die huis verlaat om in Umhlanga te gaan werk. 'N uur later het Ndlovu 'n oproep gekry dat hy dood is. Ndlovu sê haar seun was die broodwinner in die huis en het aansoek gedoen om by die polisie aan te sluit.
6: He was doing temporary work while he was waiting to hear if he would get the job he was interviewed for. When he was called, it was too late, as it was after his death. That made the pain worse, the pain of losing my son.
5: Die eienaar van 'n klein onderneming, Tabani Mtalane, het in die hospitaal gesterf nadat hy geskiet is. Sy ma, Sandla Ndlovu, sê die familie is gefrustreerd omdat die staat die saak teruggetrek het weens 'n gebrek aan bewyse.
7: It is hard and painful because there was no justice. No one has explained anything. What I can say is that we were up and down to Verulam. At the end, there was no evidence and the case was dropped.
5: Kanyisile Zondi sê haar familie kon nog nie 'n tradisionele seremonie hou waar tydens 'n bees gewoonlik geslag word om die gees van haar oorlede oom na die familiewoning te bring nie.
6: We were promised that each family will get assistance so we can do our rituals like ukubuyisa abantu. If we can get help like that so we can perform our rituals.
5: A lid van die Phoenix Vredeskomitee, Ngolisi Mjeni, sê hulle het met leiers van die onderskeie gemeenskappe vergader. Hy sê hulle het egter nie steun ontvang om byeenkomste op voedselvlak te hou nie. Van die beloofde steun met tradisionele seremonies het daar ook min van gekom. Mjeni voeg by dat 22 verdagtes in hegtenis geneem is, maar dat daar net in 'n paar sake skuldigbevindings was, sover hy weet.
8: So with regards to reconciliation in terms of partnerships with local leaders from affected areas, so there has been attempts from our side to have a united front in bringing communities together, Africans and Indians. So, but due to limited resources, we could not go very far. But leaders from these communities are very much committed to see reconciliation taking place.
5: Die samerooper van die Phoenix Ubuntu Forum, Sham Maharaj, is net so gefrustreerd as Mjeni.
9: 5 years down the line, and I think we haven't gone very far about reconciliation. There are various actors which are on the playlist to try to look at what we can do to heal the wounds. Yes, I mean, the Human Rights Commission came together to look at trying to help in the process. It's so unfortunate that Human Rights Commission never really came to the party in the end, 5 years on. We've been asked to join in, to work out programs and projects which can heal people. There are one or two meetings really happening even here. And we've been promised all sorts of things and nothing really happened.
5: Organisasies sê hulle het nie die hulpbronne om die programme wat hulle opgestel het uit te voer nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Wêreld Rugby se 2025 speler van die jaar Springbok hakker Malcolm Maak sê al sy vorige toekennings en eerbewyse is geen waarborg vir 'n plek in die span nie. Maak se terug in die beginspan na 'n ruskans teen Skotland verlede week en speel Saterdag teen Wallis in Durban in die Nasieskampioenskap.
10: Die Springbok afrigter Rassie Erasmus se doelwit om soveel as moontlik diepte in die nasionale groep te skep, beteken mededinging vir plekke rokstrawer. Mark sê hy is nie noodwendig eerste in die ry nie, al het hy verlede jaar uitstekend gespeel.
11: Can't rely on what happened last year to pull me through this year. I've still got to work extremely hard and make sure that I'm diligent in my preparation. Yeah, it was an honor and a privilege, and I said it last year, none of that stuff is achievable without the environment and the team and the coaching staff that we've got. But unfortunately that is in the past now, and I'm focusing on this year and I'm focusing on this weekend against Wales.
10: Dieselfde filosofie word reg deur die Springbok kamp bespeer. Mark sê ofskoon die bokke op die veld oorheers, word daar steeds hard gewerk aan foute.
11: Always room for improvement regardless of how the game goes, whether you think you've had a perfect game or not. The game of rugby is not perfect and there will obviously always be errors and mistakes. So I think just working on the small things that maybe we felt we didn't get right last week or in the previous 2 weeks that we've played, try and improve those. Like I said, we're focusing on Wales, we know how physical they can be and what a threat they are. So just obviously preparing ourselves the best that we can and working on their small little 1 or 2% just to get better for this weekend.
10: Mark sal Saterdag in sy 89ste toets vir die Bokke speel. Harry Olivier, SAK News.
12: Naweek aktueel.
13: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
14: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek is nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
15: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
13: Naweek Aktueel, elke Saterdagmiddag tussen 1 en 2.
16: Vrydag aan 17 Julie neem ons die KI, oftewel kunsmatige intelligensie gesprek, verder.
17: Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak baie vir baie mense oop. Dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. So ek dink daar's beslis 'n spasie vir kunsmatige intelligensie ook in die musiekbedryf.
16: Kom luister saam na my besige gesprek Vrydag aan 17 Julie op die radio om 8 in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs.

voor ons groet, nog 'n bietjie van julle terugvoer. Een luisteraar skryf: siekbriewe is 'n klug. Van my personeel kom met briewe. Al wat daar staan is mediese kondisie. Dis niks saggend. 'n Seertjie op jou rug kan beskryf word as 'n mediese kondisie en regverdig nie dat jy uit die werk bly nie, maar nou ja, werknemers word mos maar gewoonlik bevoordeel. Dan bo werkgewers. Dan is daar iemand anders wat sê hulle skaam om te sê dat hulle op Stellenbosch geswat het, dokter toe gegaan het want hulle wou nie eksamen skryf nie. Toe die dokter vir hom 'n briefie geskryf in 'n koevert dit toegeplak en toe die luisteraar in sy woorde happy huis toe loop, maak ek die koevert oop en die nota lees daar's niks fout met hierdie ou nie. Toe moes ek maar gaan skryf ek het daarom geslaag. Nou ja, baie dankie vir die saampraat en die saamluister. Jy kan vanmiddag inskakel by Brandpunt om 6:15 om te hoor wat die OB gesê het. Oor die munisipaliteite en die se beheermaatreëls oor voedselveiligheid. Tot dan groet ek jou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, produksieregisseur Johan Pieterse, mede Spectrum spanlid Marlie Skeepers en ek is Choumarie Verhoef. Mag jy 'n besonderse naweek geniet.

0: In die Unie nuus gelees deur Martie Sprink. Die openbare beskermer bring wydverspreide oortredings aan voedselveiligheidsregulasies in die lig. 'N Madlanga getuie is terug op haar pos by die NVG nadat sy skielik siek geword het en 'n sokkerlegende se trui word vir miljoene dollar verkoop. 'N ondersoek deur die openbare beskermer het grootskaalse nie-nakoming van voedselveiligheidswetgewing, belastingontduiking en onwettige handel deur Spaza winkels in Gauteng aan die lig gebring. Die OB, Koleka Kaleka, het die verslag by 'n nuuskonferensie in Pretoria vrygestel oor haar ondersoek na vergiftigde kos en higieniese standaarde by Spaza winkels en skole in Gauteng. Volgens die verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van Spaza winkels in Ekurhuleni gelisensieer. Kaleka het aanbeveel dat die premier Panyaza Lesufi maatreëls instel in ooreenstemming met die grondwet. Sy beveel ook aan dat die premier nou saamwerk met sy uitvoerende gesag en munisipaliteite om kapasiteitsbeperkings wat die dienste van omgewingsgesondheidspraktisyns beïnvloed die hoof te bied. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, terug is by die werk. Dit volg nadat haar geskeduleerde getuienis voor die Madlanga kommissie vroeër van dese week uitgestel moes word omdat sy gehospitaliseer was. Volgens die NVG het Johnson intussen herstel. Johnson is in getuienis voor die kommissie onder meer beskuldig aan regsverydeling en inmenging by 'n klag teen die geskorste adjunkto van Mossad intelligensie vir Oskan. 'N Woordvoerder van die Madlanga kommissie, Jeremy Michael, sê die kommissie wil so gou as moontlik Johnson se getuienis aanhoor en hulle verwag om binne die volgende paar dae meer inligting oor haar verskyning voor die kommissie te kan verskaf. Hy wou nie berigte bevestig dat 'n dagvaarding vir haar getuienis reeds uitgereik is nie. Adjudant-offisier Mbongeleni Mpangase, wat verbonde is aan die SAPD in Pietermaritzburg, het vanoggend voor die Madlanga-kommissie erken dat 551 kg kokaïen, waarop beslag gelê is, nie behoorlik hanteer is nie. Die kokaïen is later uit die Valke se bergingsplek in Port Shepston gesteel. Hy is by die kommissie se sitting in Pretoria in besonderhede uitgevra oor sy ervaring in dwelmoperasies. Hy het getuig dat hy hoofsaaklik op klopjagte gefokus het. Mpangase het erken dat hy by die misdaadtoneel in Isipingo ingestem het om luitenant-kolonel Gavin Jacob te help omdat hy ondervinding wou opdoen in dwelmsake. Die saak teen drie burgers van Lesotho wat aangekla word in verband met 'n massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland is in Johannesburgse Landdroshof tot 21 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Die drie het vanoggend hulle borgtog aansoeke laat vaar. 13 mense is verlede maand dood en 14 gewond nadat 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die verdagtes is later in die KwaMai-Mai informele nedersetting vasgetrek. Die skietery hou vermoedelik verband met 'n dispuut tussen strydende groepe onwettige mynwerkers. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo was vanoggend steeds gesluit na 'n padongeluk gister waarin 'n vragmotor betrokke was. Die verspreiding van diesel wat in 'n nabygeleë rivier beland het, is intussen beperk. Die Tuinroete munisipaliteit wag vir insleepvoertuie wat van Kaapstad en Bloemfontein moet kom. Voertuie volg die roete oor die Swartbergpas as 'n alternatiewe roete na die Groot Karoo nadat die Meyringspoortpas weens vloedskade gesluit moes word. Die Iranse revolusionêre wag sê hulle het die Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval. Die wag sê die verrassingsaanval op Al-Tanf was 'n wraakaanval vir die dood van Iranse soldate 2 dae gelede. Dit is die eerste direkte aanval op Sirië nadat Amerika vir 6 agtereenvolgende nagte militêre fasiliteite in Iran aangeval het. Nie Amerika of Sirië het die aanval bevestig nie. Die weermag in Jordanië het intussen bekend gemaak dat hy 3 Iranse missiele afgeskiet het. Geen ongevalle is aangemeld nie. 'N Sokkertrui wat die Brasiliese legende Pelé gedra het tydens die 1958 Wêreldbeker eindstryd is op 'n veiling in New York vir $4.9 miljoen verkoop. Dit maak dit die tweede waardevolste sokkertrui van alle tye. Die trui wat Diego Maradona gedra het toe hy die sogenaamde hand van God doel vir Argentinië teen Engeland in 1986 aangeteken het, is vir $9.3 miljoen verkoop. Pele, wat in 2022 op 82-jarige ouderdom oorlede is, het 2 doele in 1958 aangeteken en is steeds die jongste speler wat 'n doel in 'n wêreldbeker eindstryd aangeteken het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het grootskaalse nie-nakoming van voedselveiligheidswetgewing, belastingontduiking en onwettige handel deur spasewinkels in Gauteng aan die lig gebring. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Vandag spreek ons dank uit vir die lugversorger. Ons het daardie afstof vir jou wat voorlê, die Amerikaanse meganiese ingenieur wat uiteindelik na baie jare wat mense gewerk het aan die konsep in 1902 die eerste moderne lugversorger gebied het. Hy's gebore liewer in 1902. En ek vra ek sommer vir jou vandag, watter uitvindsel is jy die dankbaarste voor? Laat my weet. Ek het gisteraand 'n bietjie gevra toe sê dit seker maar 'n warm stort en 'n bril. Want sonder daai twee. Gaan 'n bietjie ver kom nie, maar okay, sê vir my wat is die uitvindsel waarvoor jy die dankbaarste is? Ek wag vir daai voorstelle. Ons gaan in die 360 speseryroete praat oor die pikkel van daai pragtige sitrus, die inlê natuurlik van sitrus vandag. Jacques Erasmus is aan die woord, soos ek genoem het, is afstof, die Britse ope met Michael Flismus na die 2:00 nuus hooftrekke en dan sluit ons aan by Johan Rademan en François Steyn wat verskot geraak het op branderplankry en later in 'n kompeterende branderroei of sogenaamde wave ski atleet ontwikkel het. So bly by ons daarvoor. Daai is 25 minute oor 2 vandag. Kom ons luister asseblief eers musiek. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. So terloops op die ligversorger, daar word ons nou in Frankryk meer en meer ligversorgers installeer wanneer so warm daar iewes skielik. En die mense is nie altyd so mal oor die gedagte nie. Hulle sê nee, dit is nie kultureel aanvaarbaar nie.

0: Baie dankie Chris Rea, mens mis hom klaar, ne? Maar geniet nou sy musiek voor en toe, bly by ons volgende interessante wêreldnuus.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
0: Ons vat die pad in die Reine Wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah C4 midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat verouderingskelder.
3: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
0: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en twee kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos dit voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter forme dit aanneem. Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Katrien, kraai, Alisa, daar is iemand by die boom.
1: Jy's reg, dankie, muis. Dis dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
2: Daar sê, die venster is toe.
3: In Kuskenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 20 voor 8 saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
4: Sterrekundiges het vir die eerste keer suiker in sogenaamde interstellare ruimte bespeer. So hulle het natuurlike suiker opgetel wat in framboos voorkom in wolke van daardie stof en gas naby die middelpunt van die Melkweg sterrestelsel. Kan jy dit glo? So die ontdekking toon vir die eerste keer dat verbindings wat die sleutel tot lewe is in die uitgestrekte uitspansel tussen sterre kan vorm en gee dan nou mense optimisme dat ander molekules wat belangrik is vir die oorsprong van lewe in die ruimte gevind kan word. Indien jy 'n storie wil lees, stuur vir my e-pos en dit is van CNN se webblad wat ek het gevind het. Hulle sê 'n span wat gelei is deur sterrekundiges by Spanje se sentrum vir astrobiologie het die suiker genaamd eritrilose bespeer wat uit 4 koolstofatome bestaan. En natuurlik speel suiker 'n sentrale rol in lewende wesens of stelsels en help om energie te verskaf, biologiese strukture te bou en dele van genetiese materiaal soos RNA en DNA te vorm. Baie opwindende bevinding daai.

As die klanke van Elandry met Ry hier op RSG vandag sê, help 'n bietjie daar musiek, help my met daai uitvindsel. So ek het vir jou vroeër gevra en ek gaan nou begin luister na die stemnotas. Vir watter uitvindsel is jy die dankbaarste? Stuur gerus my SMS, sê vir my hoekom natuurlik ook daarby. Jy kan ook jou eie stem op WhatsApp vir my daai vraag beantwoord, maar jy moet 'n liedjie kies waar daar gesing word oor die uitvindsel. Daar is mos nou baie. Kom ons kyk. Help my 'n bietjie daar met die uitvindsel. Michael Bublé volgende, Nobody But Me, en dan gaan ons nou Citrus in lê.

0: Michael Bublé, en ons vra vir jou oor jou gunsteling uitvindsel.
1: Martelies, Roelien hierso. Die uitvindsel waarvoor ek die blyste is, is 'n vierhoekie wat ek kan gebruik om 'n vuur aan te steek. Nie is 'n aansteker, 'n eenvoudige vierhoekie. Waarmee ek al die jare, vir 27 en 'n half jaar en langer, welkom douwer stoof so vuur mee opgemaak het, 'n vierhoekie. En kersen opgesteek het, omdat daar nie elektrisiteit was. Dit is die wonderlikste ding wat hulle ooit kon maak, is 'n vierhoekie. Groetnis, lekker naweek.
0: Geniet hom, ja, en ook vir my lekkerder om met 'n vierhoekie aan te steek, is 'n gewone aansteker, nie?
2: My gunsteling uitvindsel, ek kan nie radio wees. Ek weet nie, is lewe sonder radio gewees het nie. Maar was dit nie RSG nie, kon ek nie lekker in radio luister nie. Kort van George.
3: Goeiemiddag RSG, ek sal definitief moet sê insulien. Ek het 3 dogters, 2 van hulle is diabetes. En was insulien nie uitgevind nie, het ek definitief my kinders verloor. So definitief is daar vir my die heel belangrikste. En dan moet ek saam met jou stem, 'n bril. Want ek het 'n leesbril, maar laat ek nou in 'n winkel kom en leesbril lê by die huis. Dan kan ek net sowel huis toe gaan. Lekker dag vir julle, Elisma.
0: Dankie Elisma, so bly daarvoor. En Martin wat net sê, toiletpapier. Ek hoor jou.
4: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En traditionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
5: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap.

0: Daarom het ons manne Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manne Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Bly by ons volgende, hoe ons met sitrus kan maak en dit inlê. In die agterplaas is daar 'n boom wat swaar hang van die lieflike suurlemoene. Ons al sakke van dit gepluk en uitgedeel. En ek gaan nou luister om te hoor wat hy sê wat ons daarmee kan maak. Is die 360 speseryroete elke Vrydag net hier op RSG. Dis Elvis Blue.

0: Dis Elvis Blue met herinnering. En hy het nog gewaarsku, hy mag dalk 'n bietjie tegnies raak, maar dis wat ons ook soek, né? Ons wil weet presies hoe. Hemelhuis is weer hier in die ateljee, Jacques Erasmus wat by ons kuier, en is die 360 spesryroute. Ons wil al lank al weet wat hy voorstel vir sitrus om dit in te lê. Ek, soos ek sê vroeër, ek sit met hierdie pragtig twee bome van lieflike suurlemoen in die agterplaas en dis onmoontlik om dit alles te gebruik of uit te deel. As jy vir mense wil gee daar in die Parel, almal sit met hulle suurlemoenboom in die agterplaas, daar's nie veel wat jy daarmee kan doen nie. Of druk uit en vries en dan sak my moed in my skoene as ek dink aan die werk, kom jy al baie welkom hier, Jacques.
1: Baie dankie, Martelies.
0: Ek meen sitrus dra so baie tot 'n mens se lewe en 'n mens dink aan sitrus in lê van konfyt en so, maar daar's so baie ander dinge wat 'n mens kan doen met sout tipe van aspekte ook van sitrus en dat jy nou heel jare bietjie van die sitrus in jou kos kan inbring.
1: Kyk, sitrus is 'n geweldige wat ons in Engels sê versatile, so dit is 'n fantastiese ek dink 'n bestanddeel. Ek weet in die wonderlike deel daarvan is die ding groei in jou tuin. So as jy 'n boom het wat ergens staan in jou agterplaas of soos ons dit kweek in potte, weet het jy altyd heel jaar toegang tot 'n wonderlike bestanddeel.
0: Baie veelsuidig en dit is ook as 'n vrug veelsuidig.
1: Ja.
0: Want ons het daai lekker dik skil. Jy wil hom, hy's amper so soet dat jy hom kan eet. Ek eet dit, maar ek dink is natuurlik een van die tekort in die winter. Trek die sap uit en dan eet ek die vel, want dit is so lekker sappig en dik. Daai dik vel is nie die dun harde velle nie. So dit verskil ook dalk 'n bietjie met watter tipe van suurlemoen jy mee werk.
1: Ja, so sitrus word oorsaaklik opgedeel in verskeie klassifikasiestelsel. Die een wat ek dink jy na verwys is die wat ons noem die ou Kaapse grove skil suurlemoen.
0: Ja.
1: En dit is weet jy, dit het van ek dink van Sint Helena eiland af oorspronklik gekom vanaf Indië en sy Latynse naam is Citrus jambiri. So dit is nogals in 'n klassifikasiegroep van sy eie.
0: Ja.
1: Mense verwar dit dan ook met 'n Vulcamiriana suurlemoen wat dan nou meestal gebruik word as 'n onderstok vir kommersiële verbouing van sitrus.
0: Ek probeer net verstaan, jy weet, mense het 'n passie vir kos. Hoe in der ewigheid ken jy die wetenskaplike name? Hoe diep delf jy in kos? Met my vader dan. Okay. Sitrus, so uit die kop uit, dit het nie afgelees nie mense, dit is net so uit sy kop uit.
1: Sitrus is maar vir my 'n baie groot passie, omdat dit 'n ek dink dit is 'n gogga wat jou byt soos enige passie, maar
0: ja.
1: En dan jy weet kom mense nou op die stadium wat jy sê okay, jy het nou al die vrugte en wonderlike variëteite, wat maak jy daarmee? En ek dink dit is waar dit help dalk ook om 'n weet om 'n kennis in kos te hê, om dit te kan preserveer en te kan gebruik op die wonderlike maniere.
0: Nou, ek weet ek het verwys na suurlemoen sitrus natuurlik baie wyer as dit en heel eerste moet ons sitrus kies vir 'n spesifieke doel. So wat gaan ons maak byvoorbeeld wat gebruik ons vir marmelade? Ek is baie lief vir 'n suurlemoen of 'n lemoen marmelade. Dis eintlik my gunsteling. Dit en tamatie konfyt.
1: Daai is
0: 'n lekker een vir my, ja.
1: So wanneer ons kyk na om sitrus te preserveer, veral met wanneer jy dit met suiker preserveer, is dit dan natuurlik marmelade. Interessant, marmelade is al in sy vorm beskikbaar op ons tafels vanaf die 1700s en dit kom eintlik maar van die Skotte af, wat dan nou die marmelata wat die Spaanse koper pasta is wat hulle dan net afverdun het en dan met sitrus gedoen het. So die beste vrugte, sitrusvrugte om te gebruik vir marmelade sal wees sitrusvrugte met 'n baie hoë pektien inhoud. En gewoonlik sal 'n mens kyk na sagte sitrus met byvoorbeeld nie goeie pektien inhoud nie. So wanneer jy kyk na jou nartjies, jou mandaryne, en enigiets wat ons al sê eet sitrus is byvoorbeeld 'n bloedlemoen, is baie laag in pektien. So daardie sitrusse is ideaal nie geskik om op hulle eie as 'n marmelade te preserveer nie. En daarom dat ons dit dan gewoonlik meng met 'n ander sitrus.
0: Wat is die effek van die pektien op die marmelade?
1: So die pektien is maar soos die natuurlike gelatien wat binne in die vrug self sit en dit kom voor in die wit skil gedeelte en dan die pitte van die vrug.
0: Okay.
1: En wanneer ons dit dan afkook, dan dit is wat die stolling veroorsaak van hierdie pragtige marmelade. Die beste sitrus dan wat die hoogste pektien inhoud het, sal wees die Citrus limon genetica. So dit is dan jou ons gewone suurlemoene. Citrus paradisi wat dan pomelos, alle soorte pomelos insluit en dan ook Citrus aranthium wat dan wat ons noem bitterlemoene. Daar's ook wonderlike bitterlemoen kultivars of 'n spesifieke kultivar in Suid-Afrika Suid-Afrika ook, ons het ons eie paar cultivars wat wonderlik is om te kan gebruik. So wanneer jy 'n marmelade wil hê wat jy wil wat pragtig moet stol, dan sal jy altyd een of meer van hierdie variëteite, 'n suurlemoen of 'n pomelo of 'n bitterlemoen insluit by jou marmelade.
0: Ek gaan gou vinnig voor ons verder gesels 'n vraag sommer ingooi as dit oké is. Ilse Burger wat hierso sê ons het bergamot suurlemoen, wat kan ons daarmee maak, sê die epos.
1: Nou, bergamot vrugte is fantasties. As ek dink aan bergamot, dink ek aan daai wie die landskap in Calabria waar hierdie ongelooflike bergamot vergroei en olies doen. Bergamot maak die fynste en die wonderlikste marmelade. So dit is eintlik 'n fantastiese vrug om te gebruik wanneer jy dit baie fyn sny en dit dan week oor nag en jy volg jou klassieke marmelade resep met bergamot. En toevallig het ons as Hemelhuis het ons ook die by die Delamain wêreld marmelade kompetisie het ons ook 'n goue toekenning ontvang vir ons bergamot marmelade.
0: Baie geluk.
1: Baie dankie.
0: Ek weet daar is so ietsie.
1: So dit is die, dit is soos parfum wanneer jy daai marmelade op 'n botterbroodjie geniet.
0: Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die kwaliteit ook, maar nou wil ek net asseblief weet, het jy 'n wenk vir hoe 'n mens 'n klomp sitrus fyn sny? Ek nou kyk na daai marmelades. My moed sak in my en ek geniet dit om goed te sny. Jy weet, ek geniet dit is my afskakeltyd, maar jy nou moet gaan sit met 'n massa klomp.
1: Dit is
0: eintlik hoe maak julle?
1: Dit is eintlik baie eenvoudig, Martelie. So wanneer jy die vrug het, die eerste ding wat jy wil doen is jy wil graag van die pitte net ontsla raak, want daar's niks weet, dit is nie mooi as jy 'n marmelade het, 'n skou marmelade het met pitte in nie.
0: So en dit sal 'n bietjie bitterheid ook gee.
1: En dit maak 'n bietjie ekstra bitter.
0: Ja.
1: So jy sal dit eenvoudig net jy weet in kwarte sny en dan verwyder jy die klein stukkie wat al die pitte vashou en dan sny dit maar deur 'n elektriese jy weet deur 'n voedselverwerker. Dit is eintlik die beste manier. Natuurlik is daar verskillende marmelade jy weet tipes ook. Daar is byvoorbeeld dikker gesnyde marmelades. Ons verkies altyd jy weet 'n baie mooi fyn gesnyde marmelade en 'n mandoline, as jy dit nou nie met die hand wil sny nie, kan jy 'n mandoline gebruik om dalk dit 'n bietjie vinniger te doen en as jy dit op 'n klein bietjie meer van 'n groter skaal doen om jou hele boom se suurlemoene in marmelade op 'n sonoggend te verander.
0: Okay.
1: Dan stel ek voor 'n voedselverwerker.
0: Nou dis ook nog my sonoggend op Dit sou maar. Ons praat met oor die inlê van sitrus. Daar's baie om oor te praat. Ek weet nie of ons alles vandag gaan kan deurdraf nie. O, ek dink op 'n stadium moet ons net praat oor potte met jou. As jy bereid is om daaroor te gesels, maar jy het gepraat daarso van 'n tipe van verwerkingsaspek. Kort paaie asseblief, het jy vir ons kort paaie wenke voordat ons dan nou kom by die belangrike punte om te weet vir die beste kwaliteit produk.
1: So, ek's natuurlik vir jou, ek deel met graag natuurlik met jou ons jonkmans of marmelade resep. Maar kortpad is maar om die vrugte oor nag te week. Ek dink dit is van meer as jy marmelade maak om net om op te let na 'n paar foutjies wat ek dink meeste mense maak. Marmelade is eintlik so 'n eenvoudige, baie maklike produk om reg te kry. Ek dink meeste mense kook hulle marmelades dalk net te veel. En as jy dit te lank kook, raak hulle weet verander hulle van kleur, hulle verander van geur. En dan ook die ander is dan net ook om te kyk dat jou suiker jou suiker en jou vrugte ratio sal ek maar amper sê dat dit korrek is.
0: Ja, die verhouding tussen die twee is reg.
1: Ja.
0: Ons praat oor sitrus in lê. Nou wil ons hoor, jy sê mense moet nou 'n goeie, hoekom kan ek nie maar net enige sitrus? Ek meen ek moet enige iets in lê. Gooi net genoeg suiker by. En dan sê ons okay. Ek spot, natuurlik is kwaliteit belangrik, maar hoekom is dit so belangrik en hoe kies jy?
1: So ons het 'n reël, maar net en ek dink dit is baie eenvoudig. Wanneer sitrus oorryp raak, sitrusvrugte kan ook oorryp raak, of dan nou te ryp raak, dan verloor dit 'n sekere hoeveelheid van die pektien. So om daardie rede, dink ek dis altyd beter om vrugte te oes voor die tweede week van Julie. Dit werk maar vir ons so uit as gevolg van ons klimaat. En dit verseker dat die vrug letterlik net op sy piek gepluk word om ook die beste kwaliteit van pektien te kan hê.
0: Goed. Hier kom 'n e-pos deur van Annemarie. Sy sê lemmetjies. Wat kan ons met 'n oorvloed lemmetjies doen? En dan kan jy sommer vir ons uitbrei oor die beste soorte sitrus om te preserveer. Maar wat sal jy met lemmetjies doen?
1: Lemmetjies het absolute wonderlike geur. iets wat absoluut fantasties is, is om 'n atjaar te maak van lemmetjies. Deurdat jy dit so 'n atjaar is wonderlik, die ander is ook om dit te pikkel. 'N Mens kan dit pikkel met 'n kombinasie van curry poeier, gemmer, sout. So dit is maar gebaseer op die Marokkaanse ingelegde suurlemoene, maar wanneer jy 'n bietjie van dit 'n bietjie van 'n 'n twist gee, sal ek maar amper sê, is dit ook 'n wonderlike item om te gebruik saam met ek dink maar braai vleis. Jy weet, mense kan dit op soveel ander maniere ook bedien en gebruik.
0: Nou wil ek gou vinnig by jou hoor die beste tyd. Jy sê daar's 'n tyd om die sitrus te pluk. Hoekom is daar 'n spesifieke tyd?
1: So, die sitrus verander van kleur wanneer dit aan koue blootgestel is. So dit is nogals interessant om te weet, wanneer jy in die trope of op 'n tropiese eiland sê net maar sitrus aankoop, dan is die sitrus groen aan die buitekant alhoewel dit ryp is aan die binnekant. So dit is koue wat veroorsaak dat 'n suurlemoen of 'n lemoen dan nou van groen af verkleur na oranje toe. Wanneer hierdie proses gebeur het, is jou kleurskil dan nou basies perfek. So ek dink jy wag net tot dat jou vrugte verkleur het aan die boom, dan weet jy dat dit is basies reg om gebruik te word.
0: So ja, 'n mens eet met jou oë, so dit moet mooi lyk ook.
1: Eerste plek.
0: Dink ek daarby. Wat is jou gunsteling? Jy het nou net verwys na 'n twist, so 'n bietjie van 'n aanpassing van 'n gewone tipe van marmelade of pickle of hoe dit ook al sê. Wat is jou gunsteling een? Wat sal jy by 'n marmelade sit? Dis jy, kom ons vat nou maar 'n suurlemoen, voor dit ook al sê.
1: Gemmer is natuurlik vir my 'n wonderlike bestanddeel saam met sitrus. So gemmer maak dit gee daai fantastiese diepte en geur. Ietsie anders wat mense ook jy weet kan bysit is vanilje. Wanneer jy 'n lemoenmarmelade maak byvoorbeeld, is vanilje 'n fantastiese bestanddeel, en ook daai klein saaitjies lyk verskriklik mooi in jou glasflesse. En dan iets wat 'n mens ook dan nou kan kyk is, jy weet, 'n mens kan selfs dit meng met ander vrugte. So iets wat baie lekker is, byvoorbeeld blou bessies kan jy in 'n marmelade bysit. So daar's vele ander ook wintervrugte wat 'n mens dan kan bysit.
0: En jou gunsteling resep, het jy vir so ietsie? En dan gaan ons gaan volgende keer oor potte en swan moet uitbrei. Daar's so baie om te praat, maar ons tyd is bietjie beperk om 20 minute in te pas, want hy't so baie om oor te praat, maar wat sal jy sê?
1: So my gunsteling resep vir marmelade is die klassieke Jonkmanshof marmelade. Dit is maar 'n free fruit marmelade, sal ek maar amper sê, wat ons dan net verander het na wat daar in die boord beskikbaar is. En dit is, ons het dit so gedoen dat ieder en elk daar buite dit kan doen. En dis maar die klassieke kombinasie van 'n lemoen tesame met 'n suurlemoen en 'n pomelo. En ons het dan ook 'n bitter lemoen by. Maar jy kan ook kumquats bysit. So solank jou hoeveelhede van jou vrugte net strook, kan jy dit doen. Maar Jonkmanshof marmelade is my gunsteling marmelade.
0: En hoe lyk jou verhouding vir die inlê?
1: So ons gebruik ongeveer 500 gram vrugte wat dan gesny en geweeg is tot 1 liter water en 1.25 kg suiker. En dit lewer ongeveer 6 klein flessies konfyt. So jy mens kom nogals redelik ver as jy dit dan so
0: gee gewee 500 gram?
1: 500 gram vrugte, okay. Gesnyde vrugte, tot 1 liter water.
0: En 1.25 kg suiker.
1: Correct.
0: Goed. Ek gaan dit nou herhaal, dat ons net vir die mense daarom kan sê, ek het dit nog nooit gemaak nie, want ek eet nie so baie suiker nie, maar ek wil baie, baie graag bietjie hierso speel. Ek dink die idee met die lemmetjies is ook 'n goeie een. Ons sê vir jou baie dankie. Ek is jammer, ons kan nie alles deurdraf nie, maar koperpotte was 'n gesprek wat sou voortvloei uit hierdie sitrus inlê gesprek. Ons sal vir hom maar terugnooi, die ou is besig natuurlik, maar ons gaan mooi datum probeer vasmaak. Dit is Jacques Erasmus, hy's van Hemelhuis, en dit is in die 360 soos ryroute sy beste raad met sitrus inlê. So dis dan 500 gram vrug, 1 liter water en 1.25 kg suiker, lekker kook. Wat maak jy die naweek wat lekker is?
1: Ek gaan die naweek braai.
0: O, dit sê mos, wat braai jy? Het jy 'n idee? Wat braai? Jy 'n idee?
1: Ek het 'n idee.
0: Okay, weet jy, ek gaan jy met ons deel nie.
1: Wel, ek dink 'n skaapchoppie gaan 'n verpad, Matelies.
0: Goeie, baie bederf, maar standaard item daar vir die braai. Baie baie dankie, Jacques.
1: Dankie, Matelies. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

0: Roy Orbison met In Dreams.
1: Goeiemiddag, kabelbinders, cable ties. Daai persoon wat dit uitgevind het, nee, ek kan vir hom of vir haar op hulle bekke soen, so happy is ek oor dit. Ag, jy wil nie weet hoe gelukkig kan 'n cable tie my maak om 'n ou probleempie op te los nie. Ja, so 'n kabelbinder.
2: Hallo Matthies, weet jy, die ster sy is so van Nelstrom, waarvoor ek die heel, heel blyste uitvinding is, is 'n binnenhuis toilet. As ek maar dink aan toekasse daar, wat jy in die nacht moes uitgaan buiten, toe ver eind om by die buiten toilet te gaan. En jy moet al ewig met 'n flits of 'n lamp, en jy is nou bang nog vir die slange op, Nee, dankie. Ek verkies my binnen toilet met die spoelwater en ek is baie dankbaar vir die ou wat dit uitgevind het. Lekker naweek vir jou, Marlies. Bye.
0: Saladaan, ek stem. Iemand sê elektriese kombers is Martie van Kreersdorp en sy klaar oor matras wat gelukkig nie meer bestaan nie. En dan sê iemand anders hierso, dit is Marichal, as ek het reg het, Marichal. Beste uitvindsel beslis 'n mikrogolf. Sy is daar van Vredendaal. Baie, baie dankie. Dit is een wat ek ook mee kan saamstem. Ek gebruik baie min 'n mikrogolf. Miskien so een keer die dag net om iets warm te maak. Maar ja, fantasties. Baie dankie vir die boodskappe so ver en ook jou voorstel vir vandag se liedjie. Help 'n bietjie daar met die uitvindsel. Jy moet vir my liedjie stuur wat sing oor 'n uitvindsel wat jy baie dankbaar voor is. Mariska van Ceres het ook sê die spoeltoilet. Iemand sê ek is dankbaar vir 'n wasmasjien. Iemand anders het gesê vat van die spoeltoilet. Ek wil net my wasmasjien hou. Arme mens, vir hoeveel mense moet jy was, wonder ek nou. Net klomp werk daai, ek sê vir jou, vat maar my toilet, hou net my, los net my wasmasjien. Die warm water, geyser natuurlik, jy weet daar van die strand, wat dit deurgestuur het, en musiekinstrumente vir al die konsertina, het André Victor vir ons gesê, op die SMS-lyn, en dan Marius van Figart Park, wat sê, ek dink aan die dae en nagte van sogenaamde load shedding, nee? Dan is dit definitief elektrisiteit, waarvoor ek elke dag baie dankbaar is.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis het is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
0: Bly by ons vir afstof juis oor daai ligversorger uitvindsel waarvoor ons ook baie dankbaar is. Hier is Fatman.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlie Sprink. Vier verdagtes is in hegtenis geneem in verband met afpersingsverwante moorde in Franshoek in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder in Dak Iguala sê die verdagtes is vasgetrek tydens 'n operasie in die Langrug woonbuurt waar vier mense vroeër van dese week by 'n Spaza winkel geskiet en noodlottig gewond is. Beamtes het ook beslag gelê op 'n vuurwapen en ammunisie. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het grootskaalse nie-nakoming van voedselveiligheidswetgewing, belastingontduiking en onwettige handel deur Spaza winkels in Gauteng aan die lig gebring. Die OB, Koleka Qaleka, het die verslag by 'n nuuskonferensie in Pretoria vrygestel oor haar ondersoek na vergiftigde kos en higieniese standaarde by Spaza winkels en skole in Gauteng. Volgens die verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van Spaza winkels in Ekurhuleni gelisensieer. Qaleka het aanbeveel dat die premier Panyaza Lesufi maatreëls instel in ooreenstemming met die grondwet. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, terug is by die werk. Dit volg nadat haar geskeduleerde getuienis voor die Madlanga-kommissie vroeër van dese week uitgestel moes word, omdat sy gehospitaliseer was. Volgens die NVG het Johnson intussen herstel. Johnson is in getuienis voor die kommissie onder meer beskuldig van regsveruideling en inmenging. 'N woordvoerder van die Madlanga-kommissie, Jeremy Michael, sê die kommissie wil so gou as moontlik Johnson se getuienis aanhoor en hulle verwag om binne die volgende paar dae meer inligting oor haar verskyning voor die kommissie te kan verskaf. En die Iranse revolusionêre wag sê hulle het die Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval. Die wag sê die verrassingsaanval op Al-Tanf was 'n wraakaanval vir die dood van Iranse soldate 2 dae gelede. Dit is die eerste direkte aanval op Sirië nadat Amerika vir 6 agtereenvolgende nagte teikens in Iran aangeval het. Nie Amerika of Sirië het die aanval bevestig nie. Die weermag in Jordanië het intussen bekend gemaak dat hy 3 Iranse missiele afgeskiet het. Geen ongevalle is aangemeld nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Lekker cruise oor die naweek, Florida Georgia Line hier in 360. Ons begin hierdie uur eers met sport en ons sluit aan by John Vlismus, hoor nou vir my, Michael Vlismus. Dis die Britse Ope, Royal Birkdale Southport. Baie welkom aan jou, Michael.
1: Middag Martelies, daar is 'n bietjie meer wind in hierdie tweede ronde as wat gister gewaai het, maar die son skyn nog op Royal Birkdale en so ook op Australië se Lucas Herbert. Hy loop voor op 8 onder syfer en dit nadat hy vandag 8 voeltjies in sy eerste 12 pykies aangeteken het. Sy setwerk vandag is uitstekend en hy is besig om sy greep op hierdie Ope kampioenskap te verstewig en is nou 2 houe voor Amerika se Jackson Suber. Suber het voorgeloop na die eerste ronde en dit in wat sy eerste ervaring van links golf is en ook sy eerste keer in Europa is. Hy is gevra wat hom die meeste beïndruk oor Engeland en sy antwoord was die effektiwiteit van die treinstelsel. En die voorste Suid-Afrikaner is MJ Duffy op 3 onder. Hy moet nog in sy tweede ronde afslaan. Sean Norris het 'n tweede ronde van 70 aangeteken om die dag op 1 onder te eindig, maar op een stadium in die ronde het hy saam voorgeloop. Dit was die meer uitdagende tweede 9 wat hom gevang het en hy het 4 houer aan syfer afgestaan oor sy laaste 6 pykies. Scottie Scheffler moet nog sy ronde begin op 2 onder syfer en Rory McIlroy sukkel vandag op syfer na sy eerste 9. Hy staan in gevaar om nie die naweek te speel nie, want die huidige afsnypunt is ook syfer. Maar alle oë is nou op die voorloper Herbert. In die 17 majors wat hy al in sy loopbaan gespeel het, het hy in 9 van hulle nie die afsnypunt kon behaal nie. Hy het van jongs af besluit hy wil golf speel en erken hy het baie skool gemis. Sy ma was die onderhoof en het sommer vir die onderwysers gesê hulle moet hom laat dop as hy nie op sy akademie wil werk nie. Maar dit blyk asof hy altyd 'n kop vir syfers gehad het, vir al die syfers op 'n golfbaan. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Michael, bly by ons net hierna is dit help 'n bietjie daar musiek voordat ons daarby kom net gevinnige SMS van vroeër al. Die hele N3 pad versper rigting suid omtrent 6 km na uitgang 66 Jakobstraat Heidelberg deur verkeerspolisie, geen waarneembare ongelukstoneel. Verkeer is stadig daar vir staan vir kilometer stil, sê Lorika Hatting. So dit is ja op een hoping wat daar so dan nou die raai uitgewys word. Baie dankie ook iemand wat sê die mikrogolfoond is verseker die uitvindsel waarvoor hulle die dankbaarste is. Wag nou al lank natuurlik vir die katoeter wat die omgekeerde kan doen, daai quick freeze cool. Pretoria se rigting het Peer daai SMS gestuur.
2: Kry spaar super savings by elke winkel, op elke inkoopierak, elke dag. Soos 450 gram Bokoma Weet-Bix vir R29,99. Spaar R6. Of 900 gram Danone Nutri-Day vrugte of dubbelroom yoghurt. Gladde variasie uitgesluit vir R34,99. Spaar R13. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
5: Saterdag om 3 uur neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers, Saterdag om 3 uur.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
1: Bly by ons, volgende is dit dan help 'n bietjie damesiek, dat ek hom net vir jou gereed kry hierso, en dan gaan ons aansluit by Johan Rademan, dis 25 minute oor 2 vandag, en hy praat oor wave ski, wat 'n baie interessante onderwerp is, maar onthou, vanavond is dit weer tyd vir op die radio.
2: Vrydag aan 17 Julie neem ons die KI, oftewel kunsmatige intelligensie gesprek, verder.
3: Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak baie vir baie mense oop. Dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. So ek dink daar's beslis 'n spasie vir kunsmatige intelligensie ook in die musiekbedryf.
2: Kom luister saam na my besige gesprek Vrydag aand 17 Julie op die radio om 8 in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs.
4: Woorde bots slenter aan skouers geen trots. Verdwaal soekend en skree.
5: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons 'n jong probleemoplosser in landbou.
6: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedryf voel daar's nie eintlik klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vroulike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan. So dit is iets wat ek al baie gehoor het.
5: Er is geen landbou saam met my, Eloise Pretorius.
1: Baie moeilik, want hier is soveel voorstelle vir jou keuse vir dag. Dit was omtrent 'n storie om deur dit alles te werk, maar baie dankie daarvoor. Daar is baie mense wat sê vir watter uitvindsel hulle die gelukkigste is en dankbaarste voor is, en dan liedjies voorgestel in die rigting. Maurits van die Strand het gesê Kate Bush se Cloud Busting, dis 'n interessante een daai. Ek nou 'n bietjie dink aan die saak Ring Ring. Telefoon ring ring, Abba het Louise Lombard voorgestel vir dag, Bicycle sonder slot hier Quiz Kombuis, Annemarie Ferreira, uitvindsel Discovery, Galileo Someone Like You, Declan O'Rourke, dit is van André Gebe, dit weer deurgestuur het. Dan was daar 'n voorstel, of iemand het gesê, asseblief, Microwave Popcorn van Bo Burnham. Joy Kriel van Witpoortjie het dit onder meer dan ook voorgestel. Daar was ook Final Countdown van Europe Leader, Photograph van Ed Sheeran, Miranda van George, en Thank You for the Music van ABBA. ABBA is ook deur Willem van Durban voorgestel. En 'n baie skerp een, Sliced Bread van Jordan Jap John, ek hoop ek het daai reg, Rap John, dis Roel Ferreira van Brits wat daai voorgestel het, en toe het iemand ook gevra vir Lou Reed se Satellite of Love. Ek gaan nou daai in speel, want kom ons verwys maar na die satelliet en TV. Ek is dankbaar daarvoor. Geniet hom.

Hello Black met My Way voor dit skemer. En onthou, daar is nog 'n bietjie kans, maar jy moet nou vinnig maak om 'n matriekleerder te nomineer om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te kry. Dis nou vir jong leerders wat dit nie kan bekostig nie, ook hard werk heel jaar, ook hulle jaar van matriek en hulle skoolloopbaan wil vier op hierdie manier saam met hulle vriende en familie. Die Elizabeth Calloway Academy of Fashion en RSG doen nou hierdie projek elke jaar waar 'n spesiale meisie en seun die kans kry om 'n gratis rok of pak te ontvang vir die groot aand. Help ook met fotografie en 'n plek en al daai tipe van dinge. As jy van so 'n matriekleerder weet, kan jy meer inligting stuur na info@rsg.co.za met hulle naam, hulle matriekafskeidsdatum of dit 'n meisie of seun is en jy moet bevestig dat jy toestemming het om hulle storie te deel, want jy moet daarbey ook 'n tipe van motivering insluit en vertel

0: van hulle lewe. Jy kan nie jouself benoem nie en hulle matriekafskeid moet tussen hierdie jaar September en Desember plaasvind. Die benoeming sluit komende Sondag, 19 Julie middernag. Ons webblad het al die inligting, rsg.co.za, help ons om haar drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Van kinderdae af is François Steyn versot op branderplankery wat later in kompeterende branderroei of wave ski ontwikkel het. Hy het al Suid-Afrika verteenwoordig in branderroei en is eersdaags op pad om Peru se branders te trotseer. Johan Rademan het met hom gesels oor die sport en hoe hulle vir ontwikkelingsdoeleindes hierdie sport dan ook inspan.
1: François, kom ons begin sommer by die verskil tussen wat ons nou ken branderplankery en dan branderroei.
2: Die verskil tussen branderroei en branderplankery is branderroei sit ons op die bord en ons word vasgegespe met 'n gordel en ons sit ons voete in twee, kom ons sê, gespes ook. So ons is een met die bord en ons surf die brander presies dieselfde soos 'n branderplankery en ons roei met die spaan en ons help om onsself in die brander in te kry en om die brander te ry self met die spaan.
1: Maar die tegnologie vandag, hoe lyk so 'n bord?
2: Die borde is super lig en dit word met die hand gemaak met 'n groot blok foam soos hulle in Engels sê. En dit is super lig, is omtrent enige iets van 5 kg in gewig. En saam met die bord het jy dan vinne nodig. Jy dra gewoonlik vir al hier in die Kaap natuurlik 'n wetsuit en dan afhangende van hoe koud die water is, miskien 'n keppie ook om die kou water weg te hou.
1: Hoe gewild is hierdie sport in Suid-Afrika?
2: Wel, die sport het oorspronklik in die 80's baie groot geword en jy kon selfs borde by Hiperama en my Pick n Pay koop. So dit het miskien 'n bietjie minder gesien geraak oor die afgelope tyd, maar soos ek nou sien, het dit 'n bietjie van 'n oplewing en ek dink daar's baie meer mense wat in die sport deelneem. Ons het klinieke by Big Bay en Blouberg, sowel as Strand en in Meisenberg, waar ons jong kinders bekendstel aan die sport en waar hulle fisies op borde klim en met toesig ook in die branders ry. En ons probeer om vir hulle soort van excited, soos hulle sê, te kry oor die sport. So die afgelope 3 of 4 jaar is daar definitief 'n opleving in die sport.
1: Kyk, daar word baie gepraat van kinders van die straat afhou en om hulle doel te gee, om hulle uit die kwaad uit te hou of hulle moeilike omstandighede van te vergeet en te probeer ophef. So julle is tamelik betrokke by 'n paar projekte, ook met fondsinsamelingsprojekte en gemeenskapsprojekte. So vertel ons 'n bietjie daarvan, dit gaan nie net oor jou eie pret en plesier nie.
2: Ja, ek dink die plesier wat ons kry uit die sport is nie net om in die water te wees en te surf nie, maar ook om ander mense opgewonde te kry oor die sport. En jy weet, ons koop in om die jonger geslag betrokke te kry en baie van die tyd is die jonger geslag miskien betrokke by dinge wat nie te goed is nie en om hulle by die strand te kry en om hulle te kry om die water te geniet en natuur te geniet en die buitelug sonder dat hulle voor 'n televisie sit of wat ook al of op die straat is vir ons baie belangrik. Ons is betrokke by surfprojekte soos die 100 Wave Challenge elke jaar waar hulle groot fondsinsameling doen vir minderbevoorregtes nie net op die Weskus nie, maar ook in False Bay, Mitchells Plain, waar hulle van die kinders kry om elke naweek by die see uit te kom. So dit is die vervoer daartoe en hulle verskaf hulle met wetsuits en borde en dan staan projekte op die Weskus ook waar daar groot probleme is met dwelmmisbruik en om daai kinders ook net van die strate af te hou en vir hulle bloot te stel aan iets wat vir hulle baie meer beteken op die einde van die dag.
1: Hoe vang mense 100 branders?
2: Met moeite, maar wat ons hierdie jaar gedoen het is ons het 3 spanne bymekaar gesit en gesê maar tussen 5 van ons kan ons 20 branders elk kry. En die kondisies hierdie jaar was verskriklik groot, so dit was baie veel eisend geweest en ons het omtrent 'n uur gesukkel om elkeen 20 branders te kry en ons was maar lekker moeg na die tyd gewees. So ja, met moeite.
1: Kan lewensgevaarlik ook wees, né?
2: Definitief. Wanneer ons mense blootstel aan die sport, is dit nie net om hulle vaardigheid te gee om die branders te surf nie, dis nie net tegniek nie. Ons maak hulle ook wys op die gevare van die see en dat jy die see moet respekteer, dat jy daar's verskillende getye, daar's verskillende weersomstandighede. Die branders is nie elke naweek dieselfde grootte nie. En dat jy nooit jouself sit sodat jy weet jy kan nie die omstandighede waarmee jy inroei kan te hanteer nie. Jy moet altyd binne die perke van jou vermoë bly. Respek vir die natuur en alles wat dit na jou toe gooi is baie baie belangrik.
1: Ek gesels met François Steyn, hy is op pad na Peru toe ook om daar te gaan deelneem aan die wêreldbranderoei kompetisie, die wave ski. En as jy net sien hoe party mense soos 'n vis in die water is wanneer hulle die see inroei. Wanneer het jy vir die eerste maal met die see kennis gemaak en het jy geweet jy wil iets anders doen in die see?
2: Kyk, ek is gebore daar in Oranjezig en van kleins af het my pa vir ons see toe gevat. My pa het groot geword in Meisenberg, so hy het vir ons die liefde vir die see gebring. My jonger of ouer broer het begin wiski surf en daar het dit nou toe vir ons ook gebyt. Dit vat vir ons nie baie om by die see uit te kom nie, want dit is so groot liefde vir ons. Geef ons die grootste plesier om net naweke in die see te wees, een te wees met natuur en net om saam met vriende in die water te wees is vir my ongelooflik.
1: Jy het al van skool af kompetering deelgeneem, né?
2: Ja, ek het op die ouderdom van 14 begin branderoei en ons het gou gevorder en teen 16 het ek die WP span bereik en binne die skool self het ons die sport blootgestel aan ander kinders ook en voordat ons onsself kon sien het ons hier in Durban wil ag fenomenale roeiers gehad en op daai tyd in die 80s was die sport verskriklik groot en ons het as Durban Hoërskool het ons die interskole gewen in die WP.
1: Intussen gaan jy van, ek wil amper sê van Peru na Peru, gaan jy daar deelneem aan die wêreldspele. Nou vertel ons 'n bietjie van Peru, hoe lyk die see aan daardie kant van die wêreld, so noord van Chili?
2: Hulle noem Peru die land van die left-hand breaks. So jy surf links daarso en die surf is so bekend soos in Australië of in die VSA, soos het in Peru nie. Ek dink dit is vir ons 'n gilde geleentheid om die land te gaan verken en om van die kus van die suide af na die noorde te surf. Ons gaan surf in Huanchaco, so halfpad van suid na noord in Peru. Die see is natuurlik nie so koud soos hier so in die Kaap nie, so jy het nie so dik wetsuit nodig nie. Dit is beperk tot 100 mense en dit is 2 weke lank, so ons gaan die beste maak en natuurlik wens vir die beste resultaat op die einde van die dag.
1: Ons is in Suid-Afrika gelukkig dat ons die koue Benguela stroom het en die Indiese Oseaan, so jy die links en die regs wat jy kan oefen, hè?
2: Ja. Ja, ek dink ons is baie gelukkig hier in die Kaap, omdat ons in die suide van Afrika is, het jy albei strome wat hierso by mekaar kom en ons het ten alle tyd het ons 'n groot verskeidenheid van branders wat breek en wat die Kaap so fantastiese plek maak is dat ons alle windsomstandighede en swelgrootes kan hanteer. Dit is 'n kwessie van letterlik van Valsbaai ry na sê maar Melkbos toe en die oseaan sal vir jou 2 totaal en al verskillende omstandighede gee.
1: As mense wil gaan kyk wat jy doen, waar jy doen, is daar webtuiste want ek is seker of van 'n klomp jong mense sit nou met hulle ore gespits en hulle wil graag die see met 'n paar roeispane aanpak.
2: Ja, ek sal sê ons is op elke sosiale media platform en dan ten tye van die wêreldkampioenskappe het ons ook live streaming soos hulle sê. Dit sal wees www.sawaveski.co.za.
0: Baie dankie Johan Rademan vir daardie gesprek. Wave ski is waaroor hy vandag gepraat het met François Steyn. Sterkte aan ons Suid-Afrikaanse deelnemers met die branders van Peru.

0: Sabrina Carpenter met Manchild, net hierna het jy geweet op 360.
1: Sondagoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat tyd trotseer. Van Mozart se geliefde Anne Klang en nagmusiek na die misterie van Albinoni se Adagio tot die onvergeetlike emosionele tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
0: Pierre van Pretoria het vroeër SMS gestuur waar hy sê 'n mikrogolfoond verseker, wag nou al lank vir die katoeter om die omgekeerde te kan doen, daai quick freeze. Toe kom ek op die interessantste feit af. Het jy geweet, die sogenaamde drievoudige punt van water is 'n baie vreemde, bizarre fenomeen van fisika waar temperatuur en druk perfek gebalanseerd is sodat water gelyktydig kook en vries. Onder die presiese toestande kan jy vloeibare water, vaste ys en waterdamp gelyktydig in 'n borrelende mengsel sien bestaan. Die water tree so op wanneer die temperatuur presies 0,01 grade Celsius is en die lugdruk uiters laag. Gaan speel jy maar oor die naweek met daai ene. Hoër graad het jy geweet vir vandag. Bly by ons volgende die middag vervolg vir al 3 ure spitstyd om jou te neem tot by jou naweek.

Jennifer Zamudio, baie baie dankie vir die saamkuier die week. Ek sien jou weer maandag 1 uur hier in 360. Mag dit vir die lieflikste van naweke wees. Tot ziens, soos ek gesê het, volgende die middag vervolgverhaal 3 is dit spitstyd. Lekker naweek.

0: Hoe maak jy vleissnitte soos picanha en bewet gaar? Professor Philip Strydom gee raad, maandagmiddag om 1:00 in 360. In die wêreld van landbou word daar gefokus op 'n brandbestuursprogram en 'n span van die Universiteit Stellenbosch wat vanjaar se veeplaas Stock Farm studente vasvra kompetisie wen. Ons reis deur die Kruger Nasionale Park met Dust Bug Travel en in afstof in 2021 word Wally Funk op 82-jarige ouderdom die oudste vrou wat die ruimte ingaan.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Hoekom, Pandora? Hoekom het jy die kussing opgemaak en al die nare ongediertes laat uitkom? Vra Epimetheus woedend.
3: Wat is hulle ooit?
2: Vra Pandora desperaat. Toe hoor sy in Epimetheus 'n onaardse stem wat sê:
4: Ons is moeilikheid. Alle moontlike soort moeilikheid.
2: Vrydag aan 17 Julie om 6:20 kan ons maats naderskuif vir 'n storie uit die Griekse mitologie. Pandora se kussie.

0: van naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Rusaka, Miku.
3: Hou aan.
2: Hoe sit? Gekom so gauw ek kan.
3: Kom binne.
2: Lekke posie wat julle hier het.
3: Wil jy iets drink?
2: Biertjie sal lekker wees.
3: Jy's nog op skool.
2: Ek's amper 18, okay. Wat's met die morality?
3: Koffie of koeldrank?
2: Los maar. So, what's up? Waar wil jy my check?
3: Ek wil weet waarmee jy en Pieter besig is.
2: Nee, nou.
3: Die games wat julle verkoop.
2: Het hy jou nou daarvan vertel?
3: Pieter vertel my alles. So, wat's die deal?
2: Ons koop en verkoop PS games.
3: By wie koop julle die games?
2: By a dude in your block flats.
3: En wat's die dude se naam?
2: Gift.
3: Soos 'n geskenk.
2: Ek weet nie wat sy regte naam is nie. Hy's van Nigeria.
3: Waar in die blok bly hy?
2: Vierde vloer. Kyk, dis alles above ground level en ons maak lekker ching.
3: Niemand maak net lekker ching nie, Nico. Behalwe as dit illegal is.
2: Luister, ek het net vir Pieter probeer help soos 'n bra.
3: Pieter het jou braaskap nie nodig nie.
2: Wel, maybe het jou male.
3: Wat probeer jy nou sê?
2: Hy wil bietjie milies maak om jou male te help.
3: En in die proses gevang word met gesteelde jazz.
2: Dis nie gesteelde goed nie, dis legal.
3: Jy gaan my na die dude se flat toe vat.
2: Is jy nou mal? Dis freaking Nigies.
3: Ek sien bang vir Nigies, kom.
2: Jy soek nou net vir poef, Rachel.
3: As jy nie saam my kom nie, gaan vertel ek jou male waarmee jy besig is. En ons almal ken vir jou pa as hy kwaad word.
2: Okay, maar ek gaan

0: buite waar jy my dak fiets nie.
1: Sal liggen weer ek. So ja, ek ken my job.
0: Hoe lyk die lekplek op die dak, he?
1: Ja, is al beklaar met hulle, en dan begin ek verf.
0: Hier is vir jou koffie en toe broekies.
1: Dis nou grand, he? Dankie, klets.
0: Wanneer, ek het net cheddar kaas op.
1: Oh, nee, ek like my cheddar.
0: Nou, hoe lang gaan het vat om die dak te verf?
1: Nee, ek sal eers morgen begin verf, so 2 dae.
0: Ja, los maar die beker en boord die buiten.
1: Voor jy gaan, klets.
0: Wat is het?
1: Ek het bietjie gedink oor hy actor van jou.
0: Wat van hom?
1: Want ek dink ek ken die blaar.
0: Nou, van waar sal jy hom nou ken?
1: Nou, van Gielse gat.
0: Het jy hom al daar gesien?
1: Ja, Giel het my een keer van die famous actor vertel wat so nou en dan kom keier aan by die gat. Hy vat blijkbaar groot.
0: Vertel jy my nou hierdie om met my te spot, Konradie?
1: Nee, ek het net gedink ek kan jou help.
0: Ja, met wat nogal?
1: Dat hy vir jou acting klasse gaan gee, hè?
0: O,
1: ja.
0: Hoe ga jy dit bewimpel?
1: Wel, ek kan altijd een draai gaan gooi daar by die Gielse gat en kyk of ek die man nie raak loop nie en dan nooi ek om bykie hierna toe.
0: En as jylle twee samen die syk braak, dan verloor ek my actor ook, soos wat ek besig is om vir blikkies te verloor.
1: Ek is moest nou genees van die drankduivel.
0: En hoe lang is jy nou al droog, Konradie?
1: Dis al meer as 1 week.
0: En jy dink jy gaan daar by Gielse gat inwals en nie daar uitstap sonder dat jy jou ter plekse vergryp aan die braaf nie.
1: Ek kan dit moest nou al lang al gedoen as ek wou klis.
0: Nou maar... Ja, jy kan gaan try om my actor vir my op te spoor en hiernatoe te bring, maar... Ek gaan nie responsible gehou word as jy van die waar afval. Daai is jou responsibility.

0: Watter nummer is sy flat?
1: Daai ene, nummer 406.
0: Hoe het jy aan die ou gekom?
1: By die skool van hom gehoor.
0: En hoeveel games het julle by hom gekoop?
1: 10, en ons het dit klaar verkoop.
0: En jy sê is hy gesteelde goed hier?
1: Jy kan hom self gaan vra.
0: Dink jy nou hy sal my die waarheid tune?
1: Sorry, ek gaan nie saam met jou in nie.
0: Gaan wag vir my daar op die trappe.
1: Hey, hoorie. Ek gee my hand terwyl ek wag.
0: Hierso.
1: Thanks. Ek het 'n light.
0: Ek hoop nie jy leer vir Pieter rookie.
1: Ja, toe. Gaan klop en moenie my naam vir hom tune nie. Ek soek die moeilikheid van die Nigel Safi.
0: Hey, wag vir my by die trappe. Ek's nou terug.

0: Wie se bordebeker is dit nou?
1: Is Klitsen. Was het net asseblief.
0: Wat maak jy met haar bordebeker?
1: Nou, sy het vir my iets gebring om te eet. En ek wil die bord en beker skoon vir haar terugvat uit. Ordentlikheid uit.
0: Van wanneer af het jy nou so ordentlik geraak, Frans?
1: Dit is maar my kop skoon is en ek weer helder dink.
0: Hier dacht ek, sy kan jou nie verdra nie.
1: Wie nou?
0: Kets!
1: Sy is my employer, verdom.
0: Asof sy jou nou so baie betaal.
1: Wat is nou met jou?
0: Ek kan tot hier in die caravan hoor hoe jylle twee staan in Kets.
1: En? Is jy jou jaloes of wat?
0: Oba! Ek dink nie jy moet so dik met haar raak.
1: Maar jy is aan dik met haar, San.
0: Ek is een vrou en jy is een man.
1: Jy is jaloers,
0: ek is niks jaloers. En ek wil net nie hee, ons moet jy uitgeskop word, die Frans. Ek ken jou as jy so charming raak.
1: Ja, ek is nie charming nie. Ek maak net dat dak reg, oké? Okay?
0: Hier is die bord in die beker.
1: Is dit mooi skoon?
0: Ja, dit is.
1: Jy het my die caravan geskop, San.
0: Jy het daarvoor gevra.
1: Nou, dink jy ek enjoy het om in die tent te slaap, ha? En nou wil jy jaloers wees omdat ek en nou klets een bykie gesels en dik chommas raak.
0: Ja, Frans, maak haar dak reg. Verf somme klets om hier ook. Nou is miskien werk jy nog jou paakie tot binnen aan haar slaapkamer ook. Hoef jy nie meer in die tent te slaap nie.
1: Ja, vat jy dan aan die baard en die beker terug. Ek resign sommer.

0: Waarvoor kry ons nou 'n taxi, Rachel?
1: Want jy gaan vir my wys waar hy bly.
0: Wie nou?
1: Moelman.
0: Wat het hy doen daar binne jou vertel?
1: Gift, as dit sy naam is. My vertel hy werk vir Moelman.
0: Dis ridiculous. Wat sal Moelies om ophou met Nigerians?
1: Hulle werk by sy nightclub ook.
0: Ons het net PS games gekoop en jy maak nou 'n helse issue.
1: Gift verkoop nie net games nie, Nico. Hy verkoop gesteelde sellies en TV's en hy wou dit nie herken nie, maar seker drugs ook.
0: En nou wil jy ek moet jou na Moelies toe vat?
1: Pieter het my vertel jy weet waar hy bly.
0: Jou boetie moet sy back toe hou.
1: Ek het jou gesê, of jy wys my, of ek vertel jou male.
0: Jy moet net weet, jy stap nie net sommer daar by Moelies in nie.
1: Dis hoekom jy saamkom, Nico. As ek jou so uitluister, klink dit anyway vir my asof jy hom net so goed soos Alet ken.
0: Jy wil nou met vuur speel, Rachel.
1: Hier kom ons taxi. Jy wys my net waar hy bly.
0: Jy gaan maak dat ek en Pieter in groter moeilikheid kom.
2: Sunny! Nou kom maar binne.
3: Nee, ek het Frans se bord en beker gebring.
2: Haai, hoe het jy dit gewas het nie?
3: Hy het gevra.
2: Hy het gedink ek kan so ordentlik wees, sê.
3: Dis die ordentlikheid, die klets. Hy probeer net charming wees met jou.
2: Charming? Nog nie aan jou Frans as charming gedink nie.
3: Ek dink net nie jy moet so oorvriendelik met hom wees nie.
2: Nee, moet jy nou nie worry nie, Sunny. Ek hou hom met valk oordop.
3: Jy weet Frans, het 'n way om 'n mens lekker te voel.
2: Dis wat ek nog die hele tyd vir jou sê.
3: Ek wil hê jy moet jou voel klets.
2: Niemand voel vir klets van julle nie. Hoi! Korani! Kan jy net 'n bietjie sagter kap daar bo? Ons probeer gesels hier binne.
3: Ja, kom. Dankie klets. Jy het iets van blikkies gehoor?
2: Ja, ek gaan môre oggend in vir die biopsie.
3: Sal hulle daarna weet of hulle moet opereer?
2: Ja. En as dit gebeur, gaan ek maar meer tyd by die hospitaal moet spandeer, né? Jy is maar vir my jou oogie moet hou, Sunny.
3: Moet nou nie die wa voor die pere span nie.
2: Mens moet altyd voorbereid wees op die ergste.
3: En jouself wil nodig uitstres.
2: Nee, dit. Ja, jy is seker reg. Ag, maar jy weet hoe's ek.
3: Wat op aarde vang daai man aan? Klink asof hy leer geval het.
2: Nou, maar vir wat staan jy net daar? Gaan kyk of hy die val oorleef het. Ek wil nie nog dood op my hande hê nie.
0: Dis Moelman se huis, daar oor kan die straat.
1: Is jy serieus? Dis sy huis.
0: Jy moes gesê hy is nie sommer net nie.
1: Waar gaan mes in?
0: Ek weet nie. Ek was nog nooit daar binne nie.
1: Lyk asof daar interkom by die hek is.
0: Wag nou, voor ons gaan.
1: Jy hoef nie saam te gaan nie.
0: Luister. Ek het al vir Pieter gesê braas kyk uit vir mekaar en jy's sy sussie. Ek gaan jou nie alleen daar laat ingaan nie.
1: Nou maar kom dan.
0: Ek wil net eers weet wat jy vir hom gaan sê.
1: Ek gaan hom net vra dat die Nigerian Gift nie meer games aan jou en Pietertjie verkoop nie.
0: En jy dink hy gaan na jou luister?
1: Toe maar. Ek het 'n plan.
0: Moet hom net nie vieslik vat nie.
1: Is dit sy honde?
0: Dobermans.
1: Tippies. Kom hier.
0: Hulle sê hy voer sy honde rou steaks.
1: Ja wel. Ons is hier nou styks nie.
0: Wag tot jy sy brakke sien.
2: Laat hom op die rusbank kom lê.
3: Ons sien nodig dat hy lê in die klets.
4: My regisseur San.
3: Laat hy nou maar net lê, San. Wat het jy aangevang?
4: Ek het die leer misgetrap.
2: Ek het hom gesê hy moet versigtig wees. Ek het hom gesê, wag net, ek kry vir die arme man 'n pilletjie in my slaapkamer.
4: Waar kyk jy nou so na my son?
3: Jy as prins loop staan en val.
4: Vir wat sal ek nou as prins val?
3: Want jy probeer klets al weer saam.
4: Het jy nou mal geword? My rug is seer, het seer gekry.
3: Sit ry. Kom, kom ons gaan kerwe toe.
4: Ek kan nie move nie, verdomp. Ek het iets seer gemaak.
3: Nou maar laat sy vir jou nus.
4: Son. Love a full mess.
3: Hierso. Is vir jou pilletjie. Nou waar is Sunny nou?
4: Oh, sy het geloop. Ag. Dankie dat jy my help klets.

0: In die 3 uur nuus, pogings om 2 weermaglede op te spoor wat in 'n ongebruikte mynskag in Roodepoort geval het. 4 verdagtes vas in verband met afpersingsverwante moorde in Franshoek. En gewapende aanvallers neem beheer oor 'n chemiese tankskip in die golf van Aden. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Reddingsspanne poog om 2 weermaglede op te spoor wat vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Roodepoort, wes van Johannesburg geval het. Volgens die polisie het die soldate vermeende onwettige mynwerkers by die CRD-myn agterna gesit toe hulle gegly en in die mynskag geval het. Hulle was besig met optrede teen onwettige mynbedrywighede as deel van operasie Prosper. Gespesialiseerde nooddienseenhede, insluitend mynreddingsdienste en rampbestuurspanne is op die toneel. Die openbare beskermer Koleka Tlaleka sê Gautengse munisipaliteite het versuim om te verseker dat voedselveiligheidswetgewing en munisipale regulasies in die spaza winkelsektor nagekom word. Sy het die media in Pretoria toegespreek oor 'n ondersoek na beweringe van onvoldoende regulering van voedselveiligheid en higiëne standaarde deur munisipaliteite en staatsdepartemente. Volgens haar verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van spaza winkels in Ekurhuleni gelisensieer. Sy het aanbeveel dat dit onder die aandag gebring word van die polisie en die inkomstediens om gepaste optrede te oorweeg. 4 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met afpersingsverwante moorde in Franshoek in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê die verdagtes is vasgetrek tydens 'n operasie in die Langrug woonbuurt, waar 4 mense vroeër van dese week by 'n spaza winkel geskiet en noodlottig gewond is. Beamtes het ook beslag gelê op 'n vuurwapen en ammunisie. Die verdagtes sal aanstaande week in die Parelland Roshof verskyn. Die saak teen 3 burgers van Lesotho wat aangekla word in verband met 'n massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland is in die Johannesburgse Landdroshof tot 21 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Die 3 het vanoggend hulle borgtog aansoeke laat vaar. 13 mense is verlede maand dood en 14 gewond nadat 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die verdagtes is later in die KwaMaiMai informele nedersetting vasgetrek. Die skietery hou vermoedelik verband met 'n dispuut tussen strydende groepe en onwettige mynwerkers. 'N Vrou is in die prioriteitshof in Khayelitsha op die Kaapse vlakte tot 5 jaar tronkstraf gevonnis vir dwelmhandel en geldwassery. 'N Woordvoerder van die Valke, Zinzihani, sê die 68-jarige is in 2011 in hegtenis geneem. Dit was nadat beamtes tydens klopjagte op eiendomme in Kenilworth afgekom het op 287.000 Mandrax-tablette, 2,8 kg tik en 1,8 miljoen rand se kontant. Die hof het die tronkstraf opgeskort en haar vir 5 jaar onder korrektiewe toesig geplaas, insluitend huisarrest, gemeenskapsdiens en rehabilitasie. Bates ter waarde van meer as 5,3 miljoen rand is aan die staat verbeurd verklaar. Gewapende aanvallers het beheer geneem oor 'n chemiese tankskip langs die suidkus van Jemen in die golf van Aden. Maritieme veiligheidsbronne sê volgens 'n voorlopige ondersoek lyk dit of die voorval verband hou met 'n Somaliese seerowery en nie met die Houthi-militante groep wat deur Iran gesteun word nie. Die skip, die Asana, was volgens berigte onderweg na die Somaliese hawe Bosaso. Pogings is aan die gang om die omstandighede van die voorval te bepaal en om hulp te verleen. Iran het vroeër die Houthi-militante groep gevra om gereed te wees om die Rooi See olieroute te sluit indien die VSA Iran se kraginfrastruktuur aanval. Ten slotte weer die hoofnuus. Reddingsspanne poog om twee weermaglede op te spoor wat vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Roodepoort, wes van Johannesburg, geval het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Hallo Karen.
0: Goeiemiddag. Hoe lyk jou Vrydag sover?
1: Sover goed.
0: Ek hoop dit gaan goed.
1: Ja, die naweek lê voor. Ek is môre op die radio met breakfast en Willem is maandag terug, so hier is my laaste dag wat ek vir min staan.
0: Ons gaan jou mis.
1: Ja, ek gaan julle ook mis.
0: Baie mis.
1: Maar jy weet, my aftyd is my aftyd.
0: Ook waar.
1: Hoor jy, het jy 'n kar met 'n ratiefboom? Ja, is jou kar outomaties?
0: Nee, nie myne. Myne is outomaties.
1: Is outomaties.
0: Ja.
1: Baie interessante ding is, hulle reken dat die ratiefboom met sy ding is gesien. Letterlijk.
0: Dit kan ek glo,
1: ja. En hulle sê, hoe meer jou kar soos jou sitkamerbank word, hoe minder wil die ratte vaner. En dis in wereldwijd. Hulle sê dat in die verlede het so 1 uit 3 motors het ratte gehad.
0: Ja.
1: Nou is dit 1 uit 200 motors. So as jy daar sit, weet jy vir my, is dit ek hou van my ratte, want jy sit jou hand daar as jy staan in die wacht.
0: Mike ook, ja. Hy is precies dieselfde.
1: Die Engelsman sal gesê, it's your comfort zone. Mm.
0: Ja.
1: So jy voel vir hom, is daar niks is nie, wat doen jy dan met jou hande, ne?
0: Jy moet hom op die stuur wil hou.
1: Al twee. Ja, maar deze kan jy so met jou pinkie bestuur, die ratte is so vinnig. En ook die nieuwe karre het nie meer net gewone 4 of 5 ratte nie, hulle het 7. En die oorskakeling is verskriklik vinnig, dis elektronies.
0: Ja.
1: En hulle sê, ons moet maar dit in ag neem, want dit spaar brandstof.
0: Ja, dit. Wat?
1: So het jou nou daarom 'n turbo?
0: Nie, hy het nie 'n turbo nie.
1: Maak
0: nie
1: so nie.
0: Ja, hy is daarom nog nie so, so vinnig in wolk
1: nie. Ons moet praat. Hier gaan ons in die eerste rad vanmiddag. Goeiemiddag.

0: Get down on it cool and the gang. Carla, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Derek en jy wat luister vandag.
0: Het jou kar ratte?
1: Nee, hy het nie.
0: So jy is ook op die rathefboom los?
1: Ja, toch ek, as ek kan kies, dan gaan ek kies om nie ratte te heen nie.
0: Ja, ek het so ruk terug toe uitgestaan het in die wild en het ek een motor gehad wat automaties was. En as jy dit nie gewoond is en het voel anders, nee. En jy is altyd bang, jy vergeet iets. Want ek weet ook baie van die voertuie, as jy die sleutel uithaal en hy is nie geparkeer nie, kan jy nie die sleutel uithaal nie.
1: Ja.
0: En jy vergeet het, want as jy ratte het, jy los hom net in een rat en hy gaan af. So, ja. So, ja, het jy turbo?
1: Ek het een sport kant. Ja, ek gebruik hom so nou en dan nie te veel.
0: Dis reg, daar is jy so trap en hy maak, jy nie weet, jy gaan nie.
1: Ja, gaan jy.
0: Lekker, ne? En die kameras werk nie so, jy kan maar in Johannesburg, ne?
1: Maar die ding is, jy dink dit werk nie, dit werk wel.
0: Ja.
1: Ek het na die dag so blauwkie oorgekom.
0: Is dit een mooie foto?
1: Ja, ek is in die motor gewees, ja.
0: Wat is in ons program?
1: In ons program vandag, dit is Vat dit voor en toe. En dit, vandag is die laaste dag, dit is vrijdag. So daar is twee liekies wat teen mekaar gaan meeding. En die liekie wat vandag wen, speel ons dan voluit. So net na die nieuwshooftrekke om 3:30. Hoeka toeka. Dis wanneer ons terugdink aan oomblikke in ons leven wat ons dalk dieselfde ervaar het. En vandag gaan ons al die pad terug na 2010, Derek. So, hierdie naweek is die FIFA sokkerwêreld eindstryd en ons het ook een ervaar in 2010, so waar was jy? Watter dorp in Suid-Afrika was jy jonk? Was jy, het jou gewerk al? Laat ons weet, 45889 teen R1.50 elk en dan ook, er is gehelp plus, dis die laaste dag vandag.
0: En dan as jy praat oor die FIFA, sê ook vir ons dalk net wat jy gaan doen as het nou plaasvind?
1: Ja, sondag aand 9:00.
0: Ja, en watter span jy gaan ondersteun?
1: Ja.
0: Ja. Jy kan een telling ook wacht, jy weet, daar is nou nie geld op die spel nie, maar dit is lekker wees. So, Carla, jy was nou weer erg aan die soek vir liekies. So, die een wat voor en toe gaan, is die ene van Toto, Afrika.
1: Dis
0: sal ons luister?

0: En dan die volgende ene, weet jy, ek het hierdie liedjie op my eerste CD wat ek ooit gekry het. Ek dink dit was die eerste CD wat in Suid-Afrika beskikbaar was. Van die groep. En dit is?
1: Dis Dire Straits, Walk of Life.
0: Walk of Life? Hou jy van die ene? So en dan, Carla, die een wat nou vandag wen, gaan dan deur einde van die maand toe, ne?
1: Gaan einde van die maand toe en dan indien dit in die einde van die maand wen, dan gaan dit ook deur na die maand se wenner en dan ding dit mee teen 11 ander liedjies dan.
0: So aan die einde van die jaar is daar 12?
1: Ja.
0: Hey, so jy kan deel wees daarvan 45889, sê vir ons waar jy is en sit jou naam asseblief en watter liedjie jy kies. So is dit Africa van Tota of is dit Walk of Life van Dire Straits? 45889.
2: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkbors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hansworst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
3: 40 jaar matriekreünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
2: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
4: Verbeer ek my vir Vrydag so 'n bietjie lank. Kom, is amper huis toe gaan tyd. Hou moed, hou baie moed. Kom ons luister na Dion Volskenk se Stay op Aries Geus Spitstyd. Lately.

Dis alles hier met Dion Volskenk en Stay en hier op Spitstyd. Ons het nou gepraat oor die rathefboom van die motor wat op pad is uit. En as jy 'n nuwe motor het, jy het heel moontlik een van die sondere rathefboom. En dis baie gerieflike vriendin vir my het nou die dag vir my vertel sy het oor see gegaan en sy het in Australië het sy by die lughawe geland en sy het haar huurmotor gaan haal. Al haar tasse gelaai, die motor gekry deur in die parkeerarea en ingegaan.

0: duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Is daar iets hier met Snotkop en Paparapapa en Paparapapa is Vrydag, ek hoop jy sal amper by die huis. Onthou van die sokker, daar is baie sokker, ons het ook net nou in Hoekatoek, is 'n bietjie meer as 'n uur van nou, gaan ons jou insette vra oor die 2010 sokker wereldbeker wat hier in Suid-Afrika gespeel is. Kan jy onthou wie het gespeel? As ek reg onthou, was het Nederland en Spanje. So was jy daar, het jy dit beleef, was jy deel van die opwinding. So sê vir ons, jy kan vir ons een stemnota stuur. En ook, jy weet, wie denk jy gaan hierdie keer wen? Wie gaan die groot wenners wees? Sê vir ons by 076-536-696. En as jy opneem in jou kar, maak jy die vensters toe en sê die radio af, asjeblief. Maar jy kan maar gooi vir ons. 076-536-696. En dan, saterdag is daar wat hulle noem vir die derde plek die wedstrijd tussen Frankryk en Engeland. Begin bykie laat, so 11:00. En Oudo Karelse sal vir ons dit uitsaai. So weet, country klank is so bykie verkort hier na 10. En dan sal hulle dan die sokker doen en sal deurgaan tot so 1:00 die ochend. So dit is 'n lekker besige skedule. Die inligting is ook op ons webtuiste. En dan sondag, die 19e, gaan dit bykie vroeger begin. Dit begin 9:00. So sterre en planete bykie korter. En ons gaan ook weer, net so voor 9:00 sal ons gou vir jou die nuus gee, en dan sal ons oorskakel na Oudo vir regstreekse kommentaar oor die sokker. En ek weet nie wie jy dink gaan dit maak nie, gaan dit Spanje wees of Argentinië? Jo, ek weet nie, dit is een moeilike ene. Aan met die muziek, hier is The Weeknd, Save Your Tears.

0: Dis RSG en The Weeknd en Save Your Tears. Wat doen jy die naweek, Karen?
1: Die naweek?
0: Jy luister sokker, ja, ek weet jy gaan
1: naar RSG. Ja, sokker. Maar ek weet nog nie. Ek weet nog nie.
0: Tuin maak? Kos maak? Winkels te gaan?
1: Ja, ek hou van winkels. Ek hou van kos maak. So dit sal 10-10-1.
0: Jees, jy het gevaarlike stopmerkies. Is nie tyd.
1: In die nuusvertrekke, 'n aansoek deur die sakeman Suleiman Karim om sy getuienis voor die Madlanga kommissie uit te stel, sal aanstaande week Vrydag aangehoor word. Reddingsspanne poog om 2 weermaglede op te spoor wat vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort, wes van Johannesburg geval het. En 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Malmesbury in die Wes-Kaap verlede maand waar tydens 2 mense doodgeskiet en 3 gewond is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng, Germiston, op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing by die Geldenhuis Wisselaar. Midrand, 'n botsing op die N1 Noordwaarts by Nieuwweg. Heidelberg, op die N3 was daar 'n swaar voertuigbotsing suid van Heidelberg. Daar is nog steeds baie stadige verkeer. Boksburg, op die N17 Ooswaarts is daar 'n botsing by Rondebultweg. En Centurion, ook 'n botsing op die N1 Noordwaarts by Botalaan. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die KwaMashu wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kliftel wisselaar. Die Wes-Kaap op die M5 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die N1 Parel afrit. Goodwood, 'n botsing op die N1 inwaarts by die N7 hoofweg aansluiting en op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ntlangano singel. Dat weet ons gerus van enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer. Dit is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pakhuis.
0: Karen, ons het nou ons liedjies wat ek sien hier die SMS'e laat instroom.
1: Ja.
0: En dis weer eens, dis een competitie, maar ek dink hierdie keer is daar... groot wenner. En Gerry in Kempton Park het gesê, hy soek daai ene van George, soek ook daai ene. En Wilhelmine in Kaapstad soek ook daai ene. En, maar jy het dan Alberton ook, hier is iemand wat vir die ander liedjie gaan. Hulle is van Oeslon en dis Mari Venter. Dankie vir jou boodskap. En ons het heel wat SMS'e gekry. En iemand hier van Lambert's Bay is het Andra, wat sê asseblief daai ene. En ook nog ene vir daai ene, Madeleine wat op Shelly Beaches. So, sal ons gaan luister wat er tweede is. Die een was van Toto Africa.

0: En Karen, die ander ene.
1: Daar die ene.
0: Ek het regtig so baie boodskappe vir hom gekry.
1: Daar is hy, dis daar die ene.
0: Hy is loshander die wenner en ek dink die liedjie van Dire Straits Walk of Life het net soveel emosie. En ons almal ken Afrika is 'n mooi liedjie, maar
1: ja.
0: Dire Straits is 'n ander klas.

0: Jy stem, jy stem. Anders, ek het 'n hele boksie sneesdoekies hier as jy gegaan het vir Tuito vandag.
1: Nie vandag nie.
0: Maar baie dankie vir jou SMS, dit het ons gehelp om die keuse te maak. So dit is dan ons liedjie van Dire Straits wat deurgaan en vat dit vorentoe en sal maandag weer hier verhoog betree om te kyk of dit die wenner sal wees, Tina. Ander liedjie, bly ingeskakel, dis spitstyd.

hier met Blackbird hier op Spitstyd, Better in the Morning. Hier in Suid-Afrika, hierdie tyd van jaar kan ons baie veldbrande, is al vlei nabies en die riete het gebrand. Jy kry die roet, jy kry ook die rook, maar dit hou gewoonlik nie baie lank nie. Ek weet, van die stede het ook besoedeling, maar weet jy, in die VSA by oomlik, daar is in Canada met die hitte en goed is al groot brande van hulle woude brand en die rook blaas alles af Amerika toe, tot so mate dat plekke soos New York, ek kyk hier na 'n foto wat iemand probeer neem het van die Statue of Liberty, jy sien net so prentjie daar met so wasige ding en dit is nou die Statue of Liberty, dis hoe vuil die lug is, so oranje kleur en mense wat uitgaan in New York stad dra maskers, want hulle weet nie wat die lang termyn effek gaan wees van die roet en die goed wat hulle inasem nie, want daar is nie eintlik studies gedoen daar oor nie, maar dit is 'n baie groot probleem en dit lyk my die hele een deel van die VSA word geraak en selfs op die paaie, die mense moet hulle misligte gebruik om te kan stuur in die stede. Dis erg, maar kom ons hoop daai wenkies sal kom en al daai goed wegwaai en die lug is een van die dae weer skoon. So gedink is net hier in Suid-Afrika waar ons probleme het, né? Toe nie. Hier is 'n liedjie van LC, dis die Heuwels fantasties. Dit is nou 21 voor 4 op RSG.

0: Elsie, nou weet ons wie is jy. Dit was die Jubels Fantastisch.
1: Valdevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Valdevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie huis het is 'n luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek valdevieevergreen.co.za.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dis Lodu Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
0: Het jy oor die fliek Flashdance gesien? Baie groot sukses gewees ook hier by ons in Suid-Afrika. Hulle het besluit om 'n opvolg te maak en het Electric Dreams genoem, nie heeltemal so groot nie, maar hulle het ook vir Giorgio Moroder gebruik vir die musiek. En hier is hy saam met Phil Oakley, Together in Electric Dreams. Op RSG, goeiemiddag van Spitstyd.

Is daar is geen spitstijd, Kurt Darren Bos is my kos en voor Together in Electric Dreams, Phil Oakley en Giorgio Moroder. Ek is 'n paar jaar terug was ek betrokke by 'n televisiereeks waar ons tuine in Suid-Afrika besoek het en tuintoere was die reeks. Ons het 3 reekse gedoen en in een van die episodes het ons by Gwen Fagan gaan aanklop en gaan kyk na haar roostuin. En as jy nie weet wie Gwen Fagan is, sy was eintlik 'n mediese dokter, maar sy en haar man Gabriel het gehelp met die restaurasie van baie van die geskiedkundige plekke in die Kaap. En hulle het nie net gekyk dat dit net bewaar word nie, hulle het seker gemaak dit word bewaar soos dit was en oorspronklik moes wees. Maar hulle het verder gegaan, hulle het ook gekyk na die tuine rondom hierdie geboue en hulle het toe besef dat van die rose, jy weet die ou mense wat hier die nedersettings kom vestig het, het tydjie gekom met rose en met bome en blomme. En hulle het dan van die goed gaan soek en sê nou maar dit kom uit Engeland uit, het hulle na die Kew Botaniese tuine toe gegaan en hulle het gaan soek na die oorspronklike rose, het teruggebring en het gekweek. En baie van die wynplase in die Kaap, veral jou ouer wynplase, het baie van die rose wat Gwen Fagan help bewaar het. En ons vergeet het baie keer, weet as jy na van die roosplekke toe gaan, byvoorbeeld Ludwigs, dan het hulle baie van die rose en ek het ook in Gwen Fagan se tuin vir die eerste keer 'n groen roos gesien, so klein groen roos, regtig, jy kry 'n groen roos. Sy het vir my 'n stekkie gegee, maar het dit nou nie gemaak nie, maar vriendin het een gevat en ek sal weer by haar een kry. Maar sy is oorlede op die ouderdom van 101 en haar nalatenskap is ongelooflik. Jy moet die boeke sien wat sy geskryf het oor rose. Ongelooflik. So as jy wil weet wie's Gwen Fagan, jy kan gaan kyk, ek het 'n foto van ons twee geplaas op my Derry Gardner Facebookblad, maar soek maar net vir Gwen Fagan en dan kan jy 'n bietjie lees oor die ongelooflike werk wat hierdie Suid-Afrikaners gedoen het hier onder ons neuse. Dankie Gwen.

0: Dis mooi liedjie, hè? Hoop dit het jou vrijdagmiddag gemaakt, as jy 4 uur kan huis toe gaan, dis 4 uur, hoor, jy kan gaan. Hier is die Beach Boys gewees met I Get Around, nuus uit.
1: In die 4 uur nuus, Action SA bevraagteken die dissiplinêre verhore oor die Palapala ondersoek. 3 verdagtes vas in verband met 'n skietvoorval in Malmesbury. En nooddienswerkers soek steeds na 2 soldate wat in 'n ongebruikte mynskag geval het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Action SA sê die party se regspan gaan die uitslae van die dissiplinêre verhore van generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rekotto betwis. Rode is die hoof van die presidentiële beskermingseenheid. Die party sê dit is skokkend dat die twee vrygespreek is tydens interne tugverrigtinge oor hulle optrede tydens die ondersoek na die Palapala diefstal, ondanks die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se bevindings teen hulle. Die party se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, sê dit is ook strydig met sekere bevindings van die openbare beskermer se Palapala ondersoek. Hy het bevraagteken of daar werklik tugverhore plaasgevind het.
2: The record of Rude's disciplinary hearing is 4 pages long and Rekotto's is 2 pages long. For a record of decision, this really raises the question, was a disciplinary hearing actually held at all? Because at the end of the day, what we know is that these were two matters investigated, including by the public protector in IPED, and there's no way that 6 pages in total can do justice to a proper disciplinary process that was required by the public protector.
1: Die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Malmesbury in die Wes-Kaap verlede maand. 2 mense is dood en 3 gewond in die aanval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê speurders van die teenbende eenheid het leidrade opgevolg wat gelei het tot die inhegtenisneming van die verdagtes wat tussen 25 en 31 jaar oud is. Hulle sal aanstaande week in die Malmesbury Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Reddingsspanne poog om 2 weermaglede op te spoor wat vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort, wes van Johannesburg geval het. Volgens die polisie het die soldate vermeende onwettige mynwerkers by die CRD-myn agterna gesit toe hulle gegly en in die mynskag geval het. Hulle was besig met optrede teen onwettige mynbedrywighede as deel van operasie Prosper. Gespesialiseerde nooddiensteenhede, insluitend mynreddingsdienste en rampbestuurspanne, is op die toneel. Die openbare beskermer Koleka Taleka sê Gautengse munisipaliteite het versuim om te verseker dat voedselveiligheidswetgewing en munisipale regulasies in die spaza-winkelsektor nagekom word. Sy het die media in Pretoria toegespreek oor 'n ondersoek na beweringe van onvoldoende regulering van voedselveiligheid en higiënestandaarde deur munisipaliteite en staatsdepartemente. Volgens haar verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van spaza-winkels in Ekurhuleni gelisensieer. Sy het aanbeveel dat dit onder die aandag gebring word van die polisie en die inkomstediens om gepaste optrede te oorweeg. 'N Vrou is in die prioriteitshof in Khayelitsha op die Kaapse vlakte tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis vir dwelmhandel en geldwasery. 'N Woordvoerder van die Valke, Zinzihani, sê die 68-jarige is in 2011 in hegtenis geneem. Dit was nadat beamptes tydens klopjagte op eiendomme in Kenilworth afgekom het op 287.000 Mandrax tablette, 2,8 kg tik en 1,8 miljoen rand se kontant. Die hof het die tronkstraf opgeskort en haar vir 5 jaar onder korrektiewe toesig geplaas, insluitend huisarrest, gemeenskapsdiens en rehabilitasie. Bates ter waarde van meer as 5,3 miljoen rand is aan die staat verbeurd verklaar. Gewapende aanvallers het beheer geneem oor 'n chemiese tankskip langs die suidkus van Jemen in die Golf van Aden. Maritieme veiligheidsbronne sê volgens 'n voorlopige ondersoek lyk dit of die voorval verband hou met Somaliese seerowery en nie met die Houthi militante groep wat deur Iran gesteun word nie. Die skip, die Asana, was volgens berigte onderweg na die Somaliese hawe Bosaso. Pogings is aan die gang om die omstandighede van die voorval te bepaal en om hulp te verleen. Iran het vroeër die Houthi militante groep gevra om gereed te wees om die Rooi See olieroute te sluit indien die VSA Iran se kraginfrastruktuur aanval. Ten slotte weer die hoofnuus. Action SA sê die party se regspan gaan die uitslaaf van die dissiplinêre verhore van generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rekotto betwis. Dit is die einde van die nuus onder 'n redaksie van Linda Loupsher en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In en Gauteng Midrand op die N1 noordwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Pretoria is stilstaande voertuig op die R21 suidwaarts by Nelmeipies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdal Wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by die Higginson Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Omlaasweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts daar 'n botsing, dit is by die Monti Vista Boulevard afrit. Op die R300 noordwaarts is stilstaande voertuig by Strandweg en op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Rhodes Rylaan. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889
3: R1.50. Daar is verkeer, jou daaglikse basis.
0: Karen, sal jy vir Willem 'n boodskap stuur net vir hom sê hy moet vir ons laat weet waar hy is so teen half net so na half asseblief.
1: Ek gaan my bes probeer. Ek weet nie of die WhatsApp sal deurgaan nie.
0: Ja, ek het dinge vir hulle sê.
1: Ek gaan stuur.
0: Ek glo dit sal ja. Ek het nou nog gepraat van Gwen Feigen wat oorlede is, 101 jaar oud. Sy is die vrou van Roos in Suid-Afrika, maar sy was ook 'n mediese dokter. Mm-hmm. En ek het ook genoem dat kyk sy na man Gawie Feigen mm-hmm. het ongelooflike restaurasiewerk gedoen reg oor die land en ek dink hulle is wêreldwyd bekend. Hulle het ook Living Where the Mountains Meet the Sea, hulle het 'n plekkie gebou. Ongelooflik, jy kan nie glo nie. Maar sy was stout. Ons het 'n televisiereeks by hulle geskiet. En jy weet as hulle nou jou mikrofoontjie aan sit, dan partykeer dan jou onderbroek steek bietjie uit. En sy was 'n mediese dokter, né? Weet jy, sy trek my onderklere daar op, laat dit amper hier onder my ken sit.
1: I know.
0: En sy sê, oh, you've got nice underwear. Net so. En sy sê, no, don't worry, I'm a doctor, I've seen everything. Net so. Oh, yeah. Ons het so lekker gekuier. Maar hier is die juwele van Suid-Afrika. Sy is in Victoria West gebore, Karoo groot geword en wêreldwyd naam gemaak. Ongelooflik. Sy sal gemis word, maar gaan soek aan naam. As jy nie weet wie sy is nie, Gwen Feigen, Google, vraag het aan die Google, lees... En dan sien jy die ongelooflike mense wat hulle was.

0: Is daar iets gee, spitser, die balhoutjies en Kaiser Chiefs, maak een mens hier mekaar, want hulle maak muziek, en dis Ruby. Is 11:04 en gepraat van sport. Goeiemiddag, Jody.
1: Goeiemiddag, Derek en luisteraars. Dis 'n besige sportnaweek wat hier op RSC voorlê. Verskeie sportgebeure en wedstryde wat ons gaan dek. En ons begin met golfnuus. Dit is ronde 2 by die Ope Kampioenskap in Engeland. Michael Flismus is daar en hou die aksie vir ons dop. Michael, goeiemiddag.
2: Middag, Jody. Australië se Lucas Herbert het 'n kans vir brou om ope geskiedenis te maak, maar hy ewenaar nog steeds die rekord vir die laagste ronde in die ope van 62. 'N Rekord wat hy deel met Suid-Afrika se Brandon Grace, wat in 2017 ook op Royal Birkdale in die derde ronde 'n 62 aangeteken het. Herbert het ongelooflike golf vandag gespeel met 'n eerste 9 van 28. Hy het op die 18de 'n set van minder as 'n meter gehad vir 'n rekordronde van 61, maar het dit ongelukkig net gemis. Nogtans loop hy voor in hierdie major op 8 onder. Sy naaste teenstander is Amerika se Jackson Suber op 6 onder. Die voorste Suid-Afrikaner bly MJ Duffy op 3 onder en hy slaan eers later af. Sean Norris het vroeër vandag saam voorgeloop, maar toe hou hy aan syfer afgestaan op 4 van sy laaste 6 bytjies. Hy eindig die dag op 1 onder met 'n 70. Die afsnypunt is dan syfer. Rory McIlroy is gevaarlik naby aan dit op 1 onder met 2 bytjies wat voorlê en Suid-Afrika se Casey Jarvis is syfer vir die kampioenskap na sy tweede ronde van 67. Michael Flismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Michael, nou skuif ons die fokus na die FIFA Wêreldbeker wat die naweek tot einde kom. Die derde plek wedstryd is môre aand wanneer Frankryk en Engeland opponente gaan wees en die eindstryd is Sondag met die verdedigende kampioen Argentinië wat teen die 2010 kampioen Spanje te staan gaan kom. Onthou ook dat albei die wedstryde hier op RSG uitgesaai gaan word. En dan skuif ons die fokus na fietsrynies en vir die jongste by die Tour de France waar Johnny Koen dinge vir ons dophou. Johnny, die jongste, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Jody, dit is vandag die 13de skof van jaar se Tour de France, hierdie een tussen Dol en Belfort, 205 km in die Jura Berge, noord van die Alpe, die grens daar tussen Frankryk en Switserland. Halfpad merkie van die skof het 'n klein groepie so minuut voorsprong, geen bedreiging aan die geel trui nie, maar wel een daar aan die groen trui van Mats Pedersen, maar as 'n naalryder in daai groepie wie baie waardevolle punte insamel op pad na die eindpunt toe. Algeheel bly dit steeds dat hy Pogacar, hy steeds 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard, met Remco Evenepoel in die derde posisie op 4 minute 6 en steeds 11 minute 49 na die 10de geplaaste Tom Pidcock van Brittanje toe. Terwyl al bitter min verskil gemaak is hierdie laaste paar dae aan die algehele stand van vanjaar se Tour de France, is môre en Sondag baie groot bergskofte wat verseker uitwerking sal hê op die algehele uitslag van vanjaar se wedren. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Daar aan Johnny Koen wat die Tour de France vir ons dophou en skuif die fokus na rugby en 20:06 môre in Durban is dit die Springbokke in die Nasieskampioenskap teen Wallis en dit is die wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks wat op hakker gaan begin en hy sê Wallis moet nie in die kragmeting onderskat word nie.
4: There's always room for improvement regardless of how the game goes, whether you think you've had a perfect game or not. The game of rugby is not perfect and there will obviously always be errors and mistakes. So I think just working on the small things that maybe we felt we didn't get right last week or in the previous 2 weeks that we've played, try and improve those. But like I said, we're focusing on Wales. We know how physical they can be and what a threat they are. So just obviously preparing ourselves the best that we can and working on those small little 1 or 2% to get better for this weekend.
1: Daaraan die Springbokspeler Malcolm Marks, soos ek gesê, die wedstryd is om 20:40 môre middag en gaan ook regstreeks hier op RSG uitgesaai word tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis Lodo Manaweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderborsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kidsnoodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Die Sondag in Taaldinge. Die taalkundige van die NWU, professor Gerard van Huisteen, vertel meer oor navorsing wat hy en 2 kollegas gedoen het oor onbeleefde taalgebruik, soos het voorkom in kommentaar op sosiale media, en ook watter vorme dit aanneem. Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: 2010 gaan speel. Waar was jy in 2010? En dit is toe die FIFA Sokker Wereldbeker in Suid-Afrika was en ons gaan Sondag weer eens so tipe gevoel hê wanneer ons die eindstryd gaan beleef, Sondag aand 9:00 en dit is ook wonderlik dat ons dit op RSG kan hoor, op SABC kan kyk ook, maar 16 jaar gelede was dit toe Nederland wat teen Spanje gespeel het in die eindstryd by Sac City in Johannesburg. So waar was jy in 2010 gedurende die Sokker Wereldbeker en dan soos jy vroeër gevra het, vir wie gaan jy hierdie naweek skree?
1: Ja, want dis verwarrend, want hulle speel nou Saterdag aan vir derde plek, né?
0: Ja.
1: Dis nie tweede plek.
0: Ja.
1: Frankrijk en Engeland en dan die finale is Spanje en Argentinië en dan is het eerst en tweede plek.
0: Dis hy.
1: So ons saai het uit, want daar is 11:00 Saterdag en het gaan deur tot 1:00 die ochend en dan Sondag van 9:00 tot 10:00, 11:00. So daar is een paar bulletins wat vroeger gaan wees, so gaan kyk maar net op ons webthuis. So kan ons stemnota stuur na 0765366961.
0: Dis
1: 61.
0: Ja, so die stemnotas WhatsApp lyn 0765366961 of jy kan jy stories op SMS stuur 45889 teen R1.50 elk.
1: Hulle wil hom in die hande gekry.
0: Ja, ons het.
1: Gaan ons net na half met hom kan praat of?
0: Ja, kom ons maak dit gebeur.
1: Bly ingeskakel op RSG.

0: Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600 880000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek?
2: Boelie bly 'n baie groot probleem in Suid-Afrikaanse skole. So hoe gaan 'n mens te werk om dit aan te spreek?
3: En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo.
2: Dalk is kinderteater een van die maniere. Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Daar is hier in Spitstyd Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En Karen, ek hou nie af om politiek te praat in die program, maar weet jy, baie keer wens ek mens kan met goed soos Iran en die VSA, kan jy bokskruit daar stel en sê, hier is vir jou handskoene, when it takes it all.
1: Ja, kan jy daar jou geveg in.
0: Al wat ek wil doen is ek wil kaartjes verkoop en ligtheid op televisie, weet jy hoeveel mense sal dit kyk?
1: Nie so baie geld maak.
0: Dink jy dit kan werk?
1: Baie geldkies maak.
0: Joeg, daar is hy, in die hoek het ons, ja, ons sal nie praat nie, dis nie stuit.
1: Wat een geveg. In die nuus hoofstukke. Getuie K, wat voor die Madlanga-kommissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. Die burgemeester van die Kuga-munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Borman, het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly na gewelddadige protesoptrede gister in Jeffreys Bay. Twee mense het skietwonde opgedoen en 'n aantal winkels is geplunder. En die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje se regerende arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as nuwe eerste minister ingehuldig word. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Linwoodweg. Ook in Pretoria 'n botsing op die N1 noordwaarts by Atterburyweg. Bekloe op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal Prospekten op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Prospektenweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Sedaraweg en dan is daar 'n botsing, dis op die N3 suidwaarts by die Shongweni-Wisselaar. Die Weskaap op die N2 uitwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Vir verkeersprobleme in jou area stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos om dit te doen. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou boodskap.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: En nou tyd vir die ekonomiese nuus saam met Henko Kreer. Goeiemôre Henko. En Henko, deesdae as jy kyk na die mark toe, jy gaan op die rekenaar, jy kry dit by internet. Wat het hulle in die ou dae gedoen voor die internet?
3: Vra dit. Ek kan my nie eers indink nie, Derek, wat hulle in daai tyd moes gedoen het nie. En hoe hulle dan regstreeks intyds hierdie resultate dan nou oor verslag gelewer het nie. Ek weet nie, maar
0: Telex. Ja, hulle Telex gebruik en ek dink faxe. En jy het seker maar gebel, ek weet nie, gewag vir 'n lyn en gebel.
3: Ja, moes wees, maar dis lank voor my tyd. Maar ja, Derek, ek moet vir jou sê, hierdie week was eintlik maar net 'n onaangename week op die markte gewees. En dit lyk my ons gaan hom vandag in die rooi afsluit, soos ons maar die afgelope paar dae gedoen het. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,9% laer. En dis nie lekker nie. Hy het tot dusver gedaal vandag tot 109,531 punte. Dan is jou drie sub-indekse, dis nou onderlangs en nie bolangs nie, gaan dan nou net so rooi wees. Nywerheidsindeks en finansiële indeks nou 0,9% laer en die Hulbron-indeks verloor 0,7%. En hier's van die redes daarvoor, van hierdie maatskappye op ons beurs wat nie te goed vaar vandag nie. Naspers en Proos is ongelukkig voor in die koor, hulle is nou elkeen 4% af. En ek dink dit is omdat hulle het gister ook aangekondig of 'n transaksie beklink waar hulle 'n reuse maatskappy of 'n belegging van hulle verkoop het teen 'n redelike groot verlies. Ons sien ook dat AM en Omnia en Anglo nou elkeen 2,7% swakker verhandel en Truos, Northam en Telkom 2,1% laer, gevolg deur Mr Price wat nou 1,9% terugsak. Maar ja, ons het ook altyd 'n paar wenners. Soos British American Tobacco en hy is een van die 10 grootste maatskappye op die JSE wat nou 5,5% wen. Gaan ook goed vandag met Tungela en Mondi, elkeen 4,5%. Coronation, Sasol, Karoo en Italtaal is nou elkeen 3,5% stewiger. En as Sasol hoër verhandel, kan jy maar aanneem dat die prys van Brent olie is ongelukkig ook dan nou hoër en ons gaan nou daarby uitkom. Ons kyk gaan na die valutamark. Die rand verhandel tans teen R16,52 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,89 teenoor die euro, R11,53 teenoor die Australiese dollar en vir 'n Britse pond betaal jy nou R22,22. En dan kom ons by die kommoditeitsmark waar die prys van goud nou staan op $4,000 En dan silver staan op $56, platinum verhandel teen $1,582 en palladium teen $1,245. En daar hier is daai prys van Brent ru olie. Ja, hy is vandag al reeds met 3% op en staan nou op $87 per vat, so hy al hoe nader aan $90. Kom ons maak hierdie ietwat van 'n riller verhaal klaar met die prys van 'n Bitcoin wat nou staan op $63,400 en dit is ook R1,050,000. Direk ek kom val by jou in oor 'n uur en dan kyk ons hoe die markte hierdie week maar ook dan nou vandag afgesluit het.
0: Tot later Henko Kreer, ons gaan ook net nou aansluit by Willem, ons het kontak gemaak met hom, hy sal nou met ons gesels. Eers 'n liedjie van die Piesang Skille op, RSG.

0: Daar is gespitsdag die piesangskille en Mia. Ons het kontak met Willem Pelser wat die wêreld vol reis. Ek staan in vorm hier op RSG, is Derek Gardner en hy is maandag weer op sy pos. Hallo Willem.
1: Derek, en so gesels ek met jou en die res van die spitstyd span en die RSG luisteraars vir 'n laaste keer hier vanaf die Adriatiese See. Ons het ons reis voortgesit vanaf die dorp Omish. Dit is nou nie op 'n eiland nie, dis op die vasteland self. Dis ook die verste noord wat ons gevaar het voor ons teruggedraai het na Dubrovnik. Nou hier is kalksteenwêreld. Baie winkeltjies wat kalksteenprodukte verkoop en aandenkings soos kalksteen oorbelletjies en angertjies. Meeste kalksteen kom eintlik van die eiland Bratsch. Dit staan ook bekend as die Bratsch steen, maar 'n bietjie meer hieroor later. Omish ook baie bekend vir die Piovica fort. Dit is 'n fort wat nogal 'n styl en se stap is, 45 tot 60 minute, 300 meter op om by hierdie fort uit te kom. Maar van Omish af is ons weer na die eilande toe, meer spesifiek Bol, my persoonlike gunsteling. Hier het ek my hart verloor op die eiland van Bratsch, die enigste plek waar die sandsteen vandaan kom. Trouwens, van die Withuis in Washington DC se stene is kalksteen wat van hierdie wêreld afkom. Van die hawe af is dit so 30 minute se stap deur 'n pragtige denneboomlaning met stalletjies en restaurante en strande waar jy kan besoek aflê. Dis watersportwêreld hierdie, so alles van seilplankry tot scuba duik en so vind jy jou weg tot by Zlatni Rat, die bekendste strand in die ganse Kroasie. Dit beteken goue horing. Nou die punt van hierdie strand lyk nooit dieselfde nie. Dit hang alles af van hoe die wind waai, hoe die seestrome vloei. So geen twee foto's van Zlatni Rat sal ooit dieselfde lyk nie. Van Bratsch is ons toe na Gvar. Nou dit is die uithangplek van die bekendes, beroemdes en berugtes. Dit lyk soos 'n tipiese mini Monaco met die mees luukse seiljagte waar die hele hawe vol staan. Daar is nagklubs die wêreld vol, eetplekke, maar die bekendes wat daar vakansie hou, dis ook die sonnigste eiland in Kroasie. Gvar, so 2700 sonskynure per jaar. Dis 'n eiland bekend vir sy laventelvelde, olyfolie en roosmaryn. Die roosmaryn wat ons ken, kom oorspronklik van hier af as 'n wilde roosmaryn wat later gekweek is tot die roosmaryn wat ons vandag wyd gebruik. Dis van die Latyns ros marinus wat beteken see dou. Hierdie was ook 'n Venesiese handels- en vlootbasis van daardie Fortica fort wat dateer uit die 1600s bo op 'n heuwel agter die dorp wat die pragtigste uitsigte bied. Van Gvar het ons gevaar na Mljet. Dit is Kroasie se grootste eiland en dit is nou een vir die natuurliefhebbers. As jy iets bietjie stiller soek, ietsie meer groener, die hele noordelike deel van die eiland is 'n natuurreservaat. Dit is gestig in 1960 wat beteken dis die oudste marine reservaat in die Middellandse See. Op die eiland is daar twee soutwatermere, 'n groot een en 'n kleintjie. Jy kan in hulle gaan swem. Daar is bootvaarte wat jy daarop kan neem. Hulle vat jou onder meer na die St. Mary's eiland. Dit is 'n eiland in die Groot Meer en op hierdie eiland is 'n Benediktynse klooster wat dateer uit die 12de eeu. Seker een van die oudste geboue wat ons op hierdie hele reis gesien het. Nou ja, ons het ons weggevind terug na Dubrovnik waar ons begin het en hier gaan ons nou 'n bietjie verken voor ons die lang vlug moet terugneem na Suid-Afrika. En onthou, jy kan na die foto's gaan kyk van hierdie reis. Baie daarvan is gestuur aan ons sosiale media span, so dis beskikbaar op RSG se Facebookblad. Volg RSG sommer ook op Instagram en sluit aan by ons amptelike WhatsApp kanaal. Ek het wild boar ook geëet. Nou gaan vind 'n bietjie uit wat ek daarvan gedink het. Hierdie willevark dus, eerste keer in my lewe dat ek dit eet. Daarvan het ek ook 'n video gemaak en 'n paar ander op my Facebookblad. Gaan volg my gerus op Willem Pelser en ek is Willem J. Pelser op Instagram. En dan gesels ons binnekort weer wanneer ek terug is in die ateljee.
0: Willem, alles van die beste tot maandag, Willem J. Pelser. En daar het jy hom gehoor hier op RSG. Ons gaan nou gesels oor ons bietjie teruggooi die Huka Tuka na die dae van die sokker in 2010 hier in Suid-Afrika. Eers musiek, James Stewart, A Man Like Me op RSG Spitstyd.

0: Is that a man like me, James Stewart in Carla met 'n C? Carla, ons het gepraat oor die sokker. Daar is die naweek groot sokker hier op RSG. Ons het Saterdag die plek vir die derde posisie wat hulle gaan uitspeel. Ons sal dit uit vanaf 11:00 die aand. So paar programveranderinge, so jy moet maar net bewus wees daarvan asseblief. Nou nie dat dit jou vang nie. En ek weet Udo gaan die kommentaar doen, hè?
1: Dis reg, ja.
0: So ons gaan dan deur tot so 1:00 die oggend. So dis van Saterdag tot Sondagoggend en dan Sondag aand is dit die groot wedstryd wat ons van 9:00 uitsaai tot 11:00.
1: Tot 11:00.
0: So die nuus in daai tyd gewissel so 5 minute voor die tyd wees. Maar al die inligting is op RSG se webtuiste en ons het ook gaan kyk watter spanne speel. So Frankryk en Engeland is môre aand en dan Sondag is dit Spanje en Argentinië. So wat dink jy gaan wen? Kom.
1: Sjoe, Spanje het ook al in 'n vorige eindstryd gespeel, dink jy, 2010.
0: Yep.
1: Dit is nou nie 'n tegniese rede nie, maar tussen die twee lande was ek al in Argentinië, so ek sou wou sê Argentinië.
0: Ja, ek dink hulle staan op 'n goeie kans.
1: Ja.
0: Ons 'n bietjie later, elke keer vra ek vir AI op Google om vir my 'n voorspelling te net verander gereeld.
1: Verander dit reeld?
0: Ja, ek dink meer mense vra of ek weet nie wat hulle doen maar hulle die inligting kry nie, maar dit verander. So dis nie een antwoord nie, môre is 'n ander antwoord. So ek sal weer later vanaand vra en môre.
1: En ek hou van dae en maande of oomblikke in 'n jaar waar mense net gees het. Al is dit nie die sportsoort wat jy noodwendig eerste sal kyk op 'n normale naweek nie, maar dit is 'n wêreldbeker naweek en ons raak ook so opgewonde. Ek dink dit was 5:00 die oggend een oggend Johan Rademan daai een doel aangekondig het en dit gee vir mense hoendervleis. En vroeër het ons ook gevra, wat is jou oomblikke wat jy kan onthou van die 2010 FIFA sokker wêreldbeker of watter spanne sal jy voorskree hierdie naweek? En ons het ook 'n SMS gekry van Dion Swanepoel en hy sê hy was destyds deel van die JMPD metropolisie in Johannesburg en hy was deel van die motorfietseenheid en ek was een van die twee motorfietsbeamptes wat vir Spanje met die finaal by die stadion ingeeskort het, sê Dion.
0: Joe, ek hoop hy het foto's want dis nogal 'n geleentheid daar.
1: Dit is 'n geleentheid, ja.
0: En ek weet alles was baie goed georganiseer. Kyk, dit is wêreldklas. En jy weet die vervoer, die busse, die trein, alles het gewerk en almal het saam gekuier en dit is net ongelooflik.
1: Dit was en soos jy sê ook, ek was in 2010 was ek 20 jaar oud, so ek was in die middel van my studies en baie van ons ouers het gedink ons is in Stellenbosch, maar ons het 'n trein na Kaapstad geneem na die fanparks toe.
0: Ja.
1: En soos jy sê ook, dis baie goed georganiseer destyds gewees. Daar is 'n vrou, Natasha Petersen, wat destyds dit georganiseer het en sy is nou op die oomblik werk sy aan die FIFA sokker wêreldbeker 2026. Ja.
0: So sy het al merk gemaak.
1: Sy is nou, weer daar.
0: Jo, goed, stemnota, kom ons luister.
2: Middag, Dirk en Carla. In 2010 was ek die hele tyd in Kaapstad en ons het 'n groep 16 wedstryd gaan kyk waarin Portugal en Spanje gespeel het en Spanje was toe die wenners daardie jaar. Dit was die wonderlikste gevoel. Die mense wat in die strate ry met daai Suid-Afrikaanse vlag, dekseltjies of houertjies om hulle kantspieeltjies en die gees van al die mense. En die Hollanders het vir my uitgestaan, want oral waar daar iets met Holland te doen het, het hulle geskree: "Hup, Holland!" Dit was verskriklike pret. Wie ek wil hê moet wen? Argentinië, omdat dit Messi se laaste wedstryd gaan wees, maar hulle sê Spanje is sterk. Lieflike middag verder vir julle. Ek is Christa Botha in Milnerd.
0: So gaan ons skree olé, olé, olé. Wat skree hulle in Argentinië? Jy was mos nou daar.
1: Vamos.
0: Vamos.
1: Vamos.
0: Vamos a la, vamos. Vamos a la playa. Dis mos 'n partytjie toe, né?
1: Ja.
0: So ietsie.
1: Of ja, Rafa Nadal, hulle sê dit altyd gewoonlik. Ja. Let's go, vamos.
0: Olé. Dis mos Spans. Dis my enigste Spans woord. Olé, olé. Weet jy wat 'n goeie ding wat ons gedoen het met die 2010? Ons het weddenskap aangegaan. En almal het geld in die hoed gegooi om te kyk wie is die naaste aan wat gaan gebeur. En ook wanneer jy voorspel watter span gaan wen, moet jy naaste by sien watter helfte gaan hulle die punte aanteken. En die persoon wat dan reg was, het al die geld in die hoed gekry. En dit is nog 'n hele paar rand, hoor.
1: Sjoe.
0: Ek dink ons mag nie dol nie.
1: Ja.
0: Ja, ons mag. Ons het niemand gesien nie. geniet die sokker.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig? En hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
7: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Droom William Wolf op RSG en Spitsuit. Ek sien Karen is besig om reg te maak vir die nuus. Ook Denna na verkeering Jody bietjie later ook met die sport. Is nou 3:05.

0: Is dat iets hier in Spitstijd, Creedence Clearwater Revival 1969, Bad Moon Rising. Karin, dis eintlik nogal waar het hulle sing, want hulle sing van aardbewings, orkane, al die goed en vloede. En ook natuurlijk die onluste van die tijd met die jong mense, weet, wat in opstand was, wat ons wil nie soos die ou mense wees nie, maar dis rarig, jy kan maar gaan kyk, baie van die groot aardbewings gebeur met volmaan.
1: Ja.
0: Hulle is
1: Nee, is ook nie volmaan.
0: Ek dink jy eind van die maand. Ons geloof. Het is 5 uur, dis nuus tyd.
2: In die 5 uur nuus, getuie K is in Alberton in hegtenis geneem. 'N oproep om kalmte na 'n gewelddadige protesoptrede in Jeffreys Bay. En Andy Burnham verkies as leier van Brittanië se regerende arbeiderspartij. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Getuie K, wat voor die Medlanga-kommissie verskyn het in verband met die diefstal van byna 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. Sy is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie deur die polisie en die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat in Alberton in Ekurhuleni. Getuie K was 'n Johannesburgse metropolisiebeampte wat in 'n romantiese verhouding was met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi. Sy het voor die Medlanga-kommissie getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal saam beplan het. Die geskorste EMPD-beampte, Adrian McKenzie, en die voormalige EMPD-beampte, Kersa Stols, word ook by die diefstal betrek. 'N aansoek deur die sakeman Suleiman Karim om sy getuienis voor die Medlanga-kommissie uit te stel, sal intussen aanstaande week Vrydag aangehoor word. Karim is onder meer in Brown Mogotsi se getuienis voor die kommissie verbind met die polisietender wat aan Medicare 24 toegeken is. Karim gaan na verwagting ook aansoek doen dat sy getuienis in kamera aangehoor word. Karim was geskeduleer om woensdag voor die kommissie te getuig, maar het gevra vir uitstel weens gesondheidsprobleme. Die getuienisleier, advokaat Matthew Cheskelson, het egter aangedui dat onafhanklike fluitjieblasers Karim dieselfde dag by 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien het. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Borman, het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly na gewelddadige protesoptrede gister in Jeffreys Bay. 69 mense is in hegtenis geneem nadat geweld uitgebreek het tydens 'n optog in Ocean View. 2 mense het skietwonde opgedoen en 'n aantal winkels is geplunder. Die verdagtes sal maandag in die Humansdorp Landdroshof verskyn. Bykomende polisiehulbronne is intussen in die gebied ontplooi. Action SA sê die party se regspan gaan die uitslaa van die dissiplinêre verhore van generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rekotto betwis. Rode is die hoof van die presidensiële beskermingseenheid. Die party sê dit is skokkend dat die twee vrygespreek is tydens interne tugverrigtinge oor hulle optrede tydens die ondersoek na die Palapala diefstal, ondanks die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se bevindings teen hulle. Die party se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, sê dit is ook strydig met sekere bevindings van die openbare beskermer se Palapala ondersoek. Hy het bevraagteken of daar werklik tugverhore plaasgevind het.
3: The record of Ruda's disciplinary hearing is 4 pages long and Rekotto's is 2 pages long. For a record of decision, this really raises the question, was a disciplinary hearing actually held at all? Because at the end of the day, what we know is that these were 2 matters investigated, including by the public protector in IPED, and there's no way that 6 pages in total can do justice to a proper disciplinary process that was required by the public protector.
2: Die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Malmesbury in die Wes-Kaap verlede maand. 2 mense is dood en 3 gewond in die aanval wat vermoedelik met bende geweld verband hou. 'n Polisiewoordvoerder, Andrei Trout, sê speurders van die teenbende eenheid het leidrade opgevolg wat gelei het tot die inhegtenisneming van die verdagtes wat tussen 25 en 31 jaar oud is. Hulle sal aanstaande week in die Malmesbury Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje se regerende arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as die nuwe eerste minister ingehuldig word. Burnham het in sy eerste amptelike toespraak as partijleier onder meer beloof om binnengevegte in die arbeiderspartij te beëindig en om te verseker dat mag nie meer in Westminster gesentraliseer word nie, maar eerder na ander streke afgewentel word. Hy het ook onderneem om die politieke rigting van die partij te herdefinieer. Sy nuwe kabinet sal na verwagting aanstaande week aangekondig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Getuie K, wat voor die Madlanga-kommissie verskyn het in verband met die diefstal van byna 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
4: RSG verkeer.
2: In Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Brakfonteinweg afrit. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 ooswaarts, 'n botsing by die N2 hoofweg aansluiting. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Lindfield Park. En die Wes-Kaap op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Jan Smuts Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur net die woord verkeer na ons SMS nommer 45889. R1.50.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pasgids.
0: My naam is Dierie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser. Ons het binnenkort ons sportnieuws saam met Jody. Goed om saam met jou te wees, Willem is maandag weer op sy pos en altyd lekker om bykie in te staan. En ek hoop jy het ook een baie goeie naweek wat om die draai is. Hier is 'n liedjie van Dan Hartman op Daar is geen spitstyd.

0: As that is Kim and Dan Hartman in I Can Dream About You. Dit is 'n jongste sport saam met Jody.
1: Hier eens goeiemiddag Derek en luisteraars. Dis 'n besige sportnaweek wat op RSC voorlê en ons begin met sokker. Die FIFA Wêreldbeker kom die naweek tot einde. Môre aand om 11:00 is dit die derde plek wedstryd met Engeland en Frankryk wat opponente gaan wees en dan om 9:00 Sondag aand is dit die grootte, die eindstryd met die 2010 kampioen Spanje wat teen die verdedigende kampioen Argentinië te staan gaan kom en dan ook iets nuuts in die Wêreldbeker is 'n rustydbreek van 0:30. Wat gaan plaasvind en nie die gewone 15 minute wat sal plaasvind nie. En dan onthou ook, die wedstryde word regstreeks die naweek hier op RSG uitgesaai. Nou fietsrynies en vir die jongste by die Tour de France, kom ons sluit aan by Johnny Koen. Johnny, weer eens goeiemiddag.
2: Goeie laatmiddag Jody, dis vandag die 13e skoffa van jaar se Tour de France, hierdie een met 205 km tussen Dol en Belfort in die Juraberge tussen Frankryk en Switserland, noord van die Alpe. Die eerste helfte van die skof was stryd tussen die naalryers, die jaars op my groen trui, waardevolle punte gesoek in die snelpremies op pad tot en met die eindpunt. Hy stryd nou iets van die verlede. Dis nou 'n ander situasie. Daar's 'n 7 minute plus voorsprong van 'n wegbreekgroep van amper ongelooflike 50 plus ruiers voor die peloton wat al die treidraers en die belangrike aanspraakmakers insluit. Die gevaar vir die peloton is dat Tom Pidcock van Brittanje in die 10de posisie slegs 12 minute agter Tadej Pogacar algeheel is met die aanvangs van vandag se skof en met 'n 7 minute voorsprong nou is hy alreeds 5de in 'n virtuele posisie met nog 50 km oor om vandag te ry. Volgende twee dae ook baie belangrik in die toer, dis twee groot bergdae, dan die laaste week amper geheel en al in die Alpe. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Maar dankie Johnny, en van die fietsrybaan na die golfbaan, dit is ronde 2 by die Ope Kampioenskap in Engeland. Michael Flismus is daar en hy gee nou vir ons die jongste. Michael, welkom.
3: Jody, wat 'n ongelooflike dag in Ope Golf geskiedenis. Op een dag het twee spelers die laagste ronde in Ope geskiedenis geëwenaar. Eerstens was dit Australië se Lucas Herbert wat vroeër vandag 'n ronde van 62 aangeteken het om voor te loop op 8 onder. Hy het 'n set van minder as '1 meter op die 18de gemis vir 'n 61. Maar hy evenaar nog steeds die rekord vir die laagste ronde in die Ope, 'n rekord wat hy deel met Suid-Afrika se Brandon Grace wat in 2017 ook op Royal Burgdale in die derde ronde 'n 62 aangeteken het. En toe teken Amerika se Sam Burns vir 'n 62 van sy eie. Hy het die dag op 5 onder geëindig. Scottie Scheffler, John Rahm en Bryson DeChambeau het sopas hul tweede rondes afgeslaan, maar vandag behoort aan die klub van 62. Vir 'n toernooi wat in 1860 ontstaan het, was vandag wel 'n historiese dag met twee rekordrondes. Michael Flismus vir RSG Sport.
1: Dankie Michael, onthou ook dat Michael gereeld oor die Ope Kampioenskap oor die naweek hier op RSG verslag gaan doen. Ek eindig met rugby nuus en die Springbokke speel môre middag om 20:40 in die Nasies Kampioenskap in Durban teen Wallis. Die wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks begin op haker vir die Springbokke in die kragmeting en onthou ook dat die wedstryd regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Voordat ons musiek, hier is Will Lindley met Nothing But Love, dis amper 4:15. Jy is by RSG in Spitstyd.

0: for you.
1: So, well, Lindley, your bar is here. Nothing but love, nothing but love for you. Onthou van ons matriek afskeidsprojek. En as jy moet bewus wees daarvan, die sluitingsdatum, ja, dit is Sondag. Sondagaand is die sluitingsdatum, so onthou daai epos info by rsg.co.za. Laat ons weet van daai jong man of jonge dame wat klere nodig het, maar jy het al die inligting nodig. Kom ons luister.
2: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
3: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
2: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
3: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
2: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
3: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag, Sondag 19 Julie.
3: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
4: After nearly 90 years of life, it is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
5: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is het jou beurt om daardie erfporsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
1: Lang skaduwee is hier in Johannesburg op die oomblik, is saam per donker nou na die jongste weervoorspelling vir die naweek. Hier is Vat My Hoor is Anriet op RSG Spitstyd.

0: As daar is gee en spitsuit Andriet vat my hoor en Karen, jy gaan nou die weer doen in Amerika het 'n groot probleem met die VSA. Daar's baie brande as gevolg van die hitte en goed in Kanada
1: en daar's
0: bosbrande, so daai rook waai oor plekke soos New York raai hulle mense aan om maskers te dra. En die mense kan letterlik nie sien nie. En die dokter sê, weet as jy longprobleme het, bly binnekant, sit 'n masker op. En dit sal nog 'n goeie gimmick wees as jy nou die Statue of Liberty kry en jy doen 'n advertensieveldtog en jy sit vir 'n masker op. Sal dit nie nice wees nie? En sit jy jou maatskappy se naam daarop en voor hulle het kan afval is die rook weg.
1: Wat 'n veldtog.
0: Hier by ons so baie rook, was dit maar net warm, koue temperature?
1: Nee, ons het daarom nie al daardie rook en die probleme nie. Maar ons kyk na die weer vir môre, Saterdag, 18 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot en met Vryburg, mooi weer vir môre. Pretoria 6:24. Johannesburg 5:22. Vereniging 3:22. Mbombela 8:27. Polokwane 5:28. Mahikeng 2:25. Vryburg 2:24. Bloemfontein tot Appington gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 1:22. Kimberley 1:25. Appington 5:27. Kaapstad oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 12:18. George gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 11:19. Rebecca oggendmis kolle andersins mooi weer. 'n Matige tot fris westewind wat soms suidwes draai. 12:19. Kokompostad mooi weer. 'n Matige tot fris suidwestewind. 15:21. Durban mooi weer. 'n Ligte noordwestewind in die oggend, andersins matig noordoos en vanaf laat middag suidwes draai. 15:24. Richards Bay oggendmis kolle, andersins mooi weer. 'n Ligte noordwestewind in die oggend, andersins matig noordoos. 13:26. In Pietermaritzburg, mooi weer. 7:26.
2: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG kan

eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.

0: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5 minuut insetsel gedurende Hennie Maas se skof begin het? Willie Koorts se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterrenplanete gebeur het.
1: En onthou, sterrenplanete gaan so 'n paar minute korter wees om later plek te maak vir die sokkerwedstryd wat ons regstreeks gaan uitsaai. En dit sal wees so van 9 tot 11. Hier is Lady A, What a Song.

0: It's Lady A, your Barry's here. Crazy what a song can do.
1: In die 35 nuusoftrekke. Twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort in die weste van Johannesburg ingeval het. Getuie K, wat voor die Medlanga-kommissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. En die DA-leier Jordan Hill Lewis het die stand van Johannesburgse infrastruktuur as skandalig bestempel. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6 uur.
0: En nou is het tijd vir ons verkeersverslag, aangebied deur Outsurance.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG Verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 Noordwaarts, 'n botsing by Lynnwoodweg. Ook in Pretoria, 'n botsing op die N1 Noordwaarts by Atterburyweg. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Brakfonteinweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Lynnfield Park. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Jakes Gerwel Rylaan afrit. En direk, dit is dan ons laaste verkeersverslag. Heerlike naweek.
3: Daar is hier verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 08600 60 000 op besoek outsurance.co.za vandag. Skakel 08600 60 000 of outsurance.co.za. Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTVB's, fees en inligting is aanlyn beskikbaar.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: En ekonomiese nuus saam met Henko Kreer. En Henko, ek het jou huiswerk gegee. Jy praat nou altyd van die goudprys en goed in gram of ons. Maar ek wil weet, in gram, hoe werk dit?
4: Hallo Derek. Ja, weet jy, ons haal dit aan in onsse, maar dit is nie die alledaagse onsse waarin die Amerikaners byvoorbeeld kos of goedere of gewig weeg nie. Hierdie is 'n internasionale standaard vir metale, so al daai blink goedjies wat ek elke middag noem, goud, silwer, platinum, palladium, en dit dateer uit die middeleeue uit, waar hulle hierdie spesifieke maatstaf uitgewerk het uit die middeleeue in Europa en daarby gebly het. So 1 ons is gelyk aan 31,1 gram. So as ek elke middag sê die goudprys is tans $4,000 per ons, dan moet ek dit gaan deel met 31,1 om by die gramme uit te kom. So jy betaal dan so $115 per gram goud. En interessant genoeg, as jy kyk na 1 ons kreerrand, dan bevat dit suiwer goud, 31,1 gram suiwer goud, maar hulle gooi dan so 'n bietjie koper by daai kreerrand om hom net duursamer, harder, 'n bietjie tawer te maak, en dan weeg 'n kreerrand op die ouende van die dag 33,1 gram, maar dit is ook dan belangrik hoekom ek moet sê dat die huidige goudprys is soveel per fyn ons, want dit is wat suiwer goud kos op daardie oomblik, en sodat jy dit dan nou nie verwar met 'n 1 ons kreerrand en vir my kom sê maar dit is soveel werd nie. Ek moet vir jou sê, as nadat jy dit gestroop het van enige ander onsuiwer metale soos koper, dan sit jy met suiwer goud, en dit is hoekom ek dan altyd sê per fyn ons. Maar in kort, 31,1 gram gee vir jou 1 ons.
0: Dankie vir daai Henko. En die res van die markte, hoe lyk dit?
4: Die indeks van alle aandele van ons JSE sluit vandag 0,7% laer op 'n vlak van 109,570 punte. Uit die aard van die saak gaan die drie sub-indekse wat dan nou so onderlangs aan die woeker is ook in die rooi wees, met die nywerheidsindeks wat vandag 1,2% verloor het, die finansiële indeks 0,4% en die hulpbronindeks het 0,7% swakker gesluit. Die maatskappye wat hierdie hele spul so afgetrek het deur die loop van die dag, was Naspers en Prosus voor in die koor gewees. En Naspers en Prosus het vanmiddag 4,3% laer gesluit vir die dag. Kanaal Plus het 3,5% teruggesak. Om en Troos elkeen 3% en Omnia, Telkom, Harmony en Anglo het die dag elkeen 2,3% swakker gesluit. Ons het wenners ook op die JSE, soos Karoo wat vandag 6% gespring het en Bats 4,6%. Mondi en Coronation elkeen 3,8% op en Sasol Clicks, daar die twee maatskappye vandag 2,6% steviger. Maar as Sasol so goed doen, dan voorspel dit niks goed as dit kom by die prys van olie nie. Maar eers op die valutamark, die rand verhandel tans teen R16,51 teenoor die Amerikaanse dollar en R18,88 teenoor die euro, R11,53 teenoor die Australiese dollar en R22,19 betaal ons vir 'n Britse pond. En dan by die kommoditeite is die goudprys nou $4,010 per fyn ons en silver $56. Platinum verhandel teen $1,590 en palladium $1,250 en dit alles per ons. En die prys van Brent ruolie het ongelukkig vandag alreeds opgeskiet tot $86 per vat. 'N Bitcoin verhandel nou teen $62,850 en dit is R1,050,000. Ek sit hierdie storie vir ons voort om 6:10, want dit is ons elke aand RSC geld sake afskop met 'n laaste markverslag vir die dag. Ek nooi jou graag uit, stuur sommer nou al vir my enige geldvraag wat jy het, na die nommer 45889, daar die SMS kos jou net R50, of jy kan vir my 'n ryke e-pos stuur, by ryk by moneyweb.co.za. Ryk gaan vanavond twee kenners in die atelier, wat dan met liefde jou geldvraag vir jou gaan beantwoord, dis elke vrydag aand se hoogtepunt van die program. Ons kry jou daar. Dankie Derek.
0: Dankie Enko en lekker naweek vir jou en van die finansiële nuus na iemand wat dalk jou hulp nodig het. RSG Plus, dis die laaste een wat ons uitsaai vandag. Dis soort van 'n aanhangsel van ons RSG hulp wat ons het hier op die stasie en ons doen dit tot Medibadag wat nou die naweek is. En ons het baie goeie terugvoer gehad en ek moet sê vir almal wat gehelp het, verskriklik dankie. Maar nou gaan ons vir jou vra en Mossel Baai as jy dalk kan hand bysit. Hier is Joe Dreyer of Oom Joe. Joe?
5: Oom Joe is op. Baie, baie dankie dat ek hier mag kontak. In totale vernedering wil ek, as ek mag, vra vir hulp met 'n kospakkie, 'n heenkome en 'n werk asseblief. My naam is Joe. Ek is 'n 63-jarige getroude man van Mossel Baai. Vir bykans 6 jaar was ek hier in diens van 'n besigheid in Mossel Baai as opsigter en nutsman. In Oktober 25 moes die besigheid sluit wat my logies werkloos gelaat het. Nee, ja, met my ondervinding is werk baie, baie skaars. Om my en my vrou met my pensioen te versorg is letterlik onmoontlik. 55% van my pensioen gaan vir vastgestelde skulde wat ek moet maandeliks betaal, wat my dan daagliks laat met R36 vir ons twee. Die impak sielkundig en fisies is vernietigend. Ons woon in 'n buitevertrek op die gronde van 'n staatsinstansie wat ons nou logies as plakkers beskou en ook so behandel. Ons het juis onlangs uitsettingsbevel ontvang van 'n plaaslike prokureur en het geen idee waarheen om te vlug nie. Ons laat dit nou in die hande van God. Daar is nie geld elke dag vir ligtyd en data om te skakel of e-posse te stuur vir hulp wat ons nou letterlik op een plek laat staan. Dis geweldig moeilik. Ek weet nie wat om te doen nie. Hy tog en dan die gevolge van die sukkel en die spanning. Eis maar sy tol, is seker logies. Ek het afgelope 3 maande nou al 12 kilos verloor. Ek is desperaat en ek spruit om 7 dae week te werk. 12 ure dag en meer as ek moet. Net solank ek 'n heenkome en inkomste kan verdien. Ons vertrou ten volle op God en glo vas dat hy wel 'n uitkoms sal bied. Ons is nou letterlik op ons knieë en ons weet nie wat ek aan toe te gaan nie. My naam is Joe Dreyer. En my telefoonnommer is 072-096-8879. Geseënde dag vir u.
0: Geseënde dag vir jou ook, Joe Dreyer. Onthou die inligting word geplaas onder die potgooie by RSG. Jy gaan RSG se webtuiste toe of op jou app. Kyk potgooie en dan tik jy net in S dan die middelblok, spitstyd. En as jy hom oopmaak, dan sal jy sien daar is die besonderhede. Hier is Rabbit Charlie.

0: Is Alex G en Charlie van Rabbit groot treffer geweest. Het julle ooit op die vroeg gesien? Ek groet jou. Ons gaan binnenkort op die Jean Morele aansluit met Brandpunt. Alles van die beste. Was heerlik om vir Willem in te staan hierdie hele week op spitstijd. Mooi bly.
1: Kry spaar super savings by elke winkel op elke inkoopieraak, elke dag. Soos 4 kg spaar IQF gemengde hoenderporties vir R169,99. Spaar R30. Of 500 gram spaar Beechwood gerookte hoendervenas. Kaas ingesluit vir R54,99. Spaar R20. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan, skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jakob? En daar sê die boys, as die boere boys. Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
7: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
8: In vandagse program, die openbare beskermer bevind ernstige tekortkominge in voedselveiligheid beheermaatreels na ondersoek van Spaza winkels in Gauteng. Die herbou en herstel van Meiringspoort pas na vanjaar se vloedskade in die Weskaap kan tot 2 jaar duur. En ons plaas die kollig op tuisversorging as 'n loopbaankeuse. Baie welkom by Brandpunt. Bly ingeskakel. Adjudant-offisier Livingston Mpangase het by die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig oor die vervoer en hantering van sowat 200 miljoen rand se dwelms in 2021 wat later by die Valke se Potchefstroom pakhuis in KwaZulu-Natal gesteel is.
9: Lieutenant Colonel Jacob removed one of the bags and opened it. Inside the bag were bricks of hard substance suspected to be cocaine. These bricks were wrapped in yellow and black plastic wrappings, bearing inscriptions of Jaguar and TikTok emblems. Photos were taken of the bag before it was removed from the other bags, and again it was opened as well as its content. These photos were taken using a cell phone camera. 27 bags were offloaded from the container and placed on the ground.
8: Hy het erken dat die hantering van die toneel nie op standaard was nie en dat hy daar was om ondervinding op te doen.
10: Colonel Jacob, when he called you to come and assist and you agreed, it was not because you have experience when you agreed to go. It wasn't because you have experience in these kind of drug busts. You agreed because you wanted to learn. You had no experience whatsoever. Did I hear you correctly?
9: Yeah, but no.
11: Yes.
9: No sees a fool.
11: And assist.
10: Yes. And the same with, I think it was Warrant Officer Sibiya. He had no experience. He told us he had absolutely no experience. So you both were going to be learning on this operation.
9: Yeah, but
11: that is correct.
10: Thank you.
8: Die kommissie het ook verneem dat advokaat Andrea Johnson van IDAC terug is by die werk nadat haar getuienis uitgestel is weens 'n beweerde siektestoestand. Die kommissie se woordvoerder is Jeremy Michaels.
12: As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And certainly, of course, the commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in the next few days. I can't really say much more than that.
8: Die Madlanga-kommissie van ondersoek duur voort. Intussen het Action SA sy prokureurs opdrag gegee om hofstukke op te stel om die Suid-Afrikaanse polisiediens se dissiplinêre verrigtinge in die Hooggeregshof te betwis en te vra dat die bevindings teen generaal-majoor Wally Rode en brigadier Hlulani Rekoto tersyde gestel word. Die twee senior polisielede word betrek in die omstredenheid rondom die diefstal van buitelandse valuta van president Cyril Ramaphosa se Palapala wildsplaas. Action SA het vanoggend 'n media-konferensie gehou om die land in te lig oor interne polisiedokumente wat volgens die party op 'n doelbewuste toesmeerdery deur die polisie in die Palapala saak dui.
4: Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, sê dit is kommerwekkend dat Rode en Rekoto onskuldig bevind is tydens die polisie se dissiplinêre verrigtinge, veral wanneer die bevindinge in ag geneem word van sowel die openbare beskermer as die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat.
11: But what the public protector did do was fine against the presidential protection unit members, Major General Wally Rode and Constable Rekoto, and found that they had acted in contravention of SAP's regulations, violated the Constitution, and in a manner deemed to be maladministration by pursuing a criminal investigation for the crime of housebreaking with the intent to steal theft, and this being an authority that they lacked as members of the Presidential Protection Unit. An IPED investigation was completed in October 2023. It is a consequence of the Public Protector report to investigate the conduct of the police members. It was the IPED investigation that ultimately found Rode and Rekoto had breached numerous regulations of the disciplinary code governing members of the SAPS.
4: Hy sê Action SA gaan ook 'n saak by die inligtingsreguleerder aanhangig maak om die polisie te dwing om die volledige rekord van die besluit beskikbaar te stel sodat daar vasgestel kan word of 'n dissiplinêre verhoor inderdaad plaasgevind het.
11: Because what we are looking at here makes no reference to witnesses. It makes no references to an actual case being dealt with. The record of decision authored by the two chairpersons of these disciplinary panels reads like an apology love letter in respect of both of these officers really apologizing for putting them through this process that they weren't supposed to go through. It is the most obscene thing.
4: Action SA se nasionale woordvoerder, Lerato Ngobeni, het parlementêre stappe uiteengesit wat die party nou sal neem.
13: On the 22nd of July, the impeachment committee will meet to discuss several housekeeping matters with regards to evidence leaders, terms of reference, the schedule, you know, who are the witnesses that we believe should be coming before that committee, and also what matters need to be looked into. And this is one of those matters that we will be proposing to the chairperson of the committee to ensure that there is accountability in this matter. And so a letter to the chairperson will be written so that we can get the full disciplinary record.
4: Dit was Lerato Ngobeni, Action SA se nasionale woordvoerder.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
8: Die Wes-Kaapse premier, Allan Wendy, besoek al die afgelope paar weke dele van die Wes-Kaap om die vloedskade te bepaal en die herstelproses te monitor na die verwoestende oorstromings wat die provinsie in Mei vanjaar getref het. Ons het gistermiddag na afloop van sy besoek aan die Meyringspoort en Swartberg passe met Wendy gepraat.
14: Swartberg is 'n unieke pas. Dit is 'n nasionale monument. Dit is ongelooflik om daar deur te ry. Wow, it's amazing. Maar die groot probleem is, dit is nie 'n pad wat 'n trok kan nou oorgaan. En op die huidige oomblik, wel, eintlik nou met jou praat, daar's eintlik 'n trok wat geval het in die Swartberg pas wat nie daar hoort nie. Maar deur daai pas kan jy by Oudtshoorn uitkom. 'n Ambulans is moeilik, maar kan daar uitkom. Wat op die huidige oomblik moet 'n ambulans amper van die Wes-Kaap deur ry Oos-Kaap toe en dan terug George toe. So dit is 'n baie lang ompad vir ambulanse, vir skoolonderwysers. Daar's kinders wat die een kant bly van die berg en skool gaan aan die ander kant van die berg. So ons moes baie vinnig daar ingaan om te sê, "Alright, wat ons gaan doen is ons het dan onderwysers gelos op die een kant en 'n nuwe onderwyser op die ander kant van die berg ingesit. Ons het kinders nou in die koshuis gesit en ons betaal vir hulle om elke tweede week by die huis uit te kom. Maar die groot probleem is Meyringspoort. Daar's 'n gedeelte van die pad wat weg is. Dis nou nie eers sand nie, dit is 'n rivier nog. Die rivier vloei waar die pad was. So die herbou kan nie net herbou nie. Ons ingenieurs moet nou begin kyk en sien hoe bou ons Meyringspoort terug dat dit nie gaan weer by die volgende vloed wegspoel. Ons gaan probeer nog hierdie jaar dit oopkry tot 'n punt waar ons kan stop and go's hê en jy kan deurry. Dit sal seker ook nie vir groot interlink trokke wees nie, maar ten minste by die einde van die jaar sal jy kan deurgaan. Dis die fokus en die mikpunt en ons mik dat die herbou van die hele pad gaan oor 2 jaar vat.
8: Is daar enigiets wat jy in hierdie verband met ons kan deel oor miskien innoverende maniere wat hulle nou aan dink om die pad volhoubaar te herstel?
14: So, die ingenieurs het gesê daar's 3 verskillende modelle. Die een model is bou die pad weer soos hy was. Nou, ons weet ons kan dit nie doen nie en jy moenie dieselfde ding doen en dan spoel hy weer weg. Tweede een is probeer in areas waar hy weggespoel het nuwe culverts in te sit en daai engineering solutions. Miskien is dit 'n brug waar daar nie 'n brug is nie. Laat die rivier onder die pad gaan ensovoorts of dan weer 'n baie duur herbou waar ons die pad baie hoër maak. Meeste van die pad is brug, maar ons sal dit glad nie kan bekostig nie. So, ons gaan die middel ene vat. Dit gaan 'n bietjie tyd vat, maar ons moet dit ordentlik doen.
8: Dan het ons al voorheen berig dat die Meyringspoort pas daai skade lê op iets soos 420 miljoen rand. Jy het nou gesê dit gaan ook jare vat om te herstel. Is daar enige nuwe inligting oor die koste van die skade?
14: So obviously dis wat ons ingenieur sê, hulle moet nou skat vir daai tipe prys. So ja, dit is 400, miskien selfs 500 miljoen rand. Maar op die einde van die dag gaan die regte prys net uitkom wanneer ons sê, okay, dit is so brug, dit moet so gabions hê, dit moet so veel konkreet hê, dan sal ons 'n regte prys kry. Maar wat ons wel doen, is ons probeer om elke plek waar ons kan geld te spaar, soos by die Kangu grotte, was daar duisende en duisende tonne wat nou afgegryd van die berg af. Ons het al daai wat ons weggery het met daai trokke, het ons nou gaan spaar. Want ons gaan daai crush en gebruik vir die herbou. So, ons probeer om te spaar waar ons kan, want ons het eintlik nie die 2 miljard rand wat die vloedskade net op ons paai is. Dis oor die 9 miljard rand se skade in die vloed in die algemeen in die provinsie. Ons het nie daai geld nie. Ons vat daai geld van volgende jaar se paai en die onderhoud van ons paai en die skraap van ons gryspaai ensovoorts. So ons moet soek vir geld waar ons kan en ekonomies herbou.
8: Premier, die nasionale regering, hoe dra hulle by in terme van begroting?
14: Soos op die oomblik, ons weet by die nasionale rampbestuur, daar's 'n begroting van so 600 miljoen rand, maar dis vir die hele land. Ons dink aan die brande van die begin van die jaar, ons dink aan die vloede by die Krugerwildtuin en Limpopo en Mpumalanga, Oos-Kaap en die vloede daar nou, selfe tyd soos ons vloede gehad het. So daai 600 miljoen rand gaan nie baie ver nie. Maar ek is besig om te reële afspraak met ons minister van finansies en ons gaan by die einde van die maand by die Legotle begin praat oor 'n nuwe model van begroting vir rampbestuur. So ons het 'n finansiering gesprek dringend nodig vir rampbestuur, maar ons moet 'n nuwe begrotingsmodel hê want ons het rampe omtrent elke jaar. Hierdie jaar ons het mos die vure gehad, dan die droogte, dan die back and closure en nou die vloede. So wow, is een ramp na die ander. So ons moet ander begrotingsstelsels in plek sit.
8: En dit was die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey. Die openbare beskermer, advokaat Koleka Qaleka, het bevind dat die Gautengse regering en munisipaliteite nie behoorlike beheermaatreëls in werking gestel het wat voedselveiligheid en higieniese standaarde betref in die informele sakesektor nie.
15: Die openbare beskermer se bevinding volg na 'n ondersoek van Spaza winkels in die provinsie. 6 kinders is in Oktober 2024 in Soweto alleen dood na hulle peselhappies van 'n Spaza winkel geëet het. Sy het aanbeveel dat die Gautengse premier, Panyasi Lesufi, gepaste maatreëls tref en nou saamwerk met lede van sy uitvoerende gesag en munisipaliteite om kapasiteitsbeperkings aan te spreek wat die dienste van omgewingsgesondheidspraktisyns beïnvloed.
16: With a view to strengthening the enforcement of legislation regulating food safety, enhancing surveillance, inspection and compliance monitoring and ensuring the equitable provision of municipal health services throughout the Gauteng province.
15: En so sê die openbare beskermer, advokaat Koleka Qaleka.
17: Brandpunt.
8: Om na kwesbare mense om te sien is vir baie mense meer as net 'n beroep, dis 'n roeping. Vir bejaardes, persone met gestremdhede en pasiënte wat tuis versorg word, maak tuisversorgers 'n groot verskil deur broodnodige sorg in 'n bekende en veilige omgewing te bied. Toch is die beroep nie baie gewild in Suid-Afrika nie. Elsabie Richard May het gepraat met Solidariteit Helpende Hand Opleidingsinstituut Sedelmy Dalport.
15: Sedelmy, hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
17: So volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste bevolkingsronding wys dat verlede jaar was ons sowat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. Dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8%. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. Die probleem is egter, hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Maar dan is daar nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid behou. Dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
15: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
17: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is. Maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuis versorg. Terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense, die tuisversorging beroep beperk jou. Of dit nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek, dit is nie noodwendig die waarheid nie.
15: Waaroor al kan studente gaan werk nadat hulle die opleiding ontvang het?
17: Afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in private tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanvang vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry naarmate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in gemeenskappe speel.
15: En dit was Stelmy Delport, bestuurder van kommunikasie en bemarkingsprojekte by Solidariteit Helpende Hand Opleidingsinstituut.
8: En daarmee die einde van deesweek se afleweringe van Brandpunt. Die span was tegniese regisseur Johan Pieterse, medespanlid Elsabie Richard May en my naam is Jean Marie Verhoef.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Twee weermaglede as dood bevestig nadat hulle in 'n ongebruikte mynskag geval het. Die stand van Johannesburg se infrastruktuur as skandalig bestempel en 'n tsunami waarskuwing uitgereik na 'n aardbewing in Mexiko. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort in die weste van Johannesburg ingeval het. Volgens die polisie was die soldate besig om vermeende onwettige mynwerkers agterna te sit as deel van operasie P. Prosper, toe hulle gegly het en in die skag geval het. Die ministerie van polisie het die soldate vereer vir hulle toewyding en diens in die stryd teen onwettige mynbedrywighede en georganiseerde misdaad. Die polisie sê intussen 20 onwettige mynwerkers is in totaal tydens vandag se operasie in Gauteng in hegtenis geneem. 19 van die verdagtes is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders, insluitend 9 Mosambiekse burgers, 6 Zimbabweërs, 3 Malawiërs en 1 burger van Lesotho. Die nasionale polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê 1 Suid-Afrikaner is ook vasgetrek. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die stand van Johannesburg se infrastruktuur as skandalig bestempel. Hill Lewis, die partij se burgemeesterskandidaat vir die stad Helen Zille en ander streekleiers het op verskeie plekke in Johannesburg besoek afgelê. Die partij het ook gedokumenteerde gevalle van diensleweringsversuim by die openbare beskermer ingedien met die ook op oog op ondersoeke. Hill Lewis:
1: What we've seen here today is caused by years of neglect, failure to prioritize investment in basic infrastructure and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw, but also the consequences for jobs.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Getuie K, wat voor die Madlanga-kommissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. Sy is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie deur die polisie en die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat in Alberton in Ekurhuleni. Getuie K was 'n Johannesburgse metropolisiebeampte wat in 'n romantiese verhouding was met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi. Sy het voor die Madlanga-kommissie getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal saam beplan het. Die geskorste EMPD-beampte Adrian McKenzie en die voormalige EMPD-beampte Kersa Stols word ook by die diefstal betrek. 'N aansoek deur die sakeman Suleiman Karim om sy getuienis voor die Madlanga-kommissie uit te stel, sal intussen aanstaande week Vrydag aangehoor word. Karim is onder meer in Brown Mokgotsi se getuienis voor die kommissie verbind met die polisietender wat aan Medicare 24 toegedien is. Karim gaan na verwagting ook aansoek doen dat sy getuienis in kamera aangehoor word. Karim was geskeduleer om woensdag voor die kommissie te getuig, maar het gevra vir uitstel weens gesondheidsprobleme. Die getuienisleier, advokaat Matthew Cheskelson, het egter aangedui dat onafhanklike fluitjieblasers Karim dieselfde dag by 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien het. Die burgemeester van die Kuga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Bornman, het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly na gewelddadige protesoptrede gister in Jeffreys Bay. 69 mense is in hegtenis geneem nadat geweld uitgebreek het tydens 'n optog in Ocean View. 2 mense het skietwonde opgedoen en 'n aantal winkels is geplunder. Die verdagtes sal maandag in die Humansdorp Landdroshof verskyn. Bykomende polisiehulpbronne is intussen in die gebied ontplooi. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het by Puerto Madero aan die kus van Mexiko voorgekom. Dit is naby die grens met Guatemala. Volgens die Amerikaanse geologiese sentrum het die aardbewing op 'n diepte van 10 km voorgekom. Die skudding is ook in Guatemala en El Salvador gevoel en 'n tsunami waarskuwing is uitgereik. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje se regerende arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as nuwe eerste minister ingehuldig word. Burnham het in sy eerste amptelike toespraak as partijleier onder meer beloof om binnengevegte in die arbeiderspartij te eindig en om te verseker dat mag nie meer in Westminster gesentraliseer word nie, maar eerder na ander streke afgewentel word. Hy het ook onderneem om die politieke rigting van die party te herdefinieer. Sy nuwe kabinet sal na verwagting aanstaande week aangekondig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort in die weste van Johannesburg ingeval het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Lapser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook dan nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm. Limpopo het oggend mis plek oor die westelike Bosveld, andersins mooi weer en warm. Noordwes mooi weer en koel tot warm. Vrystaat mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Noord-Kaap miskolle langs die kus in die aand, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos wees, andersins lig en veranderlik. Wes-Kaap miskolle langs die kus in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mis word ook in die aand langs die Weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik in die weste wees, andersins matig tot taamlik sterk noordwes tot wes. Die westelike helfte van die Oos-Kaap miskolle in die suidelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk wes tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidwes wees. En in KwaZulu-Natal miskolle langs die kus en oor die aangrensende binneland in die oggend. Andersins is dit mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend lig noordwes wees, andersins matig noordoos, en vanaf laatmiddag sal dit in die suide matig suidwestelik tot suidelik word. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22, Mpumalanga Bombela 8:27, eMalahleni 11:23, Ermelo 3:23, Standerton -1:24, Skukuza 5:32. Limpopo Polokwane 5:28, Palaborwa 9:31, Tzaneen 8:30, Musina 7:30, Lephalale 5:28, Mokopane 4:28. Noordwes Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. Vrystaat Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19, Kroonstad 0:22, Forest Smith 2:21, Vicksburg -2:19, Sasolburg 3:21. Noord-Kaap Upington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6:20, Bosmansburg 5:24, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Calvinia 6:22, Sutherland 2:19. Wes-Kaap Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Mosselbaai 12:19, Woester 7:20, Beverwes 11:23, Oudtshoorn 7:22. Wes-Kaap Gebergaan 12:19, Makanda 9:21, Moba 4:24, Graaf-Reinet 3:23, Oos-London 15:21, Port St. John's 13:26, Mthatha 7:25, Kumani 6:22, Konke 12:23. En in KwaZulu-Natal Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26 en Umlambiti 4 met 'n maksimum van 25. Dis 9 minute oor 6 hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand. Lang terug saam met jou gekuier. Maar nou eers spandeer ons 'n bietjie tyd saam met die span van RSG Geldsaake.
2: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeie naand en hartlik welkom op hierdie lekker herfs of eintlik winter aand hier in Johannesburg. Ek het hier ingestap by die ateljee toe, is dit nog effens lig. So dis baie duidelik dat die seisoen gedraai het. Dis amper so koud soos wat dit was nie, maar hopelik het ons 'n lekker naweek voor ons. Nou dis die einde van 'n taamlike plofbare week met hernieuwde konflik in die Midde-Ooste, maar meeste markte het daarom nie te ernstig daarop gereageer nie. Meeste markte het hierdie week in die rooi gesluit, maar daarom nie te het daarom nie te ver geval nie. Nou, ek weet nie of dit 'n nuwe tendens is nie, maar ek dink dit is beter as die wilde bokspringe wat ons die afgelope klompe maande gesien het. En ek gaan met Mia Kriegler van Kruger Internasionaal daaroor gesels. Sy is ook deel van die paneel met wie ek later gaan gesels. Ek gaan luisteraars 'n vraag aan hulle stel. Die ander paneel het is Andries Nel, hy is ook van Kruger Internasionaal. Luisteraars kan steeds vir my vrae stuur. Die SMS nommer is 45889. Dit kost R1.50. Of stuur vir my e-pos na ryk@moneyweb.co.za. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na siekbriewe en wanneer dit misbruik word en nie. Nou die onderwerp is hierdie week 'n ernstige saak by die Madlanga kommissie. Nou advokaat Andrea Johnston moes maandag voor die kommissie verskyn het, maar kort voor haar geskeduleerde verskyning het sy siek geword en is in die hospitaal opgeneem. En regter Mbuyisile Madlanga het hom sterk uitgespreek teen veral die mediese sertifikaat wat ingedien is. Hy het gesê dit is totaal en al nutteloos. En ek gaan met Hugo Pienaar van Thompson Wilkes gesels. Hy is 'n absolute arbeidskenner en gaan 'n bietjie hoor wanneer kan 'n werkgewer byvoorbeeld 'n siekbrief verwerp en watter regte daar is. En ek dink dit kan 'n interessante storie wees. Ek gaan ook met Esther Oshe van FNB gesels oor FNB se jongste navorsing. Dis vervat in die 2026 Retirement Insight Survey. En dit is 'n peiling wat kyk na tendense oor aftrede in Suid-Afrika. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henke, oor na jou.
4: Dankie, Ryk. Hallo aan jou en Mia en ook aan Andries vir bietjie later in die program en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, jy het gesê, die markte, dis nou wêreldmarkte, nie net plaaslike markte nie, het 'n bietjie oorlik voorgekom hierdie afgelope week en kon dalk gedoen het met 'n siekbrief of twee. En ons sien dit nog steeds die geval in Amerika, hulle is nog besig met verhandeling. Die Dow Jones is op die oomblik 0,5% laer, so ook die S&P 500 en die Nasdaq nou 1,1% swakker. Die Europese beurse het vanmiddag gemeng. Sluit die FTSE 100 in Londen net in die groen 0,2%, maar die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het vandag elkeen 0,4% teruggesak. Op eie bodem, hier tuis by ons, het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,7% swakker gesluit vir die dag. En dit het gedaal tot 'n vlak van 109.570 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 1,1% swakker gesluit, finansiële indeks 0,4% en die hulpbronindeks het vandag 0,7% pryse gegee. Die maatskappye wat hierdie hele spul op die JSE so afgetrek het van hulle was Naspers wat 4,3% teruggesak het en Prosus 4,1% vandag, Canal Plus 3,5% laer, Alm en Truus, elkeen 3,1% swakker, Omnia Telkom en Harmony het elkeen 2,3% verloor en daar was ook nog grootes soos Anglo wat 2,1% laer gesluit het vandag. Maar daar was tog ook wenners soos Karoo wat 6% gespring het en Bats 5%. Dan het Mondi, Coronation en Tungela elkeen 3,5% hoër gesluit. Goed te gaan met Sasol vandag, ongelukkig omdat die olieprys weer op is, Sasol vanmiddag 2,7% stewiger gesluit, Clicks was ook daar 2,3% hoër. Dan beweeg ek vir ons oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16,50 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,88 teenoor die euro, R11,52 teen die Australiese dollar en staan op R22,18 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,018 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,598 en palladium teen $1,252. Prys van Brent olie staan nou op die oomblik op $86,75, amper $87 per vat. 'N Bitcoin kos $63,130 en dit is R1,052,000. Ouder gewoonte maak ek hierdie markverslag vir ons klaar met ons plaaslike staatseffek en dis die 10 jaar een en hy verhandel nou teen 8,68%.
3: En goeie dankie. Mia Kriegler is die direkteur vir batebestuur by Kruger Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Ja, dis eintlik is baie stil week gewees nuus gewys. Daar was nou 'n bietjie konflik in die buiteland, daar was 'n bietjie ekonomiese aanwysers in Amerika wat aangekondig is. Maar eintlik 'n stil week relatief gesproke tot wat ons die afgelope paar maande gesien het.
5: Ja, Ryk, op die nuusfront maatskappy gewys definitief, maar wanneer ons dan die markbewegings kyk op spesifieke sektore, veral gunstige gedeeltes van die mark wat groot dele van die afgelope jaar se sterk vertonings gedryf het, veral uit 'n ontluikende markoogpunt, is dit eintlik groot nuus. Ek meen ons kyk na terugsak van die halfgeleier indekse en die geheue maatskappye wat baie van hierdie maatskappye was jy weet die hoofoorsaak dat die ontluikende markindeks die laaste jaar tot datum en afgelope jaar so verskriklik sterk presteer het. En toenemend sprake die week van vooruitgang in kunsmatige intelligensie in China, nie 'n onderwerp wat ons so baie in die media raak lees nie, veral met die beperking wat die Amerikaners geplaas het op die verkoop van onder andere halfgeleier skyfies en dan natuurlik geheue aan die Chinese en dan die vervaardigingsmaatskappye wat ook nie die masjinerie mag verkoop aan die Chinese nie. Maar dit lyk asof daar in die Chinese mark in elk geval vooruitgang in daardie gebied is, waar hulle skyfies self vervaardig, halfgeleiers self vervaardig en nou baie sterk kunsmatige intelligensieprogramme op die mark bring. En nou is die Amerikaners bang dat meer Amerikaanse maatskappye van die Chinese kunsmatige intelligensieprogramme gaan gebruik, wat beteken baie van die Amerikaanse maatskappye is moontlik oorwaardeer. En ek dink dit is die groot kommer in die mark. Hoe lyk die waardasies? Ons is nou aan die vooraand van die of aan die begin van die nuwe verdienste seisoen in die VSA en dit dryf uit en uit die mark sentiment op hierdie stadium. En dan natuurlik het die oorlog weer vars begin met die laaste 6 dae wat groot aanvalle was van die VSA in Iran. En die oliepryse sal weer van sy laagtepunt af met oor die 20% op.
3: Ja, hoe ernstig neem jy nou hierdie persepsie van oorwaardasie van Amerikaanse aandele op? Want die mark, is 'n bietjie wisselvallig, maar dit is regtig nie asof daar nou 'n wesentlike regstelling is nie.
5: Op die horizon is nie. Ja, definitief nie mark breed of die breedte van die mark word nie regtig geraak nie. En soos jy self sê, ek meen as ons kyk net op die Nasdaq en op die S&P 500, dis ons maar rondom 7% af van die hoogtepunte wat ons in Junie gesien het. So dis nie nog nie regtig regstellings of groot regstellings en enigstens mark korreksies nie, maar die spesifieke dele van die mark, met ander woorde spesifieke sektore en indekse wat die grootste soort van sal ek sê soort van sensasie gelei het in die mark en dan natuurlik prysopbrengs gelewer het in die laaste klomp maande en jaar was die halfgeleier indekse en die geheuemaatskappye. En dit is spesifiek hierdie gedeeltes van die mark wat ons dan nou sien afverkoop. En as ons gaan kyk na die prestasie van byvoorbeeld die S&P 500 en die Nasdaq oor die afgelope jaar en ons haal net die prestasie, baie baie sterk prestasie van hierdie spesifieke gedeeltes van die halfgeleiers en die geheuemaatskappye uit, dan is dit 'n baie platter opbrengsprofiel en dan lyk dit glad nie so indrukwekkend as wat dit vir ons gelyk het die laaste tyd. En so mens moet tog kennis neem hiervan. En jy moet tog weet, wanneer jy indekse gekoop het in die laaste tyd, dan het jy 'n groot blootstelling aan hierdie maatskappye en gaan jy heel waarskynlik ook 'n regstelling hê. Want ons kyk na baie mense wat ons teekom, wat byvoorbeeld 'n Nasdaq blootstelling het, of wat dalk selfs net, jy weet, 'n multifaktor blootstelling het, of spesifiek van hierdie halfgeleier indekse koop. En dit is spesifiek daardie gedeeltes van die mark wat afverkoop. So mens moet maar seker maak, waar is jou blootstelling?
3: Kyk, die rand is ook onder relatiewe druk. Weet, ons was vroeg in die jaar, dink ek was ons onder R16 in die dollar. Nou is ons hier by R16.50. Op 'n stadium met die oorlog was ons heel wat swakker as dit. Maar ek kyk na die prestasie van ons groot randverskansers of sogenaamde randverskansers. En dink jy hulle doen hulle werk? Want as ek so vinnig hier kyk, MTN het goed gedoen, Naspers nie, Anglo Gold wil afverkoop en die tipe van dinge. So, dink jy die randverskansers doen hulle ding op die oomblik?
5: Wel, dis moeilik om te sê, Ryk, want as jy hierdie maatskappye gaan kyk waarom bepaalde van hierdie maatskappye onder druk is die laaste tyd, dan is dit ook nie noodwendig, jy weet, dit is ook nie, hulle het ook nie gebaat uit die sterk prestasie wat ons in die Amerikaanse mark gesien het. So, jy weet, hulle het nie vir ons die bate groei in die buiteland gegee, wat die Amerikaanse markmaatskappye vir ons gegee het nie. En dis wat ek sê, groot gedeeltes van die mark die laaste jaar is gedryf meer uit verwagting as wat het uit werklike kwaliteit van die maatskappijse inkomstestroom of die maatskappijse kwaliteit oor die langtermijn gedryf is. Ons sien dit specifiek wanneer ons kyk na hoe kwaliteit maatskappijen gevaar het, teenoor onder meer momentum maatskappijen met sterk prijsmomentum, maatskappijen wat as waarde maatskappijen gewaardeer word. Die kwaliteit maatskappijen het die laaste paar jaar baie sleg gelyk teenoor die rest van die dele van die mark. En dit is nie iets waaraan meeste beleggers die laaste 10-15 jaar gewoond was nie. So ja, dit is 'n sensationele mark gewees die afgelope jaar.
3: Ek het hier die statistiek voor my, Richmond, die afgelope 6 maande, as ons daardie tydperk vat, 21% hoër, maar hulle het baie goeie resultate aangekondig. MTN, ook groot internasionale groep, 30% op. British American Tobacco, 4%. En dan gaan ons hier in die rooi in. Ek kom net hier weer probeer verfris. Sibanye Stillwater, 51% af. Impala Platinum, 40%. Northern

0: verwagting is rondom die rand. Ja, die rand beweeg uitermate wisselvallig. So dis party daar op, party daar af. As die dollar in jy weet die guns rondom die dollar meer raak as wat ons nou sien met die verwagting van rentekoersverhogings in die VSA, dan bly die rand onder druk. En die langtermyn tendens bly maar 'n verswakking van hier tussen 4.5 en 5% teenoor die Amerikaanse dollar. En daardie tendens kan eenvoudig nie omdraai solank as wat die Suid-Afrikaanse ekonomie met minder as 3% groei nie. So ons ekonomie moet met aansienlik meer as 3% begin groei voor ons in werklikheid daardie verswakkende rand tendens kan omdraai.
1: Ja.
0: So enige maatskappy wat sy verdienste in die buiteland verdien en terugrapporteer rand toe, gaan vir jou minstens 4.5% 'n opbrengs 'n jaar oor die langtermyn lewer. En dit bly maar die geval en dan glo ons natuurlik dat baie van hierdie maatskappye die potensiaal of die vermoë het en dan ook die geskiedenis vir ons gewys het dat hulle die vermoë het om hulle besighede te groei en dit maak dan natuurlik daai 4.5% gewoonlik meer as 10% 'n jaar.
1: Net laastens in kortliks Anglo's ook 'n groot randverskanser het 'n koper gekry vir De Beers en hulle het al in Mei 2024 gesê hulle wil De Beers verkoop as deel van die hele herskikking en hulle het nou gesê ons het 'n voorkeur konsortium geïdentifiseer om hulle belang te koop in hulle belang te koop in De Beers en daar moet nou 'n bietjie goedkeuring gekry word van ander partye insluitende die Botswana regering.
0: Ja, so De Beers is al, soos jy sê, al vir 'n paar jaar in die mark. En dit was natuurlik nie goed vir die waardasie van De Beers gewees op daardie stadium of sedertdien nie. En dan weet ons natuurlik hoe die mark van diamante verander het met die kunsmatige diamante wat 'n mens deesdae kry wat so goed is en so moeilik onderskei kan word van die werklike diamante dat mense dit deesdae net so gereeldlik koop as wat hulle gemynde diamante koop. So die hele speelveld en die soort van die voordeel en beperking tot marktoetrede wat 'n maatskappy soos De Beers gehad het waar daar net 'n beperkte hoeveelheid diamante in die grond is verwyder toe kunsmatige diamante begin produseer is. So dit is 'n jammerte, ek meen dit is 'n maatskappy waarmee ons almal groot geword het en reg Suid-Afrikaanse 'n naam vir ons. Maar dit is definitief nie een van die maatskappye wat Anglo se portefeulje gebaat het die laaste paar jaar nie.
1: Die entitel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Hein Kreur, stigter en besturende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
1: Die onderwerp van siekbriewe was hierdie week 'n ernstige saak by die Madlanga kommissie. Nou dis die kommissie wat kyk na die mate waarin misdaadnetwerke hulle self in die polisie ingewurm het. Advokaat Andrea Johnson is die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en sy moes maandag voor die kommissie verskyn het, maar sy het skynbaar kort voor haar geskeduleerde verskyning siek geword en is na die hospitaal gehaas. Regter Mboisheli Madlanga was egter nie beïndruk nie. Hy het hom sterk uitgespreek teen die mediese sertifikaat wat ingedien is, aangesien dit geen spesifieke siektetoestand uitgestippel het nie. Hy het gesê hierdie siekbrief is totaal en al nutteloos. Dit was egter nie net Johnson wat 'n siekbrief gebruik het om nie voor die kommissie te getuig nie. Ander getuies sluit in Mike van Wyk, die uitvoerende hoof van Medicare 224 en die sakeman Suleiman Karim. News 24 het vandag berig dat Johnston tot Woensdag afgeboek was in gevolge haar siekbrief en dat sy nou weer terug op kantoor is. Hugo Pienaar is van Thomson Wilkes, hy is 'n arbeidskenner. Hugo, baie welkom by die program. Baie Suid-Afrikaners is seker siek tot in hulle siel oor die getuienis wat voor die kommissie gelewer word. Dit is net skokkend, maar dit lyk asof die

0: party is nou ook siekbriewe gebruik om nie daar te verskyn nie. Wat is jou siening van wat daar gebeur, die siekbriewe en die voorsitter se reaksie daarop?
1: Wel, dit is so dat in Suid-Afrika en in baie ander lande is daar ernstige misbruik van siektesertifikate. En dan is daar die persepsie reik soms dat jy moet die siekte toestand wat die diagnose is spesifiseer. Dis natuurlik nie 'n vereiste nie. Maar dit vat nie weg die persoon het sy of die kommissie is of die werkgewer se reg om 'n siektesertifikaat te bevraagteken of te betwis nie. En het die howe al in die verlede gesê, jy weet, dit kan soms net 'n vorm van hoorsê getuienis wees. So laat daai persoon of daai dokter nou maar inkom en kom getuig, is hierdie persoon werklik ongeskik? Is die persoon werklik ongeskik om te getuig? Die normale situasie is, hulle sê, die persoon is ongeskik om te werk, wat natuurlik 'n persoon geldig vir kan afboek, mis dit van wie die dokter se eie waarneming is. Maar die realiteit is dat dikwels is die persoon miskien ongeskik vir werk, maar hy kan nog steeds getuig. So dis verskillende onderwerpe en verskillende forme van ongeskiktheid. Maar soos ek sê, die misbruik is wyd en die misbruik is meer wyd in tye wat daar groot sokker of groot rugby of groot cricket is. En dan spesifieke lande het dan 'n spesifieke hoër intensiteit van bederfde siektesertifikate. Maar 'n mens moet dit bevraagteken, dit is jou plig.
0: Ja, verseker, kyk, is baie mense wat nou probeer siek voorkom, met skoolsiek is seker, maar nie, mens kan dit seker 'n werksiek ook noem. En as jy nou 'n afspraak maak by 'n dokter, jy betaal nou jou geld om nou die dokter te sien, en jy maak of jy siek is, die dokter glo jou, gaan vir jou weet een siekbrief skryf of een mediese sertifikaat skryf. Ek weet nie in baie gevalle of dit geweier word nie. So, wat is die regte nou van 'n werkgewer om te sê, luister, ek dink nie, jy siek nie, weet, en basis die siekbrief bevraagteken. Hoe doen hulle dit? Wat is die proses?
1: Gewoonlik is dit, as ek met jou kan deel een geval wat ek gehad het, en wat gebeur het, is die werknemer moes die dag, of die beskuldigde, dit was een vakbond, dit moes die dag getuig, en die vorige aand te bring hulle een mediese sertifikaat in, dien hulle dit in, en die volgende dag wil hulle nie aangaan met die verhoor nie. Maar toevallig was dieselfde persoon daardie aand op die radio gewees om te vertel hoe swak hierdie werkgewer is. Wat natuurlik nie slim was nie, soos om middag ete iewers in 'n sentrum te hê. Maar soos dit nou is, ek het toe net geweier om het te aanvaar namens die werkgewer, want ek het die saak gedoen en gesê die dokter moet maar kom getuig, en die dokter het gekom getuig. Dit gebeur nie altyd nie, want as 'n gewone werknemer of werkgewer situasie kan nie die dokter opina nie, tensy het binne die CSMA's of soos in die geval die kommissie. Maar die dokter het gekom en ek het van bevestig dat jy die persoon siek verklaar op grond van jou waarneming en wat hy vir jou gesê het, en volgens jou was hy nie geskik om te werk die volgende dag nie, maar die vorige aand was hy op die radio, so ek neem aan hy is geskik om te kan praat, en die dokter het met my saamgestem, en dit was die einde van die verskoning. So ek dink dat die punt wat jy maak, Ryk, is 'n baie goeie een. Werkgevers moet kyk na die vereistes van mediese sertifikate, daar is riglyne vir dit, hulle moet dit nie net op sigwaarde aanvaar nie, en dit gebeur te maklik dat mense siek verlof vat met siektesertifikate wat nie in die vereistes voldoen nie en net 'n misbruik is van die situasie.
0: Nou kan 'n werkgewer die dokter bel en sê, luister, is jy ou siek of nie? Het jy 'n reg om dit te doen? Hoe werk dit?
1: Daar is die reg op privaatheid, so die dokter kan weier om te praat. Wat ons dikwels doen by groot maatskappye is waar daar interne medici is, kan hulle of maak hulle dikwels 'n oproep. Dit was net om te bevestig, was die persoon daar, nie noodwendig om die diagnose te bevraagteken nie. Want dit is ook natuurlik, dit was waar dat as ek nog vervaste met die sertifikate in die omloop. En baie persone word dood en veilig op daai basis uitgevang. Daar is dikwels ook 'n vertrouwensverhouding tussen hierdie mense, so dan kan jy goeie idee kry of daar misbruik is of nie. Maar wat jy natuurlik ook kan doen, is die werknemer dan terugkom werk en sê, ek wil nou hier met my dokter gaan sien, want ek wil seker wees dat as jy nou begin werk, dat jy daarom gesond en reg is om te werk. En as die werknemer dan weier, dan kan jy soms 'n nadelige afleiding daarvan maak. Die punt net weer wat jy maak, Ryk, ons moet dit nie net aanvaar nie.
0: Mens kry ook die lang naweek siektes, soos jy nou vroeër gesê het, as daar nou groot sportbijeenkomste is. En baie werkgewers sê, as jy op 'n Vrydag of op 'n Maandag siek is, dan moet jy 'n siekbrief bring. Kan werkgevers dit vereis?
1: Ons baie werkgevers wat daar die vereistes het, en om net in gedagte uit die minimum vereistes binne die wet sê, Jy moet 'n mediese sertifikaat hê om betaal te word. Maar as jy as werkgewer buite om dit sê dat jy het hierdie bedryfspatroon wat swak is, voor en na vakansiedae, maandag en vrydag moet jy 'n mediese sertifikaat voorsien, daar's heelwat werkgewers waarvan ek bewus is wat daardie reël in plek het.
0: Dan net die sertifikate self. Baie van hulle sê die rede is mediese toestand. En dan staan daar niks by dit nie. Nou, mediese toestand kan baie dinge beteken. Is dit goed genoeg?
1: Ja, die dokter hoef self slegs te sê dat die persoon is ongeskik om te werk vanweë 'n mediese toestand of vanweë sy eie waarneming en dit sal voldoende wees. Inteendeel, hy mag nie die diagnose bekend maak sonder die werknemer se toestemming nie. So dis die lang en die kort daarvan. Daar is ander wetgewing rondom sekere soort siektes wat openbaar moet word, maar dit is nie binne die kader waarvan ons nou gesels.
0: Hugo, baie dankie, dit was Hugo Pienaar, hy is van Thompson Wilkes.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
0: FNB het pas die resultate van sy vierde peiling oor aftrede tendense bekend gemaak. Dit heet die 2026 Retirement Insights Survey en dit ondersoek hoe Suid-Afrikaners uit verskillende inkomste groepe oor aftrede dink, daarvoor beplan en dit ervaar. Die studie wys dat meer Suid-Afrikaners wel vir aftrede begin beplan. Byna 75% van mense jonger as 60 jaar het nou 'n aftreeplan en dit is heelwat meer as die 60% van verlede jaar. Die grootste verbetering was onder laer inkomste groepe en mense tussen 36 en 54 jaar. Tog wys die navorsing ook dat mense steeds sukkel om genoeg te spaar, terwyl afgetredenes sê stygende lewenskoste, mediese uitgawes en gesinsverantwoordelikhede hulle finansies veel meer onder druk plaas as wat hulle verwag het. Esther Osher is op die lyn, sy is die hoof van geïntegreerde advies by FNB. Esther, welcome to the show. The survey is now in its fourth year. How do you do the research?
3: Now the question is, how did we do it? And of course, how we did it and how we went back is we actually wanted to make sure that we got quite a robust process. So we did a nationally represented moi sample. So we went across all the provinces and we got about 1,100 representatives. And there's two components today. We're under 60 and above 60 as well. And there's two things that we specifically wanted to research. The first thing is gauged a person's preparedness for retirement. And then the second thing, once you are in retirement, is what is your satisfaction with retirement as well.
0: Now, what do you believe are the most interesting results this survey revealed?
3: What I found very interesting in the study is that 73% of people do have a retirement plan. You know, there's a couple of things here. It's obviously the expected ones, you know, expenses and rising cost of living. But for me, what is interesting is the fact that there are people that have a plan in place and that has gone up significantly in the last couple of years, but we're still not saving enough for retirement. So it looks as if the will's there, you know, people do want to save for retirement, but we just need to give more guidance on what is the sort of things that they can save in, how do they save, and then of course helping them to be able to free up cash flow so that they can save more.
0: I think the main trend is that people don't save enough and they don't start to save early enough, and other statistics have shown that only 6% of households can retire comfortably, and comfortably is defined as having 75% pension income of your very last paycheck. Did the survey identify how many people are retiring comfortably and whether that percentage is increasing?
3: Yeah, so that percentage is increasing slightly. So, I mean, the latest stats that we saw, it's sort of less than 10%. It's still a very, very shocking statistic that less than 10% of South Africans can afford to retire comfortably. And that is why it is very important, and I think you alluded to it now, is that you start saving early, and it's that consistency of saving that needs to be so important.
0: One of the findings that I find interesting, lower income groups seem to be more aware they need to save and they are coming to the party. They are planning for their retirement. What exactly is your definition of a lower income group and why do you think they are more aware or trying to save?
3: So the lower income group would be the guys that are earning sort of less than sort of 750,000 rand a year or even less than that. So that's the sort of grouping that we're looking at. And I think there's a lot of work that's been done out of here in terms of education that we as a bank has also been done. So I think that there's awareness, but there still needs to be more guidance on are you saving in the right sort of vehicle, and are you saving in the right asset class? Because very often thinking that maybe saving in something like a savings account is regarded as saving for retirement, whereas you and I both know that you actually want to save into the better sort of type of asset classes, things like shares that can get you that longer term growth.
0: 73% of South Africans under 60 have a retirement plan, and that's up from 60% in 2025. That's significantly more. What is the definition of a retirement plan? Does that mean these individuals or households are making use of a financial advisor, or do they do it on their own?
3: No, so it's a combination of factors. So it'll definitely be a different combination. So it'll be either they have a group pension fund, or alternatively they have a retirement annuity and potentially getting advice as well.
0: Then there were also some key trends identified for people who have retired. They seem to be unaware of rising expenses in their retirement, which exceeded their expectations. What were the main points there?
3: The main points there is, and interestingly is, one of the big things that we found is that when they enter into retirement, due to the rising costs, they actually need to cut back on things like hobbies. They need to cut back on these sort of enjoyment purchases, if I can put it to you that way. So that's the big thing. And of course, medical expenses is another massive thing in retirement, that you need to make sure that when you do enter into retirement, that you've got sufficient cover or sufficient medical aid to make sure that any sort of medical expenses can be covered.
0: That will depend whether you have enough money. You know, you can't have a medical aid if you don't have money. What does the research show of when people become really aware, listen, I don't have enough money for retirement. If I don't start now, there will be significant problems.
3: You know, it's when you start becoming realizing that retirement is actually getting close. So sort of from 8 to 15 years out, you start realizing, yo, I maybe need to start saving more for retirement. But due to the other pressures around there, you know, making sure that kids are going through school, making sure kids are going through university, or alternatively, having to provide for broader family members, that's where the issue starts coming in.
0: I think a lot of people listening to this will say, listen, I just don't have money at the end of the month to save. The cost of living is just too high. Inflation exceeds salary increases. Many people doubt whether the 3-4% inflation rate is accurate because their households' inflation rates are much higher. Did that also feature in the research that people say, listen, I just don't have enough money to save?
3: Yeah, so interestingly enough, and I'm actually looking at some of the stats at the moment. So there's been a 7% decrease in grocery spend in our sort of low or personal segment space, and also a 12% decrease in the private space. So there's been some decreases, but then there's been other pressures. So things like transport costs have gone up. And then, of course, housing costs as well has gone up in the private segment as well. So as much as there's been some good news story, there's been absolute high increases in other areas as well. But, you know, we can't deny that it is tough out there for the consumer. You know, I always say when it comes to money and it comes to retirement, it's everything to do with that as a sort of a trade-off. Is there something that you can trade off now to make sure that you can get to the sort of future that you desire?
0: Esther, baie dankie. Dit was Esther Osjes. Sy is die hoof van geïntegreerde advies by FNB.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Hierdie entitel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Mia Kriegler. Sy is die direkteur batebestuur by Kreur Internasionaal en ook Andries Nel. Hy is die direkteur welvaartbestuur ook by Kreur Internasionaal. Andries, welkom by die program. Ek gaan sommer met jou begin. Hier is 'n vraag van 'n luisteraar anoniem en die persoon sê hoe inkomste belas word. Die eerste een is uit gewone effekte trust. Die persoon het gespaar deur effekte trust oor die jare te koop en nou met aftrede dan genereer daardie effekte trust inkomste. En die persoon vra hoe word daardie inkomste belas teenoor byvoorbeeld die inkomste wat 'n mens sal kry uit 'n lewende anniteit. Die lewende anniteit is natuurlik jy het daar gespaar sonder om belasting te betaal, maar as jy effekte trust koop, diskreet met diskresionêre geld, is dit nabelaste geld. Is daar 'n wesentlike verandering in die belastingbenadering?
4: Goed, Ryk, baie dankie. Dit is 'n tipe vraag wat my nogal opgewonde maak, want ek glo dit is 'n groot deel van aftredebeplanning en baie mense het daai vraag en weet nie noodwendig hoe dit hanteer word nie. So met effekte trust is dit net belangrik om te verstaan waarin die persoon belê is. Want in effekte trust kan 'n mens blootstelling hê aan rentedraande beleggings of aan aandele of aan byvoorbeeld iets soos eiendom. En dit gee vir jou dan 'n belasbare inkomste elke jaar. So luisteraars sal weet dat hulle nou hulle belastingopgawes indien en dan vra hulle hulle IT3 sertifikate aan. So dit is tipies die inkomsteverklarings wat dan nou plaasvind op daai beleggings elke jaar. As 'n mens gaan kyk na die kapitaalwinshantering van daai effekte trust, word dit eers belas die dag as jy jou eenhede verkoop of gedeeltelik verkoop. So dit is eers wanneer daar kapitaalwinsbelasting op daai beleggings van toepassing word. In lewende anniteite kan jy in presies dieselfde beleggings gaan belê, maar daardie rentes en die dividende en die kapitaalwinste sal glad nie belasbaar wees nie. Jy word slegs belas op die inkomste stroom wat jy dan kies uit die lewende anniteit. En ons weet dat jy kan enige iets kies tussen 2.5% tot 17.5% wat jy per jaar kan trek. En dit is die enigste belasbare item op 'n lewende anniteit. So wanneer 'n mens kyk na jou beplanning, is dit baie belangrik om hierdie kombinasie in ag te neem wanneer jy die dag aftree en die trekkings wat jy doen daarvolgens beplan, want dit bepaal jou likwiditeit, dit bepaal grootendeels ook hoe jy jou boedelbeplanning moet hanteer. En deur dit effektief te doen, kan jy ook basies dan nou minder trek op 'n maandelikse basis, net deur meer belasting effektief daai onttrekkings te kan doen uit 'n kombinasie van jou kom ons sê voorbelaste geld en jou nabelaste geld.
0: Ek kyk, soos ek het ook verstaan, as jy eenhede verkoop van effekte trusts, dan word jy op met kapitaalwinsbelasting belas. Of jy betaal kapitaalwinsbelasting en die maksimum daarvan is 18%. En dit is as jou marginale koers 45% is. Maar as jy jou inkomste trek uit 'n lewende anniteit, word jy op die inkomste volgens die normale skale belas. So dit kan baie meer wees as die 18% kapitaalwinsbelasting.
4: En dis heeltemal korrek en dit is ook wat mense daai som moet gaan doen. Want kapitaalwins is oor al die beleggings en al die belasting, althans, is dit die goedkoopste belasting om te betaal. Maar dit is in kombinasie met wat se ander verdienstes jy het. So dit is hoekom 'n mens daai somme gemaak en wat jy ook daar sê in terme van dit gaan net oor die eenhede wat jy verkoop wat die kapitale groei die kapitale wins op die kapitale groei gaan veroorsaak. So as jy net 'n klein gedeelte in die jaar verkoop het, gaan jy heel waarskynlik nog jou R50.000 korting kan benut wat beteken dat daai kapitaalwins tot 'n groot mate nog belastingvry ook kan wees. So dit is 'n redelike som wat 'n mens kan doen, maar weer eens, jy kan ook beplan vir jou kapitaalwins wat jy sneller. So jy kan voor die tyd kan jy gaan kyk wat is my ongerealiseerde wins en dan daarvolgens 'n plan instel om net die gedeelte wat jy beplan te sneller. En dan kyk 'n mens ook verder as 'n mens nou 'n bietjie dieper afgaan hoe jy getroud is, as jy binne gemeenskap of buite gemeenskap getroud. En as jy binne gemeenskap getroud is, word daai winste en die rentes ook weer verder tussen jou en jou gade verdeel. So dit kan 'n lekker som raak op die einde van die dag en dit is hoekom dit vir my 'n lekker opwinding is wanneer 'n mens daai beplannings doen, ja.
0: Mia GB, ek neem aan dit is 'n voorletters. GB sê ek wil R500.000 in so 4 of 5 maatskappye op die JSE belê vir 'n tydperk van so 5 jaar. Hy sê dis speelgeld in aanhalingstekens. Hy sê hy het dit nie nodig nie. Hy gaan dit nie gebruik vir aftrede nie en hy vra na watter aandele of sektore dink jou gaste moet ek kyk. En dan sê hy, wees asseblief spesifiek en noem 'n paar name van maatskappye en hy sê hy sal self ook gaan navorsing doen. So, as jy nou speelgeld het van 500.000 rand, hoe sal jy dit belê op die JSE?
5: Dit is altyd vir my iets wat ek moet sê, ek sê mal oor die verwysing om te sê my speel met geld nie, want dit was uit die aard van die saak vir meeste mense harde werk om R500.000 bymekaar te maak. En jy weet, ek voel altyd mense het moet die nodige respek hê vir die geld wat jy bymekaar gemaak het, want as jy gaan uitwerk, jy weet wat R500.000 in werklikheid vir jou beteken oor die lang termyn, dan is dit heel wat meer as net om mee te speel, maar dis nou my mening daaroor. Ons is nie stokpikkers nie, so ons kies nie onderliggende aandele sommer net jy weet soort van op grond van ons verwagting en vooruitsig vir die bepaalde aandele nie. Ons hou meer van 'n gediversifiseerde benadering en ek dink ook wanneer jy van R500.000 praat, moet mense besef dis nie 'n uitermate groot bedrag nie. Ek dink ook jy moet baie bewus wees daarvan dat 5 jaar in aandele nie 'n langtermyn is nie. So dit is die beginpunt van 'n langtermyn dalk as jy van 5 jaar is, maar jy moet verkieslik langer as 5 jaar in aandele wil wees. En dan sal ek as ek R500,000 het, dit baie eerder blootstelling gee aan byvoorbeeld 'n wêreldindeks waar jy die beste weet opbrengs gaan kry van die beste maatskappye in die wêreld. En hoe indekse werk is dat die grootste maatskappye en die maatskappye wat die beste presteer, dryf die groter gedeeltes van die indekse hoor. So dis 'n baie beter gediversifiseerde strategie vir my om te volg as jy R500,000 het wat jy in aandele wil belê, as om 5 aandele te gaan kies, want jy gaan dalk net 5 aandele kies waar daar dalk een van hulle is wat vir jou 'n verrassing kan hê in hierdie 5 jaar. Dis nie noodwendig die geval nie, of altyd die geval nie, maar ek meen niemand het verwag dat Steinhoff sou uitdraai soos dit uitgedraai het nie. En dit was een van die geliefkoeste maatskappye wat omtrent almal wat 5 aandele sou kies op daardie stadium sou kies. So dit is my heeltemal te gekonsentreer die risiko om slegs 5 maatskappye te hou en ek sou 'n gediversifiseerde benadering volg.
0: Kom ek vra vir jou dan 'n ander vraag op 'n ander manier. Ek sien julle by Creer Internasionaal het 'n paar fondse wat aandele blootstelling het. Ek kyk hier nou na julle die gewone Creer Equity Fund. Hy het 'n plaaslike blootstelling van 39% aan plaaslike aandele. Wat koop julle tans in daardie fonds? Watse aandele koop julle of en wat verkoop julle?
5: So ons weer eens, ons koop indekseringsstrategieë wat ons self die onderliggende blootstelling koop of ons koop, jy weet, blootstelling in spesifieke faktorstrategie. Nou, faktorstrategie, die drie hoofvaktore wat 'n mens kry, is waarde, momentum en kwaliteit. En dan sal ons byvoorbeeld daardie indekseringsstrategie met 'n model wat vir jou die syfers elke maand bereken van verbruik en dit sal vir jou bepaal wat is die aandele wat jy moet koop. Dis ook hoe die indekse hulle faktorstrategie bereken en natuurlik ook hulle groter indeksposisies. So op daardie manier volg jy die syfers en is jy nie oorgelaat aan jou menslike emosie wat moontlik jou besluitneming rondom die aandele kan bepaal nie. Op hierdie stadium het ons redelike breë basis blootstelling as ons toedelings maak. Maar ja, ons het 'n faktor gedrewe strategie wat ons volg daar.
0: Baie interessant. Andries, my raadgewer wil hê ek moet in 'n sinking fund spaar. Wat presies is dit en hoekom is dit beter as om direk in effekte trust te belê? Nou sinking fund in Afrikaans is 'n delgingsfonds as ek dit nie verkeerd het nie.
4: Ja, dit is 'n delgingsfonds en dit is baie soortgelyk in 'n uitkeerpolis, Ryk. En die enigste verskil tussen 'n delgingsfonds en 'n uitkeerpolis is dat 'n delgingsfonds het nie 'n versekerde lewe nie. So dit werk op 'n eienaarskap basis en wanneer jy eienaar is van so 'n delgingsfonds, dan het jy die voordeel en ek dink dit sal die grootste voordeel wees om in so 'n produk te belê, dan het jy die voordeel om dit die opbrengs daarvan na jou afsterwe na te laat aan begunstigdes. En wat dit dan betref is, jy sal dan nie deel hê van 'n boedelproses nie, so daar sal nie eksekuteurskostes betaalbaar wees nie en dit sal ook nie onderhewig wees dat dit deel word van jou boedelproses nie. So dit sal baie vinniger by jou begunstigdes uitkom. Nou die ander voordeel in sekere gevalle is die belastinghantering van so 'n delgingsfonds. In 'n delgingsfonds is die maksimum belasting wat vir 'n individu van toepassing is die marginale koers 30%. So dit beteken enige renteverdienstes of enige ander belasbare inkomste in daai fondse wat jy het, gaan net teen 'n maksimum van 30% belas word, waar soos jy net gesê het, 'n sekere individu se maksimum koers 45% is. So dit sal nie sin maak vir iemand wat 'n belastingkoers het onder 30% om in so 'n produk te belê nie, want dan gaan jy uit die aard van die saak baie meer belasting betaal. Die ander ding is, wat die mense net moet bysê, is daar is geen kortings op daai rentes en kapitaalwinste wat realiseer in so 'n delgingsfonds nie. So jy sal van die eerste rand af, sal daai belasting gehef word teen 30% in die fonds, en dit sal letterlik afgetrek word van jou fondswaarde en jy sal nie eers weet daarvan nie, jy sal dit ook nie aan SARS eers hoef te openbaar nie. So dit is die groot voordele rondom delgingsfondse. Wanneer 'n mens kyk na effekte trust, 'n effekte trust belegging kan jy baie goedkoper maak. Jy hoef nie enige platformskostes te betaal vir 'n direkte belegging nie. Waar 'n delgingsfonds ten minste vir jou tussen 30 basispunte en tot 1% toe aan 'n jaarlikse koste gaan kos om in daai fonds te belê. So mens moet maar mooi gaan kyk of die kostes en die feit dat 'n mens ook byvoorbeeld as jy die belegging maak, dit gewoonlik ten minste vir omtrent 5 jaar vas is, dat jy dit nie toegang tot dit het nie of net beperkte toegang tot dit het. Of dit opmaak vir die kostes wat 'n mens oor die langtermyn in so 'n produk betaal.
0: Die wat soos ek het verstaan is die maksimum kapitaalwinsbelasting binne 'n delgingsfonds ook net 12%. Dit kan ook heel wat minder wees as wat dit die koers sou wees as dit jy in jou eie naam koop. Dit is ook 'n groot voordeel.
4: Ja, so dit werk op dieselfde beginsel die 30% wat ek net na verwys het. So as 'n mens die som doen, die kapitaalwins wat ingesluit word teen 40% maal met 30% maksimum koers, dan kom jy by die 12% uit. So dit gaan weer eens oor die spesifieke belegger se primêre belastingkoers. As dit 45 is, dan sal daai belasting direk teen 18% belas word, die kapitaalwins, maar wanneer 'n belegger in 'n delgingsfonds is, dan sal die maksimum koers 12% wees, want jou marginale koers in 'n delgingsfonds is dan net tot 30% beperk, ja.
0: Is dit 'n gewilde produk onder beleggers?
4: Ek dink wat dit die laaste tyd meer gewild maak, Ryk, sal wees oor die stadige hantering van boedels by die meesterskantore om eksekuteursbriewe daar uit te kry en mense wat eerder in beheer wil wees van hulle finansies vir hulle erfgename, dat dit vinniger by hulle kan uitkom. Ek dink dit het 'n baie groter rol as eintlik net om daai produkte gebruik, want dit is maar die heel grootste voordeel is wanneer iemand 'n behoefte het dat daai fondse vinnig by hulle erfgename uitkom en nou word dit dalk vasgehou in 'n boedelproses en 'n mens hoor verskriklike stories met boedels dat dit baie jare vat om afgehandel te word. So ek dink dis eerder die dryfveer agter daai produkte en natuurlik as jy 'n baie groot verhoë belastingkoers het dan sal dit sin maak, ja.
0: Is daar begunstigdes wat aangewys moet word soos 'n trust of hou 'n trust hierdie delgingsfonds? Hoe werk die struktuur kortliks?
4: Ja, so jy het 'n eienaar wat die persoon is wat dit uitneem, maar die eienaar kan 'n individu of 'n trust wees. En as dit 'n individu is, dan word daar begunstigdes genomineer en daai begunstigdes word dan die volgende eienaar van die produk. So as jy 'n trust genomineer het, dan sal dit nou in die toekoms 'n trust wees wat daai begunstigde word. Maar onthou net met 'n trust is daai belastingkoerse anderste, want veral met die kapitaalwins dan sal dit teen 80% ingesluit word en nie teen 40% nie en ek dink die marginale koers daar is hoër dan ook as die 30% as wat dit by individue van toepassing is.
0: Mia, is 'n vraag van anoniem. My skoonma is 55 en wil graag 'n huureiendom koop vir aftrede. Sy sal nie 'n deposito kan neersit nie, so die eiendom sal 100% gefinansier wees. Nou, ek en my vrou glo nie dat dit vir haar die beste opsie is nie. Ons dink dit sal beter vir haar wees om in 'n produk soos 'n top 40 fonds te belê. Kan ons julle opinie kry asseblief? Sy het nie 'n lompsom om in aandele te belê nie, so sy sal maandeliks deur hierdie top 40 in effekte trust moet spaar. Wat 'n raad sal jy vir haar gee?
5: Ja, Ryk, dit klink vir my ook na 'n beter idee as om 'n eiendom te gaan koop wat jy 100% moet finansier. Dit gaan vir jou baie lank neem om daai skuld af te betaal en om enigszins groei te kan sien op daardie tipe van belegging. Weereens, as jy 'n huis gaan koop om te verhuur, moet jy onthou dat jou risiko in jou huurder lê. So dit is baie moeilik om nou net 'n soort van 'n vinnige antwoord vir te gee, want dit gaan baie oor die area. Waar is dit, wie is die huurder, et cetera, want dit bepaal hoe riskant daardie belegging gaan wees op jou eind van die dag. Maar so dit bly natuurlik 'n kwessie en baie belangrike kwessie om in gedagte te hou, wat ek met haar kinders saamstem, en dan moet 'n mens ook weet dat in Suid-Afrika die huurder meer regte as die eienaar. So om 'n eiendom te koop op skuld om uit te verhuur, is nie vir my 'n baie slim beleggingsplan nie. Daar is baie beter opsies. So as ons die somme gaan maak, sien ons gewoonlik dat dit vir jou beter uitwerk om maar net maandeliks die geld wat jy het te begin spaar en jy kan dit in 'n gebalanseerde fonds sit met 'n hoë aandeleblootstelling of sy is nog jong genoeg om dit in suiwer aandeleblootstelling te sit en dan in die volgende 15 jaar lank dit net aan te hou toevoeg tot daardie belegging en dit gaan vir haar heel waarskynlik 'n baie beter uitkoms gee as wat haar hier reisplan gaan hê.
0: Ja, ek dink daar's baie mense wat ek dink daar's meer mense wat hulle vingers verbrand met hierdie beleggingseiendomme as mense wat eintlik geld maak terwyl die saamgestelde groei van aandelebelegging soos jy nou gesê het in die langtermyn 'n baie baie groot impak kan hê. Andries, laaste vraag en kortliks asseblief, hoe weet 'n mens of jou finansiële raadgewer regtig in jou belang optree en nie net bloot produkte aan jou probeer afsmeer vir kommissie nie?
4: So reik het mens met daar, het is ook om te veralgemeen, maar daar is my so 3 tekens vir wanneer iemand meer producte wil verkoop as die kliëntese belang optree. Die eerste een sou ek sê is wanneer daar groot aanvangsfooie is. Ek glo dat wanneer die mens te veel aanvangsfooie moet betaal, dan beteken het, dit is verkoopsgedrewe product en dit is nie noodwendig dat die mens vir die lang duur daar beleggings wil bestuur nie. En dan nog 'n ding wat uitstaan is wanneer die mens 'n belegging maak en daar word nie regtig vir jou behoorlike ontleding gedoen of gevra wat die res van jou balans staat en beleggings behels nie. Dit is vir my baie belangrik om 'n behoorlike ontleding vir die kliënt te kan doen, behoorlike behoefteontleding, likwiditeitsontleding, 'n hele omvattende ontleding te doen voordat 'n mens enige beleggings net plaas. So as daar nie behoorlike ontledings gedoen word nie, dis dit ook gewoonlik vir my gevaarlig en dan sou ek sê enige iets soos byvoorbeeld wanneer daar advies gegee moet word tussen om skuld terug te betaal en om 'n belegging te plaas. Daar is min adviseurs wat beleggings van die hand af gaan wys en sê dat hulle eerder moet gaan skuld terugbetaal, maar oor die algemeen is dit vir my die beste belegging wat 'n ou kan maak is om jou skuld af te los. So daai tipe advies wat 'n mens gaan kry om te sê, maar weet jy wat, betaal eerder jou skuld af as wat jy nou jou adviseur ryk maak. Dit maak vir my ook 'n groot bydra om te weet of iemand nou produkte wil verkoop en of iemand nou eintlik regtig agter die kommissies aan is.
0: Ons gaan nou daarmee los. Baie dankie aan Mia Kriegler en Andries Nel. Hulle is van Kreer Internasionaal. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
0: En daarmee groet ons van Pieter Botha, Henko Kreur en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.

0: In die 7-uur nuus, Salga president wys vinger na politici. 330 ongedokumenteerde buitelanders in Limpopo vasgetrek en die DA-leier bestempel die situasie in Johannesburg as skandalig. Goeienaand, ek is Janko de Waal. Die president van die Vereniging van Plaaslike Regerings, Salga, Beke Stofile, sê politici is die grondoorsaak van die tesoriese weerhouding van toelaas aan sekere munisipaliteite. Stofile sê baie van die politici in die parlement kom uit 'n tydperk toe hulle mense aangemoedig het om nie vir dienste te betaal nie, sodat die regering onder druk kan kom. Hy sê nou is dit nie verrassend om te sien dat in die 46 betrokke munisipaliteite sowat 11 miljard rand deur staatsdepartemente verskuldig is nie. Hy sê dit is dieselfde mense wat destyds gesê het daar moenie vir dienste betaal word nie. Salga was een van die entiteite wat voor parlementêre komitees verskyn het oor die tesoriese weerhouding van die toelaas weens munisipaliteite se versuim om beheer en bestuur toe te pas. Stofile het ook gewaarsku dat burgerlike organisasies soos die March and March beweging ook op plaaslike regeringsvlak na vore sal kom. Hy sê veral in plattelandse gemeenskappe, waar munisipaliteite se inkomstebasis baie laag is, het die weerhouding van die toelaas 'n groot invloed. Stofile sê dit kan daartoe lei dat burgerlike groepe sal probeer om dienste te beskerm in gemeenskappe. Hy sê dit is 'n pynlike situasie vir Salga en 'n oplossing moet gevind word. Meer as 330 ongedokumenteerde buitelanders is tydens 'n gesamentlike operasie in die Capricorn-distrik in Limpopo in hegtenis geneem. Die polisie, die departemente van gesondheid en binnelandse sake en immigrasiebeamptes het aan die operasie deelgeneem. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, Jan Skeepers, sê hulle het ook een van die provinsie se mees gesoekte misdadigers vasgetrek.
1: Ons verbind hom met misdade van roof, sowel as moord, en dan het ons ook mense gearresteer vir die besit van onwettige sigarette en dagga en ander tipe dwelm. So ek is baie gelukkig met die uitslag en ons sal hierdie operasie sal net van krag tot krag gaan. Ons sal sien hierdie is nie die eerste een nie, maar sal definitief ook nie die laaste een nie wees nie. Terwyl ons hier besig is met die operasie, is die hele provinsie besig met die operasie. So ek is baie gelukkig met wat ons tans doen.
0: Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers. Twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort in die weste van Johannesburg ingeval het. Volgens die polisie was die soldate besig om vermeende onwettige mynwerkers agterna te sit as deel van operasie Prosper toe hulle gegly en in die skag geval het. Die ministerie van polisie het die soldate vereer vir hulle toewyding en diens in die stryd teen onwettige mynbedrywighede en georganiseerde misdaad. Die polisie sê intussen 20 onwettige mynwerkers is in totaal tydens vandag se operasie in Gauteng in hegtenis geneem. 19 van die verdagtes is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê een Suid-Afrikaner is ook vasgetrek. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die stand van Johannesburg se infrastruktuur as skandalig bestempel. Hill Lewis, die party se burgemeesterskandidaat vir die stad, Helen Zille, en ander streekleiers het op verskeie plekke in Johannesburg besoek afgelê. Die party het ook gedokumenteerde gevalle van diensleweringsversuim by die openbare beskermer ingedien met die oog op ondersoeke. Hill Lewis:
2: What we've seen here today is caused by years of neglect. Failure to prioritize investment in basic infrastructure and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw, but also the consequences for jobs.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het by Puerto Madero aan die kus van Mexiko voorgekom. Dit is naby die grens met Guatemala. Volgens die Amerikaanse geologiese sentrum het die aardbewing op 'n diepte van 10 km voorgekom. Die skudding is ook in Guatemala en El Salvador gevoel en 'n tsunami-waarskuwing is uitgereik. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die Vereniging van Plaaslike Regerings, Salga, Beke Stofile, sê politici is die grondoorsaak van die tesoriese weerhouding van toelaas aan sekere munisipaliteite. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Linda Lapser. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: En geskakel hier op RSG en soos altyd groot voorreg om vanaand so 'n bietjie tyd saam met jou te kan spandeer. Natuurlik bietjie later Resi Philander wat 'n draai kom maak in die ateljee. Die uur op pad het ons ook kompas, maar ons maak nou eers reg vir die aandboekvoorlesing en dit word gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Suzanne is so uitlokkend sensueel. Caroline kan nie glo haar verhouding met Jan het nie reeds 'n intieme fase bereik nie. Sou hy nie aan jou kamer deur kom klop het nie? Hy weet tog waar jy slaap. Ja, maar ek was nie daar nie. Toe die woorde uit is, besef Suzanne dat sy haar verspreek het. Trane buggel uit die groot amandeloë, rol saam met die bekentenis uit. Ek wou hom spyt. Ek was besjoen. Dit was die eerste keer ek beloof. Ek is so jammer daaroor. Dalk as ek in my kamer was, sou hy by my gebly het en dan sou die kapers hom nie gekry het nie. Sy kyk smeekend na Caroline, verwag kwytskelding van haar. Caroline sê niks, laat Suzanne stowe in haar eie emosies. Tot hoe laat het jy by Sean gebly? Tot, ek dink 2 uur, maar dit was niks. Net seks, ek voel vere vir Sean. Ons het brandewijn gedrink, ek was 'n bietjie dronk. Hy is ek maar net agter my lyf aan. Hy het my nie lief gehad soos Jannie. Niemand het my lief gehad soos Jannie. En nou is hy dood. Nou kan ek dit nie regmaak met hom nie. Hoe laat het jy na Sean toe gegaan? Ek weet nie, toe 10 uur. Was hy die hele tyd saam met jou in die kamer? Suzanne spring woedend van die bed af. Ek is moeg daaroor gepraat. Almal steek hulle neus in my sake. Bul wil ook aan mekaar weet waar ek was. Hy het haai hoop dat ek een of ander tyd saam met hom in die bed sal spring. So grillerige ou man. Wil kon sy weet of ek 'n alibi vir die nag het. Asof ek ooit vir Jan se vermoor. Sy klap die deur agter haar toe. Caroline drink haar tee klaar. Sy die skinkbord buite op die stoep neer en sluit die deur vir die nag. Sy neem die koevert met die notas en trek 'n streep deur Sean se naam. Sy wonder weer oor Bul. So dik en dom as wat hy is, sal hy 5 kinders om sekerlik 2 keer laat dink. Haar lus vir die darmuitdryg sessie wat sy beplan het, het opgedroog. Caroline draai die brief in haar hand om en kyk na Marius se handskrif daarop. Alice se lewenslessies ten spyt, skeer sy dit oop. 1 velletjie. Die vorige brief van Marius, 19 jaar gelede, het ook uit 'n enkel bladsy bestaan. Sy sal nie tot rus kom as sy nie hierdie een ook lees nie. Sy vou die velletjie oop. Dis 'n uitnodiging om Saterdag by hom rugby te kom kyk. Hy het nie haar selnommer geneem nie, maar hier is syne. Hy het onthou dat sy van rugby hou. Soos al die voorliefdes in haar lewe is dit deur haar pa aan haar oorgedra. Koos het Saterdag met haar alleen voor die televisie sit en rugby kyk. Haar ma het die ruwe spel gehaat. Caroline het gewoonlik langs haar pa by bank gesit en hy het vir al die bewegings verduidelik. Met haar kop teen sy skouer het sy saam met hom chips en grondboontjies geëet en glase Coca-Cola gedrink. Sy bere die brief in haar handsak, die verdagte lysie agterop. Net môre sal sy 'n notaboekie koop en na sy die inligting oorgeskryf het, die brief in die asblik gooi. Sy durf nie op die uitnodiging reageer nie. Dit is 'n pad vol slaggate. Sy moet net aan mekaar vir haarself sê, jy's 'n sterk vrou, jy is 'n sterk vrou. Al prevalent, asof dit 'n persoonlike mantra is, kruip sy onder die dun lakens in, skakel die lig af, maak haar oë toe en mompel, ek is 'n sterk vrou. Ek is 'n sterk vrou. Vrydag nag. Sy is op die duine, die wit duine van die ontwikkeling. Daar is nie 'n einde aan die duine nie. Dit strek in golwende bleek pieke tot by die horison. Niks lewe op die sand nie, geen plant, geen dier nie. Caroline sweef sag asof op 'n lugkussing. Bo en om haar is dit ook wit. Dis moeilik om te onderskei waar hemel begin en aarde eindig. Die enigste vel kleur is die son. Strale sprei daar uit soos die kelkblare van 'n reuse goue blom. Uit die kern van die blom kom 'n figuur haar tegemoet. Sy skreef haar oë. Eers herken sy hom nie, maar soos sy haar nader besef sy dat dit Marius is. Die lig wat hom omgewe is, engelelig. Sy weet dit is engelelig, want sy onthou dit uit haar kinderbybel. Hy sweef langs haar. Kyk, bedaai hy met sy hande. Dis soos die duine altyd gelyk het. Hier was nooit plante groei nie. Mense het rooikrans geplant om die duine te stabiliseer, omdat hulle vakansiehuise toegewaai het onder die sand. Ek maak dit weer heel, Caroline. Sy wil hom glo. Haar hele wese wil hom glo. Sy wil saam met hom aanhou sweef, vir ewig saam met hom in hierdie wit en goue heelal dryf. Maar die sand verander. Dit word die nat bruin sand van die strand. Hulle staan teenoor mekaar, gestol in die oomblik terwyl die branders om hul breek, terwyl haar hart breek. Sy hoor hom sê, Caroline, ek het dit nie so beplan nie. Asseblief, jy moet my glo. Ons sal iets uitwerk. Ek is net nou deur mekaar. Gee my asseblief tyd. Die son was steeds goud, maar rooi gesmelte goud wat oor hulle uitgeloop het. Uit helse gietoonde gestroom en alles in haar sissend verbrand het. Tot grys as, lava as. Dit het op die water geval, alles daaronder versmoor. Dik drifsels op die strand uitgespoel. 'N sagte skuurgeluid het Caroline wakker gemaak. Sy maak nie haar oë dadelik oop nie, te bang dat dit haar kan verraai. Stadig lig sy haar ooglede. Daar is 'n persoon voor haar kamervenster, die oop kamervenster. Die gordyne bol in die nagwind.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: RSG. Dis die een.

0: Dit is Er is Genus Tijd voor die Aandgedachte. Het wordt vanavond aangebied door pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
1: Goeienaand. Klaagliedere is seker een van die boeke wat die mense die minste van hou om te lees, geskryf deur die profeet Jeremia. Maar as een van die mees bekendste en kragtigste beloftes weggesteek in hierdie pragtige boek, as jy dit sou lees, en dit is in vers 23 tot 23, en hy sê daar, want sy, die Here, se barmhartigheid of genade het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. Die Engels sê, His mercies are brand new every morning. Ek kan so goed onthou, toe ek my hart vir Jesus gegee het, as 'n tiener op 17, my heel eerste boek wat ek gekry het, 'n Christelike boek, het my pa vir my gekoop. Ek het nie geweet wie dit was nie, maar dit was heel toevallig 'n boek van Charles Spurgeon. Natuurlik het ek nie 'n idee gehad wie Spurgeon nie, ek was 'n paar dae maar gered gewees, maar ek het baie vinnig uitgevind in my Christelike lewe wie Charles Spurgeon was, dat hy een van die grootste predikers nog ooit was. Die rede hoekom dat dit sê is dat daardie boek, sy eerste hoofstuk, het Spurgeon juist hierdie belofte gebruik en uit dit uit 'n hele hoofstuk gepraat en dit het my so diep aangeraak. Jeremia skryf hierdie boek juist klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê, in 'n gemors lê as jy dit so kan sê. Tog verklaar hy in hierdie situasie, sy barmhartighede is elke môre nuut. Dit beteken dat God se voorraad van genade nooit opraak nie en Spurgeon sê, truly, if we would only reflect on our mercies instead of focusing on our troubles, we would also change our mournful tunes for songs of joy. If you are tried and troubled, think of the infinite pity of God towards you. Miskien het jy gister misluk of 'n verkeerde besluit geneem. Die goeie nuus is omtrent hierdie gedeelte is dat God jou nie oordeel oor gister se verkeerde besluite nie, want elke dag bring 'n nuwe geleentheid vir God se genade in my en jou lewe. So moenie die verlede gebruik om in te leef nie. Ontvang vandag God se nuwe genade, want elke oggend kom nuwe genade voor. Waar daar 'n nuwe môre is, is daar 'n nuwe hoop. Mag die Here jou vandag ryklik seën met nuwe genade.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: En dit was die aandgedagte waarna ons geluister het nou op die kop 20 minute oor 7. Dit beteken dit is opskud tyd.
3: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

Goeienaand, maats. Vanaand vertel ek julle 'n storie uit die Griekse mitologie. Die Grieke was eeuwe gelede 'n baie slim volk wat slim stories uitgedink en oorvertel het. Die ou Griekse stories is mites genoem of legendes. En daar is ongewone wesens soos Griekse gode in hulle mitologie. Vanaand se storie is Pandora se kussie. Lekker luister. Lank, lank gelede was daar 'n jong man met die naam Epimetheus. Hy was baie eensaam, totdat die gode hom jammer gekry het en vir hom 'n maat gestuur het. Haar naam was

0: oop te maak nie, antwoord Epimetheus.
1: Wil jy nie ook weet nie?
2: Vra Pandora verbaas.
0: Eerder nie, nee,
2: sê Epimetheus.
1: Sê my dan net wie dit vir jou gegee.
2: Wil Pandora weet.
0: Ek weet nie, dit is buiten my deur gelos met die opdrag dat ek dit moet oppas en nooit moet oopmaak nie,
2: antwoord Epimetheus.
1: En jy het glad nie gesien wie dit daar gelos het nie,
2: vra Pandora. Epimetheus weifel. Pandora sien dit en sê vies.
1: Moenie vir my jok nie.
2: Epimetheus sug en sê.
0: Dit was 'n man, hy was vriendelik. En hy het vir my slim gelyk en hy het 'n ou mantel aangehad met 'n pet met vere. Dit het amper soos vlerke gelyk en, o ja, hy het 'n vreemde staf by hom gehad,
2: antwoord Epimetheus. Toe sê Pandora.
1: Verduidelik vir my presies hoe dit gelyk het.
0: Daar was twee slange wat gelyk het of hulle om die staf krul. Ek het eers gedink hulle is lewendig.
1: Dis die god Mercurius. Kom ons loer net toe. Hy hoef nie te weet nie,
2: sê Pandora. Maar Epimetheus weier en sê ferm.
0: Beslis nie. Nie voordat Mercurius terugkom en sy toestemming gee nie.
2: Maar Pandora kan nie ophou wonder wat in die kus is nie. Sy raak al hoe meer nuuskierig. En toe, op 'n dag, gaan Epimetheus op sy eie om druiwe en vye te pluk. Hy vertel nie vir Pandora daarvan nie.
0: Al waaroor sy praat is die kus. Ek moet net 'n ruk alleen wegkom,
2: sê hy vir homself. Pandora wag 'n hele ruk nadat hy weg is. Toe kan sy nie meer uithou nie en sy stap na die kus toe. Sy kyk aandagtig daarna. Sy kniel langs die kus en streel oor die pragtige hout waarvan dit gemaak is. Daar is figure van mans en vrouens wat in tuine speel uitgekerf in die hout. Pandora weifel 'n oomblik. Toe trek sy die kus nader. Is nogal swaar. Toe hoor sy 'n harde stampgeluid binne in die kus. En vir die eerste keer sien sy dat dit 'n pragtige slot het wat gevleg is uit goud. Sy raak in verwondering daaraan en tot haar verbasing begin dit loskom. Pandora skrik en trek haar hand vinnig terug, maar nou is die kus nie meer gegrendel nie. En sy hoor geluide in die kus.
1: Ek sal nie weer die goud so kan vleg dat Epimetheus nie agterkom die slot was oop nie. Hy gaan in elk geval dink ek het in die kus gekyk. So ek kan net so wel,
2: sê sy. En sy lig die deksel van die kus versigtig. Skielik is die hele huis donker. 'n Gitswart wolk het voor die son ingeskuif. En buite grom die donder weer. Pandora maak die kus se deksel weier oop. 'n Swerm ongediertes vlieg uit die kus.
0: Pandora, wat maak jy?
2: Hoor sy Epimetheus roep. Sy kyk om en sien hy staan in die deur van die huis. Die swerm ongediertes vlieg om hom rond.
0: Eina!
2: Roep hy hard. Die ongediertes is besig om hom aan te val. Hulle steek hom met hulle skerp angels. Hulle klink soos 'n ijslike swerm bye of vliee. Pandora kyk stip na die gediertes. Hulle lyk soos wrede vlermuise met lang sterte waarmee hulle Epimetheus deur die gesig slaan. En toe begin sy huil.
1: Ek is so jammer,
2: huil sy. Toe kom sit een van die gediertes op haar voorkop en steek haar met sy angel.
1: Eina, los my uit,
2: roep sy.
0: Hoekom, Pandora? Hoekom het jy die kus oopgemaak en al die nare ongediertes laat uitkom?
2: Vra Epimetheus woedend.
1: Wat is hulle ooit?
2: Vra Pandora desperaat. Toe hoor sy en Epimetheus 'n onaardse stem wat sê.
3: Ons is moeilikheid. Alle soorte moeilikheid. Hartseer, ellende, siektes, gemeenheid. Alles wat die mensdom kan teister, dis ons!
2: Brul die monster. Toe vlieg hy en al die ander dinge uit en begin mense aanval. Daar was nooit van tevore hartseer of ellende of siektes nie. Maar nou loop almal deur. Pandora huil troosteloos. Sy gaan lê op die vloer en rus haar kop op die kus.

0: is my skuld. Ek het al die ellende veroorsaak.
1: Huil sy. Hoor sy 'n ligte klop aan die binnekant van die kus. Sy sit verbaas reg op.
0: Wat kan dit wees?
1: Sê sy. En sy vra versigtig.
0: Wie is jy? En wat maak jy binne in die aaklige kus?
1: En 'n soet stem antwoord.
2: Lig op die deksel en kyk self.
0: Nee, nooit nie. Ek het genoeg skade aangerig met my nuuskierigheid.
1: Maar die stem binne in die kus praat mooi met haar en moedig haar aan. Intussen hou Epimetheus hardop. Sy kyk na hom en pleit.
0: Ek moet die kus oopmaak. Jy verstaan dit, né?
1: Pandora beur en beur, maar die deksel is skielik te swaar om op te lig.
3: Wag, ek help jou,
1: sê Epimetheus en hy kom nader. Saam lig die twee die deksel op. En daar vlieg 'n wonderwese uit. Klein en lig met die allermooiste vlerke wat blink skitter. Dadelik is die donker weg. Pandora en Epimetheus kyk verwonder na mekaar. Sy raak al die plekke aan waar Epimetheus deur die gruwelike monster se angels gesteek is. Sy raak ook Pandora se voorkop aan en die lelike wonde is weg. Toe vra Epimetheus:
3: "Wie en wat is jy?"
1: En Pandora voeg by:
0: "Jy is pragtig en goed en gaaf. Hoe het jy saam met die monsters in die kus beland?"
1: Die wese kyk na hulle en sê:
2: "Ek is hoop. En ek is juis in die kus gesit om op te maak vir die aaklige monster se gedrag. Ek kan nie die ellende wat hulle aarde toe gebring het heeltemal wegvat nie. Daar sal nou ongelukkig altyd hartseer en lyding en siektes wees, maar ek kan dit help verlig, want as daar hoop is, kan dit altyd beter gaan met mense."
3: "Sal jy vir altyd by ons bly?"
1: vra Epimetheus.
2: "Ek sal hier wees vir so lank en wanneer jy my nodig het,"
1: sê Hoop.
0: "Wat van al die ander mense?"
1: wil Pandora weet.
2: "Ek sal geen mens wat my nodig het ooit in die steek laat nie,"
1: verseker die wese haar. Dit laat Pandora beter voel. Sy weet dit is haar skuld dat al die aaklige dinge uit die kus ontsnap het. Maar sy weet ook, daar is altyd hoop.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En dit was Opskit hier op RSG. Perry Frere staan gereed vir Kompas. En ek wil hier met ingeskakel bly, want vanavond in Kompas hoor ons hoe bewusmaking van boelierij kan lyk deur kindertheater. Dis op pad net na die.
1: Walderwee Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Walderwee Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek walderweevergreen.co.za.
2: Dis Lodu Manabeek by ShopRite. Vir slechts 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde 100 porsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slechts R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by ShopRite.
3: Kom vind jouself met Kompas.
4: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira en dit is so lekker om hier saam met jou te wees in hierdie halfuur tydsgreep wat ek saam met jou het tussen 7:30 en 8:00 en ek sien sommer baie uit om hier saam met jou oor al die dinge te gesels wat relevant is tot jou as 'n jong persoon. So ek hoop dat jy reg en gereed is, dat jy lekker gemaklik is waar ook al jy luister of het nou op die RSG app is as jy in die kar sit, of dalk sit jy lekker by die huis, so wanneer ons amper klaar is met die vakansie. Maar in vanaandse episode van Kompas gaan ons bietjie oor iets gesels wat ek dink redelik belangrik is en wat elke nou en dan so bietjie bewusmaking verg. En dit is natuurlik die kwessie van boelierij in Suid-Afrikaanse skole. Ek dink daar is 'n hele paar mense, of jy nou op skool is of uit die skool is, wat met boelie gevoelens dalk so bietjie stoei as jy dalk self geboelie is op skool. Dalk is jy 'n boelie self en jy weet nie regtig wat om met die hele situasie te maak nie. So ek het gedink, weet jy wat, ons het 'n rukkie laas bietjie oor boelierij gesels. So kom ons doen dit sommer vanaand. Maar ons gaan bietjie gesels oor juist hierdie idee van bewusmaking. Want ek dink vooral op laerskool is dit 'n baie groot en komplekse idee om te probeer oordra aan jonger kinders. So vanaand gesels ek met Leon Sagse en Tian Kirsten Libbe wat 'n produksie doen vir die ATKV juis wat gaan oor boelie en die projek se naam is B is vir boelie. So ons gaan uitvind presies wat gaan vir wat en hoe hulle beoog om hierdie boelierij kwessie te beveg. So my eerste vraag aan Leon en Tian is hoekom het hulle die nood vir so 'n produksie gesien?
5: So, ons is al 'n geruime tyd 'n ATKV tak en ons het al met 'n paar projekte hande gevat saam met die ATKV om van hulle projekte wat hulle wil orals bewusmaking skep oor verskeie dinge. En so het dit toe nou gekom dat die ATKV boelie bewusmaking projek wil begin en loods en oor die hele Suid-Afrika wil gaan daarmee. En toe nader hulle ons en vra, kan ons van die begin af hierdie projek saam met hulle doen en skryf en aan mekaar sit en navorsing doen en die hele ding. En dit was vir ons verskriklik lekker om saam met hulle te werk aan hierdie B is vir boelie projek.
4: Ja, en juist, hoekom nou spesifiek boelie? Hoekom is dit nou 'n nood in jong mense se lewens?
6: So ons eerstens was ons baie opgewonde oor die feit dat die ATKV boelie gedrag en in skool en onder kinders as hoog geag het, as iets wat ons moet aanspreek geag het. En dit is ook in terme van die departement van onderwys, van basiese onderwys, se nuwe uitspraak dat die boelie gedrag en boelie kwessies in skole 'n top prioriteit vir hul geword het in die volgende paar jaar. En as iemand wat self op laerskool en hoërskool weet heewiglik deur boelie gedrag geaffekteer is, was dit vir my 'n baie spesiale projek om aan te pak en 'n tema om aan te spreek. Dit is een van die mees algemeenste kwessies in skole en onder jong kinders en daar is ongelooflike hartseer stories wat daaraan gekoppel is. Maar op 'n meer algemene vlak is dit, gaan dit oor empatie. En ek dink in 'n wêreld van vandag waar ons so vinnig lewe, is dit so belangrik om met empatie mekaar te hanteer. En daarom is die boelie gedrag wat op skole, weet 'n duidelike wyse dat empatie iets is wat kort, en wat beter manier om dit te begin aanspreek al by kinders reeds, en ook sodoende ouers en hulle onderwysers te bemag oor hoe kan ons hierdie gesprekke begin en met ons kinders praat oor boelie gedrag en dit te laat ophou 'n kwessie wees wat ons net onder die mat vee.
4: Ja, nee, beslis, ek dink dis definitief daai geheimsinnigheid van mense wat geboelie is, wat glad nie daar wil praat nie, of hulle is bang, of enigiets wat nou daarmee gepaard gaan. So, hoe dra 'n mens nou, en julle nou spesifiek, 'n groot en komplekse onderwerp soos boelery oor na jonger mense toe?
5: Ja, dit was nou nogals die uitdaging vir ons gewees, omrede ons moes nou mooi dink, die ouderdomsvlak waarvoor ons die teks geskryf het is graad 1 tot 7 en wat is dit wat ons wil sê, hoe is dit wat ons wil oordra na die kinders toe, en vir ons wat belangrik was is hoe hanteer mens dan die situasie. Dis nie net wys o, ons word geboelie nie, dit is wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek of te kan hanteer, of soos Tian genoem het, met die empatie te kan eerder benader. So op die laerskoolvlak, ons weet sosiale media en selfone en so is 'n baie groot aandeel in boelies, maar op daai vlakke het die kinders nou nog nie te veel toegang tot dit nie. So ons moet, en dis waar ons juist moet begin, is hoe om te kommunikeer met mekaar. En wat ons kan sê vir hulle, hoe hulle dit kan doen, sodat wanneer hulle nou groter en later ouderdomme bereik, dat hulle dalk dan dit meer met empatie kan benader. En ons hoop en ons visie is dat ons later ook verder kan gaan en nog tekste kan skryf wat ons die hoërskoolkinders kan bereik.
3: Kompas. Altyd op het.
4: Ons is besig om te praat oor boeliebewusmaking in hierdie episode van Kompas. Ek praat tans met twee mense wat 'n kinderteaterproduksie opvoer, juis om kinders te probeer bewus maak van boelery in skole. Nou my volgende vraag aan Leon en Tian, my twee gaste vir vanaand, is wat was vir hulle die mees uitdagendste dele daarvan om hierdie produksie te skep?
6: Natuurlik is boeliegedrag 'n enorme ding om aan te spreek, 'n kwessie om aan te spreek. En waar begin mens? En ons het na die medium van kinderteater gekyk, want al word dit, al is dit 'n baie ernstige kwessie en al het dit baie lesse voordat mense dit kan aanspreek sodat dit in hulle basis onderrig kan begin wys, moet mens dit op 'n vlak aanspreek wat die kinders daarmee kan identifiseer, sonder dat dit 'n les word of nog 'n klas word of 'n groot mens is wat dit nou weer vir hulle sê, maar geen in praktyk vir hulle kan wys of hanteer nie. En daarom is kinderteater die perfekte medium hiervoor, want dit wys nie lesse of vertel nie lesse inherent nie, dit wys scenario's en pogings en karakters waarmee hulle identifiseer wat in hierdie situasie is wat hulle dalk herken. En dan deur te sien hoe die karakters daarmee te werk gaan en hoe hulle dit hanteer en hulle kan daarmee faal of suksesvol wees daarmee, leer hulle dan op 'n meer subjektiewe, 'n tasbare manier hoe om met hierdie boeliegedrag te werk te gaan. En baie keer, dit is vir albei kinders, dit was vir ons baie belangrik geweest om van die begin af te weet dat albei kinders gaan hierdie produksie kyk, die boelie en die geboeliede. En as hulle hulself raak sien in karakters en daai karakters word met dieselfde veelheid empatie hanteer, gaan hul dan hul eie gedrag kan aanpas of dieselfde woorde kan hê of die regte woorde kan hê om met mamma en pappa en hulle onderwyser daaroor te praat. So die mees uitdagendste was nie noodwendig om die scenario's te kry, maar dit was om te kyk na watter spesifieke kwessies kan ons aanspreek in 'n 50 minute stuk, want na 50 minute wil die rakkers rondrits. So ons het nie baie tyd nie. So hoe hou ons dit interessant? Hoe spreek ons soveel as wat ons kan aan sonder om dit 'n lesing te maak?
7: Kom vind jouself met Kompas.
4: Ons gaan nou verder hoor wat Leon en Tian te sê het rakende die produksie, maar ek dink dit is tyd om nou weer jou mening te hoor as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Wat dink jy oor boerdery? So ek het soos ouder gewoonte ons Kompas kollega Chloe van Rooyen ingeroep en gevra of sy nog 'n paar mense se opinies vir ons in die hande kan kry. So kom ons hoor wat die jong mense te sê het oor boerdery.
8: So eerstens, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
9: As omdat baie boelies gaan sien al deur sekere dinge in hulle lewe en dat is hoekom hulle voel om anders te boelie.
10: Om anders kwaad te maak en af te kraak.
8: Nou wat se raad sou julle vir iemand gee wat tans geboelie word?
10: Om die beter in te wees en weg te stap.
11: Wees altyd die beter in. Gaan na 'n groter persoon toe en sê vir die persoon waar jy gaan.
9: Kommunikeer altijd ook met een grote persoon wat ervaring heeft, wat ook die boelie gegaan het en die persoon zelf jou kan sê wat jy moet doen en moet nie opgeer op jou sjaad as gevolg van die boelie wat jou afkraak. Gaan altijd volgende toe, want dat is die beste besluit.
8: Dank julle is moeilik soms om te gaan praat of te sê as jy geboelie word?
10: Ja.
8: Is dit nie moeilik?
10: Nee, dit is nie moeilik.
8: Hoekom sê jy dat dit nie moeilik?
10: Een groot mens is altijd daar mekaar te jaal.
11: Dit hang af na wie toe jy gaan. Jy moet gaan na iemand betrouwbaar toe.
9: Soms, as dan groot mense, dit is die waar wat jy sê.
8: So wat se raad sou jy gee?
9: So ek sou sê, onderwijsers is ook altyd daar, vir my familie kan gesiels, ja, even suffering toe. En omgang jy ook met mense wat jy weet wat jy altyd sal glo, want as jy in jou omgang met goeie mense sal dit 'n goeie uitwerking op jou siel wees ook.
7: Kompas, jou gids tot jonk wees.
8: So hoekom dink jy boelie ander mense mekaar?
10: Om ander te laat voel hoe hulle voel, omdat hulle suffer, so hulle ander mense ook dat suffer, omdat hulle so geen nood het om met te deel hê. Hulle was ook al geboel, dus kom hulle ander mense boelie.
8: En hoekom dink jy is dit so moeilik vir iemand te sê as hulle die slagoffer is, as hulle geboelie word?
10: Omdat hulle moeilik vind om met het te vertrou en soms as die slagoffer dan nog soveel druk en het die iemand vertroulik om met het te praat of so nie.
8: Ja. So jy sê dit is belangrik om iemand te vind wat jy kan vertrou.
10: Ja.
7: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Baie dankie aan daai mense wat hulle opinies met ons gedeel het rakende hoekom hulle dink ander mense mekaar boelie. En ons gaan nou nog 'n paar opinies kry, so maak seker jy bly ingeskakel, want ons gaan 'n vinnige breek neem en wanneer ons terug is, sit ek nie net my gesprek voort met Leon en Tian oor die B is vir boelie projek nie, maar ons gaan ook verdere opinies hoor wat Chloe vir ons aan die hande gekry het. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
12: Vrydag aan 17 Julie neem ons die KI, oftewel kunsmatige intelligensie gesprek, verder.
13: Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak baie vir baie mense oop. Dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. So ek dink daar's beslis 'n spasie vir kunsmatige intelligensie ook in die musiekbedryf.
12: Kom luister saam na my besige gesprek Vrydag aan 17 Julie op die radio om 8 in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs.
14: Woorde bots, slenter aan skouers geen trots. Verdwaal soekend.
15: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons 'n jong probleemoplosser in landbou.
16: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedryf voel daar's nie eintlik klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vroulike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan. So dit is iets wat ek al baie gehoor het.
15: RSG Landbou saam met my Eloise Pretorius.
7: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig en dan is Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk was jy 'n bietjie te besig geweest met jou vakansie, is jy weer eens welkom om die RSG app te gaan aflaai en daar op die potgooi funksie te gaan klik en dan kan jy na al ons Kompas episodes gaan luister, aflaai, deel met al jou vriende en die belangrikste van alles, dit beteken jy hoef glad nie 'n Kompas episode mis te loop nie, want jy kan natuurlik die app vat waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So, waarvoor wag jy? Gaan besoek jou relevante appwinkel en gaan laai die RSG app af. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor boelery in skole en die bewusmaking daarvan natuurlik. En ons is besig om met twee mense te gesels wat 'n kinderteaterproduksie voorstel aan verskeie skole, juis om skoolkinders bewus te maak van boelery, nie net die wat geboelie word nie, maar ook die wat self boelie. En om verder hieroor te praat, gesels ek vanaand met Lian Sagse en Tian Kirsten Libbe. Nou ek wil graag by Tian en Lian hoor, het hulle al terugvoer ontvang by van die skole en die leerders vir wie hulle al by opgetree het oor die impak wat hierdie produksie op die skoolkinders gehad het?
6: Weet jy, ons het fantastiese terugvoer van die ATKV self ook. So die boelie projek, sowel as dit 'n boelie bewusmaking projek is dit ook in sy stigting 'n projek wat die gemeenskap moet bemagtig. En dit is nie net 'n projek wat 'n teks wat ons opvoer nie, dit is ook 'n volledige projek wat ons 'n volledige regiepakket gestig het wat enige gemeenskap in enige deel van die land kan vat en sodoende deur die projek die produksie op te sit deur hulle eie akteurs te gebruik. So die gesprekke by ons skole en gemeenskappe kan begin en anders. En
5: terugvoer wat
6: daarom gebeur het, want ons was nou al skole, ons geselskap spesifiek, die oorspronklike geselskap, was nou al van skole tot in Koster, in PE.
5: Ja, hulle gaan hierdie naweek PE toe, die Kirkwood fees.
6: En by verskillende skole reg rondom die land. En ek sal nooit vergeet die by Koster, dis 'n baie klein dorpie, ek weet nie of jy al daar was nie, dit is verskriklik baie slag gehad om daar uit te kom, maar ons het uitgekom. En dit is 'n baie klein skooltjie wat glad nie blootgestel word op 'n gereelde basis aan teater of aan sulke kwessies nie. En ek sal nooit vergeet dat die onderwyser wat dit gereël het, na die tyd met trane in haar oë en 'n dik knop in haar keel na ons toe gekom het en gesê het hoe dankbaar hulle is, want die kinders het direk na die produksie na hulle onderwysers toe gehardloop en begin geselsies aanknoop oor wat hulle gesien het en wat hulle gevoel het en met mekaar begin gesprek het. En dit was vir ons bewyse dat die produksie en die projek op die regte pad is, dat dit juist daai nood in die gemeenskappe aanspreek.
4: Ja, nee, ek dink is fantasties om te sien wat sy impak. Die eerste toneelstukke op jong mense kan jy, ek dink jy is aan films soos Inside Out waar jy die emosies het wat nou hierdie spesifieke of ja, hoe hulle voel dit uitdruk. So, ek dink half met dit in gedagte, as jy net kortliks met ons kan deel, wat is een van die mees treffende dele van die produksie wat jy dalk met ons kan deel?
6: So, Bees vir Boelie handel oor 'n dogtertjie genaamd Bella. En Bella word geboelie. Sy word geboelie omdat sy anders is. Die maatjies by die skool boelie haar omdat sy lees en omdat sy eerste antwoord in die klas en omdat sy partymal droom onder 'n boom en 'n bril dra en al hierdie gewone goed waarvoor kinders geboelie word. En Bella kom huis toe, na ouma toe, na skool en sê vir ouma sy is nou klaar daarmee. Sy, die enigste manier wat sy kan sien hoe sy ophou geboelie gaan word, is om ophou anders te wees.
5: Sy wil inpas.
6: En ouma, wat 'n bietjie meer van 'n eksentriese karakter is ja, en deur verskriklike baie avonture in haar lewe was, vertel vir Bella een ding wat die hele toneel aan die gang sit. En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo. En na dit besluit Bella om op 'n avontuur te gaan in ouma se storieboeke in, na 'n planeet B, waar almal blou moet wees, want 'n baie kwaai koning van B het so besluit.
5: So nou moet jy inpas.
6: En Bella dink eers, dit is fantasties, want dit is nou lekker, niemand gaan my boelie nie, want ek moet nou net blou wees. Maar op die ou einde sukkel sy om iemand te wees wat sy nie is nie. En dan gaan hulle na 'n seerowerskip toe, ja, waar daar 'n baie kwaai kaptein, eintlik met 'n seer hart is. Hierdie kaptein boelie haar bootmaat, net omdat sy geboelie was en wil ander seermaak voordat hulle haar kan seermaak. En Bella leer dan vir haar en leer self dat partykeer is die maatjies wat seer maak, die maatjies wat seer het. En dan gaan hulle na 'n fantastiese wonderwêreld toe van die koningin Protea se tuin.
5: Blommetuin.
6: En in hierdie tuin is daar 'n bietjie van 'n kliek. Drie blomme, Rosie, Lelie en Madeliefie, wat baie daarvan hou om perfek te wees en glad nie van die willebos se blomme hou waar hulle net groei, waar hulle sommer geplant is en oneweredig fotosinteer. Dit is nie reg nie. En daar sou leer Bella van groepsdruk en wat dit vat om op te staan en seker te maak jou B is jouself. En so deur alles leer Bella dat B nie net vir boelie staan nie, maar B is vir braaf, B is vir buitengewoon en B is vir bond.
4: Daar sê jy, wel ek dink is die perfekte manier om ons gesprekkie af te sluit. So Leon en Tian, baie dankie vir julle tyd vandag en dankie ja dat ons 'n bietjie kon gesels oor die kwessie van boelie wat in ons skole plaasvind. So baie dankie.
5: Baie dankie Karim.
7: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
4: Daar sê, ek dink is weer tyd om 'n paar jong mense se opinies te kry. Natuurlik in die eerste helfte van die program het ons by 'n paar jong mense gehoor wat hulle dink oor boeliery. Hoekom jong mense mekaar boelie en wat 'n mens kan doen as iemand dalk aan die ontvangkant is van boeliery. Maar Chloe is nog nie klaar nie, sy het nog 'n paar mense gevra wat hulle dink oor die kwessie. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
8: So eerste vraag is, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
17: Hulle is jaloers op mekaar. Hulle vat ander se koos af op die skool. En hulle word hulle boelie kinders omdat hulle omgewing is miskien hulle maas of paas beklei met mekaar. So.
8: Ja. Nou, wat se raad sou julle aan iemand gee wat geboelie word? Wat dink julle moet hy persoon doen?
17: Hulle moet na ouer persone toe of na hulle onderwijzers toe of na ouer kinders toe gaan om hulp te gaan vragen. Hulle kan na mense toe gaan wat hulle vertrouw en wat daarmee hulle verder voel om mee te praat. Hulle kan naar die polisie toe gaan om die saak te handel.
7: Jonk en altijd op een galop. Net hier op Kompas.
18: Mijn naam is Dendrik Daniels en ik wil net ook praten over boelie.
8: Dendrik, nou hoekom denk je boelie aan de jong mensen mekaar?
18: Als omdat partij afkraker is op die ander en nie wil sien hoekom ander mense wil voorn toe gaan.
8: En denk jy soms dit is moeilik vir mense om te sê as hulle geboelie word, om sy met iemand te gaan praat?
18: Ja, want miskien dreig hy persoon wat die ander wat hom geboelie het, om te sê, man, nee, jy loop sê van niemand nie, of ek maak jou dood of so.
8: Ja. En wat sy raad sy jy aan een jong mens gee wat nou miskien geboelie word?
18: Praat jou hart uit aan een ander persoon wat jou vraag wie te scheren maak en sê alles wat hulle vir jou gedoen het, moet nie terughang nie.
7: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Vir Tian en Leon vroeër aan, natuurlik ook al die mense wat hulle insette gelewer het. En ek dink die belangrikste ding om te onthou, natuurlik 'n kwessie soos boelie is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. En ek dink as jy aan die ontvangkant is van boelery, gaan praat soos wat 'n klomp mense nou tydens hierdie program gesê het. Gaan praat met iemand wie jy vertrou, of dit nou jou ouers is of 'n voog, dalk 'n onderwyser wat jy 'n goeie verhouding mee het, en gaan deel met hulle wat jy ervaar. En ek is seker dat deur dit 'n oplossing gevind kan word om die situasie te verbeter. En as jy dalk self 'n boelie is, wil ek jou aanmoedig om regtig te dink oor hoekom jy dit aan iemand anders doen. Is daar dalk iets onderliggend in jou eie lewe wat jy probeer weerspeel op iemand anders? So ek wil net graag daai gedagte ook los. Maar dit is alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou tyd kon spandeer het in die laaste half uur. Ek is weer komende maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n Keta beroepsopleiding program gaan hê. En onthou, as jy enige deel van ons program misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek dan die potgooi fasiliteit of op rsg.co.za en daar sal jy weer wanneer die program klaar uitgesaai is, weer daarna kan gaan luister. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
7: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: is Johnny Clegg waarna ons geluister het nou. Daughter of Eden is sy naam en ook so nou net voor dit gekuier saam met Barry Ferreira daar in Kompas. Op die kop 8 uur en vir die volgende uur spandeer ons 'n bietjie tyd saam met Heidi Miller Isaacs in op die radio.
1: Daar is tans geen outomatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
2: Wat sê jy?
3: Ach nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
4: Spoedkameras, denk ek nie, is 'n groot oplossing. Dit kan deel wees van 'n strategie, ja.
5: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is 'n traffic cop neutrality speedity.
6: Daar is net een oplossing en dit is speedbumps.
7: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
8: Goeienaand, ek is Heidi Miller Isaacs, ek heet jou welkom by Oppie Radio, waar ons die muziek van plaaslike kunstenaars met jou deel. Vanaand een interessante gesprek met Mariekie Brink, oftewel Mick B, wat praat oor kunstmatige intelligentie, oftewel KI. Natuurlik stem nie allemaal in die muziekwereld daar oor saam nie, en daar word heel wat koppe gestamp oor die eindste kwestie. Vanaand het ek Mick B genooi om te gesels oor hoe sy kunstmatige intelligentie gebruik om nuwe lewe te gee aan die liedjies wat kom uit haar eie pen. Ek deel ook van die KI liedjies wat sy geskep het. Al die lirieke en komposisies is haar eie, maar dis nie sy self wat dit sing nie. Sy tegnologie ingespan om haar te help om die woorde wat sy so graag skryf in van die mooiste liedjies te omskep.
9: Goeienaand, Heidi en luisteraars, ek is Mariekie Brink, boervrou hier in die heerlike Moordenaarskaroo. Ja, ja, boervrou, wat hier die dag werk ek en my man saam skaap en saans stel ek die pen op en skryf my hartse gedagtes neer. Of soms die dagse notas so 'n bietjie sorteer tot iets wat aan 'n ore sal wil luister. Heidi, as iemand my moet vra, waar het my muziekloopbaan begin, kan ek nie eintlik sê dat daar iets spesifieke oomblik was nie. Ek dink dit was nog altyd deel van my lewe. Ek het groot geword in 'n pastorie, waar die radio en die platespeler die lang holgange met muziek gevul het. My pa was baie lief vir opera en ligte klassieke muziek en my suster weer het my geleer van Abba tot Queen. Dat is een baie verskeidenheid van muziekliefde. En ek onthou nie uitwendig al die werke wat gespeel is nie, maar ek onthou die atmosfeer daarvan. Een thema lied van Hansie en Griekie se aandlied het bijvoorbeeld my hartsnare altyd geroer. Muziek was eenvoudig deel van ons huis en vandag, as ek terugkijk aan haar, dan denk ek muziek is so half even ingeweef in my DNA miskien. Ek het 'n paar jaar klavierles op skool geneem, maar het nooit rare groot hoogtes aan my bereik nie. Wat ek wel ontdek het, was dat ek ervan gehou het om op gehoor te speel. Vooral in my tienerjare het ek ure voor die klavier deurgebring en sommer my hartsake op die swarte wit ivoorklawer uitgeverf. Muziek was nog altyd vir my 'n manier om my gevoelens te verwoord wanneer woorde soms te min was. My liefde vir woorde kom waarskynlik van my pa af. Hy kon die mooiste stories vertel en ongelooflik diep dink. En nie lank gelede nie het ek 'n paar van sy briewe en gedigte raak gelees wat hy destyds vir my ma geskryf het. En ek was verstom oor hoe mooi hy dit geskryf het. Met verskriklik baie spelfoute. My pa het nie gehou van skryf nie, hy het gehou van vertel, want hy was reg disleksies, maar hy het die vermoë gehad om met woorde mense se harte te kon aanraak. En dit het beslis op my afgevee.

So van kleins af het ek aan sy Stedfords deelgeneem, my eie gediggies geskryf en Afrikaans was tog altyd een van my gunsteling vakke. Kon daar altyd vraestel 3 was vir my so lekker. Ek kon my verbeelding daar op papier uitgooi en niemand kan sê dis verkeerd nie. Maar soos 'n mens ouer word, hy die verander jou skryfwerk ook. Die lewe gee jou nuwe perspektief. Nuwe seer. Nuwe vreugdes en nuwe stories. Vir my het die Karoo egter alles verander. Ek glo die Karoo het my hart se woordeboek oopgesluit. Daar's nêrens, maar nêrens waar jy jouself so mooi kan hoor dink soos tussen die klippe en bossies en die eindelose vlaktes of in die echo's van die Buffelsrivier nie. Daarom sal ek sê, ek dink die afgelope 10 jaar was my grootste skryfskool. Die natuur was my letterwysers en die skepper die ink van my pen. Ek het jare onder die naam deur die ink van 'n brink geskryf, al my gediggies en my stories. Deesdae doen ek dit onder die naam Miek B. Is 'n bietjie korter en makliker om te onthou dalk. My musiekloopbaan het eintlik baie onverwags begin. Ek het baie jare gediggies geskryf en dit sommer geblaas op sosiale media. Maar so, bietjie meer as 'n jaar gelede het een van my skrywersvriende vir my gesê, Maritjie, jy moet jou melodie by jou gedigte sit. Mense moet jou goed hoor. Daardie een sin het iets in my wakker gemaak. Gelukkig hoef ek vandag nie self te kan sing nie. So kunsmatige intelligensie of AI soos mense dit noem, help my om my musiek lewe te gee. Ek skryf die lirieke, beskryf die melodie, die ritme, die instrumente, die tipe stembeskrywings, die emosie en die gevoel wat ek wil oordra. En dan begin ons dit saam vormgee aan die lied, totdat dit uiteindelik klink soos wat my hart het gehoor het.

Partykeer word 'n liedjie so binne 'n week gebore, ander kere neem dit maande voordat dit regtig vir my goed voel. Dit is dalk 'n redelike debat, maar ek sê vir jou, as jy dit reg doen, gee dit mense die geleentheid om ook te kan musiek maak, om ook hulle hart op 'n wysie te kan sit en dat ander mense dit hoor en dit voel. Mense vra dikwels vir my, wat is my gunsteling lied? Ek dink dit is seker een van die moeilikste vrae wat jy vir 'n skrywer kan vra. Elke lied het mos maar sy hartkamer. Lagairo hier het 'n besonderse plek in my hart. Daai plek waar Hagar gaan sit het by die put, besluit het, sy's nou klaar, sy's nou moeg, sy kan nie meer verder nie. Kom ons vrouens nie maar almal op 'n stadium by so 'n punt nie. Nou, Lagairo hier is een van daai wat jou by die put kom haal en jou vat na waar jy en jy moet gaan.

Dan is daar Don't Let Life Get Into The Way Of Living. Dis een van die min liedjies wat Engels in het. Geïnspireer deur 'n vriend wat eendag hier weggery het uit die Karoo toe dit nog baie droog was. En vir ons gesê, Don't Let Life Get Into The Way Of Living. En toe hy weggery het, daai gaan sit in my hart en ek het onmiddellik besef, hierdie is 'n waarheid wat ek moet met myself maak en ek moet dit deel met die wêreld. Dan is daar Papa se lied. Ooh, jene, hang oor met pa. Waar ek so 'n bietjie opera inbring net omdat dit ook deel van sy liefde was. Gebreekte klip. Ja, dit vertel van die droogte jare wat baie lank was. En ons almal op 'n manier geraak en gevorm het of jy nou op die plaas was en of jy in die stad was. Is gebreekte klip. Hormonatoom aan die ander kant is weer so 'n bietjie eerlike tong in die kies lied. Ook het my eie ervaring geskryf, weet nie of ek dit my man se hart het geskryf het of vir my jy nie, maar dit gaan oor 'n vrou hier rondom haar 50er jare, hormonatoom, mens. Ek moet dink ek hoeveel te sê nie, jy kan dit maar net luister. Dan is daar seer van verweer, wat ek geskryf het ter ere aan almal, wat die pyn van Alzheimer's van naby leer ken het, of dalk nog moet ken. So paadjie wat vir ons ook uitgelê was om te moes stap saam met iemand baie naby aan ons. So Heidi, as ek moet opsom vandag waar het my musiek vandaan gekom, sal ek sê dit het begin by God, dit leef in die Karoo, dit is gevorm deur my ouers, geïnspireer deur my man, dit word geskryf met die hoop dat iemand iewers in een van my liedjies sal hoor dat hulle nie alleen is nie. So ja, dis my storie van my musiek. En die musiekbedryf gee ek dink baie rykdom deesdae in Suid-Afrika. Ons kan musiek luister van mense wat al baie gehoor het, al baie gesien het, maar nog nooit die geleentheid kon kry om dit te kon skryf nie. So ek geniet nog steeds ons ander mense, ons normale kunstenaars, ons wat en ek admireer die mense wat kan tokkel op die klavier en die gitaar kan nader trek en sommer net speel. Maar ek admireer die mense wat hulle skrywe deesdae ook met tegnologie na die wêreld toe kan bring. Baie interessant, Heidi. Ons moes nou by die Karoo Winterwolfees daar naby Middelburg en daar was 'n paneelbespreking oor AI, kunsmatige intelligensie en die toepassing daarvan in die boerderypraktyke en die aanpassing van die wêreld wat plek maak vir vooruitgang, vir nuwe tegnologie en as ons dit teenskop, gaan ons agteruit gaan. Gaan ons nie vooruit gaan nie. So ek dink selfs ook in die musiekbedryf. As ons moes gebly het by langspeelplate, sou ons nie wees by die unieke suiwer klanke waar ons nou is nie. Langspeelplate sou altyd klassiek bly, maar dit hang deesdae teen mure of in die lug en baie mooi met herinneringe en ek dink so ook met kunsmatige intelligensie. Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak paaie vir baie mense oop, maar dit is 'n nuwe suiwer klank wat vooruit gaan en dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. Daar is niks wat dit kan vervang nie. Daar is dis net 'n

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: RSG, dis die een. Jy luister na Op die Radio, elke vrydag aand net hier op RSG.
3: Hallo Heidi, ek is Lucien Julius van die Strand, net so diskant Kaapstad. Ek is so opgewonde om my nuutste enkelsnit, Ek kies om te glo, aan te kondig. Hierdie liedjie is geskryf, en vervaardig in samenwerking met LD Media House. Hierdie liedjie spreek van moeilike tye, wat ek self deurgemaak het. Ek hoop dit herinner ander jong mense, dat na elke teleurstelling nie die einde van ons story is nie. Ek hoop dit moedig hulle aan, om in onself te glo, om weer op te staan na elke val, en met geloof hul drome na te jaag. Deur hierdie liedjie hoop ek om my generasie, sowel as die toekomstige generasies, te inspireer, om elke dag te kan sê, ek kies om te glo. Baie dankie Heidi, en aan al die luisteraars, en geniet julle naweek.

0: Lucien, hè, daai knaap is 14 jaar oud. Wel gedaan, jongman. Oor na Sarel.
1: Goeienaand, Heidi en al ons RSG luisteraars. Ek is Sarel Du Plessis en dit is my taak om elke vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Besoek ons webtuiste by feeste.net vir volledige inligting. Luisteraars kan ook die soekfunksie gebruik om die events van hulle keuse maklik te kry en ook om kaartjies te koop. Feeste.net is jou gids, jou keuse en jou eenstop portaal vir vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir 18 tot 24 Julie. Liewe Heksie word geskam en dis by die Centurion Theater vanaf 16 tot 18 Julie. Liewe Heksie het 'n prys gewen, maar hoe hou mens nou eindelik jou geld veilig? Jolly Roger Bush Bash 2026 is by die Olifant Oase in Naboomspruit op 17 en 18 Julie. Jy kan uitsien na onder meer Elof, Doringdraad, Saartjie, Kappie, Zoe, Bartu, Armtas en die Hewels Fantasties. Daar is 'n Mandela Market Day by The Wedge Outdoor Park Mildersdrift op 18 Julie. Die Boere Musiekgilde se Winterdans word aangebied deur die Horizon Noord NG Gemeente Roodepoort en dis op 18 Julie. Vuur en Vlam Plaaskuier is op 18 Julie by Be Human Middelwater Plaas in Bloemfontein op 18 Julie. Daar is optredes deur Jean Belcher, Pieter Koen en Tashay. Stefan Jansen en Band is by die Afriforum Theater in Pretoria op 18 Julie. Stefan is bekend vir sy liedjies Suikerbos, As ek jou onthou, Lankal gereed, Wasting Time en meer. Dans met Weskaapse Boereorkes is by die Westcliff Hoërskool op 18 Julie. Piet van Geldenhuys is live by Rykje en is op 18 Julie en is by Jongensfontein in die Weskaap. Kom hou die unie saam met Frank Opperman en is by die Theatrag Marcellus by Emperor's Palace op 19 Julie. Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt kry voor die mikrofoon en dan in 'n Hans Wors verander. Dit is dieselfde skoolsaal, maar dit is 44 jaar later vir die 1980 matriekgroep. Rocco de Villiers se Klawer is by die Kalfiefees in Hermanus op 19 Julie. Klawer is 'n persoonlike reis deur musiek, mense en die landskap van Suid-Afrika. Die Allegretto Toneelfees is seisoen van keuses vind plaas vanaf 20 Julie tot 30 Augustus. Vir volledige besonderhede oor hierdie omvattende fees, besoek gerus hulle webtuiste. Die Red Mango Arts Festival vind plaas by die Sastry College in Greyville, en dis in KZN vanaf 22 tot 25 Julie. 4 days of entertainment, inspiring performances, family-friendly activities, live music, theater, comedy, youth and children's shows, food stalls and so much more. Afriforum Sake Netwerk se netwerksessie vind plaas by die Afriforum Theater op 22 Julie. Met die 4 stappe vir moderne sukses, ontdek jy 'n praktiese manier om sukses te bereik en te behou, sodat jy meer gefokuste werksdae en minder slaaplose nagte kan ervaar. Die Kyk Net Buite Expo is by Sondela Nature Reserve en Spa en dis slegs 80 km buite Pretoria op die N1. Dit vind plaas vanaf 24 tot 26 Julie en met 'n elle lange lys van aktiwiteite vir die hele gesin. VGK Rietfontein hou hulle Winterfees 2026 vanaf 24 tot 26 Julie. Jan Blom Live is by Café Barcelona op 24 Julie. Raaf is by die Fairtree Atterbury Theater op 24 Julie. En dis met hulle kenmerkende styl. Dit is rock, dit is siel en dis alles tussenin. Karoo Keer met Koenie de Villiers en Dion Meyer is by die Theater by die See en dis in Jeffreys Bay op 24 Julie. En dan laastens vir vanaand, Vlerksleep is by die Afriforum Theater op 24 en 26 Julie. Kom sleep Vlerk saam met David James, Elma Potgieter, Richard van der Westhuizen en Steffi Leroux. Lekker stout, maar ook lekker lag. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer beskikbaar by feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, hier van uit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!

Christian Baartman se nuwe een, Weskus Wals. Adam Tas se liedjie noem hy die hoekoms en ons luister ook na Tashay se nuwe liedjie, Bid.

Laaste en baie spesiaal 'n pragopname dink ek deur Jessie Clegg saam met sy oorlede pa Johnny Clegg. Hulle gee 'n nuwe kleur aan die gewilde Johnny treffer Great Heart. Ek groet tot môre aand. As jy hou van die ou musiek, skakel in om 8. Dis nou Saterdag aand, dis môre aand vir Heidi Saars nommertjies. Daar wag 'n paar mooies op jou. Wel, vreugde, liefde en lig vir die res van jou Vrydag aand net hier op RSG. Yeah.

0: Geniet die Afrika-son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Op soek na die beste aftreeoord by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927, 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustig en veilige verblyf in die bosveld.
3: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswurst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
4: 40 jaar matriek reünie wat oor COVID 'n 46 jare unie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Donna Snyman.
3: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.

Brendan Piper hier op RSG met Die Wolf. Ons het ook geluister na Jeremy Loops, What Would I Know? Binnenkort tyd vir Reggie Philander om agter die mikrofoon in te skuif. Nou eers nuus tyd.

0: In die nuus om 9, Julius Mkhwanazi weer in hegtenis geneem. SAGA president blameer politici vir munisipale probleme en een van wêreld cricket se heel grootes sterf. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, is weer in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming hou verband met die diefstal van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand in 2023 in Kelani in Johannesburg. Mkhwanazi se inhegtenisneming volg op die van getuie K voor die Madlanga-kommissie vroeër vandag. Die president van die Vereniging van Plaaslike Regerings, SALGA, Beke Stofile, sê politici is die grondoorsaak van die tesoriese weerhouding van toelaas aan sekere munisipaliteite. Stofile sê baie van die politici in die parlement kom uit 'n tydperk toe hulle mense aangemoedig het om nie vir dienste te betaal nie, sodat die regering onder druk kan kom. Hy sê nou dit is nie verrassend om te sien dat in die 46 betrokke munisipaliteite sowat 11 miljard rand deur staatsdepartemente verskuldig is nie. Hy sê dit is dieselfde mense wat destyds gesê het daar moenie vir dienste betaal word nie. SALGA was een van die entiteite wat voor die parlementêre komitees verskyn het oor die tesoriese weerhouding van die toelaas weens munisipaliteite se versuim om beheer en beter bestuur toe te pas. Stofile het ook gewaarsku dat burgerlike organisasies soos die March and March beweging ook op plaaslike regeringsvlak na vore sal kom. Hy sê veral in plattelandse gemeenskappe waar munisipaliteite se inkomstebasis baie laag is, het die weerhouding van die toelaas 'n groot invloed. Stofile sê dit kan daartoe lei dat burgerlike groepe sal probeer om dienste te beskerm in gemeenskappe. Hy sê dit is 'n pynlike situasie vir SALGA en 'n oplossing moet gevind word. Die Weskaapse premier Alan Windy het 'n beroep op swaar vragmotors gedoen om nie die Swartbergpas te gebruik nie. Die pas verbind die Klein Karoo en die Karoo met mekaar. Hy het gereageer nadat 'n vragmotor in die pas omgeslaan het en die pad gesluit moes word. Windy sê vragmotors behoort alternatiewe roetes te gebruik, aangesien talle nie daarin slaag om suksesvol om die skerp draaie te gaan nie en dan omslaan. Hy sê dit versper die pad vir noodvoertuie soos ambulanse. Insleepvoertuie is tans op die toneel om die vragmotor, wat vandag omgeslaan het, weg te neem. 'n Diesellekkasie is intussen opgeruim. Die Weskaapse polisie het afgekom op 12 miljoen rand se onwettige alkohol in Stellenbosch. 'n Polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê beamtes het na 'n wenk van die Weskaapse drankraad toegeslaan op 'n pakhuis in Blankenburg. Sy sê die inkomstediens se douane-eenheid het op die onwettige alkohol beslag gelê. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Een van die grootste cricketspelers van alle tye, Sir Garfield Sobers, is in Barbados oorlede. Hy was 89. West-Indies cricket het nie die oorsaak van sy dood bekend gemaak nie. Hy het in sy debuut in eerste liga cricket op 16-jarige ouderdom gemaak en sy eerste van 93 toetse vir die Windies in 1954 gespeel. Hy het sy eerste toets 100-tal op 21-jarige ouderdom teen Pakistan aangeteken met 'n uiteindelike telling van 365 nie uit nie. In 1965 het Sobers die kaptein geword van die Windies en daarna vir die Engelse graafskap Nottinghamshire gespeel. Hy was die eerste speler wat 6 sesse in een beurt in eerste-rangse cricket aangeteken het. In sy 383 eerste rangse wedstryde het hy meer as 28.000 lopies aangeteken en meer as 1.000 paartjies geneem. Koningin Elizabeth het hom in 1975 tot ridder geslaan vir sy bydrae tot cricket. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, is weer in hegtenis geneem. Die keer in verband met die diefstal van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00. Ons kyk ook vinnig na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, plek oggendmis oor die westelike Bosveld, andersins mooi weer en warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kus in die aand, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos wees, andersins lig en veranderlik. Wes-Kaap, miskolle langs die kus in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, mis word in die aand langs die weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik in die weste wees, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. Die westelike helfte van die Ooskaap, miskolle in die suidelike dele in die oggend, andersins is dit mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk west tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. En in KwaZulu-Natal, miskolle langs die kus en oor die aangrensende binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend lig noordwes wees, andersins matig noordoos. Vanaf laatmiddag sal dit in die suide matig suidwes tot suidelik word. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Mbombela 8:27, Emalahleni 11:23, Ermelo 3:23, Standerton -1:24, Skukuza 5:32. Limpopo, Polokwane 5:28, Paleborwa 9:31, Tzaneen 8:30, Musina 7:30, Lephalale 5:28, Mokopane 4:28. Noordwes-Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. Vrystaat, Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19, Kroonstad 0:22, Forrest-Smit 2:21, Vicksburg -2:19, Sasolburg 3:21. Noord-Kaap, Upington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6:20, Posmasburg 5:24, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Calvinia 6:22, Sutherland 2:19. Wes-Kaap, Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Mosselbaai 12:19, Woester 7:20, Beaufort Wes 11:23, Oudtshoorn 7:22. Ooskaap, Gqeberha 12:19, Makanda 9:21, Moba 4:24, Graaf-Reinet 3:23, Ooslondon 15:21, Pots & Johns 13:26, Mthatha 7:25, Komani 6:22, Konke 12:23. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26 en Umnambiti 4 met 'n maksimum van 25. Nege uur is hier. Nou 9 minute oor 9. Reggie Philander skuif binnenkort agter die mikrofoon in vir Skurrit. Maak seker jy bly ingeskakel. Die laat aand boekvoorlesing nou eers op pad.
1: Dis Lodu Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde 100 porsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Miche van Wyk.
4: Pa, probeer Nelis. Die tafel is op 'n oop stoep. Sou onwelkom is gewapen met onwettige krewe daar instorm, het ons genoeg spasie om vinnig te beweeg. Dis ook nie te fancy nie. Lekker houttafels en oulike dekor. Pa het mis al vis en chips daai een keer by Doringbaai gehad en daarvan gehou. Onthou pa. En ons het altyd nog die. Hy lig sy broekspyp 'n eentjie. Taleen loer verbaas af na Nele se enkel. Wil jy vir my sê jy dra nog heeltyd 'n mes daar? Soos 'n flipping skollie. Sy stamp hard aan sy knie. Nee, net hier in die Kaap. Op die plaas is my groot mes aan my sy, soos jy dit ken. Hoe kan 'n man sonder dit werk, hè? Ouma Saar laat ook nie op haar wag nie. Sy knip haar handsak oop en tip dit sodat almal kan sien wat sy daarin wegsteek. Nee! Taleen gryp die handsak om seker te maak haar oë betrieg haar nie. Julle is net een te veel, Kamma skel sy. So almal is gewapen en ek is al hoe lank by julle ingetrou, maar ek moet met 'n naalveil regkom. Almal proes. Isabel voel sy kan Taleen omhels. Haar skoonse sê het 'n gawe om spanning in die gesin te ontlont. Pa staan op en haal sy revolver agter uit sy broek. En ek's verlig om te sien skoonpa het 'n regte beld aan en nie die stuk draad wat pa gewoonlik vir die taak inspan nie. Steek Taleen haar hand in die haai se bek. Isabel verstyf soos sy skrik. Maar pa trek net sy skouers op in 'n
5: En wat daarvan?
4: Hoe is dit moontlik, wonder sy, dat haar skoonsussie met so iets kan wegkom? As sy gewaag het om dit kwyt te raak, was daar nou seker huismoelies. Het pa nie al van die etenstafel by haar in Marchand se huis opgestaan en dan moes ma net spring en daar ry hulle nie. Borde kos waar hy reeds geëet is, wat sy muur gelos word. En sy wat in die grootste verleentheid 'n verskoning aan haar man en skoonmense moet optis. Dan sou een van die Obermeyers gewoonlik opstaan en 'n bottel wyn oopmaak, as daar nie reeds een oop was nie, en haar glasie kom volmaak. Die Obermeyer se genade met haar familie is 'n eislike leerskool vir Isabel, oor hoe 'n mens dinge op 'n emosionele volwasse manier kan hanteer. "Dé, gaan sit dit daar in 'n boks pap of iets, maar sodra ons terugkom, soek ek hom weer. 'N man kan nog sonder sy onderbroek, maar nie sy skietyster nie." Pa stap vorder toe, hoed op die kop. Mens voel skoon naak. Daar is 'n lieflike windstilaand met 'n platsie wat die skulpies wiegend is. Die atmosfeer in die restaurant is gesellig, met 'n kers binne in 'n blikbeker op elke tafel. En al is dit propvol, voel hulle nie ingedruk nie, omdat hulle lang tafel in die hoek op die oop stoep is. Trappe loop af tot in die sand. Marchand strek sy arm versoenend om sy vrou. Hy het egter soveel dierkeloon aangespuit, dat sy die bitter daarvan op haar tong kan proe, van net onder sy oksel sit. "Ek weet iets," sê klein David, toe die kelners almal se borde met vis, garnale en mosselsop voor hulle neersit. Alles lyk kraakvars heerlik. "Ja," vra Taleen op die huiwerige manier van 'n ouer wat nooit weet wat volgende uit hul kind se mond gaan kom nie. "Wil jy nie so lank jou chips proe nie?" sy hou een na hom toe uit. Dit bring egter nie die 8-jarige van stryk nie. "Ek weet waar oom Jelmet is," kondig hy trots aan, slap chips in die hand. "Hy lê in die vygies langs die huis. Ek dink sy engine het bietjie oorgekook." "Eromit," wys Isabel van Lucias wat in die Woolworths skoolsak op sy skoot is. "Spesiale padkos vir jou en my op die lang pad vandag. Vanaand nog slaap jy in jou eie kooi." In haar kop probeer Isabel die 663 kilometer in dele opbreek, om vooruit te dink waar sy kan stop met die minste risiko vir drama. Haar oom knik en vat dadelik die botteltjie Eromit. "Myne." Hy draai om en wys die houertjie vir die skaaphond wat op die agterste sitplek lê. Om Lucius gooi onmiddellik Eremet op sy handpalm uit, wat hy aflek voor hy nog sprinkel en vir Piete uithou. Hy streel oor sy getroue maat se poote. Myne, herhaal hy saggies, met Piete wat sy ore spits en sy kop draai om intens te luister. Die skaaponse stert wys hoe bly hy is om met sy ou baas herenig te wees.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
6: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
7: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
6: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
8: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
9: Kan jy asseblief vir my Die Straight speel?
10: Give me all your loving van ZZ Top.
11: It's all coming back to me now van Meatloaf.
8: Dis in die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
0: Daar sy, hier is ons nou, soos ek gesê het, die man, Reggie Philander, skuif binnenkort achter die microfoon in. En hier is hy nou. Hy sit en hy glimlag.
12: Ek is so blij om jou te sien, papi.
0: ja, hy kom bespring my hier in die gang.
12: Ja.
0: Letterlik, ek het jou nog in die rond.
12: Jou, my kameras werk, nie.
0: Ja, ek het jou nog in die rond gedraai. Ek, en dis nie eers een grap nie, hierdie is een ware verhaal, Reggie sien my hier in die gang, hy hardloop af, hy spring, hy gooi sy arms en sy bene om my en ek moet om nou net vang. Soos een klein laaitiekie.
12: Nee, goed om jou te sien, broer.
0: Dis lekker om jou te sien, Reggie.
12: Ja nee, ek sien, daar is een effer op jou tanden, papa. Kom ek kyk gauw.
0: Een effer op my tanden?
12: Ja, daar is een effer op jou tanden, kom ek kyk gauw.
0: Nee, man, ek het tanden geborsel vandag, waarvan praat
12: jy? Het jy dalk haar op jou tanden?
0: Hoor nou hierdie man, hoor nou hierdie.
12: Sik nie een bykie van een effer nie?
0: Ek het jou al die foto gewys van hoe my hare gelyk het, ne? Ek het jou al die foto gewys, ek het so behoorlike, rechte afro gehad. Behoorlik. Maar ons lekker om...
12: Is so lekker om jou terug te hebben.
0: Lekker om weer terug te wees.
12: Om te hoor, waar is Jacob? Waar is Jacob?
0: Waar is hy? Waar is hy?
12: Sê ek nie, Jacob is fijn. Hy is 100%.
0: Ja, hy is fijn. Maar hy is hier. Ons is hier.
12: Ja, papa, wat gaan ons vanaan doen? Wie het wat gebruik?
0: Oh, ek weet nie, is hier, Reggie.
12: Oh, kom ons kyk gauw. Kom ons het van.
0: Ja, ek denk ook so. Ek wil nie hartseer.
12: Ja, maar nie nog. Ja, nie
0: ek wil
12: nog
0: nie,
12: te veel,
0: nie nog hartseer nie. Ek wil lekker goed speel.
12: Nie nog verder verdriet nie.
0: Ek wil lekker goed speel.
12: Nee, daar ja. Is hy, papi. Dankie so later. Jaco, de Wal is later terug om 11:00. My naam is Reggie Verlander. Goeienaand. Welkom. Die programse naam is Kirt. Het is nou 20 minute oor 9. Welkom. Welkom.

0: Katrin, Kraai, Alisa, daar is iemand by die boma.
1: Oh, jy is reg, dankies, muis. Dit is dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
2: Okay. Daar is hy, die venster is toe.
3: In kuskenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 20 voor 8 saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
4: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG, of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
5: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: Nante Atak Reji, vanaand is ek weer eens ingeskakel vanaf 'n koue piek in Valley Kaapstad. Ankereji, die Kaap is ijsig, maar ons skit maar nog al die pad onder klap toe wy. Graag wil ek my innige sympathie aan Sharon betoon met die heengaan van haar seun.
1: Wow, dat is toch so sad, wow.
0: En weet dat die Here naby die gebroke van harte is. Graag groet ek al die skitters in die nagheile. Sharon, Corrie, Dalena, Destiny, Tibra Valentine, Merlin Wijnkwart, Marius, as ook my lieflike radiosisters. Hulle allemaal my show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan allemaal, en skir hy beskit met ons eie maase kind Regie Verlande. Dankie aan Regie vir die awesome program elke vrijdag aand. Praat later met wie het wat gebring. Dankie, baie liefde Esmeralda.
1: Dankie Ezzie, is like van hy momo's dat die mense weet wat om vir Sharon te sê, en die woord. Een van haar wel wist.

Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: aand 18 Julie in Heidi Saars nommertjies om 8.
1: Ons het die mini karaoke volgende.
2: Skep asem elke weekoggend met intussen.
3: Ons leen ons gedierig goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
4: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, net. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
4: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
1: Skakel gerus in.
5: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand tussen 10 en 11 RSG country klanke.
6: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
7: I am a roving gambler all around.
5: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
7: My darling, happy anniversary.
1: Dis nou tyd vir die mini karaoke, baie maklik, sing en dans saam. Laat weet ons gerus 076 536 6961.

0: RSG, dis die ene, ek kan hierdie liedjie elke dag luister. Altyd groen. Jennifer Rush met Power of Love, dis die mini karaoke. Hallo Sue, gaan het?
1: Loop Pretoria, skit ek saam, net op wat ons nog kan. Dankie vir die lekker muziek, allemaal wat my ken. Geniet die naweek, mag die bokke wen. Mag, ek skryf vir Argentinië. En ja, dankie dat ons nog een week gespaar is. Dankie, Reggie, liefde groete, Dalena.
0: Baie dankie, Dalena. Ek dink ek gaan so R500 opdok. Ek hoop so. Argentinië!

0: RSG, dis die een. Ek het nou 'n glimlag op my gesig, want ek dink hoe baie mense die so verskillend gesing. Ek weet nie was iemand wat het so gesing. So laat, dat is my sê, by die bus stop, sê hou my post toasties stop.
1: No, man.
0: Wat is post toasties? Oh, post toasties is my son bait. Word mooi. Dat is my sê, by die bus stop, sê hou my post toasties stop. En ek is seker hier al, seker jou eie manier ook gesing. Ja, nee, wat sê Michael Jackson rerig hier? Don't stop till you get enough. Michael Jackson, dis die mini karaoke. Ek hoop jy sing lekker saam. Is nou 16 minute na 10. 076-536-6961. En wees eerlik, wat het jy alle jare gesing? Hier soos Michael Jackson sê, hi. Hier by die sit. Allemaal sing maar net alweer. Iemand het al gesê, hallo, by die beste, sê hou my postosies daar. Michael Jackson, don't stop till you get enough. En dis wat 'n goeie liedjie doen. Wel jy nou weet wat die persoon sê of nie, jy wil maar nou net saam sing en sit jy maar jou eie woorde in. Dis wat my sê, by die beste, sê hou my postosies daar. Postosies, oh my word, okay, right, cool. Snap, crackle, pop. Dis nou 17 minute na 10. Goeienaand, welkom. Saam sing, saam dans. Hier is gee, dis die een op 'n Vrydag aan. Diana Ross.
2: Smelt die ijsweg met 10 warm

RSG, dis die ene, gaan ons soos 'n trots Suid-Afrikaner nederig beskaam, terug bestaan. En sê, ek het altyd gedink, Mamela beteken wag. Ek het redag altyd gedink, Mamela beteken wag. Tot ek vir Boesie ontmoet het van Bloemfontein af. Hallo Boesie, ek hoop jy luister vanavond. Ja nie, Mamela beteken luister, Wikie. Mamela beteken so, wag. Mamela man, Mamela. Ons leer elke dag, ne. Mikasa met Mamela. 28 minute na 10. Ace of Base. All that she wants is another baby.

0: RSG is die een met Ace of Base, All That She Wants. Is nou 10:30, goeienaand, om 11:00 bring Jaco de Wal vir ons die nuus. Daarna is het wie het wat gebring. Ek gaan so 5 saam bring, Jaco gaan so 5 bring. En dan raai jy wie wat gebring het. 076-536-6961. So jy weet as mense so by die huis is en dan om so op die pad is en dan draai jy so en dan luister jy so en so. Nou stop het nou hier so. En ek vind dit baie, baie interessant. Waarom moet een mens wacht tot Kersfees om Silent Night te sing? Raai wat het een van die luisteraars vir Louise Kipiro gesê. Luister gauw hier so.
1: Okay, ek is Santi en ek wil net sê, hoekom nie Kersfees in Julie ook nie?
0: Yes, waarom nie?
1: Of mense het nou 4 in Julie of December, die Here is elke dag daar. Hy help ons elke dag, so, of een mens het nou 4 in Julie of December, ons vier die Here elke dag. Hy is goed, hy is getrou, in goeie tye is ons bly, in minder goeie tye hou ons vas. Dankie Here, dat jy gebore is. Of in Julie, of in December, of wat maand ook al, dis goed om te weet, een mens het 'n anker om ons vas te hou.
0: En ek stem saam.
1: Julle het 'n lekker program. Ek is mal oor julle. Lekker naweek en lekker dag. Baie liefde en baie groete vir almal.
0: Dankie, Louise.

0: hier is hier, dis hier, Vrydag aand, Monkey, Just the Way You Are. Is nou 7 minute voor 11, Jaco de Wal is hier, en hy bring vir ons die nuus om 11 uur. Ruby Turner is hier, raai wat, Monea is ook hier.
1: Dis Lodu Manaweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak, koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite. Dis Lodu Manaweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak, koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander. Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Er is hier, dis die een, also met Dans met my, Dylan Forster. Ons het die nuus hierna met Jaco de Wal. Daarna is het, wie het wat gebring? Is dit...
1: Reggie.
0: Of is het Jaco 076? 536?
1: Ek sta nie achter.
0: 6961. Ons het nuus hierna.
2: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA, en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
5: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, om raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke, en SALGA help daarmee.
4: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA, elke sonndagmiddag tussen 5:00 en 5:30, net hier op RSG.

0: Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Rodepoort in die weste van Johannesburg geval het. Volgens die polisie was die soldate besig om vermeende onwettige mynwerkers na te sit as deel van operasie Prosper toe hulle gegly en in die skag geval het. Die ministerie van polisie het die soldate vereer vir hulle toewyding en diens in die stryd teen onwettige mynbedrywighede en georganiseerde misdaad. Getuie K wat voor die Madlanga kommissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene is in hegtenis geneem. Getuie K was 'n Johannesburgse metropolisiebeampte wat in 'n romantiese verhouding was met die geskorste adjunkto van die Ekurhuleni metropolisie Julius Mkhwanazi. Sy het voor die Madlanga kommissie getuig dat sy en Mkhwanazi die diefstal saam beplan het. Mkhwanazi is intussen ook in hegtenis geneem. Action SA sê die party se regspan gaan die uitslaa van die dissiplinêre verhore van generaal-majoor Wally Rhode en brigadier Henny Rekoto betwis. Rhode is die hoof van die presidensiële beskermingseenheid. Die party sê dit is skokkend dat die twee vrygespreek is tydens interne tugverrigtinge oor hulle optrede tydens die ondersoek na die Palapala diefstal, ondanks die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se bevindings teen hulle. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje's regerende Arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as nuwe eerste minister ingehuldig word. Burnham het in sy eerste amptelike toespraak as partijleier onder meer beloof om binnengevegte in die Arbeiderspartij te beëindig en om te verseker dat mag nie meer in Westminster gesentraliseer word nie, maar eerder na ander streke afgewentel word. Hy het ook onderneem om die politieke rigting van die partij te herdefinieer. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het by Puerto Madero aan die kus van Mexiko voorgekom. Dit is naby die grens met Guatemala. Volgens die Amerikaanse geologiese sentrum het die aardbewing op 'n diepte van 10 km voorgekom. Die skudding is ook in Guatemala en El Salvador gevoel en 'n tsunami-waarskuwing is uitgereik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, plek oggendmis oor die westelike Bosveld, andersins mooi weer en warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Noord-Kaap, miskolle langs die kus in die aand, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoostelik wees, andersins lig en veranderlik. Weskaap, miskolle langs die kus in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mis word in die aand langs die weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik in die weste wees, andersins matig tot taamlik sterk noordwes tot wes. Die westelike helfte van die Ooskaap miskolle in die suidelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk wes tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidwes wees. En in KwaZulu-Natal miskolle langs die kus en oor die aangrensende binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig in die oggend wees, andersins matig noordoos. Vanaf laatmiddag sal dit in die suide matig suidwes tot suid wees. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Mbombela 8:27, Emalahleni 11:23, Ermelo 3:23, Standerton -1:24, Skukuza 5:32. Limpopo Polokwane 5:28, Palaborwa 9:31, Tzaneen 8:30, Musina 7:30, Lephalale 5:28, Mokopane 4:28. Noordwes Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. Vrystaat, Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19, Kroonstad 0.22, Forest Smith 2.21, Vicksburg minus 2.19, Sasolburg 3.21, Noordkaap Uppington 5.27, Kimberley 1.25, De Aar 6.20, Posmasburg 5.24, Alexanderbaai 10.26, Springbok 15.26, Calvinia 6.22, Sutherland 2.19. Weskaap, Kaapstad 12.18, Vredendal 10.25, Riversdal 11.20, George 11.19, Mosselbaai 12.19, Woester 7.20, Beaufort Wes 11.23, Oudtshoorn 7.22. En dan die Ooskaap, Rebecca 12.19, Makanda 9.21, Mooba 4.24, Graafrenet 3.23, Ooslondon 15.21, Port St. John's 13.26, Mtata 7.25, Kumani 6.22, Konke 12.23. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 15.24, Richards Bay 13.26, Pietermaritzburg 7.26 en Umnambiti 4 met een maximum van 25.
1: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondag net na 1 uur.
2: En daar sê, daar vat hy. Jo, ek het so aan een beestert recept gesien hier op ons webteiste. Ja, ek weet nie wie. Ja? Had ek jou net gauw daar.
3: Sissé, dat help veel, ek wil iets sissé. Waar sê?
2: Jo, ek is aan een evelandse man, oh, huis toe gaan. Nu, waar gaat ek gauw sien hier so? Hier so is Emile, sy sachte kaneelrolle.
3: Praat vir van nou een beesterkie.
2: Ek is uitgenjams. Is daar verskil tussen uitgenjams en uitgenjams? Ek is uitgenjams.
3: Ek sal jou nie kan sê nie, hoor. Maar ons praat vir van een beesterkie. Ek het was een week toe. Man, nou hier in die laaste rikkie. Het ek daar een paar reis lamsterkies geëet. Met een braaibroodjie. En dit was...
2: Jy is hier recht nie.
3: Ongelooflik.
2: Een lamsterkie.
3: Lamsterkie met een braaibroodjie.
2: Kijk, sien
3: hoe
2: water, my
3: man. Nie uitgeloop, hoor. Oh. Uitgeloop.
2: Ek sien nie, so hierdie eniekie gaan ek nogals, nee, dene gaan ek sla, dene, beesterd met droe vruchte en sherry. Gaan gerus na ons webteiste, rsg.co.za. Kyk hier so, papa, maak en laat hy nie om mond water.
3: Wat ek sien, oh nee, ek sien vir hom so boor die rekenaars, kar, hy lyk lekker.
2: En is simpel.
3: Hy lyk lekker.
2: Wat sê hulle, wat is lesies moe in Afrikaans? Minner?
3: Minder is beter?
2: Minder is beter, iets soos dit. Look at that. Toch, ek het sma hierdie hele bord op. Het jy die beestert met droe vruchte en sherry gesien? Dis nog reeds hierdie ene.
3: Jy sal hom af my moet maak, Reggie. Jy sal hom af my moet maak.
2: Hallo Julie en al die radiosisters, as julle allemaal al right vanavond. Wat doen ons vanavond met weer wat gebring? Ek sien, waar is jou liekies?
3: Ja, hulle is gelaai, hulle is daar.
2: Is hulle hier? Waar gaat ek?
3: Ja, hulle is daar, ek sal hulle so, nou vir jou by mekaar maak.
2: Wat gaan ons vanaan doen?
3: Net lekker muziek.
2: Net lekker muziek, nee.
3: Nee, man, enig iets. Ek het een paar liedjies wat ek gebring het, waarvan ek hou.
2: Ja.
3: Wat lekker is om te luister. Ja.
2: En as het jou heel eerste keer is, waar jy inskakel, dis wat gebeur op Skiddit hierdie tyd.
3: Ja, hierdie tyd is het nou weet wat gebring, is het ek, is het Reggie... Reggie bring muziek, ek bring het muziek en dit is basis jou werk om te besluit of om nou, jy weet, tot die punt van dit te kom, wie het dit gebring?
2: Weet jy wat, vir die paar weke waar jy nie was so peilerslapper was hier en ons het lekker van gehad, hoor.
3: Ja, maar dit is lekker.
2: En dat iemand toe so sê, dit is nou baie sielkundige, toe dink ek onmiddellik aan jou. Ja. Hy is sielkundige ontleding. Hy is
3: sielkundige vernuf.
2: Vernuf.
3: Ja, 100%. Ja,
2: hulle kom deur. As jy reg vir ronde, nommer 1.
3: Ek is nooit verkeerd. Nie.
2: Wat doen ons nou weer van die hand?
3: Is lekker muziek.
2: Lekker muziek, nee.
3: Net lekker muziek, Reggie.
2: Alright, die eerste 1, wie het vir hom gebring, is het?
3: Reggie.
2: Of is het Jaco 076?
3: 536.
2: 69.
3: 61.
2: Hierna.
1: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag. Die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
4: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
1: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA, elke sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30, net hier op RSG.
2: En ronde nommer 1 klink so.
3: Wie het omgebring?
2: Ek dink is Jaco.
3: Ek weet nie, ek dink is dalk Reggie, hoor.
2: 076
3: 536
2: 69
3: 61

0: Nou, Jaco en Regie. En jy, Regie, om te denk, Jaco kom terug. Net toe ek besig is om een search party te stuur om vir hom te soek, ek het te denk,
1: jy sê die enigste jy nie hoor. Jy sê die enigste
0: nou kom praat hy van een lekker skaapsterkie, om hom eens honger te maak.
1: O ja, ek is nou so honger, ek weet nie waar het hy gedoen nie, waar, ek kwijl, nee, kwijl is verkeerde woord.
2: En weet jy, nee, kwijl is die rechte woord.
1: Dit is die rechte woord. Ek is nou so honger, ek weet nie wat om te doen
2: myself. My ma het nog vir my hele kilogram skaapsterkies saam huis toegestuur. Want, kyk, as die skaapsterkies in een restaurant gaan eet, maar toe sê, ek het in die ijskas, maar ek gaan dit nou nie vir myself maak.
1: Kyk, hoe sluk ek nou.
2: En vat jy dit dan, dan gaan maak jy dit vir jouself.
1: Joran, gooi so die peper by.
2: Ek oefen nou. Ek oefen nou. Ek sal dit nog mooi recht kry.
1: Ja, papie. Ek is dan ons maar nou honger, en ek kan nie nou hier gaan ek hier slaap nie.
3: Naand ek Regie, naand Jaco, welkom terug Jaco.
2: Nee, dankie.
3: Ek sal sê die eerste ene het aan Regie gebring en die tweede ene het Jaco gebring. Dankie, Esmeralda.
1: Esmeralda, wat as Esmeralda verkeerd is? En sy het so selfvertrouwe na haar, hoor hy vastberadenheid het.
2: Ach, ou Regie, ons harte word elke dag gebreek. Elke dag.
4: Naand Regie en Kie.
2: En Kie.
4: Jaco, welkom terug. Ons het jou
2: afgebouw gemis.
4: Dacht ek kom by wie bring wat. Rond die 1, nummer 1 was Regie, nummer 2 is Jaco. Ach, en ek weet ek is reg.
1: Maar ja, hy is nog baie vastberaden.
4: Welkom terug Jaco, ons het jou vrachtig gemis hoor.
1: Soos en voor real.
4: Ek het sommer vroeg gaan slap.
2: Daar sy, daar sy.
1: Oh, daar, oh, daar kom het uit. So, iemand het nie na my geluister en daar kom het
2: daar sy.
1: Oh, nie waar.
2: Marius, ek hou van hoe jy dit doen.
1: Dankie Marius. Nee, maar Marius was hier so.
4: Oh, hallo, opa Marius van Monster.
1: Dankie opa Marius. Nee, opa Marius het elke week gevra, waar jy, waar jy?
5: Hi, Jaco en Regie. Ronde nummer 1. Nummer 1 het Regie gebrang. En nummer 2, Jaco, die Spasha manual.
1: Hoe Spasha, wat as hierdie my liekie is? Luister mooi, luister aandachtig. Nou, 076?
2: 536.
1: 69.
2: 61.
5: Hi, Jaco, en...
1: Oh, nee, dat is die selle ene.
6: Hallo, hallo, dat is Dolfi van die strand.
1: Hallo, Doggie.
6: Ek dink Jaco het al bygebring vanavond. Al twee Jaco.
1: Waar krijg het alweer? Al twee goeie songs en Jaco het gebring.
2: Nee, maar dit is hoe dit werk. Weet jy, die raaiskoot is nie een slechte raaiskoot nie, want
1: yes.
2: Jy is halfpad reg.
1: Halfpad. Halfpad dier die pad.
2: Jy is halfpad reg.
1: Kom ons terug aan die pleister af. Die eerste een, Ruby Turner en Jonathan Butler's If You Ready, Come Go With Me, het Jaco!
2: Ek het hom nie gebring nie.
1: Ja, nee, ek het hom saamgebring. En ja, nee, die tweede ene Cranberries, ek kan die song die hele dag luister. Elke liewe dag.
2: Dan moet jy
1: Jaco gebring.
2: Ek het vir hom saamgebring.
1: Jy verstaan jouself, hoor. Nee, ek kan sê. Jy verstaan jouself. Is ons reg vir ronde nummer 2?
2: Ons is nooit verkeerd nie.
1: Ronde nummer 2. Gaan so.
2: Laat hom loop.

0: Ek dink ons
1: ek dink ons gaan 'n goeie nommer kry.
0: Kyk, dit laat my verlang om 'n kind te wees.
1: Oh, jy weet nie wat van my af nou aan.
0: Laat my verlang om 'n klein ou seentjie te wees wat rondhardloop.
1: Dit is 'n verskil om kinderlik te wees en kinderagtig. Dit is 'n groot verskil.
0: O ja, daai is waar.
1: Ja, 'n mens moet nooit vergeet om kind te wees nie. Né? Maar kinderachtig is nou bietjie iets
0: anders. Is nou ietsie anders, ja.
1: Ja, is ietsie anders. Nice one. 076
0: 536
1: 69
0: 61.
1: Wie het wat gebring?
2: Of all the money that I have.
1: Hoe ek sien as nie eens een stem nou het dan nie, is een bietjie lekker is een bietjie ingewikkeld vanavond.
0: Bietjie droog.
1: Ons het hulle gekry. Ons het hulle gekry!
0: Ah, sy!
1: Hey, hier kom jy in hier. As ek hierdie liedjie hoor, hoor, dan verlang ek my ma. So man, nou.
3: Hallo, Jaco. Baie welkom terug hier by ons, hoor.
0: Dankie, Sharon.
3: Nog al hy verlang, Tretjie, maar een nieuwe girlfriend vir hom gekry. Het hy nou jou maar weggegooi.
1: Nee!
3: Ek gaan maar sê hierdie ene keer. Is al twee Jakosinne.
1: Al twee Jakosin.
3: Sorry, Reg.
1: Hoe ek gaan ween vanavond.
3: Sharon is nog nie die aand verder. Baba.
0: Dankie, Sharon.
1: Sharon, ek is jammer om te bevestig dat ek gaan ween vanavond. Soos het als ons die stemme afskop vanavond.
0: Ja, ons sal sien.
4: Dis beslis Jakoronte. Hy het baie tyd gehad om die lieflike muziek te kry. Weet jy was te besig, hy het baie tyd gehad en hy was geïnspireerd.
1: Lyk ek wen vanavond hoor.
5: Manne, ek denk jylle gaan nou daar snaaks wees. Hierdie Robbie Wessels ene. Ek het een funny gevoel, Reggie, dit is jou song. Die ander ene is ook jou song. Jaco, skaapsterkies.
0: Ek luister.
5: Sout, peper, sier, lemonsap. Niks anders nie, en braai jy vir mooi. Ek kan nie glo nie. Dit proef voor en toe. Raad jylle. Lekker aand, lekker naweek, veilig wees. Groete liefde vir jylle allemaal, Opa Marius.
1: Dankie, Opa Marius. Hoor hierdie stuk van die

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.

Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondag net na 1:00.

0: Diogo.
1: Of is het Regie?
0: 076
1: 536
0: 69
1: 61.
2: Goeienaand, Jaco, dit is Sienruid Blad hiershoek. My man is net so lief vir skaapstaartjies en wanneer ons dit wel kan kry, want hier in Durban is hulle so skaars soos hoendertanne.
0: Rarig, ek het dit geweet.
2: Wanneer hy dit wel kan kry, dan maak hy dit in die airfryer. 10 minute en op 180 grade, dan sit hy dit, draai dit, en dan sit hy dit weer vir 8 minute, ook op 180, dan is dit lekker crispy. Lekker aan daar vir julle twee.
0: Kan ek gauw terug speel?
3: Dis mos nou baie makkelijk. Jy kan.
0: Mag ek? Oké, okay, kom ek hoor gauw. Mooi, ek
3: hou. Jy het nou weer nie geluister nie.
2: Goeienaand, Jaco, dit is Sonderuit Blaf hier so. My man is net so lief vir skaapstaartjies, en wanneer ons dit wel kan kry, want hier in Durban is hulle so skaars soos hoendertanne, wanneer hy dit wel kan kry, dan maak hy dit in die airfryer. 10 minute en op 180 grade, dan sit hy dit, draai dit, en dan sit hy dit weer vir 8 minute, ook op 180, dan is dit lekker crispy. Lekker aan daar vir julle twee.
0: Ach, dankie man, jo, daar is ek nou sommer skaapsteer te hoor.
3: Dat is baie makkelijk. Kijk, een airfryer maak je leven baie makkelijk.
0: Ek kan voorstel.
3: Jy gaan vir my lach, en baie mense gaan of vir my lach of baie ontsteld wees. Maar jy moet een keer probeer om een rampsteik in jou airfryer te maak.
0: Waar is daar nog plek vir koil oor?
3: Dit klink baie snaaks. Dit klink baie snaaks, maar jy sit daai oukie in, 10 minute, jy draai hem om 10 minute.
0: Dan.
3: 180.
0: Bobby's jou ankel.
3: Dit is een van die makkelijkste, lekkerste steaks wat jy sal maak.
0: So, ek geloof jy.
4: Goeienaand, goeienaand, Regie Jaco. Nummer 1, Jaco. Nummer 2, Regie. Greg van Kebega.
0: Daar Kebega, ons sien mekaar volgende week, is het volgende week, is ons daar, kom asjeblief uit.
5: Het is iets skielik gebeur. Maar in die ronde was die eerste een wat behoort aan Regie, en die tweede een is Jacuzzi.
6: Goeienaand daarso. Nummer 1 in hierdie ronde is gebring deur Regie en nummer 2 Jaco. Eerste chance van Rensburg Rodekrans.
7: Ja, ek stem saam as het kom by kind wees nie. En as ek morgen nog gaan kyk die opvoering tussen die ijsbeek redden wees. En dan kyk ek ons nou al die Disney movies en characters op die stage, soos Frozen, Mickey Mouse, Toy Story, en hy kan nie wacht nie. Oei, en ek baie excited vir dit, ja. En ek kan nie, ek kyk altyd die kinders al, die kindertjes al gesig is, hulle is so opgewonde. Ja, wat mooi bly hulle.
0: Wow. Dis 'n wenronde.
3: Hy is een wenronde.
0: Een wenronde, kan ons hy pleister af pluk.
3: Pluk kom ons raak
0: hy plasterkie af, man.
3: So die vorige ronde, het ek alles gebring.
0: En die
3: maar
0: hierdie
3: ronde,
0: yes, het ek die eerste een gebring, en Jaco het die tweede een gebring. Die laaste ronde, klink so, hierna.
8: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
9: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n hansworts verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
10: 40 jaar matriek reünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Dana Snyman.
1: Reünie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
0: En hierdie ronde klink so. Wie voor hom gebring?
3: Is dit Reggie?
0: Of was dit Jaco? 076.
3: 536.
0: 69.
3: 61.
0: Kan ek die mikrofoon afsit?
3: Dit so.
0: Hard sit die wil.
3: Denk ek kan.
0: Ja, sê.

0: Hier is hier, dis die een Sam Smith, wie het vir hom gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of is dit Jacob? 076
1: 536
0: 69
1: 61
0: Stay with me. Coldplay! Viva la vida, wie het vir hom gebring?
1: Reggie?
0: Of is dit Jacob? 076
1: 536
0: 69
1: 61

0: Dus Christus nummer 1 Jakko, nummer 2 Ankerichi.
1: En dis die laaste ronde klink?
2: Dis nou sekker tyd.
1: Moet ons hom afpluk?
2: Dink ons pluk vir hom af.
1: Die eerste enetjie.
3: Viva la vida.
1: Ah, Coldplay het ek definite
3: nie gebring nie. Ek het vir hom saamgebring vanavond. En Sam
1: Dat
3: Smith.
1: Dat is het Janko Ronte, Sam Smith. Stay with me.
3: Ek het hom nie gebring nie. Daar is een reetje hier.
1: Ek het het ook nie gebring nie. Nog weer het
3: gebring. Er is geen omgebring.
1: Er is geen omgebring.
3: Ek wonder. Ek wonder.
1: Ja, nee, ek het omgebring. So, daar is die laaste ronde. Oh, baie dank jy saamgekeer het. Het was een lekker ronde, het was een lekker aand, man.
3: Het was een lekker een gewees.
1: Nee, is ons saam volgende week?
3: Nee.
1: Wow, okay.
3: Breek ek gauw jou hart, nee. Well, ek is okay. Jammer, Reggie. Ek is jammer.
1: Kan hier aan Sue Peiler slabbert hier so volgende week, nee?
3: Daar sy.
1: Daar sy. Lekker aand en veilig rui. Ek jou gemis, papi.
3: Sal ek jou ook gemis, my bra?
1: Ja. Ai, ja, nee. Nee, man, kom ons heen en goodbye.
3: Smaak so. Mooi kyk na jouself, lekker lappe trap, ons keur weer saam.
1: Ons gaan self weer volgende week 20 oor 9 tot middernag. Ons groet met Monaya, more than you.

0: luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hubert sit sy mes en vurk in sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen Marisa sin.
3: Op ons reis. Baie dankie. Dit was 'n voorreg.
2: Sy oë vang hare en hou dit vir 'n oomblik gevange, sodat sy byna vervaard haar glas neersit en in haar bord begin rondkrap.
4: Bon appétit, Hubert. Ja, ek stem saam.
2: Alles in een asem. Hulle eet in stilte, en toe die kelner kom verneem of alles in orde is, bestel hy koffie, maar hy kyk vraend na haar.
3: Of sal ons die aand afsluit met 'n whisky en 'n sigaar op ons stoep?
2: Sy knik in gedagte. Sal sy voortgaan met haar vertelling, wonder sy. Hubert het soveel meer gegee as sy tydens die reis. Moet hulle dit nou bederf met meningsverskille oor iets wat jare gelede gebeur het? Die atmosfeer voel reeds vir haar strammerig. Sy sit op die stoep en staar uit oor die dorp se liggies onder in die laagte en die teerpad waar reisigers se motorligte deur die nag bult uitboor. Is dit reisigers deur die nag op pad na hul bestemming of mense uit die kontry wat by een of ander plaashek sal afdraai om die reis van hul alledaagse lewe net voort te sit? Elkeen in sy eie afgebakende werf.
3: Whisky en sigare. Is jy moeg of is daar nog storie oor?
2: Net tydlyne wat ons kan vergelyk. Die res is in die dagboek. Sy steek haar sigaar aan, vat 'n slukkie van die whisky en gaan voort. Eerwaarde Roentjie man en sy swartspan het besluit op 'n koorfees. Deels om sy protegé se vaardighede ten toon te stel en deels ter wille van sy gemeente. Dit was in dieselfde tyd wat Wynberg 'n nuwe predikant ontvang het.
3: Adrian Hofmeyer. Dit was 1895.
2: Presies. Toe reeds bekend as 'n besondere koorleier en Roentjieman self nooi hom oor om te kom help. Dit was 14 jaar na die Teutonramp. Lizzie se lewe in die tydperk was bykans soos die van 'n non. Sy het slaafs die riglyne van die eng predikantspaar gevolg. Al haar aandag was by mediese versorging en die pyn oor Edward Manning was steeds daar, maar nie meer so vuil nie.
3: Adrian het haar voete onder haar uitgeslaan.
2: Jy het dit gesê, maar volgens Lizzie was dit so. Hy was bekwaam, saam was hulle 'n formidabele kombinasie en die koor tot groot hoogtes gevoer. Mense het van heinde en verre gekom om na die pragtige orrelspel en koorsang te luister. Hulle het soos engele gesing, het Lizzie geskryf. Adrian was belese en Lizzie sy gelyke op alle vlakke. Dit het begin met 'n kort notakie, wat hy soms by die orrel gelos het. Later een in haar hand gestop en nog later briewe. Ongelukkig was dit later nie meer genoeg nie. Hulle het mekaar skelm ontmoet. Hy sou skryf,
3: May you have sweet dreams. I can't wait until we meet again in the music room. No way closer to the stars. I will dream on. Your teacher. Not only in music. Hy was 'n getroude man. Ek wonder wat was haar antwoord.
2: Hubert druk sy sigaar dood, byna hardhandig. Marisa glimlag. Lizzie was verlief. Wie sou nie liewer wou sterre kyk as orrel speel nie? Sy het Elizabeth Browning aangehaal. If thou must love me, let it be not except for love's sake only. Do not say I love her for a smile, her way of speaking. Jammer,
3: maar ek kon nie die versoeking weerstaan om het woordeliks aan te haal nie. Jy ken blykbaar die dagboek.
2: Ja. Sy sê nie meer nie. Sal ook nie. Dit het sy reeds besluit.
3: Verskoon jy steeds vir Adrian. Selfs toe hy teen sy eie mense gedraai het, vra Joubert byna dringend.
2: Ja, ek verstaan hom beter. Die verhouding het op die lappe gekom. Lizzie is dood eenvoudig belet om ooit weer orgel in die kerk te speel. Sy was vir die les van haar lewe gedoem om 'n gouvernante te wees. En nadat Mary verder studeer het, het sy doodgewoon die huishoudster geword. Adrian is skuldig bevind deur sy kerkraad en deur sy hele familie verguis. Hy het daarna gedoen wat hy gedink het reg was. Ook teen hulle gedraai. Wat ander moes hy doen, Joubert?
3: Hoe sal ek die vraag nou na alles kan beantwoord? Het Lizzie daarom geluk gevind?
2: Nee, sy het net daarop aangedring om jaarliks vir 'n week weg te gaan. Sy het altyd net een reis onderneem. Dit was na die toneel van die ramp. Sy het daar op die duine tussen heide en geelbos gestaan en 'n krans neergelê vir haar geliefde. Na die Roentjieman se dood het sy na Engeland gereis en Edward Manning se graf gesoek.
3: Sy graf? Hy het toch seker saam met die Teuton vergaan?
2: En aardig genoeg het sy lyk daar na die ramp uitgespoel, so asof hy selfs in die dood sy belofte aan Lizzie wou nakom. Sy ouers het sy lyk laat terugbring en hom in sy geboortegrond ter ruste gelê.
3: Het sy dit gekry?
2: Ja, en sy het 'n inskripsie by die voetenend van die graf laat opsit. Net dit. In the great calm of death, and if you want me, stand on the seaward dune and call my name. Ek het eers later ontdek dat dit 'n uittreksel uit 'n gedig van Sarah Teasdale is.
3: Gepas by die tragiese verhaal. Nog whisky?
2: Sy hou haar hand oor haar glas. Die lang reis van die dag en die terugloop op Lizzie se stories het sy tol geëis. Sy is moeg en staan op om kamer toe te gaan. Lizzie was reeds diep in haar 70s toe sy die reis onderneem het. Haar laaste reis. Nag, Joubert.
3: Nag, Lizzie.
2: Sy laat het by haar verbygaan. Laat aan sit Marisa op haar bed met 'n vergeelde dagboek op haar skoot, wat sy diep onder in haar tas uitgehaal het. Blaai deur die papier dun blaaie en uit die skitblad haal sy twee dowwe foto's. Edward en Adrian. Twee onvervulde liefdes.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa en Joubert is vroeg terug op Stellenbosch. Nadat hulle afgepak het, bel sy vir Lita. Sy is al een wat soms op 'n weeksdag tussen klasse beskikbaar is. Fulier en Madeleine is by die werk en Frassie is voltyds besig. Hy speel rugby, en as hy nie klas het nie, is hy besig met rondspeel. Die spel waarmee 'n manlike eerste jaar besig is, en nie met sy ouma wil deel nie. Oumarie, is jy terug? Leef Profie nog? Ja, hy leef. Spekvet en gezond. Ek ook. Hy versorg sy tuin. Het jy tyd vir koffie? Waar is Oumarie? Stellenbosch. Ek ry eers môre terug. Hoeveel tyd het jy? Ek is in die bib. Werk aan my teks, maar is nie dringend nie. Ons kan 'n uur gesels voor my volgende klas. Hulle spreek af om mekaar in 'n restaurant te ontmoet. Vertel, Oumarie, alles. Het Profie 'n paas gemaak? Sy gaan sit en die boskrulle waier om haar kop, wat sy met 'n ongeduldige ruk na agter swaai. Dag, Lita. Maggies kind, wat se ding is 'n paas? Sover my kennis strek, is dit om 'n bal aan te gee, en dit het jou professor nie. Lita lag skaterend en aansteeklik, dat die teedrinkers langs hulle saam lag. Sagter, Lita, wat sal die mense rondom ons dink? Fluister Marisa dringend. Skies, Oumarie? Ja, hoe gaan dit met jou? En ek is bly om jou te sien en al die jazz, maar het hy? Ek bedoel, probeer vry... Sy fluister oordrewe geheimsinnig. Jy het vergeet dat ek 1000 kilometer saam met Joubert Hofmeyr gereis het om van my skrywersblok ontslae te raak. En dit het ek gedoen. Ons het wel goed met mekaar oor die weg gekom, maar van vry was daar geen sprake nie. Haar fluistering is afgemete en formeel. Dit is asof hulle twee klein drama oor die tafel uitspeel. Vir 'n vlietende oomblik onthou sy die klein rooikop dogtertjie in haar badkamer by die see. In elke handjie 'n tandeborsel met die badse rand as die verhoog. Sy kon ure haar storie so uitspeel met die lippies wat roer. Oh, dis nou jammer. Hy sou 'n gawe nuwe oupa kon gewees het. Daar dans duivels rond in haar oë, maar dan trek die frons tot tussen haar wenkbraue dieper en die mondhoeke keep na onder. Ek het geweet die daverende inleiding is 'n rookskerm. Wat is dit, Lita kind? Ach, ek sukkel met my teks. Koens het nog nie weer van hom laat hoor nie. En Jak verveel my met sy hopeloos verantwoordelike lewe. En ek moet die naweek saam by sy ouers op die plaas gaan kuier. Hulle is nog 10 keer erger. Maar kom ons pluis dit alles uit. As Jak verantwoordelik is... is dit 'n pluspunt vir hom. Jy is ook. Jy werk aan jou teks, want dit is vir jou belangrik. Koens klink vir my na uit die oog, uit die hart. En vir die kuier op die plaas, sou ek ook die kans gesien het nie. Die De Wets was nog nooit bekend vir hul baldadigheid nie. Maar ek vra nie juis baldadigheid nie, maar ons sientjie is alles. Ek is 'n bysaak. Vir Koens was ek alles. Oumarie, ek mis hom. Ek mis die ongekompliseerde lewe daar, die lewe vandag leefstyl van die studente. Jy is terug waar jy hoort, Lita. As jy en Koens vir mekaar bedoel is, sal hy moeite doen om by jou te wees. Hy doen, Oumarie. Hy het 'n woonstel vir ons twee. Daar is plek vir my by die universiteit... en ons kan saam die wêreld vol reis. 'N niks seggende lewe vir Lita Moelman. Want met so 'n lewe sal jy nie skryf nie. Jy sal maande sukkel om 'n teks op die verhoog te kry. En daar is jy onbekend. Hier het jy al presteer. Jou dosente ken jou. En jy was al verskeie male op die verhoog. Klein rolletjies. Maar Lita Moelman is reeds 'n aktrise en aspirant teksskrywer. Och, Oumarie, jy wryf my blink om my onder jou vlerk te hou. Trane wel op in haar donker oë. Papa en mama doen dieselfde. Sy staar na die meisie voor haar. Beny haar onbesonne jeugdige voortvarendheid. Sy het op dieselfde ouderdom reeds met 'n man en 2 seentjies gesit. 'N man wat sy net so onbesonne lief gehad het. Maar sy was vasgevang in 'n lewe wat sy nie gekies het nie. Of het sy? Lita, as jy in Nederland wil gaan studeer, sal ek jou ondersteun. Ek sal weer voorspraak maak by jou ouers, soos met die drama, maar ek het 1 voorwaarde. Jy gaan omdat jy wil, en nie omdat jy by Koens wil wees nie. En jy trek jy by hom in nie. Ek sal vir jou lusies betaal, al skryf ek my vingers deur.
2: Skryf met skrywersblok?
1: Of het die woorde losgeglip die afgelope reis? Ek vermoed dit sal. Ek moet nog net 1 hekkie oor. Sy teken sirkels met die teelepel op die tafeldoek. Praat nie verder nie. Ou Marie? Daar is 'n bekommerde vraag in Lita se oë. Sy ontduik die vraag. Ek sal jou bel sodra ek daar is. Kom, vertel my van die teks en waar jy sukkel. Ek is oud en sonder woorde, maar nog helder van verstand. Lita begin opgewonde vertel. Verduidelik waar sy sukkel. Bespreek die oorgange en stel. En Marisa lewer insette waar sy kan. Lita is talentvol en sy weet verseker, die meisie moet haar drome najaag. Hoe en waar sal net die tyd leer.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa en Joubert stop voor die huis. Gedempte lig flikker agter vensters uit op 'n breë stoep, wat die huis omarm. Die voordeur staan uitnodigend wyd oop en diep uit die huis hoor sy Lennet Cohen se strelende stem. Daar is 'n welige tuin voor die stoep en selfs die tuinhek staan oop.
2: Hoekom staan alles so oop?
1: Vra Marisa fluisterend. Dit is om te wys dat alles binne oop en sigbaar is.

0: huis gaan oornag. Sy alleen met 'n helper wat haar deur die nag sal bystaan. Ergste van alles, die helper is nie Joubert nie. Sy het self die afspraak gereël nadat hulle vanoggend uit van Reinsdorp vertrek het. Wat sy nie geweet het nie, is dat daar toevallig vanaand 'n opening was vir haar, saam met 'n ander groep. Sy het die foon doodgedruk en vraend na Joubert gekyk. Sy het vanaand 'n groep. Ek is nie seker of ek gereed is nie. Jy moet self besluit. Ek kan jou uit my ondervinding verseker dat daar niks obskuurs of gevaarlik sal gebeur nie. En meer kan ek nie doen nie, behalwe om saam met jou te gaan, jou tot by die groep te neem en te wag totdat jy self vra om die mengsel te drink. En daarvandaan is jy alleen. Ek sal met jou helper reël om my te skakel wanneer jy helder wakker is. Ek sal jou onmiddellik kom haal. Sy het senuagtig gelag. Moet ek vra vir die gifbeker?
1: Oh, as jy dit so beskou, moet jy liever nie gaan nie.
0: Sy oë was sag, maar ernstig. Hy het haar nie probeer oortuig nie. Anderkant Sittersdal het sy self die afspraak bevestig. As dit is wat het verg om die gat in haar verlede te besweer, sal sy dit doen. Kom, ons stap in, dit is tyd. Sy het doelgerig na die voordeur gestap. By die oopdeur het sy Joubert se hand geruststellend op haar rug gevoel. Iemand het hulle tegemoet gestap en deur die huis gelei. Die huis was gevul met lieflike musiek. Kouen is vervang met 'n Mozart klavierkonsert. Hulle is deur 'n groot woonkamer met matte teen die mure, rooi geborduurde kussings op diep, sagte banke wat gemaklik en uitnodigend lyk, in die gedempte lig van staanlampe en geurende kersse. En uit op die agterstoep, tot in 'n groot agterplaas met hoë bome en die vars geur van 'n kruietuin. In 'n oop kol brand 'n gesellige vuur in 'n ronde vuurstaander. Rondom die vuur sit reeds 'n paar mense wat hulle glad nie steur aan haar en Joubert nie. Buite kan die ligkring in die donker beweeg nog figure. Een tree vorentoe en raak aan haar arm. Sy tree verskrik weg.
2: Moenie bang wees nie. Ek is Lida, jou metgesel en helper tydens die ervaring. Ek is altyd daar vir jou.
0: Die vrou het 'n doodgewone, sympatieke stem. Wat het sy verwag, wonder sy. Moes die vrou soos 'n engel geklink het? Hoe klink 'n engel? Sy gaan sit ook in die kring om die vuur met Joubert agter haar. En toe sy omkyk, is Lida in die skadu. Selfs hier hoor sy die musiek, net baie sagter. Die hele tuin is in sagte lig gebaai, en toe sy opkyk, hang die maan laag bo aan die boomtoppe. Natuurlik, dit moet volmaan wees, het Joubert vertel. Iemand buk oor Joubert en fluister in sy oor. Hy knik, kyk vraend na haar.
1: Is jy reg? Ek sal nog 'n uur voor op die stoep wag, of in die motor as jy wil.
2: Nee, gaan huis toe. Ek voel gemaklik.
0: 'n Ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goedige kosmatrone. Sy is skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skottel deeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag. So asof sy 'n wonderlike geheim en haar ronddra.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: 'n Ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goedige kosmatrone. Sy skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skottel deeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag, en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag, asof sy 'n wonderlike geheim in haar ronddra. Sy noem die aand 'n soma, of 'n spirituele koneksie met jouself. Sy verduidelik dat die heuningtee met magiese sampioene binnekort in die kombuis bedien word, dat elkeen dit op sy eie tyd kan kom vra, en daarna kan almal in die woonkamer op 'n bank gaan rus. Indien iemand meer privaat wil wees, het sy 'n bed of twee beskikbaar, maar dat sy ondervind het dat die geborgenheid van 'n groep 'n beter keuse is. Ek hoop en vertrou dat elkeen vanaand 'n ongelooflike spirituele reis na binne sal beleef en dat jy jouself na dese beter sal verstaan. Geniet die ondervinding en wees verseker van jou absolute veiligheid in ons hande. Hoe jy die reis ervaar, hang van jouself af. Beleef dit met 'n oop gemoed. En as jy enige vrees tydens die reis ervaar, gee jou oor. As jy by die afgrond kom, spring. Jy het dalk al jou hele lewe weggeskram. Oorwin dit nou. Dit voel vir haar of die vrou net met haar praat. En toe die groep begin beweeg, staan sy op en beweeg saam. Sy hoor die man voor haar hardop sy versoek rig en volg blindelings. Iemand meet die teelepel fyn, effe gryserige gemaalde poeier, meng dit met 'n warm vloeistof. Die geur van bloekomheuning stuif in haar neus. Dit is net warm water met heuning waarmee die psilobien gemeng word. So skoon is dit bitter. Ek sou aanraai dat jy dit vinnig drink. Dit is die man wat voor haar in die ry gestaan het. Was jy dan al van tevore hier? Vra sy verbaas. Kom mense meer as eenmaal, wonder sy. Gebert het haar toch verseker, dit is nie gewoonte vormend nie. Ja, want dit is meer as net 'n spirituele ervaring. Dit is 'n geestelike reis wat jou geloof in die skepping verdiep. Jy beleef jou verbintenis met die aarde meer intens en het meer respek vir almal rondom jou. Hy klink nie prekerig of charismaties nie. Besield, sou sy sê. Gesondheid, en sy sluk. Hoekom het sy dit gesê? Is toch die drank nie? Maar die man oorkant haar lig sy glas gemoedelik en klink het teen hare. Daarna doen 'n bakkie goeie donker sjokolade die ronde. Soet na die bitter. Kom ons soek vir jou 'n gemaklike plek om te rus, praat Lida langs haar. Ek is nie eintlik 'n tropmens nie, maar ek wil nie aandring op 'n privaat kamer nie. Is daar nie iewers 'n bank of stoel wat nie heeltemal? Lida antwoord nog voor haar sin voltooi is. Ek weet presies waar. Sy stap saam met haar na 'n gemaklike bank voor die venster, effe verskuil agter 'n boekrak. Lida skuif die gordyne wyd oop en sy leun gemaklik terug teen die kussings. As sy uitkyk by die venster, sien sy die maan drywend bo kan die boomtoppe. Op die agtergrond, Wouter Kellerman met Vivaldi se vier seisoene. Sy voel sy wegdryf saam met die maan hoog bo kan die donker bome en neerkyk oor die agtertuin, die vuur en die donker figure wat stil tussen die slapenis beweeg. 'N Kalmerende hand wat oor iemand beweeg wat onrustig vroetel, gestaltes wat kruisbeen in 'n sirkel sit en saam met die musiek saggies neerie. Haar hele lyf begin ongemaklik voel en sy vroetel rond asof haar kleer haar druk. Daar is 'n wesenlike kriweling in haar are en die toneel in die agtertuin begin vervorm in 'n kaleidoskoop van geometriese patrone wat aanhoudend verander. Die kleure is helder en verblindend, maar met 'n byna boaardse skoonheid. Soms soos aquamarijnswamme, wat angswekkend nader en weer verder beweeg. Later verander het in 'n reuse spinnerak, wat die toneel in die agtertuin verswelg onder 'n groot ronde web met 'n donkerder middelpunt. Dit krimp in en sit uit, totdat dit oopmaak in 'n bewegende tonnel wat haar insuig. Sy duins terug, hou haar hande voor haar oë, maar sy onthou die woorde. As jy by die afgrond kom, spring. Sy gee haar oor, val gillend vorentoe, totdat sy in 'n bad met bloed beland. Haar rugpyn, steekpyne wat afskiet in haar bene. Sy is baie moeg, maar sy moet kos berei vir alle mense, en sy sien regtig nie kans nie. Sy hang oor die wasbak, voel hoe haar kop duisel.
2: Wat is dit nou weer, Marisa? Nog een pyn en nog een skeet om jou verantwoordelikhede te ontduik? Die gene uit jou voorgeslag, vol epikonders, wat hulle kan suis depressie noem. Jy is net moedeloos, omdat jy nie kans sien om die kos betyds op die tafel te kry nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa se hart krimp ineen. Sy het Lefras vertrou met haar probleem. Dit is oererflik, die swart hond, wat soms op haar spoor loop. Hy het beloof dat hy die hond sal verjaag, altyd. Hy trek haar op vanaf die wasbak. Sy ruik die drank op sy asem. Hulle kuier al heel dag. En nou het hy almal genooi vir ete, sonder om haar in ag te neem. Sy het skaars krag gehad om die twee kinders kos te gee. Gelukkig is hulle goed versorg in die bed. Ek voel... Hy los haar arm, draai om en loop weg voordat sy hom kan sê dat sy pyn het. Sy gaan badkamer toe. Voel iets wil uit. Daar is bloed in die toilet. Sy strompel tot in die bad, draai die krane oop en die bloed word net meer. Stukke lewer glip uit haar lyf. Hoe meer sy was, hoe meer stroom die bloed. Sy rol haar handdoek op en druk dit tussen haar bene. Maak haarself so goed moontlik skoon en verklee. Sy moet hulp kry en dit sal nie Lefras wees nie. Nooit weer nie. Sy het by die buurvrou gaan aanklop. Die het gehelp sover sy kon, maar die fetus was nog nie uit nie. Sy het die buurvrou oorgestuur huis toe om na die kinders om te sien en het self die 50 kilometer aan die naaste dokter gery. Die fetus het op die ondersoekbed uitgestort. Dit was 'n klein grys bondeltjie. Byna ondenkbaar dat dit 'n mensie kon wees. Die ontvangsdame het Lefras gebel en beveel om haar te kom haal. Sy vrou kon nie terugbestuur nie. Hoe op aarde het hy toegelaat dat sy self tot hier bestuur, wou sy ontsteld weet. Hy het heel pad terug nie 'n woord gepraat nie. Lefras het skuldig gevoel, maar kon dit nie verwoord nie. Sy het niks gehad om vir hom te sê nie. By die huis het hy haar gevra hoekom sy sonder hom gery het. Sy het nie geantwoord nie, soos hy al sy verwyte nooit geantwoord het nie. Hy het opgehou om vrae te vra, en sy aanklagte het sy doodeenvoudig geïgnoreer. Nooit oor die grys bondeltjie in die bad vol bloed gepraat nie. Maar dit het gebeur. Sy is bewus daarvan dat sy deur die nag huil. Lida laat haar begaan, help haar soms om die badkamer te besoek en was haar gesig sorgsaam met 'n warm waslap. Dra sneestoekies aan, maar praat nooit met haar nie. Soms verbeel sy haar dat Lida saggies neerie saam met die musiek wat altyd sag op die agtergrond speel, met tussenposes van doodse stilte. Laatnag is sy honger en dors. Lida neem haar weer na die kombuis, waar warm sop voorgesit word. Sy breek die brood in die sop en suig daaraan soos 'n baba aan 'n fopspeen. Haar wange is nat en die trane drip in die sop. Moet 'n mens jou eie trane inneem om nog te stort? Na ete neem Lida haar terug na haar bed. Sy maak haar sorgsaam toe en sy dryf weg in 'n droomlose slaap. Dis 'n warm somermiddag en die randjies wêreld van die Rhône dryf soos 'n ligspieeling in die somerson. Die strooibrein stoppelande na laas jaar se oes weef 'n laslappie kombers met die donkerder braaklande tussenin. Marisa ry stadig met die kronkelpad berg af en verlustig haar in die skakerings van die landskap. Die reis was goed, maar sy is bly sy is op pad see toe. Hubert was teensinnig oor haar vertrek. Jy het nog niks gepraat oor laas nag nie. Ek weet nie of jy gereed is om te bestuur nie.
2: Ek is so gereed soos kan kom. Jy het my vroegoggend kom haal, in die bed gestop, en ek het weer geslaap. Jy het my behoorlik gevoed, en nou wil ek huis toe, en met my kinders praat wanneer ek thuis kom.
1: Jy kan hulle hier vandaan bel.
2: Sy het haar kop geskud. Sy moes eers klarigheid kry voor sy met haar familie praat.
1: Vilje veral. Hy is intuïtief en sal karring tot sy oopmaak. En daarvoor is hy nog nie gereed nie.
2: Sy moet eers die laaste skof van haar reis alleen aflê. Die seewind moet haar kop skoon waai en sodra sy op haar dek sit nadat sy afgepak het, sal sy rustig met almal praat
1: net dit wat sy wil sê. Hubert, kan jy die uitgawes van die reis vir my uiteensit en e-pos? Ook jou bankbesonderhede. Ek sal onmiddellik 'n oorbetaling doen. Etes, oornag en brandstof, asseblief. Hy het sy kop geskud. Jy skuld my niks. Die reis was my voorreg. Ek het nie krag om nou met jou te beklei nie. Ek sal dan doodeenvoudig die geld vir jou bring of vir Lita gee. En as ek of my kleindogter langs die pad besteel word met soveel kontant, is dit jou skuld. Sy het hom verwytend aangekyk. Hoe kon hy die ooreenkoms wil verbreek? Dit was haar voorwaarde.
3: Bedaar. Ek sal die rekening bring en persoonlik aflewer. As jy wil, kan ons dan oor jou soma-ondervinding gesels. Daar is nog 'n paar losdrade van Adrian en Lizzie wat ons ook moet vasknoop. Mag ek?
1: Jy mag. Dit is al wat sy kon uitkry. Want daar was 'n ijslike knop in haar keel toe hy, nadat hy haar bagasie gelaai het, haar in sy arms toevou. Net vashou teen sy bors en liggies oor haar hare streel.
3: Mooi ry, en bel my sodra jy veilig by die huis is.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

baie welkom. Ons is daarom nog hier ten spyte van al die gedoentes wat ons omring en ons het daarom so nou en dan nog 'n bietjie elektrisiteit ook. En daar is maar knoeierij en knutselarij oral. Nie net by ons, nee, ek is bevrees, by ons is dit nogal intens. Maar oor die hele wêreld is daar 'n gees van onvergenoegdheid en 'n vreemdes, 'n vreemde gevoel dat goed besig is om te verander op 'n onherroepelike wyse. Maar nou ja, ons kan nie veel daaraan doen nie, ons moet maar ontspan en kyk wat gebeur. Hier is iets om die ontspanning 'n bietjie aan te help vanmôre. Dit is die tweede deel uit Beethoven se keiserkonsert en die pianis is Evgeny Kissin. Dit is nou om ons almal rustig te maak.

Een van die psalms, of was het nou een gesang wat ek onthou uit my kinderdae, is die een wat praat van harp en sitertone. Nou daarie was vir my so berustend soos harp en sitertone. Die stadige deel en die tempo aanduiding is Adagio un poco mosso, en dit was die stadige deel uit Beethovense keizerconcert, die concert nummer 5 in E-mol, werk 73. Die Philharmonia Orkest het James Levine voorgehad en die pianist was Evgeny Kissin. Nou so uit die studentedae. So baie van ons is al verby die studentedae. Maar daar is soveel liefdes en gefnuikte liefdes en onbeantwoorde liefdes wat 'n mens gehad het in daardie dae. En dit herinner my altyd aan La Bohème. Dis nou nie noodwendig studente nie, maar dis nog jong mense op die drempel van hulle loopbane. Rodolfo is 'n digter, maar hy het nog nie regtig vreeslik baie gedig nie. Dink Marcello is 'n skilder en so aan. So dis jong mense en al die deurmekaarhede van jong liefde wat 'n mens nou maar kan kry. Die twee liefdes waaroor die opera gaan is die van Rodolfo en Mimi. Nou Rodolfo, soos gesê, is 'n digter en Mimi borduur, sy's 'n naaldwerkster. Hulle het mekaar nou net ontmoet en Rodolfo het klaar vertel wat hy doen. Nou antwoord Mimi hom oor wat sy doen. Sy sê, hulle noem my Mimi, maar my regte naam is eintlik Lucia. My storietjie is kort. Ek borduur op satijn en sy by die huis of elders. Ek is vol vrede en gelukkig. Ek borduur graag lelies en rose. Ek hou van dinge wat praat oor die liefde, oor die lente, wat praat oor drome en wonderwerke. Verstaan jy wat ek sê? As ek ooit die regisseur van 'n opera moes gewees het, sou ek hierdie sangeres in die rol van Mimi verkies het. Haar naam is Mirella Freni. Sy het net die regte onskuld en eerlikheid wat ek sou verwag in 'n Mimi.

Mirella Freni en die rol van Mimi in La Bohème van Puccini. Nou, sy het 3 verskillende opnames van La Bohème gemaak. Een saam met die tenore Gianni Raimondi en een saam met Nicolai Gedda. Vir my 'n baie ideale Mimi. In die geval het sy gesing saam met die Berlijnse Filharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan. En die Rodolfo, waarvan een mens net so sie gehoor het, is Luciano Pavarotti. Hier is nou so suikerklontjie. Dit is die menuet in G van Ignaz Paderewski, want afgesien daarvan dat hy 'n uiters briljante pianis en 'n komponis was, ook in 'n stadium die eerste minister van Pole was. Hier is die menuet in G.

0: Ignas Paderewski se minuet in G, en dit is gespeel deur Philip Martin, wat 'n Ierse pianist, komponis en 'n pedagoog is. Ek wil nou nie dat die programme smartfest word nie, maar hier is 'n uittreksel uit Schubert se Winterreise. Dit is 'n siklus van 24 liedere, waaraan hy nog besig was om te werk toe hy oorlede is op die 19 November van daardie jaar 1828. Die tema is die van 'n jong man wat sy liefde verloor het en voortstrompel deur die donker nag in 'n poging om sy pyn te verwerk. Seker die bekendste van hierdie siklus is Der Lindenbaum, wat handel oor 'n lindeboom. Dit is een van die lieder waar Schubert die klavier en die sanger op gelyke voet behandel. Die klavierbegeleiding weerspeel die pyn van die jong man en die koudheid van die nag en hoe hy voortstrompel. Hier is 'n opname wat ek jare gelede gespeel het van Gerald Moore, wat so 'n bietjie verduidelik oor hoe die begeleiding daarvan gespeel behoort te word.
1: I want to play you now another picture from Schubert's songs, and this is a much more subtle one. This not only demands the attention of the listener to what the accompaniment is doing, it needs the listener's imagination as well, just as it needs the imagination of the player. And it's called Der Lindenbaum. In this song, the singer says in the first verse, how delightful it is in the cool of the summer evening to sit under the branches of the lime tree and listen to the leaves softly whispering in the summer breeze. Now this is the tune the singer sings to us, and a lovely tune it is.

0: I do hope next time you hear that song, you'll take in what the accompaniment is saying. If you do, how much richer and how much more full of meaning the music will be.
1: Baie dankie, Gerald Moore, een van die legendariese begeleiers van die vorige eeuw. Hier is net vinnig die woorde van der Lindenbaum. Dit is nou die woorde van die jong man wat in die middernagtelike ure by die boom verbystrompel. By die waterput, buiten die hek, staan 'n lindeboom. In sy skaduw het ek vele soete drome gedroom. In sy bas het ek menige liefdesverklaring gekerf. In vreugde of droefheid het het my altyd aangetrek. Ook nou, in die middernagtelike ure, moes ek daar verbyloop. Selfs in die duister het ek my oë gesluit en sy takke het geritsel asof hulle my roep. Kom hierna toe, vriend, hier sal jy rus vind. Die koue wind het reg in my gesig gewaai, my hoed het afgewaai, ek het nie omgedraai nie. Nou is ek baie ver weg van daardie plek, en ek hoor nog steeds die ritseling wat fluister, daar sal jy rus vind.

Beverly Sills in 'n verspotte luim met enkele frases uit 'n hotspot van arias. U het seker baie van hulle herken. Op die 16de April 1746 was daar 'n baie groot veldslag in Culloden in Skotland. Dit was waar die Britse prins William Augustus, die hertog van Cumberland, die Jacobiete finaal verslaan het. Nou, die Jacobiete was 'n Skotse groep onder koning James die 7de. Nou, James in Afrikaans is Jacob. En James was uit die Stuart-familie, wat aanvankelijk Skotland sowel as Engeland regeer het. Maar hulle is toe uitgeskop. En een van die afstammelinge van James die 7de het nou besluit, hy dink daar is genoeg steun in Skotland sowel as Engeland om die Britse troon omver te werp. Dit het nou nie so gebeur nie. Maar in daardie jaar het Handel 'n oratorium geskryf met die naam van Judas Maccabeus. En dit was hoofsaaklik bedoel as 'n eerbetoon aan prins William Augustus, die wenner van die veldslag. Hier is een van daardie kore, See the Conquering Hero Comes, oorgeset synde Tochter Sion.

Dochter Sion, of See the Conquering Hero Comes, uit Judas Maccabeus van Händel, en die kunstenaars was die Winsbacher Seunskoor saam met die German Brass. Emilie Vendrell was 'n Catalaanse sanger, baie elegant, baie in die stijl van Tino Rossi uit Corsica. Hier is Emilie Vendrell met die ou bekende Ai Ai Ai.

Wat 'n elegante sanger, Emilie Vendrell uit Katalonië met Ai Ai Ai, 'n liedjie wat ons seker almal ken. Nou in 1991 het die Stellenbosse Universiteitskoor, wat tans die wêreldkampioenkoor is, in Den Haag opgetree in die Kloosterkerk. En volgens Akama Fik, wat destyds die dirigent was, was die kerk vol hoogwaardigheidsbekleers en allerhande ander grand mense. En sy sê dit was redelik moeilike omstandighede, en soos alle koormeesters nou maar is, seker hoor sy goed wat nie daar moet wees nie, maar sy sê, ach jong, saai dan nou maar uit. Ek is 'n ewige boerneef aanhanger, en die opname wat die koor gaan sing is komposisie van Hubert du Plessis. Kyk, ons in die Kaap ken ons nou die Suidooster, nou word hy sommer in die volksmond word hy die Sedoos. Nou, boerneef sê, hoe stil kan het word, as sy doos gaan lê. Wie kan het mooier as die tortel sê? Wie roerender as die bladstil bome, as die skewe verwaaide damwal bome, in die stil vroemore as sy doos gaan lê? Hoe om 'n stilte in die hart te vind, genadig, soos wanneer sy doos gaan lê.

Boerneefse gedig, Hoe stil kan het word as se doos gaan lê? En die muziek deur Hubert du Plessis, die uitvoerders was die 1991 Stellenbosse Universiteitskoor onder leiding van Akama Fik destijds, en dit is gemaak in Den Haag, die opname. En nou van ons laaste opname, daar is weer groot belangrike dinge aan die gang en ons program het so 'n bietjie in die bek geruk word. Hier is die ou bekende Melodie in F van Rubinstein.

Die melodie in F van Anton Rubinstein, dit is nou nie om verwar te word met die pianist Arthur Rubinstein nie, maar in elk geval, dit is die melodie in F en die pianist was weer eens die Ierse pianist Philip Maten. Daarmee moet ons sê alles van die mooiste, die donkies staan reg. Mag dit met u besonder goed gaan in die komende week? Mag ons daarom 'n paar oplossings vir ons probleme sien? Mag ons 'n bietjie lig sien aan die einde van die tonnel? Mag die meetsnore vir ons in lieflike plekke val? Blaas hoog die vlam. Wees goed vir dier, mens en aarde. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste. Totsiens.

Sondagoggend en oggendstemming luister ons na musiek wat tyd trotseer, van Mozart se geliefde Anna Klane nagmusiek na die misterie van Albinoni se Adagio tot die onvergeetlike emosionele tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah C4 midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vat verouderingskelder.
1: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
0: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die reine wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
2: Dis nou tyd vir finansies op RSG en vandag se tema voorbereiding teenoor voorspellings. Dit is nou as dit kom by beleggings. En ons twee sprekers vandag is van PSG Oudtshoorn. Hulle is beide welvaartbestuurders. Ek groet vir Janko Sieberhagen. Janko, goeiemôre, welkom.
3: Môre Elsje en môre ook aan al die luisteraars.
2: En Adrian de Wal, goeiemôre. Dankie dat jy deelneem aan die gesprek.
4: Dis reg so Elsje, baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre.
2: Janko, ek wil graag by jou begin. As ons kyk na die tema, voorbereiding teenoor voorspellings, as dit nou kom by beleggings, en met die fokus op beplanning en alles wat daarmee saamgaan as jy nou 'n belegging wil saamstel, hoekom is voorbereiding beter as voorspellings?
4: Ja, baie dankie Elsje. Ek dink dis iets waarmee ons as adviseurs deesdae al hoe meer gekonfronteer word.